0: üzere.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Armenka Shogik Eratapelyan u Hrvatsku je došla iz Sirije i ratom pogođenog rodnog joj grada Alepa. Kako bi si spasili živote zajedno sa suprugom i dvogodišnjom djevojčicom na rukama, prošli su sve teškoće migrantskog puta. Ni u najtežim životnim situacijama i traumatičnom putovanju od Alepa do Zagreba, Shogik se nikada nije pitala gdje je taj Bog u svemu što prolazi. Nasuprot tome, ona kaže, Bog je uvijek uz mene i vodi me. On mi je dao novi dom. Shogik sa svojom obitelji danas živi u Zagrebu i svjedoči da je vjera najveće bogatstvo koje čovjek može imati.

0: Dobar dan, hvala što ste prvo mene zvali. Ja sam Šogik iz Sirije, Armenka. Moj inače hrvatski nadimak, kak bi rekla, Sunčica, to je nekako integracijski ime, ja bi tako rekla.
1: To je hrvatska inačica tako vašeg je. Sirijskog imena Šogik.
0: Da, tako je. I dolazim iz vjerske obitelji. Moj otac je svećenik u Armenskoj apostolskoj crkvi. Zato je meni bilo vjera u mom životu temelj.
1: Recite nam nešto više o vašem životu u Siriji, o vašoj obitelji, s kojim vrijednostima ste odrastali, gdje i kako ste se školovali. Evo, koja su vam ostala sjećanja na to vaše djetinjstvo i odrastanje?
0: Ja kao malena sam, znači u obitelji nas je petero djece i svaka svoje imalo, ali smo uvijek bili zajedništvo i naša, znači zajedništva, vjera uvijek nama je temelj bio. To su jedini najveći vrijednost koji smo mi ostavili. Moja majka uvijek bila naučila nama molitve i pjesme armenske i narodne i crkvene i uvijek s nam vodila nedjeljom na misu dok mi tata morao služiti misu. I onda ja bi sjela u crkvi i poslušala misu. Nakon neko vrijeme sam, kad odrasla, počela pjevati u zboru u crkvi.
1: Kako ste živjeli sa susjedima? Kako je bilo okruženje?
0: Mi smo kao Armenci imali svoj, znači Armenci jednostavno žive u zgradi, svi su Armenci, nema baš previše miješano, ali naravno u cestima, u ulicama druge zgrade ima i druge vjere i druge kulture, to je bilo lagano život. Svaka svoje poštivalo, znalo se šta treba napraviti ako izlaziš, naravno to je međukulturni nekakav život.
1: U kojem gradu ste živjeli?
0: Ja sam bila u Alepu. Mi smo imali svoju crkvu, školu i razne sportske aktivnosti i kulturni te događaji. Tako da život nam je bilo prilagođeno na naš kao Armenci. Sve dok nije počelo rat.
1: Kakve sve strahove je kod vas izazvao rat?
0: Joj, to je jako, jako veliki stvar. To je... Teško je, jako teško bilo. Prije što se krenulo rat, odnosno u Alepu, ja sam bila zaručena. Jednog dana kad sam ja izašla iz svog zgrada, ja poznajem jednog tečka. Ja sam ušla u crkvu i palim svijeću pored njega. Nisam ni svjesna ovoga bila da on je tamo, nisam ni vidjela ga, dok nisam počela moliti. I onda sam osjetila da on drugačije me gledao, u dobrom namjeru, ne onako lošem, kako drugi dečki znali su tako onak lošem namjerom gledat. Nakon neko vrijeme mi smo se zaručili i počeo naravno rat. I svi su nam rekli, mi smo već u mislu bili da ta svadba bude nakon nekoliko mjeseci. I rat krenuo i nikako. U Alepu počelo reketi i bombardiraju i jako teško je bilo. I nema struje, nema ni vodu. Svi su oko nas rekli, ajde, bit će bolje, malo ovoga čekajte, otkažite sad termin. Mi smo rekli, to je naš Bog odredio taj datum da mi se ženimo. Nakon par dana mi smo živjeli u nekoj ulici gdje je preko puta bilo vojska stanica.
1: I ste počeli samostalno živjeti odvojeno od vaših roditelja?
0: Da, da, da. Mi smo gradili svoju stan, renovirali sve novo i htjeli smo tamo živjeti i kad je rat krenulo tako i onda smo nakon 3 dana smo morali otići od tamo. Znači ja nova udata, moram je pobjeći. I malo smo ostali kod njegovi, malo smo kod mojih dok sam ostala trudna. Nakon neko vrijeme kad sam rodila, odlučila da ipak ću ostati svoj dom gdje sam ja gradila, zašto neću živjeti tamo. I tada smo imali malo bolju liniju za struju, to je nama kao, zato što smo mi bili preko puta tih stanica, pa nam je više bilo struja, ali nikako, mi smo to onda na kraju došli, smanjili su i... Cijelo vrijeme sjećam se da mi kćer kad se bila budna, naravno nikad znala spavat, uvijek na svjetlost svijeće, znači gledala u toj svijeće onako kako u mraku, u zimi, onak padne mrak, ne vidiš ništa, samo tu svijeće. Tako je neko vrijeme i onda smo jednog dana, moj muž bavio sa, on je zlatar bio i on je radio za zlatom, znači nije njegov zlato, nego nekog drugog. Mm-hmm. I onda on trebao tu nositi doma zbog odgovornosti. I kak je nama bilo taj dio gdje smo živjeli baš vojski blizu, uvijek zaštitar bio, neki policajac ili tako. I taj dan je jedan drugi čovjek bio, skroz novi, koji ne poznamo i malo je čudno nam bio. Uh-huh. I on zaustavio nas i rekao, di idete vi? Mi smo rekli, idemo doma, mi živimo ovdje. Smo zvali jednog čovjeka koji poznamo i u našoj zgradi imao stan. Ovako gledao i gledao da nosimo kćer i nosimo križ, nije nam lako bio. Taj čas nama je bilo pao onako mrak, znači to je to. Došli smo jedva doma u strahu. Moj muž jako dobar posao imao, ali bez toga rekao da posao nama neće spasiti život. Ok, materijalno može, ali ne, ako nešto desi, ja ne mogu. Moramo pobjeći. I to je nama točak bio da smo odlučili pobjeći.
1: Znači, to je bio trenutak kada ste morali donijeti odluku da napustite evo svoj zavičaj. I krenuli ste prema Europi. Hrvatskoj, prema Europi. Niste se nadali da ćete završiti u Zagrebu, je li tako?
0: Tako je, da.
1: Kako je izgledao sam taj put kad ste krenuli, kad ste odlučili?
0: Put je jako težak.
1: Kako je bilo ostaviti evo, roditelje? Kako su oni reagirali na vašu odluku?
0: Jako teško su oni reagirali. Zapravo nisu oni svjesni ni bili u kojim putem, kako ćemo mi doći to negdje. Mi nismo ništa posebno govorili, nema, mi samo odemo. Tako smo rekli i nikako detalje, nikako kamo šta nismo ni govorili. Bilo je vrijeme korizma. Ja sam, znači kod nas u armenskoj crkvi post je malo strožije nego što tu imamo. I mi smo bili u negdje, znači ti moraš nešto jest na kraju krajeva da moraš preživjeti. I ja tati, tada sam tek zvala, rekla, tata šta se događa s nama. Ja sam postila cijelo vrijeme i sad nemam šta jest, jer mogu ja prestati postiti, jer nemam šta da jedem. Rekao, ti si u jako posebnim situaciju, ti možeš to raditi, daj ono, jedi ono što tebi nude. Nakon toga smo nastavili dalje.
1: I sve to vrijeme vi ste putovali sa svojim djetetom koje da. Je bilo koliko staro?
0: Dvije godine je bila, da, i to je bilo treći mjesec, sjećam se da smo jako hodali i na kraju smo došli do Hrvatske i smo htjeli samo proći.
1: Cijeli taj put ste prošli na koji način?
0: Ne želim o tome baš previše detaljno pričati jer to je bilo onako jako teško i jednostavno to moj život sad sam prekrižila i rekla, Bog me ne stavio.
1: Pokušavate to izbrisati iz sjećanja, tako. Toliko je bilo traumatično.
0: Da. Tako da, ja sam sretna što mi kćer nije bila svjesna u tome sve, jer dijete do 3 godine kažu da ne sjeća ništa. I dan danas ako nešto o tome govorimo, ona izbjegava slušat, naravno. Došli smo do Hrvatske i onda do Slovenije da smo htjeli, znači, opet krenut dalje. Zaustavila policija i rekao, ne možete više nastaviti. I šta ćemo, onda su nam stavili u policijskoj stanici u zatvoru 10 sati. Mm-hmm. Mi sa djetetom, znači ja sam cijelo vrijeme rasplakala. Još je bio jedan dečko, ne znam, pijan, ne znam, neki problematičan, došao. Ali cijelo vrijeme neki zaštitar tamo, policajac bio i rekao, ok, bit će dobro. I prevoditelj došao. Na kraju su oni nakon tih 10 sati odlučili da nas daju dozvolu za 30 dana da ostanemo u Hrvatskoj, pa onda pustimo. Onda su me došli njihove kolege, kolegice. Jedna je baš znala arapski pričat. i to je nama spas bio. Oni su nas zadržali 2 dana, u hotelu su nam stave da odmaramo i da malo popričaju o situaciji, o sustavu u Hrvatskoj azila. I mi smo rekli ne želimo ovdje ostati, mi želimo nastaviti dalje. Naravno, te dane su veliki konferencije bilo među Europske unije za vezano za granicu. Mi smo rekli čekat ćemo to dok ne odluče Europska unija šta će biti dalje. Mm-hmm. I onda među vremena su rekli dobro, onda ćemo vas preseliti u zatvoreni kamp. U njihovom vodstvu smo išli u zatvoreni kamp, u taj jedan kontejner koji nas, oko nas niko nije bilo. Osim organizacije, jedan dođe, drugo dođe i pomažu. Stvarno su jako dobro prema nas bili tamo, samo što je zatvoreno. Ne možeš izaći iz te malo kuta. I onda jedan dan je došli, ne znam tko je bila, samo su nas rekli da Hrvatska je katolička zemlja. Ja bi se vratila sad malo u djetinjstvo. Jer kako mi baka je bila katolik, ona je meni 5. mjesec uvijek vodila na krunicu. I to je meni u sjećanju bilo jako duboko dirnulo. Ja sam znala krunicu molit nekako. I znala sam da katolička crkva je jako približna u našoj crkvi apostolskoj, pa ne bi bilo meni vjeri problem. Mm-hmm. Jako sam pazila to, jer kak sam živjela u vjeri, ja sam se uvijek bojala živjeti u Europi gdje nema moj način života, moj način vjera, kako ja vjerujem. I to sam se uvijek bojala. I dok su meni rekli da Hrvatska katolička zemlja, onda sam zaustavila malo. I od muža mama isto katolik bila. I kako smo došli do zajedničke dogovor, da opet ipak ćemo tražiti tu azil. Onda su nas vodili u Porin, u Zagrebu, a tamo je bila ČRS, Isusovačka služba za izbjeglice. Upoznala sam divne cure tamo. Jedna među njima je dan danas mi je najbolja prijateljica, ako sestra, ja bih rekla. Znala časnu sestru i onda to isto jednostavno slučajno je bilo, nije baš namjerno. Jer taj časna volontirala za GRS.
1: Sestra Vesna.
0: Tako je. Ona je jako divna osoba. Ona je znala književni arapski. To je jedna stvar koja nas povezalo u tadašnje vrijeme. Ona došla k nama. Sve što god mogla, od materijali, od odjeće, od svega, svačega nam pomogla. Tako da,
1: sestra Vesna Zovkić je dakle bila još jedan anđeo na vašem tom putovanju.
0: Da, ona dan danas se sjeća te vremena i počne se plakati.
1: Kako ste se onda kasnije snašli u Zagrebu, u Hrvatskoj? Dobili ste na koncu azil?
0: Nakon 4 mjeseca smo dobili azil. Bili smo tada u Kutini dok smo čekali. I tamo,
1: morali ste naći neki si smještaj ovdje u Zagrebu, je li to bilo teško?
0: Mi nismo tražili, nego za nas tu tražili, isto GRS je tražio. Oni su nam našli na Vrapču, jako lijepi kvart i 2 godine smo imali besplatno od socijala su kako je sustav ovdje. Prvi put kad smo selili, to je nama bilo mir. Znači, mi smo napokon imamo svoj mir, svoj dom, prvi dom, prva okolina i nakon toga mora kćer krenuti u vrtić. I to je isto bilo izazovno. A bilo je 10. mjesec već, ili malo ranije možda. Upise naravno gotove i kamo će, šta će, i na kraju iz UNICEF-a jedna cura rekla ok, ja ću vam pomoć, ići ćemo pitat približni tu vrtića. I onda su me zvali da ima jedan jedini mjesta gdje može prihvatiti jedno dijete. I to je bila vjerska grupa. Ja sam rekla šta mi Bog to više treba. Dan danas ona ima te prijateljice koje je od malena družila s njime. Nakon 2 godine, naravno, ja sam međuvremeno ostala trudna za drugu dijete i rodila. Malo od poteškoće je bilo zadnje kad sam rodila. I to je isto izazov bio. Mi smo morali poslije toga pustiti tu stan i onda naći svoju. Druge izazove krenulo poslije poslovni, moraš naći posao, već znaš jezik i tako dalje.
1: Dakle, cijelo to vrijeme vi ste ipak i nalazili posla, radili ste vi, radio je vaš muž, ili tako?
0: Ja nisam radila u to vrijeme gdje sam imala besplatno smještaj, jer sam morala čuvati djecu, bila sam na porodilni i morala sam učiti jezik. Muž je odmah zaposlio kod jednog zlatara, divnih ljudi. Nakon pandemije on zapravo prestao raditi kod njih i tražio drugi posao, na građevini je otišao, sad trenutno i tamo otišao, svoj obrt otvorio. Ja pomažem njemu. Nisam stigla diplomirati u Siriji jer bio rad pa se zatvorilo ovoga faks. Ajde nešto da krenem, samo da podržavam ovaj obitelj jer moramo najam plaćati. Ne možemo više tako jednu plaću, nije dovoljno. Dok nije došlo neko vrijeme, prijateljica jedna mi rekla, dobro ti si u ekonomiji bila, daj napravi neki tečaj za knjigovodstvo, kak si bila u smjeru računovodstvo, pa to je blizu, možeš tu tečaj završiti pa onda zaposliti po tome. I tako sam napravila, ohrabrila sam se.
1: Vi ste zaista duboko iskusili koliko kao ljudi ovisimo jedni od drugima.
0: Tako je. Ja sam to osjetila jako duboko, jer koliko god sam ljude upoznala, onako baš upoznala je da smo razgovarali o nekim temama, uvijek sam vidjela da i njihovim očima ima taj tuga kako su oni isto živjeli prije 30 godina tu rat, onda su oni su osjećali našu situaciju pa su mogli još duboko nas pomoći. Naravno su od nas isto vidjeli dobrotu, da smo mi spremni da prilagodimo u nekoj razini i da i oni nama ovoga pomognu i tako. Tako je jednostavno, tako treba integracija, da ti moraš sve sebe dati, da ti tebi drugi daju i tako dalje.
1: Kako ste se uklopili u zajednicu ovdje, u vjerničku zajednicu?
0: Na početku kad smo živjeli u Vrapču, smo išli gore na Svetu Barbaru. Tamo je bilo, tada još nisam znala jezik, par riječi koliko sam uhvatila međuvremena kad sam išla na tečaj, pa smo onako i onda sam uvijek koristila Google Translate. Tijekom mise malo sram je bilo, kak ću ja, oni šta će meni reći sad mobitel koristi, malo to onako ružno bilo, ali šta da radim, jedan, dva riječ koje je stalno govorio tadašnji svećenik, ja moram to znati šta znači. A nakon toga kad smo preselili u Stenjevcu, smo krenuli u Sveti Nikola, biskup, tamo je drugačije bilo opet. Opet kćer je krenula tamo u zbor i počeli su njoj nuditi hoćeš čitat molitva vjernika i ona naravno, ja sam ju ohrabrila, odi, čitaj kad te već nude. I do danas oni kažu najbolja čitačica.
1: Majka je sigurno ponosna.
0: Jako sam ponosna na njih. Sin mi ministrira. Bogu hvala na ovome, stvarno mi smo sad aktivni više u župi, poznajemo puno više ljudi. Oni su nas prihvatili jako lijepo. Ja osobno osjećam da sam dio tog obitelji.
1: I na kraju, koliko vam je u svim ovim teškoćama i na cijelom tom vašem životnom putu važna vjera? Jeste li se ikada pitali, pogotovo na tom putu na kojem vam je bilo vrlo teško i traumatično, jeste li se pitali gdje je moj Bog u svemu ovome što prolazim?
0: Ja nikad nisam pitala gdje je Bog, jer Bog uvijek je pored mene, uz mene je, vodio nas. I nisam nikad osjetila da ja sam da nije Bog pored mene. Uvijek osjetila sam njegovu prisutnost. Njegov prisutnost sam osjetila u roditeljima kad su me naučili vjerovat. Učili su sve molitve i te sve vrijednosti. Vidjela sam ga u suprugu koju sam ga susrela prema putu u crkvi. Vidjela sam policajcu koji nas pomogao da snalazimo u Hrvatskoj. Vidjela sam u djelatnici Save the Children koji nas spasila od izgubljenosti. Vidjela sam u volonterima, prijateljima, svećenicima i u našoj župi svim dobrim ljudima koji sam susrela na putu. Danas mogu reći da nisam izgubila dom. Bog mi je dao novi dom. Nisam izgubila obitelj, dao mi je još veću obitelj kroz našu župu i prijatelje. Nisam izgubila nadu, naučila sam da Bog uvijek ima posljednju riječ. Zato danas svjedočim da je vjera najveće bogatstvo koje čovjek može imati. Sve drugo može nestati, ali tko svoje pouzdanje stavi u Bog, nikad nije sam.
1: Jako lijepo ste to zaključili. Još samo jedno pitanje. Sanjate li o svom povratku u svoju domovinu?
0: Nažalost ne, jer mi tamo neće biti lijepo kao ovdje.
1: O svojoj vjeri i životnome putu, poštovani slušatelji, danas nam je govorila Shogik Erata Peljan. Hvala vam najljepša na dolasku u emisiju.
0: Hvala
1: i na ovakvom, evo i teškom, ali ujedno i jednom lijepom svjedočanstvu.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušatelji, ja sam Blaženka Jančić i želim vam ugodnu nedjelju. Do slušanja.

0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš-Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
1: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
2: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. No preporučuje se da građani prije nego što angažiraju agenciju za prodaju ili kupnju nekretnine svakako provjere je li ona upisana u službeni registar. Istaknula je u središnjem dnevniku HTV-a Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
3: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vijesti. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći od Pentagona nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Dopustili su napadaču američke reprezentacije Folarinu Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton zbog agresivnog poteza prema braniču BiH Tariku Muharemoviću. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika Svjetske nogometne udruge Gianija Infantina. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja.
4: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
5: Politika, gospodarstvo, kultura, umjetnost, znanost, život. U emisiji Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
6: and please keep that voice alive. Love you.
7: Hello, guten Tag, 250.000 Weinfahrtgeschirr, ich gehe mal vor, identität. Mogu reći da sam letio po cijelom globusu, naravno da mi volimo svoju domovinu.
8: Ovdje Hrvatska, a ko je tamo?
9: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravljaju naša tonska snimateljica Stella Keleš, urednik Vladimir Bernardić, suradnici u emisiji Ksenija Banović i Damir Ljubičić, te autorica emisije Antonela Rajić. U današnjoj emisiji Ovdje Hrvatska, tko je tamo, govorimo o poveznicama Hrvatske i Bugarske. Dviju prijateljskih zemalja čije su veze mnogo dublje i starije nego što se na prvi pogled čini. U središtu naše priče nalazi se jedan od najvećih hrvatskih velikana, biskup Josip Juraj Strossmayer. Čovjek koji je svojim djelovanjem ostavio neizbrisiv trag ne samo u hrvatskoj povijesti, nego i u kulturnom, obrazovnom i društvenom razvoju drugih slavenskih naroda, među njima i bugarskog. Povod za današnju emisiju bilo je svečano predstavljanje dvojezične knjige Sve za vjeru i domovinu tragom Josipa Jurija Strossmayera i njegovih istomišljenika, održanoj u Veleposlanstvu Republike Bugarske u Republici Hrvatskoj. Riječ je o projektu koji podsjeća na bogate povijesne veze hrvatskog i bugarskog naroda, ali i otvara prostor za nova kulturna, obrazovna i društvena povezivanja. Strossmayer je još u 19. stoljeću prepoznao važnost obrazovanja, kulture i međusobnog razumijevanja među slavenskim narodima. Podupirao je bugarske studente, intelektualce i kulturne djelatnike, a njegove se ime i danas u Bugarskoj izgovara s velikim poštovanjem. Zahvaljujući ljudima i institucijama koje nastavljaju njegovati tu ostavštinu, hrvatsko-bugarsko prijateljstvo živi i danas. U emisiji razgovaramo s njenom ekscelencijom Ivom Nikolajevom Krulevom, veleposlanicom Republike Bugarske u Republici Hrvatskoj, Dijanom Glasnovom, glavnom urednicom dvojezičnog časopisa Rodna riječ i glavnom tajnicom Hrvatsko-bugarskog društva u Zagrebu, Aleksandrom Cvetkom iz 33. jezične gimnazije Sveta Sofija u Sofiji, te Raškom Ivanovim, dugogodišnjim predsjednikom, a danas potpredsjednikom Bugarske zajednice u Hrvatskoj. Zajedno ćemo se prisjetiti Strossmayerove ostavštine, govoriti o tome kako ga danas doživljavaju Bugari, kakvu ulogu ima u zajedničkoj povijesti naših naroda, te kako se kulturne, obrazovne i ljudske veze između Hrvatske i Bugarske nastavljaju razvijati i u suvremenom vremenu.
10: Predstavljanje dvojezične knjige Sve za vjeru i domovinu, trag biskupa Josipa Juraja Strossmayera i njegovih istomišljenika, okupilo je predstavnike diplomatskog, kulturnog i obrazovnog života Hrvatske i Bugarske. Projekt je podsjetio na snažne povijesne veze dvaju naroda, ali i na važnost njihova očuvanja i daljnjeg razvoja. Koliko su te veze žive i danas, te kakvu ulogu u njima imaju zajednička kulturna baština, obrazovanje i međusobno razumijevanje, govori njezina ekscelencija Iva Nikolajeva Kruleva, veleposlanica Republike Bugarske u Republici Hrvatskoj.
11: Područjima. I doduše tu je najviše, da kažemo, na području, na akademskom području i na području kulture, gdje imamo jako aktivnu bugarsku zajednicu u Hrvatskoj. Evo sad, ovom eventu na kojem se nalazimo, ako mogu da kažem, u stvari to je projekat Neispričane priče Bugara u Hrvatskoj i promocija knjige o Josipu Strossmayeru, u biskupu Josipu Strossmayeru, u stvari je sa sudjelovanjem građanske udruge biskup Josip Juraj Strossmayer iz Bugarske, koja ujedinjuje tamo hrvatsku zajednicu u Bugarskoj. I jako nam je drago da imamo tu suradnju isto. Da, isto nije velika zajednica, ali isto jako aktivna. Eto, pa evo, rekla bih mu da jedno veliko hvala i da ga mi pamtimo, Bugarska, da ima ulice sa njegovim imenom, da ima spomenik sa njegovim imenom i da mi nastavljamo u najboljoj veri i sa svim naporima da čuvamo, da njegujemo bugarsko-hrvatsko prijateljstvo. I nadam se da ćemo, možda bi bio sretan da ovo što je on napravio nikad nije zaboravljeno. Svake godine mi idemo u Đakovo i sa, zajedno sa biskupom Hranićem čuvamo ovo pamćenje, odajemo počast njegovom dijelu i smatramo ga našim narodnim preporoditeljem.
10: Riječi bugarske veleposlanice potvrđuju da uspomena na Josipa Jurija Strossmayera ni danas nije izblijedjela. Njegovo ime u Bugarskoj nose ulice i spomenici, a njegovo se djelo redovito obilježava i u Hrvatskoj i u Bugarskoj. No, kako je jedan hrvatski biskup postao toliko važan bugarskom narodu? Kako je nastala povezanost koja traje već više od stoljeća i pol? Odgovore na ta pitanja pronalazimo u vremenu bugarskog narodnog preporoda, kada su brojni Hrvati, potaknuti upravo Strossmayerom, sudjelovali u stvaranju modernog bugarskog obrazovanja i kulture. O tome govori Dijana Glasnova, dugogodišnja istraživačica hrvatsko-bugarskih odnosa i glavna tajnica Hrvatsko-bugarskog društva u Zagrebu.
12: Da bilo gdje zagrebeš, onda će ti izaći bugarsko-hrvatski odnos. Jel to bude povijest, književnost, slikarstvo, politika, gdje god. Ne samo Strossmayer, naravno on je prvi i najviše se zna, a u principu, nakon oslobođenja Bugarske od osmanskog ropstva 1878. godine, država je imala potrebu od pomoći kako bi nadoknadila ta ne toliko zaguba obrazovanja, jer u Bugarskoj su bile i tada male školice, svako selo je imalo gotovo svoje svoju školu, ali elita, bugarska elita je bila potpuno izgubljena, uništena, a ja znam da mene Hrvati najbolje razumiju. Oni znaju šta znači izgubiti državu i koje su to posljedice. Isto je bilo tako i u Bugarskoj. I na našu sreću, Bugari zaista znaju što je to Hrvat i je bio u pravu Stjepan Radić kad je rekao da najbliži do Hrvata od svih Slavena to su Bugari. To smo čuli i prije par dana i u akademiji. I tada su u Bugarsku otišli puno ljudi koji su učitelji prije svega, koji su željeli pomoći bugarskom narodu i vratiti to obrazovanje na neki nivou. Zahvaljujući Strossmayeru, puno hrvatskih učitelja prihvatili su njegov nagovor da idu u Bugarsku. Pa tako je otišao profesor Stjepan Jurinić, kasnije on je bio prvi učitelj u par gimnazija, a kasnije je u analima bugarske povijesti on ušao kao prvi bugarski profesor zoologije. Iako svugdje piše da je Hrvat, ali u analima naše znanosti piše da je prvi bugarski profesor. Čovjek je došao do rektor Sofijskog sveučilišta 1911. i 12. godine, bio je dragovoljac u srpsko-bugarskom ratu, nije bio jedini Hrvat koji je tamo bio kao učitelj, ali jedna od značajnih žena koji su pomogli puno, to je bila Klotilda Cvetišić. Vi ćete vidjeti tu moj članak zašto je ona bitna. E sad zamislite vi 1890. neke godine, idete vi tamo, otvara se prva gimnazija za djevojke i odjednom direktorica te gimnazije je Hrvatica. Ja mislim da sad svima je već jasno koliko su Bugari i Hrvati povezani i koliko puno mi dugujemo njima. Moram zaista sad skratiti. Samo ću reći jednu rečenicu koja je ostala u povijesti, nemojte me držati za riječ, mislim da je Ivan Vazov to rekao, koliko puno mi Bugari dugujemo našim braćama Hrvatima zbog pomoć koju su oni nama pružili i što se tiče obrazovanja i zbog dragovoljaca u srpskom, bugarskom ratu Hrvati koji su došli u Bugarsku. I rekao je, neka samo oni znaju da mi nikad nećemo to zaboraviti i kad dođe vrijeme, mi ćemo njima tu uslugu vratiti. Neću sad doći do domovinskog rata i da su bili ovdje bugarski dragovoljci koji su bili pa čak i ubijeni u domovinskom ratu jer su bili na strani Hrvatske i tako dalje. Neću pričati o tome da je Bugarska bila među prvima koja je priznala, čak prva. Samo smo morali mijenjati datum, ali neću o tome sad. Jer to su bili već poslovi europski, pa smo morali svi zajedno i tako dalje. I što zadnje bih rekla, ja sam 2/3 svoga života zapravo posvetila tim hrvatsko-bugarskim odnosima, pa zato neću više pričati. Samo toplo preporučujem. Ovo pismo je napisao Josip Strossmayer do ban Ladislav Pejačević, koji je Bugar porijeklom. I meni je to toliko fasciniralo jer nije moguće u to vrijeme Strossmayer da nije znao koje je porijeklo te velike, već hrvatske obitelji Pejačević. Sami Pejačević nikad dok su oni postojali do 45. kad su zadnji morali napustiti Hrvatsku, nikad nisu zaboravili da su došli iz Bugarske, ali to možete pročitati u priješnji projekt koji je Iglika radila, to je obitelj Pejačević i Bugarska i tamo imate poglavlje gdje ima dokazi, čisti dokazi da nikad nisu zaboravili da su oni došli iz Bugarske, pa čak je bio kandidat jedan Pejačević za bugarski knez 1886.
10: U vrijeme kada se Bugarska nakon oslobođenja od osmanske vlasti suočavala s nedostatkom obrazovnih kadrova, brojni hrvatski profesori, učitelji i znanstvenici odazvali su se pozivu da pomognu stvaranju modernog školskog sustava. Njihova imena danas možda nisu poznata široj javnosti, ali u Bugarskoj imaju posebno mjesto. Uspomena na Strossmayera i danas se čuva kroz brojne kulturne projekte, udruge i institucije, napominje Raško Ivanov.
13: Prvo bih htio zahvaliti Trifunu Palu i Gritika Savove za ovu vrijedan trud, sve za vjeru i domovinu, s kojim su oni krenuli, odnosno nastavili putem koje Bugarska zajednica krenula davne 1992. godine preko Hrvatsko-Bugarsko društvo i kasnije osnivanje zajednice 1998. Cilj nas, Bugara, nažalost malo u ovom trenutku u Hrvatskoj, je bio uspostaviti ponovno prisnih veza na svim poljima kulture, obrazovanje, umjetnosti, kako su bili u davnini. Svjesni smo da za vrijeme bivše države to je bilo skoro nemoguće. Te odnose koji su bili vrlo prisni prijašnjim vremenima su zatomljeni. Pokrenuli smo puno akcija. Glavna značajka, a vezano je za ovu knjižicu, prošlo je Dana narodnih buditelja koje bi svake godine odnosno prije 1. studenog Dana narodnih buditelja i zaslanstvo Bugarske zajednice pokrađuje Đakovo i polaže vijenac na grob Strossmayera, bugarskog preporoditelja. Bugari su zahvalni za sve što je on učinio kroz svoj život za Bugarsku. Iz tog razloga u Bugarskoj postoji bulevar koji nosi njegovo ime, na tom bulevaru je spomenik. Nedavno se slavila 200 godišnjice rođenja Strossmayera, bila je u Bugarskoj akademiji znanosti u Sofiji, veliki simpozijum. Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić je bio prisutan. Odveli se ga i na tom bulevaru Strossmayer i su bili spomenik Strossmayeru. Tu tradiciju mi nastavljamo već više od 25 godina. Pokrenuta je bilo od veljeposlovnika Bugarske u Zagrebu, gospodina Velizara Enčeva. Dugo vremena u bivšoj Jugoslaviji dijelo braće Miodinove se zvalo Makedonske narodne pjesme. Službena politika je bila takva, narod je to prihvaćao, s obzirom ne zna činjenice. Dok jednog dana gospodin Renčev nije u vjesniku objavio faksimil tog zbornika, koji jasno piše Bugarske narodne pjesme. Dva dana je bilo tišina, niko nije reagirao, onda se javili iz Skopje, potpredsjednik Sobranja, da jedan su to Bugarske narodne pjesme, međutim Strossmayer nije bio dobro upućen.
14: Nije znao.
13: I zato je nastojao da se to dijelo zove tako, ako svi znamo da Strossmayer je bio savjetnik Franca Josipa, pa to je sigurno je bio i tekako dobro upućen. Mi smo nastojali kao zajednica odati poštu tom velikanu Hrvatske, a i djelomišnji bugarske povijesti, sa tim programima u zadnjih par godina koje izvodimo u oči praznika Dana narodnih buditelja u Đakovu.

0: Danas, kad govorimo o hrvatsko-bugarskim odnosima, gotovo svi putovi ponovno vode prema Strossmayeru. Njegovo djelovanje postalo je simbol suradnje koja se gradila obrazovanjem, kulturom i osobnim vezama među ljudima. Zato i nije slučajno da ga Bugari i danas smatraju svojim narodnim preporoditeljem.
1: Ja mogu vama reći da Bugari veoma poštuju Josipa Strossmayera i nije slučajno da je on objavljen kao bugarski preporoditelj. To mora puno govoriti. Jer nema puno naroda koji bi priznali da neki stranac je njihov preporoditelj, jel? Tako da zaista Bugari nikad nisu zaboravili da u najtežim trenucima, kad je Bugarska zaista intelektualno bila opustošena nakon 500 godina turskog ropstva, učenici koji je Strossmayer pozvao u Zagreb, on je njima plaćao troškove i obrazovanja i stanovanja i svih ovih, kasnije su bili u Bugarskoj i ministri i profesori i čak rektori sveučilišta, i to je nešto što ne može se zaboraviti. To jest, Bugari smatraju da Zagreb i episkop Strossmayer stvoritelji su nove bugarske inteligencije. E, veće priznanje od toga ja se ne sjećam.
0: Strossmayer je svojim djelovanjem pomogao stvaranju nove bugarske inteligencije. No hrvatsko-bugarski odnosi nisu se razvijali samo kroz velike povijesne događaje, nego i kroz osobna prijateljstva, kulturnu suradnju i zajedničke projekte koji traju sve do danas. O tome kako je se ta povezanost očuvala kroz desetljeća, te na koji se način njeguje i danas, govori Dijana Glasnova.
1: Bugari su narod koji je zahvalan i nikad zaista nije zaboravio pomoć koju je dobio od Hrvata. E sad, za vaših slušatelja, ja moram nešto jako važno naglasiti. Odnosi između Bugarske i Hrvatske na državnom nivou bili su dobri jedino i samo za vrijeme nezavisne države Hrvatske. I sad ću objasniti zašto. Jer politika državna određivala se je u Zagrebu i u Sofiji. Za vrijeme prve Jugoslavije, čak za vrijeme Austro-Ugarske, državna politika formirala se je ili u Beču, ili u Pešti, ili u Beogradu. Tada odnosi između Bugara i Hrvata bili su isto jako dobri i intenzivni, ali nivo je bio osobni. Tako je i u slučaju sa Strossmayera. On je imao osobno dobri odnos sa braćom Miladinov, sa učenicima koji su došli. Bilo je na deseci koncerata, izložbe, slikarskih izložbe i tako dalje. Ali sve je to bilo zahvaljujući osobnih veza. I to je

0: dobri odnosi zahvaljujući inteligencije, zahvaljujući osobnih veza. Za vrijeme za koje je država određivala politiku, jer vi sami znate, a i danas imate mnogo primjera, ako država odluči da odnosi sa nekom državom su jako bitni za, za vlastitu domovinu, onda ta, te odnose ona potpomaže. I hoće biti to financijski, hoće biti po diplomatskim putem i tako dalje i tako dalje. I odnosi su naravno na viši nivou. Između Bugara i Hrvata taj odnos je bio takav u to vrijeme. U vrijeme isto velikih problema koji su bili u Europi. Ali ti problemi nisu se održavali na hrvatsko-bugarskih odnosa. Državna politika je bila Bugari i Hrvati moraju se držati zajedno, jer kao takozvanih malih naroda mi si moramo pomoći. Tada je potpisana spogodba o suradnji na, polje, na području kulture. Dan danas meni kažu i bugarski, pa i hrvatski diplomati da nikad u životu nisu čitali bolji sporazum u kulturnoj suradnji. To znači da te veze koji su održavani stoljećima na osobni nivou došli su do trenutak u koji taj osobni nivou isto je pomogao da to bude i državna politika. Recimo, 1942. godine, nakon potpisa tog sporazuma o kulturnoj suradnji, koji je potpisan 8.12.1941. godine, u HNK u Zagrebu predstavljena je bugarska pjesa, bugarska drama Majstori. Ja ću objaviti ko je to bio prijam, kako su Zagrebčani bili zatečeni, ushićeni i kako je to dobro prošla. Ta premijera je bila posjećena, državni vrh, intelektualci iz Zagreb. Nevjerojatan broj, znači to je bilo 14. ožujka do kraja sezone, samo do kraja sezone je bilo 12 predstava, 12, što je nemoguće kad vi znate da ima samo 2 mjeseca do kraja. Na isti način, 19. travnja 42. u Bugarskoj je bila premijera drame Ognjište od Mile Budaka. Na isti način svi su bili oduševljeni, primljena je kao način da se sačuvaju tradicije, da se sačuva obitelj i tako dalje i tako dalje. Do kraja sezona, znači samo još 18 puta je ona igrana. To jest, vidi se uloga poticaja sa strane države. Na isti način, nakon Domovinskog rata, pa i još prije toga, 1991. godine, na državnu nivou, čim je Zagreb postao glavni grad Hrvatske, već su naši odnosi puno, puno bili bolji, već i na temelju osobnih odnosa, ali i već kao državna politika. I to je nešto što je specifično, baš nešto drugačije u odnosima recimo Hrvatske, Mađarske, Hrvatske, Italije, Hrvatske. Hrvatska i Bugarska odnosi su, temelj tih odnosa je inteligencija i to je nešto jako bitno na što sam i ja jako ponosna. Znači, naši odnosi uvijek su bili na području kulture, obrazovanja i sve ono lijepo u životu.
1: Priča o Josipu Jurju Strossmayeru daleko je više od priče o jednom hrvatskom biskupu. Ona je priča o obrazovanju, kulturi, prijateljstvu i vjeri u snazi znanja. U vremenu kada je Bugarska stvarala temelje svoje moderne države, upravo su ljudi poput Strossmayera pružili ruku pomoći i ostavili trag koji ni danas nije zaboravljen. Od hrvatskih učitelja i profesora koji su sudjelovali u razvoju bugarskoga školstva, preko bugarskih studenata koji su svoje obrazovanje stjecali u Zagrebu, pa sve do današnjih

kulturnih projekata, udruga i susreta, veze između Hrvatske i Bugarske nastavljaju živjeti i razvijati se. Predstavljanje knjige Sve za vjeru i domovinu tragoma biskupa Josipa Jurija Strossmayera i njegovih istomišljenika još je jednom pokazalo da zajedničku povijest ne čine samo datumi i događaji, nego prije svega ljudi koji svojim djelovanjem povezuju narode i ostavljaju vrijedno nasljeđe budućim naraštajima.

Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Srdačno vas pozdravlja naša tonska snimateljica Stella Keleš, suradnik u emisiji Damir Ljubičić, urednik emisije Vladimir Brnadić te autorica emisije Antunela Rajić. Posebno zahvaljujemo gospođi Kseniji Banović i Dijani Glasnovoj na pomoći pri prevođenju izjava naših sugovornika. Hvala vam što ste bili uz nas. Veselimo se ponovnom susretu u nekoj od sljedećih emisija. Do slušanja.

абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечера си е само за вас. Свирала фантастична екипа, ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi zato malo tišine, samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, apsolutno sve, yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

pensar ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodinu ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista. Na sopranu i na tenoru.

0: Yoshi Budget.
1: Oh, now. Oh, yeah, yeah. Hey, baby.
0: Gospodina za glasovirom iz synthesizera sam već upoznali, gospodin Kornilije Kovač.

0: Kleine Gors. Ovih četvero lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Funo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači, ma s velikim aplauzom za njih.
1: Oh baby, baby, recite mi šta

0: naravno.
1: Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve je apsolutno dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš. Molim vas da ga pozdravite.

ti ponovo prijeći prag, odgoditi skori kraj i biti ponovo tebi drag.

people, you party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš-Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
1: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
2: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. No preporučuje se da građani prije nego što angažiraju agenciju za prodaju ili kupnju nekretnine svakako provjere je li ona upisana u službeni registar. Istaknula je u središnjem dnevniku HTV-a Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
3: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koje bi trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu, bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vijesti. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći od Pentagona nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Dopustili su napadaču američke reprezentacije Folarinu Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika Svjetske nogometne udruge Gianija Infantina. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.

0: More, more, more plovi.
1: Ploviti se mora, preko sinjeg mora.

Dobar vam dan, želim poštovani prijatelji Moreplova, slušatelji i slušateljice Radija Dubrovnika i Glasa Hrvatske na početku emisije u kojoj pratimo aktualnosti iz svijeta pomorstva, brodarstva i ekologije mora. Danas u emisiji donosimo kratki osvrt na završnu konferenciju o novom projektu Luke Ubli koja je nedavno održana na Lastovu. Govorimo o pravilima i održavanju sigurnosti na moru, kratko ćemo i do Korčule kako bi popratili projekt o plavim putevima mora. Govorit ćemo i utjecaju zbivanja na Bliskom istoku, na svjetsko brodarstvo i trgovinu općenito. Ja sam Katarina Lučić-Štampalija, glazbu za vas danas bira Milo Kravarović, za tonskim pultom je Ante Bešlić. Ostanite uz Moreplove Radija Dubrovnika.

0: Već smo i ranije u Moreplovima govorili o završetku projekta rekonstrukcije luke otvorene za javni promet u Bliotok Lastovo, druga faza projekta vrijednog oko 8 milijuna eura. Čuli ste ranije što je o projektu rekao ravnatelj Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije Antun Banovac, a za ovu priliku izdvojit ćemo razmišljanja i drugih sudionika završne konferencije, pa za početak poslušajmo načelnicu općine Lastovo Anitu Jančić-Lešić.
1: Pa ovo za otočane znači puno, zato što stara riva koja je bila kraća, mogli su pristajati manji brodovi koji nisu adekvatni za sadašnje potrebe, zato što su potrebe za prevozom automobila, kamiona, dostave sve veće i veće. I nije bilo dostatno. Zadnjih godina smo imali velike gužve u ljetnim mjesecima, ljudi nisu mogli kupiti kartu isti dan kada su trebali. Sa ovim povećanjem kapaciteta prevoza automobila toga više nema i mislim da je to puno kvalitetnije i izvanredno rješenje za Lastovo. Odlazak i dolazak na otok, a to je nama jedini način dolaska i odlaska na otok, kvalitetniji, komodniji, u svakom slučaju bolji.
0: U ime Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na završnoj konferenciji sudjelovao i državni tajnik u ministarstvu Tomislav Mihotić.
2: Znači ovih 7,9 milijuna eura najvećim dijelom osigurano iz Europskog fonda za koheziju sigurno doprinosi razvoju Lastova, ali Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi čitav niz takih projekata po hrvatskim otocima i obali. Možda samo najupečatljiviji podaci. Od 2016. do danas preko 400 milijuna eura je uloženo u lučku infrastrukturu. Tu spadaju i pristupne ceste lukama. Od toga je 220 milijuna utrošeno na hrvatskim otocima, a trenutno je u realizaciji 150 milijuna eura projekata ovdje u neposrednoj blizini Perna, Polačišća, Prigradica. Sve su to projekti koji se sufinanciraju i iz europskih fondova i realiziraju. Osim trajektne linije koju Lastovo ima sa Splitom i katamarani, za koje je otvorena mogućnost na ovom dijelu stare obale, koja je produžena za 55 metara, pa danas ima 135 metara, mogu u isto vrijeme pristati dva katamarana dužine 40 metara. I to normalno daje onda mogućnost brzoj liniji Ubli, Korčula, Dubrovnik da saživi u punom svom kapacitetu. Pa mislim da to i za ovu sezonu može početi funkcionirati.
0: A kako je povezanost Lastova i centra županije bila jedna od glavnih motiva realizacije ovakvog projekta, istaknuo ovom prilikom i župan Blaž Pezo, te dodao.
3: To je naš pučinski otok i njegova povezanost sa centrom županije je bio prvi motiv da svaka ovakva investicija realizira. Mogućnost katamaranskih linija, nekad u budućnosti možda i nekakvih drugih, su sigurno ono nešto što je bilo glavno i neka glavni motiv kad smo išli u nekakve prioritete luka koje moramo riješiti u našoj županiji. Velike količine europskih sredstava koji smo zahvaljujući i ministarstvu i našim agencijama povukli upravo u lučku infrastrukturu. Evo i moji prethodnici su nešto o tome govorili, dakle 120 milijuna eura ulažemo u lučku infrastrukturu, jedna smo od boljih županija tu i istako bi jedan detalj koji nekad možda i nakon naizlazio na kritiku, a to je sustav naših lučkih uprava. Puno se puta govorilo je li jedna lučka uprava županijska dovoljna ili ove četiri koje imamo sad su previše. Uglavnom na kraju se pokazalo više nego dobro, jer upravo su oni svi iskoristili maksimalno svoju poziciju i činjenicu da najbolje poznaju svoj prostor i praktično nema lučke uprave županijske koja nije realizirala jedan veći lučki projekt. Evo, to me veseli i zahvaljujem svim ovim putem svim ravnateljima, posebno ravnatelju Banovcu na realizaciji ovih projekata. I naravno želim da što prije završimo ove projekte koje smo započeli, započinjemo, to su Perna, Prigradišta i Polačišta.
0: Na konferenciji je sudjelovao i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, koji je i ovom prilikom naglasio kako je povezanost otoka s kopnom preduvjet razvoja na otocima.
4: Mislim da treba posebno zahvaliti projektantu koji je, kao što je i rekao malo prije, ravnatelj lučke uprave u ovoj konfiguraciji kopnenoj morskoj same luke, čini mi se, izvukao maksimum da luka Ubli može prevezati brodove veličine Olivera, Korčule, Marka Pola ili nekog drugog referentnog broda Jadrolinije. To će svakako i u budućnosti jako puno značiti, jer država jako puno ulaže u luke, a onda te luke traži veće brodove, zbog toga što je onda zbog uređene infrastrukture otoci su primamljivi turistima i to je jako važno za gospodarski razvoj otoka. Čestitao bih gospodinu županu i njegovim suradnicima na ovom projektu, svakako i Ministarstvu mora koje je osmislilo sjajan projekt renesanse na hrvatskoj obali, među kojima su brojne luke u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. U tom projektu kojega je Vlada Republike Hrvatske osmislila, županija Dubrovačko-neretvanska najveći je konzument, ako mogu reći, tih sredstava, tako da nema značajnije luke na otocima ove županije koja nije ili u izgradnji ili u rekonstrukciji. I to je svakako za čestitati svim ravnateljima lučkih uprava na području naše Dubrovačko-neretvanske županije. No, ovaj projekt je za nas. Ja znam da načelnica Lastova i njoj također čestitam, gospođa Anita Jančić-Lešić, traži još projekata koji su važni za život naših sugrađana ovdje na Lastovu. I ono što možemo reći, to je da u ovom trenutku njenim zalaganjem se realiziraju brojni projekti. Od obnove palaca u samome Lastovu, crkve Svetog Ivana, asfaltiranje cesta po Lastovu, obnova vodovodne infrastrukture, uređenje rive u Pasadoru. Dakle, to je potpuno nova državna izmjera, jer Lastovo, kao što znate, nema katastarske planove, niti zemljišnu knjigu kvalitetnu, zapuštena, čak jedan dio je izgubljen. Na ovaj način ćemo omogućiti da se doista riješi imovinsko-pravni odnosi na Lastovu, a rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, dobar katastar i zemljišna knjiga je podloga za nove investicije ovdje na Lastovu. Ono što mogu kao resorni ministar obećati, to je da ćemo iduće godine krenuti sa obnovom stambenog fonda i u samome Lastovu, a i ovdje u Ublima, prema prijedlogu koji nam je dostavila načelnica, tako da iduće godine očekujem da ćemo kroz projekt priuštivog stanovanja omogućiti našim sugrađanima ovdje na Lastovu koji su u potrebi priuštivog stanovanja uređene, obnovljene i rekonstruirane zgrade u kojima su prije živjeli, građene prije više desetljeća i danas doista nisu primjerene za život. Evo ja svima čestitam koji su u ovome sudjelovali. I ovim projektom Vlada Republike Hrvatske pokazuje da skrbi, da brine o hrvatskim otocima. Novi zakon o otocima išao je korak naprijed, omogućit će još više ulaganja, još više sredstava na hrvatske otoke. Hrvatski otoci to i zaslužuju. Kad se zna da svaki četvrti turist u Hrvatskoj boravi na hrvatskim otocima, da svako četvrto noćenje u hrvatskom turizmu se odvija na hrvatskim otocima, a znamo što turizam znači za gospodarski razvoj Hrvatske. Prema tome, svaki euro koji je uložen u otoke se stostruko vraća i oplemenjuje i doprinosi ne samo životu na otocima, već i cijeloj Hrvatskoj.
0: Ministar Bačić na kraju je naglasio da novi zakon o otocima predstavlja dodatni korak naprijed koji će omogućiti još veća ulaganja i osigurati dodatna sredstva za razvoj hrvatskih otoka.

0: Rat na Bliskom istoku i zatvaranje hormuškog tjesnaca značajno je utjecao na gospodarsku aktivnost, pa su između ostalog i porasle cijene vozarina. Kolegica Iva Črnjar-Ivančan o stanju u brodarstvu razgovarala je s profesorom Bornom Debelićem sa Sveučilišta u Rijeci.
1: To utječe i na prijevoz morem, ali i na prijevoz kopnom i na prometni sustav kao cjelinu, ali i na kvalitetu, ja bih rekao, života građana u globalnom smislu. Činjenica je da u različitim fazama vremenskim se to različito preljeva na različite dionike, nazovemo ih tako, u tom lancu stvaranja dodane vrijednosti, u lancu, u dobavnom lancu. Brodar, ako mu je cijena nafte viša, viša je vozarina. Ako su mu rizici povećani, kao što su ovdje iznimno povećani, još je viša vozarina. Pa kada onda posada određenu kompenzaciju traži za takve rizične uvjete rada, koji usput budi rečeno, ja bih rekao da nikako nije dovoljna, čujemo od pomoraca koji navigaju
0: da
1: su sve samo nezadovoljni kompenzacijama novčanim koje im daju kompanije, ali i to je određeni, ja bih rekao, udar na cijenu, koliko god on bio mali. Tu je. I ja bih kao čovjek koji živi s morem i od mora volio da je to još više radi naših pomoraca, ali hoću reći, to se slaže kao jedna piramida troškovna koju prati i piramida povećanog rizika, jer se iz, evo koliko vidimo u geopolitičkoj stvarnosti, ne vidi baš kraj. Jesu se tenzije stišale, bilo je već x primirja, odnosno x puta je bilo gotovo, pa opet nije gotovo, i tako da to stvarno utječe i u konačnici to uvijek završi na nama potrošačima. Svi smo živi ljudi, na kraju nekog lanca kad tad potrošači. Čak i oni koji su u nekom trenutku poduzetnici su ipak u konačnici i potrošači. I to naprosto inflatorno djeluje na naše gospodarstvo. Na razinu cijena, a koja na njih ovako i onako već, ja bih rekao, voda ekonomski gledano do grla po pitanju inflacije.
0: I sad mi prolazi kroz glavu ova misao s početka koju ste rekli, da tu zapravo nema nikoga tko bi taj sustav mogao kontrolirati.
1: Nema, da, to mi recimo, evo, ne znam, u našem hrvatskom pomorskom prometnom sustavu imamo regulator, imamo agenciju za obalni linijski pomorsko putnički promet, pa imamo agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja i različite nacionalne agencije i DG competitiveness i različite aspekte imamo štićenja, ja bih rekao, i potrošačkih prava i općenito mehanizma funkcioniranja tržišta. Na globalnom tržištu je to na neki način grubo rečeno, ali ko jači taj tlači. I u tim međunarodnim brodarskim sferama tu naprosto nema regulatora koji to može učinkovito regulirati.
0: Vi ste jednim dijelom već odgovorili na to pitanje. Kako se zapravo ta cijena onda formira? Ali tko odlučuje? Brodari su zapravo ti koji odlučuju o tome koliko će se dignuti, u ovom slučaju vozarine, ili?
1: Da. Sad, odgovor je da, ali uz jednu dozu nužnog objašnjenja.
0: Da pače.
1: Ja bih rekao da splet nekoliko faktora određuje. Prije svega onaj osnovni faktor na svakom tržištu, jer svako tržište je odnos ponude i potražnje. I to je naprosto sklonost onih koji nude da ponude u ovisnosti o razini cijene i sklonost onih koji traže da to kupe u ovisnosti o razini cijene. Što je cijena niža, naravno više će ljudi htjeti kupiti. Što je cijena niža, manje će trgovci htjeti prodati, bi se reklo tako. I obrnuto, ako je cijena visoka na nekom tržištu. I sad to kretanje, što mi ekonomisti kažemo, po krivuljama ponude i potražnje je u relativno stabilnim uvjetima koliko toliko predvidljivo. Kada dođe do ovako žestokih katalitičkih promjena na nekom tržištu, ovdje konkretno nafte, onda dolazi do strukturnih promjena i pomaka svih tih krivulja na neku višu ili nižu razinu, najčešće višu, da pri datoj razini cijene više gotovo nitko nije spreman raditi i preuzimati toliku razinu rizika da bi po tako niskoj cijeni radio. Tako da se cijela krivulja, primjerice ponude, poviče na jednu vrlo višu razinu i onda su ti realni troškovi, ja bih rekao, nadograđeni premijom za rizik. Jer ne samo da se brodar osjeća, ja bih rekao, izložen riziku i tako dalje, nego mu realno troškovi zbog tih rizika rastu, primjerice, spomenuo sam troškovi pratnje, recimo vojne, zbog takvih oblika sigurnosnih prijetnji. Pa primjerice, osiguranje raste do razine velikih tankera i milion dolara ili eura po putovanju, s obzirom na ekstremne visine premija osiguravajućih društava zbog rizika i ratnog stanja. Rastu lučki troškovi, troškovi pripremnih završnih radnji koji su isto u onim zonama koje su ratom pogođene. Tako da čitav niz troškova se gomila, a pored toga očekivanja su da će biti rizično, odnosno da je rizično, i taj rizik de facto uvijek traži kompenzaciju za taj rizik, a to je nekakav profit koji onda očekuje neko ko se izlaže svjesno riziku da bi isporučio određenu komercijalnu uslugu. Tako da, to je naprosto začarani krug, ali lančana reakcija u pravom smislu riječi.
2: Da, doslovno.
1: Da.
0: Čuli ste što o utjecaju ratnih zbivanja na brodarstvo, kaže profesor Borna Debelić sa Sveučilišta u Rijeci. U nastavku Moreplova govorimo o sigurnosti na moru, sve u svjetlu nedavne pomorske nesreće u Splitskim Vratima. Prije svega glazbeni predah.

0: Dugogodišnji pomorac, umirovljeni profesor Pomorske škole u Zadru Ratko Radulić, inače autor više knjiga i priručnika za nautičare, godinama upozorava na stanje sigurnosti na moru. Knjigu Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru s komentarima napisao je prije 15 godina. U razgovoru s kolegom Vladimirom Šetkom komentirao je i nedavni sudar katamarana i jedrilice kod Splitskih vrata u kojoj je poginulo 4 ljudi. Najprije o motivima pisanja knjige na spomenutu temu.
1: Poznavanje pravila izbjegavanja sudara na moru jednako moraju dobro znati kapetan duge plovidbe i voditelj brodice. Jednako tako dobro. Jer su oni sudionici u prometu. Jer se nesreća može dogoditi. Svi više manje se nauče i drže se toga, tvrdo se drže toga da je one pravilo desne strane, o čemu govore izbjegavanje sudara u slučaju križanja kurseva. Križanje kurseva obrađuje tri pravila, 15, 16 i 17. Slijepo se držati samo ta tri pravila križanju kurseva, upravo se i događaju nesreće. Recimo, ploviš u uskom kanalu. Nema više tu pravila križanja kurseva. Onda se primjenjuju pravilo 9, to je poseban režim plovidbe gdje se mali brodovi, bez obzira vidiš ti nje, veliki brod u uskom kanalu ne može izbjegavati mali brodić koji ne smije u pravilu 9 ometati plovidbu unutar uskog kanala kao ni unutar šema odvojenog prometa o kojem trebalo porazgovarati malo dublje. Šeme odvojenog prometa, to su crte razdvajanja, slično kao na cesti.
2: Konkretno, dakle mi ne ulazimo sada u to tko je odgovoran za ovu pomorsku nesreću na splitskom području. Spominje se je li jedrilica imala podignuta jedra, je li plovila na mehanički ili na neki drugi način, dakle je li samo pogonom vjetra. Što znači činjenica da jedrilica ima podignuta jedra? Znači li to da ona automatski plovi s pomoću vjetra ili ipak može ploviti i uz pomoć motora?
1: Ako se kreće i jedrima i motorima,

0: istaknuto po noći svjetla za brodno-mehanički pogon, to su jarbolna svjetla i voćna i kermeno, a po danu znak u obliku crnog čunja sa vrhom prema dolje. Da li to oni primjenjuju ili ne, ne zna, ali zakon tako kaže, nalaže.
1: I sad se vratimo, dakle, ovaj slučaj Splitska vrata, to je uski prolaz. Što je tu trebao poduzeti zapovjednik katamarana, odnosno prvi časnik ili netko koji je bio za tim munom, a što jedrilica?
0: Najprije katamaran ima određenu relaciju. On ima red vožnje. On mora doći na odredištu u određeno vrijeme. Može mu zakon uskratiti brzinu, odnosno da tamo nije regulirana čak ni brzina kroz Splitska vrata. Kad bi bile šeme odvojenog prometa ili neki drugi, mislim, propisano da se smanji brzina, onda njemu zakon ovdje nije uskraćivao brzinu. On je vozio po voznom redu, on mora doći u određeno vrijeme na Hvar. Ja ne opravdavam, neću ni krivnju baci na ministarstvo, ali propisi se moraju donositi u područjima rizika. Najbolje bi bilo ograničiti i regulirati način plovidbe u Splitskim vratima, kao što je to recimo i Pašmanskim kanalom, ograničeno i propisano. Šibenskim kanalom ograničiti brzinu, kao što je brzina ograničena za ove katamarane u području uskih tjesnaca. Ako je udaljenost kraća od 300 metara, onda moraju smanjiti brzinu na primjerenu, mislim da je to 13 čvorova i tako. Dakle, ovdje nisu propisom propisani i on, mi ga možemo optuživati. Jasna stvar da je dogodila se veliko zlo. Tu su 4 života otišla. Dakle, nije prolazom regulirana ni brzina, niti je regulirana, recimo, režim plovidbe. Po mome šemama odvojenog prometa bilo bi najbolje. Vidite da su postavljene šeme odvojenog prometa, onda bi se i prilaz šemama odvojenog prometa, gdje se uključuju brodovi u to područje, pravilo 10 govori o posebnom režimu plovidbe.
1: Što to konkretno znači?
0: Tu govori pravilo 10, ja ću vam, ako dozvolite, citirati. Brod koji plovi u području blizu završetka i početka šema odvojenog prometa mora to činiti s posebnim oprezom. To govori točka F u pravilu 10. Dakle, tu se brodovi uključuju i to je poseban režim ako treba smanjiti brzinu. Jasna stvar.
1: Vi već godinama upozoravate zapravo na stanje u našem pomorskom prometu, pogotovo tijekom ljeta. Puno je tu ljudi koji možda nisu ni dovoljno educirani. Često se govori o tome da se i
0: polažu ispit praktičnog dijela i tako dalje.
1: I recimo imamo i situaciju da čak se u nekim zemljama u Europskoj uniji stiču dozvole i to na način da to dobijete online i tako dalje i tako dalje. Koliko sve to skupa se ipak treba malo drugačije regulirati? Što vi predlažete?
0: Sigurno da bi trebalo, s obzirom na intenzitet prometa koji je svakim danom veći, kad vi pogledate ovu, mi smo sad ovdje na Vitrenjaku, pogledajte malo koliko ima tu brodova koji potencijalno mogu izaći svaki čas sa svog priveza i uključiti se. Dakle, ljeti je toliko intenzivan promet da je to pravi kaos. Osim brodova, tu se susrećemo sa raznim plovilima za rekreaciju, kao što su gumenjaci, onda su one skuteri, pa su paraglajderi, pa su skijaši i tako dalje. Sve se to odvija stihijski i uglavnom na plovnim putevima. To je umetanje plovidbe. Za tako nešto trebalo bi osigurati područja zaštićena za takve rekreacije. To su takozvane zone rekreacije koje su propisano da budu ograđene plutačama i tako dalje. I tamo se mogu odvijati, da pače, to je potrebno, je turistička destinacija, da te zone postoje. Ali se takve stvari ne smiju odvijati na plovnom putu koji onda, mislim, takvi objekti ugrožavaju plovidbu.
1: Profesor, da se vratimo još na ovaj konkretan slučaj. Prvi časnik je završio u pritvoru, DORH je izvijestio da ne znam, nije radio radar, da neki drugi uređaji nisu bili u funkciji i tako dalje. Je li to presudno, je li zato odgovoran?

0: može biti odgovoran recimo prvi časnik, odnosno zapovjednik broda u nekom slučaju?
1: Časnik u plovidbi mora biti na svom mjestu. Ako je bio, kažu da je bio prvi časnik, ne može zapovjednik stalno biti. Njega zamjenjuje časnik u određenim situacijama gdje su uski tješnjaci i kanal, preporučuje se i obično i zapovjednik bude. No sve jedno, korištenje radara, korištenje raznih pomagala, jasna stvar da je pogotovo radar pri smanjenoj vidljivosti, ja, i noći, tako da i uvelike pomaže. Međutim, nije preporučivo da autopilot u tjesnacima bude uključen, jer je čovjek najbolji, odnosno držanje straže propisuje da se u takvim situacijama ne koristi autopilot, nego čovjek je taj koji upravlja. Jel?
0: Smatrate li da bi možda bilo dobro, poželjno ili čak i nužno da se pogotovo na velikim brodovima ili putničkim ili dakle ne brodovima za rekreaciju, ali evo barem u ovima koji obavljaju ove određene djelatnosti, da postoje takozvane, recimo to tako, crne kutije kao u zrakoplovima, neki voice recorder i nešto što bi možda pomoglo da se...
1: Tako je. Rekonstrukcije dovolja i sigurno da postoje na brodovima određene veličine su propisane da postoje takozvane crne kutije, da li na jahtama još to nisam siguran koje veličine broda treba, jer se zakoni mijenjaju. Ali jasna stvar da to pomaže i da bi bilo takve uređaje poželjno imati. Htio bi se samo osvrnuti, prije ste rekli da je priveden ovaj prvi časnik. Ja ne bih želio prejudicirati krivnju unaprijed, to će dokaziva arbitraža. Međutim, ako je priveden jedan, a drugi je pušten slobodno da ode, drugi sudionik u prometu je pušten, mislim da je tu učinjena jedna pogreška, jel? Ovaj je otišao u Češku. Nisam siguran, ali tako se doznaje iz medija, jel? Prema tome, trebalo je primijeniti na jednog i na drugog, zbog utjecaja na svjedoke i tako dalje i tako dalje. No, a osim toga, treba naglasiti da međunarodna pravila o izbjeganju sudara obično krivnju dijele se u postocima. Nije isključivo krivnja jednoga. Jer pravilo 15 koje govori o položaju križanja kurseva, da je brod koji vidi drugi brod preko desne strane dužan izbjegavati, ali on može po pravilu 16. Ako vidi da drugi brod, dakle brod koji ga vidi s lijeve strane, ako vidi da ovaj ništa ne poduzima, on može poduzeti radnju izbjegavanja sudara, ali mu se zabranjuje skretanje u lijevo. Zato su krivnja dijeli u postocima. Dakle, ovaj koji nije postupio po pravilu 15 jer ga je vidio preko desne strane, on je kriv što nije poduzeo, ali je kriv i onaj kad je vidio da prije nego dođu u položaj opasnih blizina, on može poduzeti radnju izbjegavanja sudara, naravno zabranjuje mu se skretanje u lijevo jer bi se očekuje da bi ovaj mogao počet u zadnji čas izbjegavati. Ovaj tjesnac zaista se smatra uski kanal, uski prolaz. Tu je poseban režim plovidbe koji govori da mali brodovi kraći od 20 metara i jedrenjaci ne smiju ometati veće brodove u plovidbi.
0: Profesore Raduliću, hvala vam lijepo.
1: Hvala vama.

0: U nastavku mora nešto veselije teme. Kako djeci približiti more, ribarstvo i ribu, ne samo kroz priču, nego kroz iskustvo. Upravo iz tog pitanja nastao je projekt Plavi putevi mora pričaju beskrajne priče, a koji provodi lokalna akcijska grupa u partnerstvu s Dječjim vrtićem Korčula i Športsko-ribolovnom udrugom Kanjac. O svemu razgovaramo s voditeljicom projekta Katarinom Zajko, koja je upravo pri telefonu. Dobar dan vam želim i pozdrav Korčuli.
1: Dobar dan i lijepi pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radija Dubrovnik.
0: Evo, zaista zanimljiv projekt s obzirom da je riječ o približavanju mora, ribarstva i ribe najmlađem uzrastu. Kako je to prošlo, dakle, na Korčuli, kakvi su zapravo dojmovi i doživljaji?
1: Pa, radi se zapravo o jednom malom projektu koji stvarno nije alocirao puno sredstava. Dakle, projekt koji je vrijedan od manje od 6000 eura. Evo sad kad smo pri kraju i završili smo sve aktivnosti, projekt je premašio sva naša očekivanja i planove i stvarno smo svi sudionici, naši partneri koji su sudjelovali u ovome projektu, svi smo baš prezadovoljni i presretni. A sad ću vam objasniti zašto. Dakle, ideja je bila bivše članice upravnog vijeća dječjeg vrtića u Korčuli, Vinke Lozice, da zapravo približimo djeci ribarsku tradiciju i da uvedemo svježu ribu na menije u našem dječjem vrtiću. Tako da smo kroz različite aktivnosti, a to su aktivnosti radionice o ribama, crtanju, slikanju, koje su cijelu godinu provodile odgajateljice sa predškolskom grupom. Imali smo aktivnost da djeca posjete ribarnicu i upoznaju što se tamo prodaje, da vidu i rakove i ribe i sve što je u dnevnoj ponudi. Da 19 tjedana djeca imaju jedan do dva puta na meniju svježu ribu.
0: Kako je to prošlo? Zanima me, evo.
1: Pa bilo je izazovno, jer ipak trebaju ti recepti biti dopadljivi. Znači, riba je dosta delikatna namirnica i za pripremu, ali i za konzumaciju, pogotovo kod djece. Zato smo i osmislili aktivnost da nutricionistkinja izradi 4 jelovnika za svako godišnje doba i uvede ribu kroz neke ideje. Zatim smo imali zadnju aktivnost koja je uključivala baš kuharsku radionicu kuhara Marka Gajskog iz restorana LD restoran u Korčuli. To je jedini restoran u Korčuli koji ima Michelinovu zvjezdicu. Tako da smo kroz niz tih aktivnosti nastojali i zaposlenicima vrtića i kuharicama, a i roditeljima pomoć da osmisle neke recepte sa ribom, a da su dopadljiva djeci. Tako da je to stvarno napredovalo i djeca sad stvarno i rado jedu, imaju riblju juhu, imaju različite neke recepte i mi smo bile pozvane kao djelatnice Laga 5 na ručak u vrtiću, ručale smo s dječicom, imali smo priliku kušat baš sva riblja jela koja se spravljaju. Osim toga imali smo i radionicu sa bivšim predsjednikom naše športsko-ribolovne udruge Kanjac i on im je pokazao sve ribarske alate, opremu, mreže, načine armanja mreža i kako se lovi riba s obzirom na njegovo dugogodišnje pedagoško iskustvo i rad u školi. On je stvarno bi izvrstan kandidat za tu radionicu. Tako da smo baš jako, jako zadovoljni, a poanta priče je da i sa malima novcima se zapravo ovim projektom se pokazalo može kroz zajednički rad jedne gradske javne ustanove, dječji vrtić, dvi udruga na području grada Korčule, Laga 5 i udruge Kanjac, još kroz sudjelovanje naše važnih dionika kao što su ugostiteljski restoran i kuhar Marko Gajski, kako se zapravo kroz jedan mali projekt može napraviti puno. Već jedna sljedeća velika i prekrasna dobra gesta je da će kuhar Marko Gajski novce koje je dobio za tu radionicu donirati vrtiću i kupiti im još dodatne opreme kojom ćemo opremiti profesionalnu kuhinju u vrtiću i omogućiti da imamo, da imaju bolje opremu za pripremanje i čuvanje ribe. Tako da je baš jedan primjer dobre prakse koji, evo, mislim da bi mogli i drugi vrtići prekopirati.
0: Evo, izvrsno, zaista, evo, spominjali smo je ranije, to su na neki način trajni rezultati projekta i ovo sa prehranom, a i donacija koju spominjete. Postoji li još nešto što vrijedi istaknuti u nastavku, je li u ljetu pred nama po pitanju vaših drugih aktivnosti?
1: Pa znači, za sad smo, mi provodimo projekt, ovo se sve napravilo u posljednjih manje od godinu dana, projekt je započe 1. rujna, još će se provoditi do 1. rujna ove godine, započeo je 1. rujna 25. Tako da nabavili smo štednjak profesionalni za kuhinju u vrtiću. Evo sad komuniciramo sa gospodinom Gajskim da im se nabavi zamrzivač, odnosno frižider i još nešto od kuhinske opreme, a onda smo ponudio nam je gospodin Gajski LD restoran daljnu suradnju da nekim zajedničkim aktivnostima, akcijama i donacijama kompletno opremimo kuhinsku, odnosno kuhinju u vrtiću.
0: Najljepša vam hvala na ovom kratkom javljanju u naš program. Vjerujem da ćemo onda u samom projektu imati i u narednim mjesecima prilike za razgovor.
1: Hvala vam puno na interesu i pozdrav.
0: Voditeljica projekta Katarina Slejko, Plavim putevima mora, govorila nam je i ovog četvrtka u Moreplovima. Nastavljamo uz malo glazbe, pri kraju smo same emisije.

0: Priču po priču došli smo i do kraja Moreplova. S vama su bili Ante Bešlić za tonskim pultom, glazbom nas je pratio Milo Kravarović, ja sam Katarina Lučić Štampana.
1: Slušajte Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Stavljen je pod nadzor veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. O stanju na terenu za HTV je govorio Goran Slatina iz DVD Marine.
1: Na terenu je bilo 63 vatrogasca sa 19 vozila i radila su dva kanadera i jedan traktor. Pa štete ima dosta maslina, dosta par kuća je vjerojatno fasada izgorila, još ne znamo točno. Ali imamo raslinja, dosta maslina, borovine. Institucije su na terenu i utvrđuju uzrok požara, mi ne znamo još.
0: A požar u Vinišću gasili su i mještani.
2: Trčali smo da pomognemo malo vatrogascima, onda smo malo išli gore, ovi ljudi gore, neki Austrijanci koji imaju svoj bazen, pa smo iz bazena hvatali kantama vodu, pa smo malo spričavali da se ne širi dalje. U to su došli kanaderi i onda su to obuzdali, da nije bilo njih, Boga mi bilo bi jako čupavo. Bilo bi jako čupavo i da se proširilo na cijelo mjesto, ovo da ne bi bilo spasa.
3: Uspjeli smo i vatrogasci, mi svi malo pomoć da to bude sve dobro. Krenulo, ja mislim, negdje oko 2-3 popodne, jak je vjetar i brzo se proširilo. Pasili smo što se moglo.
0: Od sutra su na snazi izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina koje donose stroža pravila za rad agencija i veću zaštitu kupaca, najmoprimaca i prodavatelja. Što se mijenja u praksi u središnjem dnevniku HTV-a pojasnila je Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama Hrvatske gospodarske komore.
4: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi im trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, ima li pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump i ruski čelnik Vladimir Putin gotovo su sat i pol telefonski razgovarali o ratu u Ukrajini. Prema Kremlju, Trump je ponudio pomoć u pronalaženju rješenja za sukob te istaknuo da rat treba što prije završiti. Razgovor je održan uoči samita NATO-a u Turskoj, na kojemu se očekuje i dolazak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Evo što je nakon razgovora izjavio savjetnik ruskog predsjednika za vanjsku politiku Juri Ušakov.
5: Američki predsjednik ponovno je potvrdio svoju spremnost da radi na brzom zaustavljanju sukoba i pronalaženju rješenja za prevladavanje krize. Kada je riječ o bilateralnim odnosima, predsjednici su istaknuli važnost nastavka razgovora i o vojnim, političkim i gospodarskim pitanjima. Postoje goleme mogućnosti za obostrano korisnu suradnju naših zemalja. Kako bi se to ostvarilo, Donald Trump je naglasio da sukob u Ukrajini mora završiti što prije. Sport.
0: Sjajne vijesti stižu iz Velsa. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale europskog prvenstva. U susretu zadnje kola B skupine pobijedili su Srbiju 3-0. Strijelci su bili Šelfi, Godec i Čović. U polufinalu u srijedu naša će reprezentacija igrati protiv Španjolske. Iako ne skriva veselje, izbornik Siniša Oreščanin oprezan zbog novog izazova u borbi za finale.
6: Kada vruće još jednom, mislim da je ovo veliki uspjeh za naše igrače, veliki uspjeh za coaching staff, za direktore, ljude koji su oko nas, veliki, ja mislim, uspjeh za našu zemlju. Previše su sad tu još emocije rade, da bi ja sad tu nešto pametovao. Vjerovali smo ovo i nakon prve utakmice, možda bolji scenarij ni nema od ovoga, jel? Tako da sad u principu treba se proveselit, međutim već sutra je novi dan i već sutra već pomalo moramo razmišljati o srijedi, o polufinalnom meču. Jednostavno, ovo je generacija koja, rekao bih, od prvog dana, od prvog našeg kupljena, to je bilo u 6. mjesecu prošle godine, je nakon meni pokazala da je ona jednostavno spremna.
0: Vremenska prognoza. Danas promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24, a najviše između 27 i 32 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimonaci, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Dobar vam dan. U Tisuću bisera iz studija Radio Splita upoznat ćemo vas s najboljim hrvatskim vinima. S onima koji su proslavili Dalmaciju i Hrvatsku u svijetu i koja su naš zaštitni znak na brojnim svjetskim sajmovima. Za tonskim pultom je Vito Jeličić, ja sam Vedran Očašić. Zdravi i veseli bili.

0: Tisuću bisera.
1: Koje su sorte vina oko Splita? Što je Čihovac u sljedećim minutama koje je pripremila naša Suzana Jurković?
2: Poštovani slušatelji, Kaštelanski zaljev oduvijek je bio amfiteatar vinove loze, razapet između dvije obale, one kopnene i one otočne, Čiovske. Dok danas te obale spajaju mostovi, stoljećima ih je spajala zajednička težnja za vrhunskom kapljicom. No, svaka je strana sačuvala svoje tajne i svoje autohtone sorte koje su danas predmet svjetskih genetičkih istraživanja. Od mitskih početaka Dobričića do zagonetnog podrijetla Plavca Malog, povijest naših vinograda ispisana je u genima loze. Danas s Duškom Gejićem, čuvarom kulturne baštine, ali i vinogradarom, razgovaramo i razotkrivamo te vinogradarske zagonetke. Istražujemo stare sorte poput Mladinke i Durdinice, te tražimo odgovor na pitanje zašto se jedna od najvažnijih loza našega otočja, Čihovka, ne naziva po Čiovu, već nosi ime koje krije dublju priču o svom ishodištu. Gospodine Gejiću, dobrodošli.
3: I bolje vas našli.
2: Često ističete specifičnosti vinogradarstva na kopnenoj strani zaljeva i onoj na otoku Čiova. Posebno je intrigantna priča o Dobričiću. Iako je on vladar čiovskih vinograda, zašto se on prestao nazivati Čihovac? Gdje vi kao netko ko se bavi povješću sorti vina vidite njegovo pravo ishodište i kako je on uopće postao simbol, mogli bi reći, Čiova?
3: Rekao bih da je tek u novije vrijeme, ako ćemo govoriti o vremenu poslije Drugog svjetskog rata, Čiovac prestao biti Čiovac, odnosno stručno Čihovac. Naime, u svim mjestima Srednje Dalmacije i po otocima i na kopnu, on se bio raširio kao jedna specifična sorta koja je imala u vinogradima svoju ulogu, svoj zadatak i u vinu i u Šolti koja ga je također nekad zvala Čihovac, ali ga zove i Dobričić, ostao je samo sa sinonimom Dobričić. Dogodilo se to davno, krajem 19. stoljeća, početkom 20. kad je filoksera poharala dalmatinske vinograde, ne samo dalmatinske, nego i evropske, ali došla je i u Dalmaciju. Šolta je bila jedna oaza koju je na neki način filoksera preskočila. Zaobišla je. Tada su nestali vinogradi i u Dalmaciji svih vrsta loza, dakako. A Šolta je bila zaštićena time što je vrsta njena tla pjeskovita, a filoksera, koja je zapravo živi organizam, koja je organizam koji se kreće ispod zemlje i jede žile, zato je zovu žilogriz. Naši ljudi su je zvali žilogriz, jeli? Jede žile. Teško se kretala kroz pjeskovito tlo Šolte. I zato je Šolta bila pošteđena, zato se na Šolti i održao Čiovac. Ne znam je li on pretežita sorta u Šolti, a na svim drugim lokalitetima gdje je nekad uzgajan, on je zajedno sa ostalim sortama, dakako, nestao kasnije prilikom obnove vinograda, kad se počelo vinograde navrćati na divlju američku lozu, to su Brlandiera, Riparia, Monticula i Kober, više se Čiovca nije navrćalo. Šolta i dan danas ima jedna udruga na Šolti koja pokušava od Čiovca napraviti vino, a to mu je bila glavna mana radi čega on nije šire se sadio. Naime, njegova je osobina da mu je vino izrazito tamne boje, pa bismo mogli reći za njega ono što stručnjaci zovu bojadisarom. On je bojadisar, kao što je to u francuskoj gamay. On se zove gamay bojadiser, dakle on boja druga vina, daje tu jednu tamnu kao noć boju. S druge strane, vino mu je pa čak i kad se minimalno drži pod dropom, kad je berba, jeli, pod masuljem, kad se drži i minimalno, šta u nas nije bio slučaj, naši težaci su držali pod masuljem, neki čak i po 20 dana, što je sa današnjeg aspekta katastrofalno za vino, jeli, ali čak i minimalno nakon 3-4 dana ako ga se drži pod masuljem, on otpusti ogromnu količinu tanina iz podkožice zrna i tako dobiveno vino je jako, jako neharmonično za pijenje. Volili su ga samo ljudi nestandardnog ukusa, jer ono što bi naši rekli, kupi usta, jeli, trpko je. Danas, da se vratim opet na Šortane, jedna grupa entuzijasta pokušava, ja se usrdno nadam da će u tome uspjeti, napraviti vino od samoga Dobričića, jer uz ove osobine koje sam ja naveo, a koje su zapravo negativne njegove osobine, ima jednu veliku, veliku prednost, veliku pozitivnu osobinu, što ima jedan fenomenalan buke. Pa je tako on nezamjenjiv u vinogradima koji se sade na način kao što su sadili naši djedovi, koji su se sastojali od nekoliko sorti. Uvijek je tu bilo u vinogradima uz Babića, koje smo mi u Trogiru zvali Rogoznišku, i koji je zapravo kad siđe u polje, kad siđe iz kamenjara u polje, više i nije onaj Babić kojega mi znamo, da mu gradacija masta ide i do 24. To je jedna prosječna loza što se tiče gradacije, jeli, koja u polju urednim uzgojem, urednim gnjojenjem, njezna gradacija masta ne prelazi, može biti 18-18,5, ali daje veliku količinu po trsu i radi toga ga se sadilo. E, ali moralo je biti 20%, najmanje 20% Čiovca ili Dobričića, uz još neke sorte da ih sad ne spominjem, jeli, koji je onda tom vinu davao jedan specifičan buke, jednu aromu, jednu privlačnost u pijenju. Takav vinograd ja imam. Kad me ljudi pitaju od koje vino loze kod vas napravljeno, ja kažem, moje vino je cuvée in situ. Na licu mjesta, sadnjom različitih sorti, sam dobio taj cuvée. Tako da Dobričić po meni ima perspektivu ako budemo pametni i ako budemo zaista težili visoko kvalitetnom vinu i da ne bude vino od jedne sorte.

0: Tisuću bisera.
1: Danas je svjetski poznata činjenica da je plavac mali nastao spontanim križanjem kaštelanskog crljenka i dobričića. Gospodine Gejiću, kako se prema vašim spoznajama dogodio taj sudbonosni susret ovih dviju sorti upravo na našem području?
2: Spontano su se križali, jer križanje se zaista dogodilo, taj čin, taj ljubavni čin, dogodio se u Kaštelima, u Kaštelanskom polju, jer tog plavca nigdje drugdje nije bilo. On je došao na sva druga mjesta iz Kaštela. Selja ga je prepoznao, taj trs, kao onaj koji daje vrhunsko vino, vrhunske kvalitete, koji nije podložan rehuljavosti za vrijeme sazrijevanja, koji nije tako zahtjevan što se tiče bolesti, a dao je vino koje je danas u svjetskim razmjerima zaista prihvaćeno i priznato. Zinfandel, odnosno crijena kaštelanski, za koji se kasnije u Americi, kako ga nazivaju, Zinfandelom, jeli, dokazalo da to jeste kaštelanski crjenak, je s vremenom bio sve manje sađen, upravo zato što je plavac imao sve te dobre osobine, a crjenak je imao jednu manu da je sazrijevao u trećoj epohi sazrijevanja, ostale sorte, pa i čivovac u četvrtoj, dok bi ostale sorte stigle za berbu, ovaj već bio podložan napadu i ptica i tako dalje. Uz to je bio i nešto osjetljiviji na ove nove bolesti, pa su ga onda s vremenom ljudi prestali saditi. Plavac, nema se tu šta reći. To je dingač naš, to su svi mogući plavci koji se sad reklamiraju na Pelješcu, na Korčuli i tako dalje. To je vino u svakom pogledu vrhunskih kvaliteta i mi možemo na njega biti ponosni. Potekao je, da ponovim još jedan put, od dvaju trsa, dviju obala Kaštelanskog zaljeva, spontanim oprašivanjem, spontanim križanjem.
1: U vašoj knjizi opisujete sortu Mladinku. Kakva je to sorta i zašto je ona, unatoč svojoj povijesnoj prisutnosti, danas gotovo potpuno iščezla iz naših čokota?
2: Mladinka je bijela loza, prekrasna. Sam grozd može ići na svaku izorbu, pa čak i stolnog grožđa. Dakle, to je kao slika, kao fotografija lijepog grozda. Svako zrno ima crnu točku na sebi. Dobro podnosi sušu, ima priličnu količinu kiselina, pa se može pit kao bevanda ljeti, ugodno je za pijenje kao bevanda. Gradacija mu je za bijelo vino također prilična, zna čak doseći do 18, ali 17 svakako gradi, i on je u Trogiru bio pretežita loza u nasadima bijele loze. Danas, ja ne znam zašto ga više ne sade, pomalo nestaje, ja ne znam ga se uopće igdje može u Trogiru naći. Ne znamo je točno porijeklo, ali znamo tko ga je donio. Donio ga je jedan čovjek koji je imenom bio Mladin, jako napredan poljoprivrednik koji je doselio u Trogir. Iz Boraje, zato mu je nadimak bio Borajac. I sad on ga je sobom doveo kad je došao u Trogir. Valjda tada nije niko ni istraživao porijeklo loza. Stjepan Bulić ga nije obuhvatio u svojoj analizi dalmatinskog vinogradarstva i ampelografije. Ja sam ga spomenuo u svojoj knjizi kao primjer kako po nekoj osobi loza kao vrsta može na nekom teritoriju dobiti svoje ime. Mi zapravo ne znamo koja je to loza. Možda će istraživanje pokazati da je to loza koja je na nekim drugim mjestima pod nekim drugim imenom, jeli? Ali u Trogiru se ona zove Mladinka. Po Mladinu koji je donio u Trogir. Ima takvih primjera još. Sličnu sudbinu ima i Durdinica, loza koja je tako nazvana na Ploči, odnosno Malom Drveniku, gdje je isto samonikla. neka ptica je donila sime tu i nikla u vrtlu čovjeka kom je nadimak bio Durda. I nakon nekog vremena on je od njegova, koji je došao na rod, vidio je da je odličnih osobina, nije podložna bolesti, ne treba veliku zaštitu, vino joj je odlične kvalitete i po gradaciji, i po okusu i po svemu. I onda svake dolazio kod njega, uzima plenke i sadio je. Tako da je na koncu od drvenčana, pločara koji su došli živjeti u Trogir, donesena i u Trogirsko polje i ostao je uvijek naziv Durdinica. I treći primjer, ako već govorimo o tome kako neka loza može dobiti naziv po osobi, je naš čiovski, o kome smo počeli ovu priču, Čiovac, Čihovac. Kad je moj otac sadio vinograd, onda mu je glavninu plenki tog Čihovca dao jedan kaštelan. Ali taj kaštelan njega nije zvao Čihovac, nego ga je zvao Ljubičinka. A zašto Ljubičinka? Ljubičinka zato, to mu je on i rekao, jer mu je plenke prilikom navrćanja tog vinograda dao čovjek iz Slatina kome je prezime Ljubica. Tako da je u Trogiru uz ostale nazive Dobričić, Šijaka, Okručanac, Kručalin, u Trogiru je ostalo ime i Ljubičinka. Jel? Sve to što sam vam sada rekao možemo prenijeti i na ime Čiovca kod pitanja zašto se Čiovac na Šolti zove Dobričić. Evo, odgovor se krije u ova tri prethodna moja primjera. Najvjerovatnije, jer i na Šolti on ima naziv i Čihovac, jel? Najvjerovatnije je nekome Šoltaninu plemke za navrćanje ili dok su se sadile i tome direktno u zemlju reznice, jeli, dao neko iz susjednog otoka Šolti, a to je Čiovo. Na Čiovu u okruku imate oduvijek prezime Dobričić, a na Šolti ga nikad nije bilo. Najvjerovatnije je neki Dobričić iz okruka dao svome kolegi težaku reznice ili sadnice i on ga onda nazvao po njemu Dobričić.
1: I za sam kraj, recite nam kako se naziva panj loze u Trogiru.
2: Jedino Trogir u nas ima za panj loze dva imena. Jedno grčkog podrijetla, Trs, od grčkog Tirsos, jeli, Bakus ima Tirsos, i drugo praslavenskog, hreb, praslavenski hreb, deblo, stablo, dub. S tim da se Trs rabi za panj žive loze, a reb za neživo deblo. Pa će Trogirani reći, jeman vinograd od Ijadu Trsi, ali donesi mi dva reba za nalozi oganj. I slavensko i grčko, 2000 godina.
1: Priča o mladinki, Durdinici i Dobričiću nije samo priča o vinu, već o preživljavanju autohtonog identiteta u svijetu koji teži zaboravu. Dvije obale Kaštelanskog zaljeva i danas čuvaju kodove sorti koje su othranile generacije. Zahvaljujući radu gospodina Duška Gejića, ta plemenita loza ostaje upisana u memoriju grada kao putokaz za budućnost.
3: Za nama je još jedno izdanje 1000 bisera iz studija Radio Splita. Do sljedećeg susreta na istim valovima. Zdravi i veseli bili.

Hvala ti, prijatelju, bez tebe ova pjesma ne bi bila to kaj je. Hvala ti, najljepša. Veliki pljesak ovdje za Igora, molim vas!

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 6. srpnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Noć na požarištu u Vinišću protekla mirno.
2: SDP i Možemo najavili sklapanje koalicije u listopadu.
0: Tijekom noći novi ruski napadi na Kijev.
2: Skandal na svjetskom prvenstvu. Trump zvao Infantina. FIFA poništila crveni karton američkom nogometašu.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom.
2: Veliki požar u Vinišću u općini Marina kod Trogira stavljen je pod nadzor jučer popodne uz pomoć dva kanadera. A kako je protekla noć najbolje zna zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Trogir, Marin Buble. Dobro jutro, gospodine Buble. Je li dobro? Kako je stanje jutros?
3: Dobro jutro. Pa evo, stanje je više nego dobro. Znači, nikakve aktivacije nije bilo na požarištu tijekom noći. Vatrogasci su aktivno sanirali ivice, dežurstvo na terenu i evo, vjerujemo da ćemo danas taj požar privesti kraju.
2: Ima vjetra, popodne kažu da će biti grmljavine, bojite li se novih požara, udara groma ili ih podmeće netko sasvim drugi?
3: Ma, mislim, ovo sve što je bilo do sada da su bile nekakve vremenske nepogode, tako da pratimo stanje vremenske prognoze, radimo raspored na temelju toga, tako da sigurno ćemo biti na terenu i dalje, vlada neće nas potrefiti opet nekakvu grmljavinsko nevrijeme.
2: Kakva je šteta, što je sve opožareno?
3: Pa evo, šteta je dosta velika, međutim kakva je mogla biti, ja bih rekao da je to zadovoljavajuća. Vidjeli smo par izgorenih fasada, međutim s obzirom da je požar ušao među kuće, nijedna kuća nije izgorila, mislim da što se tiče toga možemo biti zadovoljni.
2: Hvala vam lijepa na ovom kratkom razgovoru i uključenju u jutarnju kroniku.
3: Hvala vam.
2: A veliku štetu prouzročio je požar na južnoj strani otoka Hvara, koji je također stavljen pod nadzor. Izgorelo je više od 200 hektara vinograda, borove šume i makije, ali i nekoliko gospodarskih objekata. Vatrogasci kažu da je riječ o jednom od najtežih požara na otoku u posljednjih 10 godina, a i mještani su bili u strahu od vatrene stihije.
4: Katastrofa, mislili smo da Ivan Dolac ide s vragu, a hvala dragemu Bogu, ispalo je sve dobro. Ispalo je sve dobro, nema žrtava. Kuće nisu puno oštećene, ljudi su se prenuli, napustili Ivan Dolac i tako.
0: Veliki požari haraju Portugalom, Španjolskom i Grčkom. U središnjem Portugalu dosad je izgorjelo više od 12.000 hektara površine, a na terenu je više od 1200 vatrogasaca. U sjeveroistočnoj španjolskoj regiji Gironi izgorjelo je više od 2000 hektara površine, a zbog izazivanja požara uhićen je muškarac koji je upotrebljavao kutnu brusilicu za radove uz cestu. Gori je u dijelovima Albanije, a jučer poslje podne je veliki šumski požar buknuo i zapadno od Atene. U dijelovima Soluna, drugoga najvećega grčkoga grada, stanovnicima je naređeno da ostanu kod kuće sa zatvorenim prozorima, nakon što je postrojenje za recikliranje otpada zahvatio požar koji je proizveo otrovni dim.
2: Veliki požari koji u južnom dijelu Francuske uz granicu sa Španjolskom gutaju sve pred sobom ogrozili su i treću etapu poznate utrke Tour de France koja se treba voziti danas. Utrka će biti prilagođena u francuskom dijelu etape, neće biti dopušten dolazak gledatelja u stazu. U požarima tamo dosad je izgorilo 1500 hektara šume i makije.
0: Zbog pojačane aktivnosti najvećeg europskog vulkana Etne prekinuti su dolazni letovi za Kataniju. Vulkan je počeo izbacivati veću količinu pepela, a stupanj pripravnosti je u žutom.
1: Jutarnja kronika.
2: Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene, ali su izvan životne opasnosti. Objavili su fotografiju osumnjičenog Danijela Trninića te upozorili građane da mu se ne približavaju i da odmah jave policiji ako ga opaze. Riječ je o 43-godišnjaku koji je naravno izašao iz zatvora, a u Bosni i Hercegovini je bio povezan s trgovinom narkoticima. Glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
5: Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobima koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenih djela i ovom prilike pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave i samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom, osoba je naoružana.
2: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore. Najavio je to predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić nakon sjednice stranačkog predsjedništva u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima za 2 godine.
6: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
7: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Neformalni sastanak ministara poljoprivrede i ministara nadležnih za demografiju sredozemnih država članica Europske unije održat će se u hotelu Hyatt Regency u Zadru. Sastanak će otvoriti ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, te ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, a predviđena su obraćanja Europske povjerenice za Mediteran Dubravke Šuice te Europskog povjerenika za poljoprivredu i hranu Kristofa Hansena. Početak je u 9 sati.
1: Svijet.
0: Najmanje je 7 osoba poginulo, a 24 su ozlijeđene u jutrošnjem ruskom raketnom napadu bespilotnim letjelicama na Kijev. Oštećeno je više stambenih zgrada, među njima i neboderi u četvrtima Podilski i Danicki, gdje spasilačke službe i dalje izvlače stanare iz ruševina. U gradu su buknuli požari, a građani su zaštitu potražili u skloništima i postajama podzemne željeznice. Zbog napada su preventivno bili podignuti i borbeni zrakoplovi u susjednoj Poljskoj.
2: Američke obavještajne službe upozoravaju na moguću oružanu provokaciju Rusije u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO saveza u obrani njegovih članica. Poljski premijer Tusk pa kaže da se njegova zemlja priprema na razne scenarije te da bi sljedeći mjeseci mogli biti kritični. Sve to događa se uoči velikog NATO sastanka koji sutra počinje u Ankari. Anabela Lajkauf.
8: Ne želim nikoga plašiti, ali naredni mjeseci mogli bi biti ključni, među ostalim i zbog promjenjive prirode rata u Ukrajini, kaže Donald Tusk.
9: Poljska se jako intenzivno priprema za različite scenarije. Zabrinutosti su posebice opipljive i u drugim baltičkim zemljama. Nemojmo se bojati, no isto tako ne smijemo podcijeniti prijetnje i moramo ostati na oprezu. Dakle, svjesni smo prijetnji i zahvaljujemo saveznicima na informacijama.
8: Kako piše britanski list Telegraf, meta raketa ili dronova mogla bi biti infrastruktura u Poljskoj, a u međuvremenu u toj zemlji bukti politički sukob zbog sumnje da su u proljeće Ukrajini isporučeni protuzračni raketni sustavi Patriot američke proizvodnje. Oporba naime tvrdi da su te rakete potrebne samoj Poljskoj, a iz ureda predsjednika Karola Navrockog kažu kako je očito da je Poljska prepustila prednost Ukrajini u redu čekanja na Patriote. Situacija u odnosima Poljske i Ukrajine već je zaoštrena nakon što je Navrocki odlučio oduzeti najviše poljsko odlikovanje ukrajinskom čelniku Volodimiru Zelenskom. Dogodilo se to zbog imenovanja jedne od ukrajinskih brigada po ustaničkoj vojsci partizana nacionalista iz Drugog svjetskog rata, koju Poljska smatra odgovornom za masovne zločine nad civilima, a koje je u određenim razdobljima surađivala i s nacističkom Njemačkom. Poljski ministar vanjskih poslova Radoslav Sikorski ističe da Ukrajina mora izabrati ako želi u Europsku uniju.
9: Da u današnjoj Njemačkoj postoje spomenici Himmleru ili Geringu, naš bi odnos s tom zemljom bio drugačiji. Zato se nadamo da će nam Ukrajina pokazati da su njezini junaci ljudi oko kojih se svi možemo složiti, a ne oni koji će nas podijeliti.
8: A upravo će Ukrajina i pomoć toj zemlji u obrani protiv ruske agresije biti jedna od glavnih tema dolazećeg NATO sastanka na vrhu u Ankari. Glavni tajnik saveza Mark Rutte tako ističe da je američka pomoć i dalje nezamjenjiva.
9: Saveznici će se obvezati na pružanje održive, predvidljive i dugotrajne sigurnosne potpore Ukrajini. Slažemo se da moramo održati pritisak na Rusiju, jer čak i kad rat protiv Ukrajine završi, Rusija će ostati dugoročna prijetnja euroatlantskoj sigurnosti.
8: Njemački kancelar Friedrich Merz pak kaže da NATO mora postati europski kako bi ostao transatlantski. Točnije, Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu.
0: Turske vlasti privele su više od 100 sudionika prosvjeda protiv NATO-a u Ankari, uoči sastanka na vrhu Saveza koji počinje ovoga tjedna. Prosvjed je organizirala komunistička stranka Turske, a policija je okupljene rastjerala suzavcem. Sigurnosne mjere u glavnom gradu dodatno su pojačane.
2: Najmanje 2 osobe su poginule u jučerašnjem izraelskom zračnom napadu na grad Gazu, više ih je ranjeno. Izraelska vojska za sad se nije oglasila. Unatoč primirju, sukobi se nastavljaju dok su pregovori o miru na Bliskom istoku i dalje u zastoju.
0: Super tajfun Bavi 5. kategorije pogodio je Marijanske otoke u Tihom oceanu, uključujući Guam, Saipan i Tinian. Stanovnici su pozvani da potraže sklonište zbog razornog vjetra, a oluja je zahvatila i važno američko vojno uporište u zapadnom Pacifiku. Za sad nema podataka o žrtvama i razmjerima štete. Na Guamu, Tinianu i Saipanu danas se očekuju vremenski uvjeti u rasponu od teških tropskih oluja do tajfuna, nakon čega će vjetrovi slabjeti. Evakuacijski centri otvoreni su diljem otoka Guama.
2: Broj poginulih u dvama potresima u Venezueli popeo se na 3342, priopćilo je tamošnje ministarstvo informiranja. Ozlijeđeno je gotovo 16.500 ljudi, više od 17.000 ostalo je bez domova. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez u govoru povodom Dana neovisnosti branila je reakciju vlasti na katastrofu i to u vrijeme sve jačih kritika da je taj odgovor bio spor i nedostatan. Istaknula je da su sigurnosne službe odmah angažirane te najavila osnutak nove vojne postrojbe za djelovanje u hitnim situacijama. Bio to pregled vijesti svijeta koje je uredila Mateja Ištuk.
0: Belgijska reprezentacija koja se sutra na svjetskom prvenstvu suočava s jednim od domaćina SAD-om mogla bi imati problem. Naime, američki napadač Balogun, koji je trebao propustiti utakmicu zbog crvenog kartona dobivenog u susretu protiv Bosne i Hercegovine, ipak će igrati nakon što je FIFA ukinula zabranu. CNN piše kako su Bijela kuća i Donald Trump izravno kontaktirali FIFA i zatražili od predsjednika Gianija Infantina da preispita crveni karton. Nakon što se to i dogodilo, čestitao im je Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Napisao je hvala FIFA što je učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgijska sportca podsjeća pak na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Infantina.
2: Sjajne vijesti stižu iz Velsa. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale europskog prvenstva. U susretu zadnje kola B skupine pobijedili su Srbiju 3-0. U polufinalu ih čeka reprezentacija Španjolske, a utakmica se igra u srijedu. Detaljnije o ovom čućete u sportskom dodatku Jutarnjoj kronici.
0: Dobitnik Nobelove nagrade za fiziku John Martinis, jedan od najutjecajnijih svjetskih znanstvenika u području kvantnog računarstva i pionir supravodljivih kvantnih procesora, održat će predavanje na Zagrebačkom institutu Ruđer Bošković. Početak je u 10 sati i 30 minuta.
1: Jutarnja kronika.
2: Dugačke kolone na zagrebačkoj obilaznici na autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km, a na autocesti A4 između čvora Zagreb-Istok i čvora Popovec na prilasku zoni radova u smjeru Zagreba kolona je sad duga oko 4 km. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Noć na požarištu u Vinišću protekla mirno.
2: SDP i Možemo najavili sklapanje koalicije u listopadu.
0: Tijekom noći novi ruski napadi na Kijev.
2: Skandal na svjetskom prvenstvu. Trump zvao Infantina. FIFA poništila crveni karton američkom nogometašu.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin. Speaker Dražen Puklavec. Emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: O utakmicama svjetskog prvenstva izvještava Ivan Ribarić. Poznat je i drugi par četvrtfinala. U prvoj utakmici dana Norveška je s 2-1 pobjedila Brazil. Junak dvoboja s dva pogotka bio je napadač Erling Haaland, dok je jedini gol za Brazil s bijele točke u sudačkoj nadoknadi postigao Neymar. Njihov protivnik u borbi za polufinale bit će Engleska, koja je s 3-2 pobijedila Meksiko. Bellingham je s 2 gola u 2 minute doveo Engleze do prednosti, da bi do poluvremena Quinones smanjio na 2-1. U nastavku Kwanzaa zarađuje crveni karton u engleskim redovima, no nakon sat vremena Englezi golom Kanea s bijele točke opet idu na 2 gola prednosti. Uspio je Meksiko preko Jimeneza s bijele točke smanjiti na 2-3, no Engleska se obranila i prošla među 8 najboljih.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale europskog prvenstva koje se igra u Velsu zahvaljujući pobjedi protiv Srbije 3-0 u susretu posljednjeg kola skupine B. Strijelci su bili Čarfi u 9. Godec u 70. i Čović u 87. minuti iz 11 terca. S obzirom da je Ukrajina pobjedila Italiju 1-0, Hrvatska je s potrebnom razlikom pobjedila Srbiju kako bi izborila nastavak natjecanja. Izbornik Siniša Orešćanin.
12: Vjerovali smo ovo i nakon prve utakmice, da mislim možda bolji scenarij ni nema od ovoga. Jel?
11: Mladi hrvatski igrači u srijedu će u polufinalu igrati protiv Španjolske. U posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo hrvatski košarkaši večeras se u Osijeku sastaju s Izraelom. Mario Hezonja.
13: Nadamo se svi pobjedi zato jer stvarno dobro treniramo, nadograđujemo našu igru sve kako treba i nadamo se novim bodovima.
11: Početak je u 20 sati, susret pratimo na drugom programu. Na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu Mate Pavić i Mađarica Fanny Stolar izborili su četvrtfinale mješovitih parova pobjedom protiv Amerikanca Ivana Kinga i Kanađanke Gabriele Dabrovski 4-6, 7-5 i 6-3. Darija Jurak-Schreiber i Argentinac Andres Molteni ispali su od Salvadorca Marcela Revala i latvijske igračice Jelene Ostapenko s 2 puta po 6-2. U pojedinačnoj konkurenciji Japanka Naomi Osaka eliminirala je Bjeloruskinju Arinu Sabaljenku 6-2, 7-6. Dalje idu Pegula, Muhova i Goff, a kod tenisača Sinner, Djokovic, Ože, Aliazim i Struff. Onegašnjen je Charles Leclerc u Ferrariju, pobjednik je velike nagrade Velike Britanije, vozača Formule 1 u Silverstonu. Slijede Britanci George Russell u Mercedesu i Lewis Hamilton, vozač Ferrarija. U ukupnom poretku i dalje vodi Italijan Kimi Antonelli. Druga etapa biciklističkog Tour de France, koja se vozila u Španjolskoj od Tarragone do Barcelone, pripala je Meksikancu Isaacu del Toru, ispred Slovenca Tadeja Pogačara i Belgijanca Remka Evenpula. U ukupnom redosljedu vodi danas Jonas Vingegaard. Francuski šahista Lireza Firuđa, pobjednik je Grand Čestura u Zagrebu.
1: Oglasi.
14: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot. Stop.
15: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
16: Stop Shop, easy shopping.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
17: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas Davor Samošćanec. Na vrijeme uteče polje malo povišeno tlaka zraka, no u sjeverozapadnom strujanju priteče povremena i vlažna zrak u takvim okolnostima. U zapadnim i središnjim predjelima Hrvatske te na sjevernom Jadranu u ovim jutarnjim satima ponegdje bilo kiše, lokalno i pljusko s grmljavinom. Prolazno je na sjevernom Jadranu malo i zapuhala dosta jaka bura. Što se tiče vremena u Slavoniji i Dalmaciji, uglavnom je malo do umjereno oblično. Vrijednosti temperature zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati od Otočac, Parka Čabra, Plitvička jezera, Sljeme i Zavižan 14, Gorice, Krnove Gradište, Gospić i Slavonski Brod 15, Bednja, Daruvar i Ogulin 16, Karlovac, Križevci, Kutija, Osijek, Pazin i Sisak 17, Zagreb, Bjelovar, Gradište, Županje, Knin, Krapina i Varaždin 18, Bilogora 19, Ploče i Rijeka 21, Opatija, Pula, Zračna luka i Zadar 22, Hvar, Rovinj i Šibenik 23, Konavska, Prelaka, Makarska, Malo Lošinj, Malinska i Split 24, Dubrovnik i Lastovo 25 i Rapisen 26 stupnjeva. Temperatura mora uglavnom je između 23 i 26 Celzijevih stupnjeva. Danas će biti promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja i to češća i dugotrajnija u Dalmaciji. No, treba reći da će i dalje mjestimice biti kiše, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito u zapadnim predjelima. Vjetar uglavnom slab, samo na istoku do umjeren sjeverozapadni, dok će na Jadranu nakon jutarnje slabe do umjerene bure puhati slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka unutrašnjosti većinom između 26 i 29 stupnjeva, a na moru između 30 i 32.
18: Oglasi.
19: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
20: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
21: Dijagnostika 2000 Zagreb.
18: Oglasi. Prvi program. Oglasi.
22: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
23: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
18: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji. Dobrodošli u emisiju U mreži prvog. Ja sam Iva Rogić. Sjedinjene Američke Države proteklo su vikenda proslavile 250. obljetnicu neovisnosti. Na današnji dan 1776. donesena je Deklaracija o neovisnosti, kojim je 13 američkih kolonija proglasilo slobodu od britanske vlasti i utemeljilo Sjedinjene Države. Veliki jubilej, četvrt tisućljeća postojanja nacije, održan je u sjeni političkih podjela, globalnih napetosti i ekstremnog toplinskog vala koji je pogodio istočnu obalu i poremetio dio planova za proslavu. U emisiji pozdravljam politologinje, profesorice i vanjskopolitičke analitičarke, gospođa Đana Luša, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
1: I gospođa Jadranka Polović, dobro vam jutro.
3: Dobro jutro.
1: Evo za početak da prokomentiramo veliki kontrast koji se dogodio za vikend. U Teheranu su tijekom vikenda počele jednotjedne pogrebne ceremonije za vrhovnog vođu Alija Hamenejija koji je poginuo potkraj veljače u prvom zračnom napadu u ratu SAD-a, Izraela i Irana, dok Amerika slavi četvrt tisućljeća svoje neovisnosti. Njezine najveći blisko istočni suparnik ispraća čovjeka koji je više od tri desetljeća predstavljao iransku politiku i prkosio SAD-u.
3: Htjela bih samo reći da je 2026. počela definitivno neočekivanim događajima, da ubojstvo, znači, Ajatolaha Hamneja kao i 43 člana iranskog državnog vodstva predstavlja jedan presedan u međunarodnim odnosima koji je bitno promijenio cijelo međunarodno okruženje i zapravo doveo pod upitnik međunarodno pravo. Dok vidimo da Sjedinjene Američke Države proslavljaju svoju zaista impresivnu obljetnicu, naglašavajući svoju vojnu moć i svakako svoje vrijednosti još uvijek koje se stavljaju ipak širom svijeta pod nekakav upitnik. S druge strane traju komemorativni obredi u Iranu koji traju, koliko ja znam, od 3. do 9. srpnja. I moram reći da milijuni ljudi su na ulicama Teherana, odaju počast unatoč toplinskom valu, dakle toplinski val je i ovdje. Koliko smo mogli vidjeti, otprilike nekih 100 delegacija je na obredima pogreba, ne samo iz muslimanskih zemalja, nego i Rusija, Indija, Kina, čime se na neki način simbolizira da Iran nakon svih ovih zbivanja nije izoliran. I moram reći isto tako da je Iran naravno proveo vrlo opsežne obavještajne mjere, tako da jako puno ljudi je, znači, na ulicama Teherana, međutim oni stvarno paze da se ne dogodi ono što se dogodilo na primjer prilikom pogreba Homeinija 89. godine Ajatolaha i generala Kasima Sulejmanija 2020. godine kada je jako puno ljudi poginulo. Znači, na neki način mislim da i Iran ovim počastima Ajatolahu Hamneju koje se održavaju puno poslije ubojstva na neki način odaju, simboliziraju vlastito jedinstvo nacije i podršku međunarodne zajednice.
1: Gospođo Luša, Donald Trump izjavio je jučer da će dati tjedan dana slobodno zbog pogreba. Saudijski mediji navode da bi Pakistan 11. srpnja ponovno trebao biti mjesto pregovora oko sporazuma. Smatrate li da će 60 dana biti dovoljno da se ovaj sporazum zaista dogodi?
2: Pa iskreno ne smatram. Dakle, mislim da je to snažna poruka predsjednika Trumpa kako za svoju za svoje biračko tijelo ili za unutarnje političke svrhe, baš u kontekstu ovoga što je profesorica Polović govorila, to je obilježavanje 250. godišnjice američke nezavisnosti i time naravno uz jedinstvo američke nacije. Predsjednik Trump naravno poziva i na snagu i moć koje Sjedinjene Američke Države imaju u međunarodnim odnosima. Ovime šalje poruku, dakle, Amerikancima da Sjedinjene Američke Države kontroliraju proces pregovora sa Iranom oko postizanja konačnog sporazuma. S druge strane, to je i svojevrsno priznanje činjenice da su obje države u istoj situaciji, a to je u onoj pat poziciji kada jedna i druga shvaćaju da daljnjim eskalacijom ili daljnjim nastavkom sukoba su jedna i druga na gubitku. Ono što ja iskreno mislim je da dok krajnjeg političkog dogovora neće doći, ovo su samo faze u pregovorima. Znamo koja su pitanja ostala otvorena, a to su pitanja za koje je stvarno potrebno jako puno vremena. Sjetimo se 2015. godine koliko je aktera bilo uključeno i koliko je dugo trajao proces oko dogovaranja iransko-nuklearnog sporazuma. Ovdje imamo otvorena pitanja daljnje nuklearizacija Irana, koje je strateško sredstvo Irana ili glavna politika kojem politika pritiska kojem trenutno raspolažu. Zatim imamo pitanje plovidbe Hormuškim tjesnacom. Vidimo da je i u ovom periodu primirja bilo nekakvih aktivnosti s obje strane i pokušaja da pokažu svoju dominaciju i kontrolu tim vrlo važnim ekonomskim i energetskim prolazom. Zatim to je pitanje ukidanja sankcija Iranu, na koji način će se te sankcije i koji vid sankcija će se ukinuti, koji oblik sankcija. Zatim tu je pitanje odbrzavanja sredstava i naravno rekonstrukcije i obnove Irana. To je cijeli niz vrlo, vrlo intenzivnih i pregovora koji se trebaju odvijati u fazama i koje je nemoguće dogovoriti u 60 dana. Dakle, smatram da će pregovor između Sjedinjenih Američkih Država i Irana trajati duže oko ovih pitanja koja sam nabrala. Trenutno su tamo Steve Witkoff i Jared Kushner. Pakistan se ponovo pozicionirao kao posrednik. Pregovor ili dogovori traju u Dohi, ali koliko vidim, Iranci su poslali izaslanstvo nižeg ranga, što ukazuje na to da će pregovori biti dugoročni i da ćemo se nalaziti u ovoj jednoj situaciji zamrznutog konflikta koja trenutno odgovara i jednoj i drugoj strani.
1: Velika obljetnica SAD-a obilježava se u ozračju dubokih političkih podjela i novih međunarodnih kriza. Je li američka moć danas ograničenija nego prije nekoliko desetljeća ili se samo promijenio način na koji djeluje u svijetu?
2: Pa ja bih rekla da nije ograničenija, već da se promijenio način. Dakle, američka moć se promijenila. Mi smo imali situaciju da nakon završetka hladnog rata smo svjedočili tom unipolarnom momentu ili unipolarnim međunarodnim odnosima gdje su Sjedinjene Američke

0: putanju kojim će se međunarodni odnosi kretati. Rastom Kine pojavljuje se taj drugi pol, međutim ne možemo zanemariti cijeli niz regionalnih aktera. Ako tu svrstamo Rusiju kao regionalnu ili veliku silu, imamo, vidimo na Bliskom istoku Iran, također Turska dobiva na značaju, tu je Indija, zemlja BRICS-a. Prema tome, raspodijelila se moć u međunarodnim odnosima i niti jedna država više ne može isključivo provoditi svoje interese bez oslanjanja ili na ad hoc koalicije ili na nekakve multilateralne okvire. Prema tome, Sjedinjene Američke Države i dalje posjeduju i tvrdu moć, posjeduju iznimno veliku meku moć i po tome su i dalje broj jedan u svijetu. Dolar je i dalje glavna rezervna valuta. Sjedinjene Američke Države su i dalje najveća vojna sila. Međutim, ovo što sam rekla, postoje cijeli niz aktera i državnih i nedržavnih koje trebaju uzeti u obzir prilikom kreiranja svoje vanjske politike.
1: Profesorice Polović, važan događaj ispred nas, novi summit NATO-a u Ankari, pred kojim je i ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao u subotu telefonom sa svojim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u povodu 250. godišnjice nezavisnosti SAD-a, ali zapravo su razgovarali o situaciji u Ukrajini i o uoči summita, naravno, u Ankari. Može li ovaj razgovor Putina i Trumpa biti signal da se ključ na sigurnosna pitanja ponovno sve više rješavaju kroz dijalog velikih sila, a mimo međunarodnog okvira?
2: Pa to je na neki način intencija nekako od dolaska predsjednika Trumpa na vlast. Znači, svi mogući dogovori koji su itekako bitni održavaju se mimo poretka onog kojeg znamo, utemeljenog na pravilima, odnosno mimo međunarodnih organizacija i drugih aktera. Ovo je nekakav osobni razgovor predsjednika Putina i predsjednika Trumpa, međutim, kao što znamo, poučeni onim što se zbilo u Anchorage-u, ništa nije potpisano i zapravo konačnog dogovora nema. To je tek razgovor kojim je, koliko sam ja mogla vidjeti, Putin izvijestio Trumpa. Razgovor je vođen na zahtjev Amerike nakon promjene na terenu. Čini mi se da je situacija oko Konstantinovke problematična.
1: Da, odnosno Trump se ponovno postavlja tu kao posrednik.
2: Ide u korist Rusije i znači to je na neki način su se malo pomakle te granice na terenu. Njihov razgovor sigurno bi trebao doprinijeti recimo nekakvom smirivanju stanja, međutim koliko je vidljivo i koliko se vidi iz ruskog istupanja, situacija je i dalje problematična budući da Rusija i dalje traži cijeli Donbas, međutim koliko vidim sada u posljednje vrijeme ona traži znači jednu sigurnosnu tampon zonu koja bi zahvatila regije Harkov i Sumi. Čak mnogi smatraju da bi se to povuklo dole prema Odesi. To je jedna zona od nekih 20 do 80 kilometara. Prema tome to može stvoriti nove eskalacije napetosti na terenu. Bilo bi jako lijepo kada bi i se tu krenulo prema pregovorima. Međutim, koliko u tome će se uspjeti, zaista ne znam.
1: Sutra i u srijedu događa se summit. Europa ovdje želi po strani ostaviti sukobe s američkim predsjednikom oko Irana i onih koji su bili oko Grenlanda, pokazati da preuzimaju veću odgovornost za obranu kontinenta, ali Washington smanjuje svoje obveze prema savezu. S obzirom na sve izraženije razlike između europskih saveznika i administracije Donalda Trumpa, očekujete li da će summit prije svega potvrditi jedinstvo NATO-a ili će ipak na neki novi način razotkriti pukotine ovog saveza?
2: Pa ja mislim zapravo da bi na neki način trebalo potvrditi jedinstvo NATO-a, jer prvenstveno europske zemlje članice ne imaju drugog izbora. Mislim da je na prethodnom samitu se razgovaralo o financiranju, jačanju obrane, znači dogovoreno je onih famoznih 5%. Sve zemlje više manje su pristale, izuzev Španjolske,

0: To je na neki način riješeno. Međutim, čini mi se da teme koje će dominirati ovim sastankom jesu ovim novim skupom, jesu ekonomska sigurnost NATO-a. Naime, sve europske zemlje i Sjedinjene Američke Države su krenile u pojačanu proizvodnju naoružanja i vojne opreme, međutim ono što zemljama NATO-a nedostaje jesu kritične minerali, kritične sirovine, i to će biti sigurno jedna tema, budući da je NATO identificirao onih 12 minerala od koji su definitivno jako, jako važni za proizvodnju naoružanja koje NATO u ovom trenutku treba, a koje se nalazi u Kini. Znači, tu se mora naći nekakav izlaz. I drugi vrlo važan aspekt ovoga sastanka bit će zapravo dogovor o kontroli putova opskrbe, odnosno, rekla bih tako, pomorskih tjesnaca, prolaza puteva. To je nešto o čemu će NATO, ali i evropske zemlje svakako trebati povesti računa. To je zapravo pitanje opstanka i Europe i Zapada.
1: Mm-hmm. Profesorica Luša, može li Europa doista preuzeti veću odgovornost ukoliko Washington nastavi smanjivati svoje obveze?
2: Vjerujem da može. Upravo je, evo, profesorica Polović objasnila koje su glavne točke samita i sigurno da je upravo izdvajanje za obranu obilježilo transatlantske odnose, posebice od početka drugog mandata predsjednika Trumpa. Prisjetimo se da je u prvom mandatu predsjednik Trump govorio o potrebi Evropljana da preuzmu odgovornost za svoju sigurnost, a u drugom mandatu je to eksplicitno naglašavao kroz činjenicu da trebaju preuzeti odgovornosti za situaciju u Ukrajini, da su Sjedinjene Američke Države kroz cijelu povijest Sjevernoatlantskog saveza snosile najveći teret obrane. Vidimo da je taj proces tekao dosta sporo i vi ne možete očekivati da će se ta evropska strateška autonomija razviti preko noći. Dakle, države prije tih intervencija evropske članice NATO, prije intervencija predsjednika Trumpa, neke su ulagale manje od 2% BDP-a za obranu i naravno svoja izdvajanja su temeljile na svojoj geostrateškoj poziciji, pa imamo Poljsku i Baltičke države koje u strahu od Rusije su izdvajale negdje i do 4 ili više od 4%. Konstanta su bile Sjedinjene Američke Države, sada imamo i Tursku koja je u zadnje vrijeme iznimno pojačala izdvajanje za obranu i pojačale svoje vojne industrijske kapacitete. Dakle, prva je stvar da li ćemo uspjeti doseći tih 5% do 2035. godine. Vidjeli smo sastanak koji je imao glavni tajnik NATO-a Rutte sa predsjednikom Trumpom u Bijeloj kući, gdje je nastojao uvjeriti, pokazivajući eksplicitno na grafikonu, da su europski saveznici stvarno odradili svoj dio posla u smislu povećavanja izdvajanja za obranu. Drugi je dio taj vojno-industrijski kompleks ili ovaj vojno-industrijska proizvodnja. Dakle, da li su europske države sposobne stvoriti zajedničko, dakle, vojno-industrijsku proizvodnju i nekako je objediniti. Treće, naravno, politički konsenzus. Mi imamo tu jako puno država sa različitim nacionalnim interesima i pogledima na europsku sigurnost i to je u stvari slabost europskih saveznica članica NATO, nemogućnost postizanja konsenzusa. Dakle, da zaključim, vjerujem da da su europske saveznice krenule u dobrom smjeru, da su povećale svoje obrambene kapacitete, svoju industrijsku proizvodnju, da su koordinirale nabavu naoružanja i opreme i da su cijelo vrijeme doslovce unisone u podršci Ukrajini. Međutim, to je jedan proces koji će trebati puno više vremena od jednog ili dva samita od Velsa do sada Ankare.
1: Donald Trump je učinio sve kako bi obljetnicu tijekom vikenda pretvorio u proslavu vlastite ličnosti. U trenutku kad se SAD prisjeća 2,5 stoljeća trijumfa, tragedija, ropstva, slobode, građanskog rata, svjetskih ratova, nedavna anketa jednog sveučilišta pokazuje da 61% Amerikanaca smatra kako njihova zemlja ne živi u skladu s idealima iznesenim u deklaraciji o neovisnosti. Smatrate li da ovdje Trump zapravo gubi svoju moć unutar zemlje, s obzirom da je njegovih pristaša prije možda otprilike pola godine bilo puno, puno više?
2: Ovisno o anketama koje se gledaju, dakle postoje različita istraživanja javnog mijenja. Činjenica je da predsjednik Trump uživa snažnu podršku među svojim ovim najortodoksnijim biračima unutar MAGA pokreta i mislim da se tu ništa ne mijenja, da je doduše čak uspio i ojačati tu podršku upravo personalizacijom i 250. Obljetnice neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država, integracijom proslave svojeg 80. rođendana, a i činjenicom da je na neki način poništio onaj projekt koji je bio kongresno, namijenjen za kongresno obilježavanje, što je bila tradicija u američkom političkom sustavu za obilježavanje neovisnosti, ona America 2050, i stvorio je svoju organizaciju Foundation 2050, koja osim za obilježavanje ove iznimno vrijedne obljetnice ima naravno i cilj istaknuti one vrijednosti koji su srži MAGA pokreta. U tom smislu predsjednik Trump nije izgubio svoju biračku bazu. Ono što je indikativno i što pokazuju ankete, da imamo negdje oko 45% onih birača koji su neodlučni ili koji su umjereni, i naravno da su ti birači jako potrebni, jako važni za izbore na polovici mandata. Međutim, kako god se odigrali ti izbori i kakvi god rezultatom završuje, mislim da predsjednik Trump neće ih doživjeti kao vlastiti poraz ili neće ih tako prezentirati američkoj javnosti. To je neka tradicija da predsjednička stranka ili stranka koja ima predsjednika lošije prođe na izborima na polovici mandata. Predsjednik Trump se više ne može kandidirati za predsjedničku poziciju, iako je u ovom govoru kojem je obilježio 250 godina američke neovisnosti natuknuo da možda je ovo njegov treći mandat. Sad ne znamo da li je mislio s obzirom na ovaj koji je izgubio u utrci sa predsjednikom Bidenom ili možda potencijalni treći, ali mislim da je to bila čisto retorička šala, prema tome, ili retorička egzibicija.
0: Nikada se ne zna.
2: Mislim da predsjednik Trump više nije toliko opterećen anketama, da on želi jednostavno svoj mandat zaokružiti sa tim nekakvim povijesnim postignućima. Vidimo da je htio da njegovo ime bude na Kennedyovom centru. Vidimo da je poduzeo cijeli niz restauracije američke i povijesne i spomeničke kulturne baštine, restaurira Bijelu kuću, organizira nekakve događaje koji nisu zabilježeni u povijesti Sjedinjenih Američkih Država, i mislim da je više orijentiran ka svojoj ostavštini nego ka rezultatima anketa i istraživanjima javnog mijenja. Da je američko društvo polarizirano, sigurno da je, to je jedna afektivna polarizacija koja je puno opasnija, jer su uključene i emocije i preispitivanje samog identiteta i povijesti Amerike, što vidimo na svakom koraku. Dakle, preispituju se sve povijesne činjenice i interpretira se povijest na vlastiti način.
1: Mm-hmm. Profesorica Polović, vaš komentar. Cijeli svijet prati i unutarnje stanje SAD-a što se tiče političke moći. Smatrate li da je Trumpova moć i dalje ista, možda i jača prije izbora?
0: Pa, Trump je stvarno neobičan predsjednik, upravo moja kolegica je sve to jako lijepo objasnila. Ono što je sigurno da i prije Trumpa Sjedinjene Američke Države na neki način vode vječne ratove, rekla bih tako. I svi ti ratovi, zapravo u njima nema pobjednika. To je vrlo interesantno, od Vijetnama, pa recimo intervencije u Afganistanu koja je završila fijaskom, pa Irak koji kontrolira trenutno Iran, i na kraju samog Irana. Međutim, čini mi se da zapravo bilo kojoj američkoj administraciji, i tako i Trumpu, nije toliko važno da završe, znači, te ratove konačnom pobjedom, prvenstveno zato što one nakon toga se izdignu kao Feniks. Znači, bez obzira što je riječ o stvarnim gubicima i porazima, međutim, to je iznimno velika zemlja, ja bih rekla na ogromnom smještena, na ogromnom prostranstvu, okružena sa dva velika oceana, znači u prilog joj ide geografija, resursi kojima raspolaže i omogućuje da bude samodostatna. Na kraju kada pogledate ako idete tražiti energente, jedina zemlja koja vam stabilno može ponuditi energente jesu Sjedinjene Američke Države, budući da je problematična situacija na Bliskom Istoku, u Rusiji, Rusija je pod sankcijama. Međutim, s druge strane, ona ima naravno i kapital, ima demografija je isto na njenoj strani i na kraju rekla bih taj jedan nevjerojatan tehnološki razvoj u kome se ona trenutno natječe sa Kinom, međutim nema taj problem da zaostaje kao Evropa. Prema tome rekla bih da Amerika prolazi poraze i turbulencije i ovo je jedna velika, velika, iznimno velika transformacija međunarodnog poretka, međutim na kraju ona ipak uzdigne se kao nekakav Feniks i nadam se da će u budućnosti zapravo ponuditi ipak jedno vodstvo koje će, liderstvo koje će biti u skladu i sa međunarodnim pravom i sa etičkim i moralnim normama koje međunarodna zajednica u ovom trenutku stvarno treba.
1: Teško je predvidjeti, ali evo vaše mišljenje kako će proći na izborima koji ga čeka.
0: Pa ovo što je moja kolegica rekla, tradicionalno vladajuća stranka, to je, ne mora biti pravilo, međutim obično gubi jedan dio potpore. Međutim,
1: ovo je ipak specifična malo situacija.
0: Da, budući da jedan dio kongresa pada pod utjecaj, naravno dobiva druga stranka. Međutim, ono što je sigurno jest da će Trump učiniti sve što u njegovoj moći da budno prati te izbore. Prema tome vidim da se provjeravaju birači popisi, znači da će biti osobito pod kontrolom ono elektronično glasovanje, znači na onim strojevima koji zapravo nastoji izbaciti iz igre. Sjedinjene Američke Države također imaju dopisno, znači glasovanje putem pošte. To će biti veliki pritisak na poštanske službenike i na kraju ono što je nama stvarno neobično i nas je sve iznenadilo i nas kao stručnjake jest da ste na prošlim izborima, znači, mogli glasati bez da imate neki identifikacijski dokument o državljanstvu. Mislim da se to u ovom trenutku neće ponoviti. Da će, dakle, Bijela kuća, odnosno recimo jednako Donald Trump, da će učiniti sve da propusti koji se događali na prethodnim ciklusima izbora ovaj put budu izbjegnuti.
1: Ono što je sigurno je da će cijeli svijet pratiti ove izbore. Profesorica Luša, izraz američki san 1930-ih je skovan. Često se poistovjećuje s nekakvim idealom, obiteljima iz predgrađa, sigurnim poslovima, odmorima na plaži. Još jedna anketa pokazala je da 69% Amerikanaca i dalje smatra da može ostvariti taj ideal. To je golema brojka, ali ujedno i pad od 4% u odnosu na posljednji put kad je mjeren od 2024. Je li američki san i dalje moguće?
2: Pa mislim da američki san i dalje živi, naravno ovisno o predsjedničkoj administraciji, o političkim i ekonomskim kretanjima, ti se postoci razlikuju za nekoliko postotnih bodova. Međutim, evo i tih 69 ili ne znam koliko ste točno rekli, posto Amerikanaca smatraju da je i dalje Amerika obećana zemlja, samo što tu imamo sada to raslojavanje, dakle imamo elite protiv kojih se u stvari Trump borio i borba protiv establishmenta mu je i osigurala predsjedničku poziciju, jer ga je prosječni Amerikanac percipirao kao čovjeka koji se može boriti, dakle, za tu radničku klasu, i da je više dosta tog elitizma u američkom političkom životu, iako njegov background je sve osim prosječne radničke obitelji. Ono što zabrinjava je činjenica nepovjerenja Amerikanaca u političke institucije, pa imate recimo samo oko 30% Amerikanaca vjeruje vladi, i onda ako gledamo grane vlasti ili institucije, kongresu negdje 10%, predsjedniku podrška je negdje oko 34% ili 5%. To su neki pokazatelji koji bi trebali alarmirati političko vodstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, kada, dakle, narod izgubi vjeru u svoje političke lidere, ali isto tako institucije, tu mislim i na sudbenu vlast. Mladi Amerikanci su posebice ogorčeni, možda manje vjeruju ostvarivanje ovog američkog sna s obzirom na ekonomsku situaciju. Znamo da u Sjedinjenim Američkim Državama se mladi puno ranije osamostaljuju nego u evropskim državama, a to osamostaljivanje je vezano uz potencijal pronalaska radnog mjesta i naravno stanovanje, priuštivo stanovanje. Sada vidimo da jednostavno ekonomski pokazatelji ukazuju na to da je teško postići te elemente kod mlade populacije, i zato možda američki san nije toliko, ili vjera u američki san nije toliko snažna kao prije.
1: Ovo je nova tema koju smo sada otvorili, nažalost ostali smo bez vremena. Hvala vam na dolasku, poštovani slušatelji, poštovani gledatelji, hvala na pozornosti.
3: Hvala. 8 je sati.

0: Pod nadzor je stavljen veliki požar koji je jučer poslijepodne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. Kako je prošla noć i kolika je šteta, otkrio nam je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe iz Trogira, Marin Buble.
1: Pa evo, stanje je više nego dobro. Znači, nikakve aktivacije nije bilo na požarištu tijekom noći. Vatrogasci su aktivno sanirali ivice, dežurstvo je na terenu i evo, vjerujemo da ćemo danas taj požar privesti kraju. Ma, mislim, ovo sve što je bilo do sada da su bile nekakve vremenske nepogode, tako da pratimo stanje vremenske prognoze, radimo raspored na temelju toga, tako da sigurno ćemo biti na terenu i dalje, voda neće nas potrebiti topiti nekakvu grmljavinsko nevrijeme. Šteta je dosta velika, međutim, kakva je mogla biti, ja bih rekao da je to zadovoljno. Vidjeli smo par izgorenih fasada, međutim, s obzirom da je požar ušao među kuće, nijedna kuća nije izgorila, mislim da što se tiče toga možemo biti zadovoljni.
0: A požar u Vinišću gasili su i mještani.
2: Trčali smo da pomognemo malo vatrogascima, onda smo malo išli gore, ovi ljudi gore, neki Austrijanci koji imaju svoj bazen, pa smo iz bazena hvatali kantama vodu, pa smo malo spričavali da se ne širi dalje. U to su došli kanaderi i onda su to obuzdali, da nije bilo njih, Boga mi bilo bi jako čupavo. Bilo bi jako čupavo i da se proširilo na cijelo mjesto, ovo da ne bi bilo spasa.
3: Uspjeli smo i vatrogasci, mi svi malo pomoć da to bude sve dobro. Krenulo je, ja mislim, negdje oko 2-3 popodne, jak je vjetar i brzo se proširilo. Pazili smo šta se moglo.
0: Veliki požari i diljem Europe. U središnjem Portugalu izgorjelo je više od 12.000 hektara površine, a na terenu je više od 1.200 vatrogasaca. U Španjolskoj Gironi vatra je zahvatila više od 2.000 hektara površine, a zbog izazivanja požara uhićen je muškarac. Gori i u Albaniji te Grčkoj, gdje je šumski požar buknuo zapadno od Atene, dok je u Solunu zbog otrovnog dima iz zapaljenog postrojenja za recikliranje građanima preporučeno da ostanu u zatvorenim prostorima. Vijesti. Najmanje 7 osoba je poginulo, a 24 su ozlijeđene u jutrošnjem ruskom raketnom i napadu bespilotnim letjelicama na Kijev. Oštećeno je više stambenih zgrada, među njima i neboderi u četvrtima Podilski i Darnicki, gdje spasilačke službe i dalje izvlače stanare iz ruševina. U gradu su buknuli požari, a građani su zaštitu potražili u skloništima i postajama podzemne željeznice. Zbog napada su preventivno bili podignuti i borbeni zrakoplovi u susjednoj Poljskoj. Super tajfun Bavi pete kategorije pogodio je Marijanske otoke u Tihom oceanu, uključujući Guam, Saipan i Tinian. Stanovnici su pozvani da potraže sklonište zbog razornog vjetra, a oluja je zahvatila i važno američko vojno uporište u Zapadnom Pacifiku. Za sad nema podataka o žrtvama i razmjerima štete. Na Guamu, Tinianu i Saipanu danas se očekuju vremenski uvjeti u rasponu od teških tropskih oluja do tajfuna, nakon čega će vjetrovi slabjeti. Evakuacijski centri otvoreni su diljem otoka Guama. Žena i petero djece poginuli su, a jedna je osoba ozlijeđena nakon urušavanja nekoliko zgrada tijekom obilnih monsunskih kiša u indijskom Mumbaju. Spasilačke službe i dalje tragaju za preživjelima među ruševinama. Jaka kiša izazvala je poplave i velike poremećaje u cestovnom i željezničkom prometu, a meteorolozi upozoravaju da se obilne oborine nastavljaju i idućih dana. Broj poginulih u dvama potresima u Venezueli popeo se na 3342, priopćilo je tamošnje ministarstvo informiranja. Ozlijeđeno je gotovo 16.500 ljudi, a više od 17.000 ostalo je bez domova. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez u govoru povodom Dana neovisnosti branila je reakciju vlasti na katastrofu u vrijeme sve jačih kritika da je odgovor bio spor i nedostatan. Istaknula je da su sigurnosne službe odmah angažirane te najavila osnivanje nove vojne postrojbe za djelovanje u hitnim situacijama. Vremenska prognoza. Danas promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.

Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Nakon vijesti 8 sati vrijeme da posjetite jug Hrvatske, pozdravit ćemo vas iz dubrovačkog studija Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika. Premda je nogomet ili ono oko nogometa i dalje glavna tema na kavama i usputnim razgovorima, mi idemo dalje. Nogomet pratimo na televizijskim ekranima, a za vas pratimo sve što se događa ili se ima dogoditi na jugu Hrvatske. Tijekom idućih sat vremena, odnosno do vijesti u 9 sati, za vas ćemo napraviti pregled događaja, koncerata, zbivanja i svega što čini život na jugu. Sve ćemo začiniti s glazbom, pa ostanite s nama.

0: Bulovom. I ove godine svi turisti mogu očekivati, ako se ne daj Bože dogodi kakva ozljeda ili nesreća, pomoć od turističkih ambulanti koje će raditi tijekom ova dva mjeseca. Poslušajmo dubrovačko-neretvanskog župana Blaža Peza.
1: Potpisati ugovore o radu i sufinanciranju turističkih ambulanta na 13 pozicija po našoj županiji sa 14 medicinskih timova. Vrijednost ukupna cijelog tog zahvata ili financijski troškovi tih medicinskih timova i ambulanti je 125.000 eura. Od toga 90.000 eura osiguravaju ministarstvo i županija, a 34 jedinice lokalne samouprave. Više puta smo isticali važnost ovih ambulanti posebno u ljetnim mjesecima, tako da ove ambulante će početi s radom 1.7. znači danas i sljedeća dva mjeseca do
0: 31.8. Dakle, za rad 13 turističkih ambulanti s gotovo 14 dodatnih medicinskih timova tijekom ovogodišnje turističke sezone planirano je više od 125.000 eura. Od toga Dubrovačko-neretvanska županija i Ministarstvo turizma i sporta zajednički osiguravaju više od 90.000 eura, dok preostali iznos financiraju gradovi i općine u kojima su i organizirane turističke ambulante. Načelnik općine Orebić Tomislav Ančić.
2: Je ovo jedan projekat hvale vrijedan, što potvrđuje i dugotrajnost ovog projekta koja podiže standard turističke usluge, a vi znate sami da je turizam osnovna privredna grana hrvatskog juga i s time se poboljšava apsolutno i medicinska skrb i domicilno stanovništva. Dakle, ja bih se samo ponovno iskrenu zahvalnost i županiji i domu zdravlja i resornom ministarstvu koje ovo podupire ovaj projekat, jer to je ono što nas čini stabilnijim i sigurnijim, a što je danas glavni preduvjet turističke ponude.
0: A da je našim zdravstvenim djelatnicima lako, nije. Od manjka kadra do svega ostaloga, nešto je s čim se nose već duže vremena, tako da je potpisivanje ovog ugovora zapravo jako dobra vijest. Ravnatelj Doma zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije, Branko Bazdan.
3: Zahvaljujem županiji Dubrovačko-neretvanskoj koja sufinancira već dugi niz godina bivše domove zdravlja i sada zajednički županijski dom zdravlja sa ovim iznosima i za specijalizacije i za sufinanciranje stanovanja i za edukaciju. Bez toga bivši domovi zdravlja ili sadašnji jedinstveni dom zdravlja bi jako teško iz svojih sredstava mogli to namiriti i financirati i stvarno je pomoć izuzetno velika i na tom im se zahvaljujem i u ime nas i u ime pacijenata. Što se tiče kadrova, problem je konstantan, kontinuiran. Malo bolja situacija je što se tiče u pedijatrije. Međutim, već znamo za problem ginekologije u gradu, gdje je jedan privatni liječnik otišao u mirovinu s pravom. Odnosno, otišao u skroz privatni sustav. Dakle, više nije pod javnom, nema ugovor sa HZZO-om. E sad, tu ne znam koliko ljudi uopće znaju kako sustav funkcionira. Dakle, postoji javni sustav koji ima dva kraka, dva smjera. Jedan je dom zdravlja, a jedan je bivši koncesionari, sadašnji privatni, sadašnji liječnici koji imaju privatne ordinacije. Oni su prema pacijentima jednaki, oni su u javnom sustavu. Međutim, svaki, mi možemo, domovi zdravlja mogu planirati kadrove za svoj dio. Ne mogu planirati kadrove za ovaj privatni dio i tu dolazi do jedne neusklađenosti kada netko iz privatnog dijela ispadne i onda, a domovi zdravlja moraju preuzeti pacijente od tih ordinacija. Evo, ne znam jesam li bio jasan. E sada, što se tiče ginekologije, mi imamo jednu specijalizanticu koja je na specijalizaciji i čekamo njen povratak. Nažalost, imali smo i jednu specijalizanticu i koja je završila specijalizaciju nije dana radila u Dubrovniku. Isto tako jedna specijalizantica iz pedijatrije. Dakle, vrlo teško, isto, završila je specijalizaciju, Dom zdravlja je financirao, ona je danom završetka svoje specijalizacije poslala nama da ne želi raditi i platit će, danas je to nekakvih 6, 7, 8 tisuća eura, što je mogu od dvije plaće otplatiti taj trošak specijalizacije i grad Dubrovnik ili bilo koje mjesto ostaje bez tog liječnika, nije samo u novcu, nego je u planiranju cijelog sustava zdravstva. Dakle, mislim da je sad to nemoguće, mi radimo sve što možemo. Imamo mi Dom zdravlja Dubrovnik, koji sam do sad vodio, ima 20 stanova svojih iznajmljenih za liječnike većinom i za medicinske sestre. Imamo još par stanova koje financiramo najam stanova, dakle otvoreni smo za sva pitanja, za sve mogućnosti, ako neko želi doći, mi natječaje stalno raspisujemo, ali nažalost se nitko ne javlja.

0: Veselo je i radno i na Dubrovačkom sveučilištu. Naša Darija Mikulandra Žanetić razgovarala je s glasnogovornicom sveučilišta Ivanom Pavlić-Pavlinom, koja najavljuje lijepe vijesti.
1: Sad ćemo mi malo pričati o našem Dubrovačkom sveučilištu. Tu nam je Ivana Pavlić-Pavlina, glasnogovornica UNIDU-a. Ivana, prije svega, dobar dan, dobro nam došla.
2: Dobro vam jutro i hvala vam na pozivu.
1: Inače, sprovodite jako puno projekata, aktivni ste na svim poljima, ali imate još nešto i dolazi vam ministar uskoro to podržati, evo o čemu se radi.
2: Tako je, zapravo je najzanimljivije ono što nam tek dolazi. Nama je stvarno cijeli ovaj mjesec, godina i sve ono što dolazi dosta plodno na sveučilištu Dubrovniku. Evo, u četvrtak, za sve koji nam se žele priključiti, svečano dodjelujemo potvrde prvoj generaciji polaznika sveučilišta za treću životnu dob. Riječ je zapravo o programu koji je pokazao iznimnu želju, entuzijazam nekako pokazuje da želja za učenjem i samim nekim svojim osobnim razvojem nikad nije i ne poznaje dobne granice. Činjenica je zapravo da su polaznici tijekom cijele godine sa ogromnim entuzijazmom sudjelovali u svim predavanjima, svim radionicama. Evo, nedavno nam je bila izložba kreativne radionice kao jedno kolegija, tako da ovo što nam slijedi u četvrtak nije samo klasična dodjela potvrda, nego je nekako obilježavanje početka jedne lijepe tradicije na sveučilištu Dubrovniku i tradicije zapravo cjeloživotnog učenja. Tako da, evo, izuzetna nam je čast što će se, kako sad stvari stoje, polaznicama i pridružiti ministar znanosti, obrazovanja i mladih, profesor doktor znanosti Radovan Fuchs. Tako da, evo, vjerujemo da je ovo početak i da će sveučilište za treću životnu dob stvarno nastaviti rasti, nastaviti okupljati naše sugrađane, razvijati se i da će i sami sugrađani ostati aktivni uz naravno našu potporu 24 sata.
1: I još nam je nešto ostalo.
2: Tako je, kad je već ministar tu, ministar će nam biti tu i dan nakon, tako da u petak ćemo držati svečano predstavljanje novo opremljene istraživačko-inovacijske infrastrukture koja je zapravo uspostavljena kroz veoma zanimljiv projekt MARO, zanimljivog i dubrovačkog imena. Dakle, riječ je o projektu kojim je zapravo sveučilište, naravno uz potporu ministarstva kojim ovim putem uvelike zahvaljujemo, nabavilo suvremenu znanstvenu opremu i na taj način smo nekako značajno unaprijedili svoje istraživačke kapacitete, posebno u području pomorstva, akvakulture i održivog razvoja. Tako da, evo, što bi se reklo, naši će studenti i znanstvenici imati na raspolaganju stvarno vrhunsku opremu za istraživanje, suvremenu, možda jedinu na ovakvim prostorima, ali naravno sveučilište će zapravo na ovaj način moći postati i odnosno nastaviti biti partner i gospodarstvu i raznim međunarodnim istraživačkim projektima na kojima radi.
1: Ivana, čestitamo našem sveučilištu, želimo vam i dalje puno uspjeha i divnih projekata i akcija. Hvala lijepa na ovom razgovoru.
2: Hvala vama na pozivu.

0: Dakle, kako smo čuli na početku, sezona je dobra, a kako se on odvija na zaštitnom znaku Dubrovnika, na zidinama, ali i ostalim starinama, otkriva predsjednik društva prijatelja Dubrovačke starine Maro Kapović, koji je razgovarao s našom vrijednom i dragom Franceskom Tevšić.
1: Sezona je u punom jeku, ušli smo u mjesec srpanj, a kako je na Dubrovačkim zidinama, ali i na svim drugim lokalitetima kojima upravlja društvo prijatelja Dubrovačke starine, reći će nam predsjednik Maro Kapović, koji ima podatke za 6 mjeseci i za 6. mjesec, pa da čujemo. Dobar vam dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav naravno svim našim slušateljima. Zidine dobro posluju, dobro moram reći, u 6. mjesecu smo imali 128.500 gostiju i to je otprilike 3% više nego lani u istom mjesecu. Ako uzmemo svih 6 mjeseci, Dubrovačke zidine je posjetilo 361.080 posjetitelja i to je otprilike 2,5% do 3% i dalje taj trend više posjetitelja odnosno na 6 mjeseci prošle godine. Ono što slušatelje naravno možda i zanima su famozne estonske zidine koje su godine u godinu stvarno bilježe odlične brojke. 8.500 posjetitelja je bilo u 6. mjesecu, a sve do sad ukupno 26.000 i one su otprilike 2% bolje, tako da mi u društvu možemo sa prvih 6 mjeseci, da tako rečem, prvim prošle biti izuzetno zadovoljni.
1: Osim toga, treba spomenuti, kada već govorimo o Stonu, recimo da su tamo radovi sveobuhvatni. Ston je možda najveće gradilište društva, međutim ima radova i oko Lovrijenca. Lovrijenac nam je trenutno, kao što to obično i biva ljeti, a posebice u 6. mjesecu, zvijezda, jedna od najljepših naših ambijentalnih pozornica.
2: Tako je, u Stonu se radi, prava riječ je žestoko, stvarno jako puno. Trenutno definitivno najveće investicije idu u Ston, uz naravno grad Dubrovnik, i posebno mogu istaknuti da ćemo onu prekrasnu ljepoticu, tvrđavu Korunu koja nad Malim Stonom tako lijepo stoji i štiti Ston, otvoriti ove godine za posjetitelje. A što se tiče samog Lovrijenca, i tu su radovi, naravno ne ometaju prolaznike, a naravno i sve posjetitelje i Summer Winds festivala, a sutra je naravno Dubrovačkih ljetnih igara. Naime, u dogovoru s gradom Dubrovnikom dogovorili smo i već itekako krenuli da kompletne instalacije, znači kanalizaciju, optiku, vodu, sve ono što treba, tvrđavi što je bilo spojeno, promijenimo, a samim tim onda iskoristimo priliku da one sve podzide, onaj jedan lijepi dio borova i svega onoga što je evo do sad tako malo izgledalo zapušteno, sredimo, dobit će se jedan lijepi okoliš gdje će ljudi moći sjest, uživat, jedna lijepa posljedna rasvjeta, i ono najvažnije, postavit će se ograde za zaštitu posjetitelja.
1: Imamo i aktualni konavoskih tema, bili ste s načelnikom općine, ono što treba spomenuti svakako, ugradnja dizala u Sokol grad, ali i Prevlaku.
2: Tako je, bili smo sa načelnikom Lasićem, jer svake godine obiđemo sve naše načelnike općina gdje društva negdje investira. Tako je, krenuli smo sa Sokolom, Sokogradom i ugradnjom dizala. Vjerujem da ćemo do sljedeće sezone imati ga gotovog. On ide pozadi, ima građevinsku dozvolu, uopće neće narušiti vizure Sokola jer ide pozadi, a jako puno će pomoći svi onim ljudima koji se teže penju. Znamo da je Sokol tvrđava napravljena praktički na stijeni, a što se tiče Prevlake, onih zadnjih metara hrvatskog teritorija, radovi idu, radi se na obnovi same tvrđave, praktički veći dio vanjskog plašta je popravljen i u stvari glavna tema sa načelnikom je bila donošenje novog generalnog urbanističkog plana Konavala, jer to čekamo s obzirom da ćemo tad dobiti sve one smjernice, kuće preko Prevlake, voda, struja, optika, kanalizacija doći u tvrđavu, nakon toga ćemo moći pristupiti obnovi same tvrđave iznutra.
1: Ono što također vrijedi spomenuti, otvoren je i Knežev dvor na Lopudu za posjetitelje, krasno zdanje.
2: Tako je, startali smo, otvoren će biti svaki dan, pri završetku je i mala kuća, u stvari ona je i gotova, to je donji dio sklopa Knežovog dvora, kuće gosti moći ulaziti, onda kroz onaj lijepi vrt divljih narana će svega se u stvari popet u sam Knežev dvor, jedan manji ugostiteljski objekat. Da tako rečem, ovo ljeto je to pod navodne znake meko otvaranje, mi ćemo nastaviti otvoriti ugostiteljski objekat, a do godine definitivno će svi posjetitelji moći od same sezone podsjetiti Knežev dvor na Loputu.
1: I da napravimo jedan puni krug, zaokružimo priču, najave izložbe na Bokaru, vraćamo se dakle u grad, u zidine.
2: Tako je, odlična, odlična najava, znači izložba pod nazivom Krug našeg akademskog kipara Hrvoja Dumančića se otvara u Bokaru 9.7. u četvrtak u 9.30 na večer. Biće to na lijepo vertira i pred generalnu probu Dura Štetskih igara, pa potaknuti željom svih članova Društva prijatelja Dubrovačke starine da se taj Bokar, ta jedna također ljepotica koja možda prije nije imala dovoljno pažnje mjesta, približi svim građanima i gostima. Prošle godine su imali prekrasnu izložbu Dubravke Lošić, naše sugrađanke, a ove godine je Hrvoje Dumančić prekrasno prepoznao vrijednost te tvrđave, uklopio u svoje radove i evo ja ovom prilikom pozivam sve naše drage Dubrovkinje, Dubrovčane da nas se pridruže u četvrtak 9.7. u 9.30 navečer. Biće jedna lijepa ceremonija otvaranja, bit će jako puno poznatih ljudi, jedan mali domjenak, ali da vide kako je to noću Bokar doživjeti sa te iste perspektive.
1: I sa posve možda i neočekivanim dijelima, a ono što sada moram iskoristiti priliku kad već razgovaram s vama, nije vezano za društvo, već je vezano za vaše agencijsko bavljenje, turističko, kakva je tu situacija?
2: Pa, s obzirom da moja agencija je dosta specijalizirana za ovaj mini cruising, dosta je dobra. Isticali smo da je peti mjesec bio izuzetno loš, s obzirom da smo, nažalost, veći dio gosti u Australiji, Novog Zelanda, Dalekog Istoka, ne bih rekao izgubili, oni su to sve odgodili za dogodine zbog onog nesretnog rata. Međutim, sreća da se sve smirilo, lipanj je odličan, brojke su na nivou prošle godine. Ono što nas veseli u ovom turističkom dijelu, opet ponavljam za ovaj uži specijalistički dio mini kruzera, je da 7. i 8. mjesec su izuzetno dobri, praktički prodani, a 9. i 10. pokoja kabina još ima, tako da vjerujem da ćemo na kraju sezone, kad podvučemo crtu, moći biti zadovoljni. Cilj je bio nekako ostvariti brojke od prošle godine, mislim da ćemo to i realno ostvariti.
1: Od mini kruzera do veslanja, kakva je tu situacija?
2: Pa veslanje je dobro, naravno sa ovim novim uvjetima koje nam je grad Dubrovnik omogućio prošle godine sa tom velikom investicijom. Mi smo 1.7. krenuli sa školnog veslanja, besplatnom školnog veslanja koje će trajati 2 mjeseca. Oblijepili smo i grad plakatima, vjerujemo da će dosta djevojca, dječaka od 10 godina do 17 se priključiti. 3 profesionalna trenera rade, uvjeti su odlični. Malo da nas ova bura smiri pa da i možemo izaći na more, što tako rečemo, ali imamo mi ovaj suhi dio, veslačke ergometre, tako da nije problem. Pozivam sve zainteresirane da se priključi.
3: Na onoj stazi u rijeci Dubrovačkoj kad zapuše bura, svi vam brodovi glisiraju.
2: Brodovi nam glisiraju, nek nas pitaju što ne stavimo jedra. Da, čuvena riječka bura. Mi je zovemo riječka bura, ima zatonska bura, imaju te tu lokalne situacije. Čak u Gružu nam bi potpuna bonaca, a praši u rijeci Dubrovačkoj.
1: Evo, bio nam je to Maro Kapović. Ja zahvaljujem na razgovoru i svim temama koje smo pokrili.
2: Hvala i vama i do sljedećeg slušanja i razgovora.

0: Turistička razglednica.
1: U Dubrovniku svi nekako čekaju početak dubrovačkih ljetnih igara kao veliki početak same špice dubrovačke sezone. Međutim, Dubrovnik

0: Hrvatskoj. I stoga mi razgovaramo sa jednom od organizatorica festivala, Darijom Mikulandrom Žanetić. Darija, ove godine za sve Dubrovčane, a i stranci, imamo predstavu Tri mušketira i to na, naravno, engleskom jeziku.
1: Micam Rusin, dakle, ove godine ušao je u svoju 12. sezonu. Imamo Tri mušketira, točnije One for All ili Jedan za sve, naziv predstave koju je kao autor osmislio, to jest adaptirao prema slavnom romanu Aleksandra Duma Filip Krenus, naš treći suosnivač uz mene i Jelena.
0: Treći mušketir.
1: Treći mušketir, dakle, Jelena Maržić, Filip Krenus i ja smo jednom davno kliknuli kao trio i pokrenuli ovaj festival. Midsummer, kao što si rekao, se događa početkom ljeta, kalendarski, ako ljeto počne i puno prije. I nekako smo uvod u onu glavnu špicu sezone i vjerujem da su ljudi već navikli da imaju svake godine na našoj predivnoj tvrđavi Lovrinac predstavu koja traje 10 i više dana. Uvijek je to predstava na engleskom jeziku. Odabrali smo engleski baš zato što veliki dio svijeta razumije engleski, pa i puno naših domaćih ljudi. Već djeca počnu učiti vrtić u engleski jezik. Stoga mislim da smo pogodili onu jednu nišu, nešto što je nedostajalo Dubrovniku, a to je kazalište na engleskom jeziku. Svih ovih godina htjeli smo raditi, počeli smo stvari sa Šekspirom, ali smo htjeli oživljavati i hrvatske klasike, pa smo i prije više od 10 godina započeli divnu suradnju s domom Marina Držića u raznim, rekli bi, scenskim prikazima Držića, dramskim čitanjima. Sve se to izrodilo u prijevode knjiga koji će ostati zauvijek kao naša baština, tako da smo jako ponosni na taj dio gdje mi naše hrvatske književnike na neki način veličamo i šaljemo u svijet na jeziku koji svi razumiju.
0: Ove godine su Tri mušketira, bio je i Put oko svijeta u 80 dana. Ipak, nekako je Midsummer Sin, kad je krenuo, bio najpovezaniji sa Šekspirom. A kad već imamo Šekspira, tu je nezaobilazan Lovrinac. To je jedna, pa možemo reći, više desetljetna povezanost koja se još jednom pokazala točnom i pravom.
1: Lovrinac je lokacija koja je predivna, jedinstvena. Neizmjerno smo zahvalni Društvu prijatelja Dubrovačke starine koji prepoznaje i nas i sve druge koji rade predstave i taj Lovrinac nam daje da na njemu se tako nešto održava. Znamo još da je onaj slavni Hamlet 1989. Daniel Day-Lewisa igrao gore. Mi smo počeli sa Šekspirom. Lovrinac je jedna tvrđava koja je malo izdvojena, tako da sama lokacija je nama puno draža. Ne smetamo nikome, ne smeta nam žamog, ne smetaju nam restorani, nismo negdje u žiži. Možemo mir imati probe, opet glumci mogu se dobro čuti, a publika može uživati. Zaista je poseban jer kogod nam uđe na Lovrinac, jednostavno prije svega kad uđe uzdahne, onda kad doživi predstavu, većina njih nam kaže kako je to bio u stvari vrhunac ljetovanja, da nisu očekivali tako nešto vidjeti, doživjeti. Jedna tvrđava koja stvarno je puno, puno Šekspira dala, a mi smo ga radili prvih 8 godina, onda smo se malo odlučili odmaknuti od Šekspira, pokušati s nekim drugim svjetskim klasicima. Evo, radili smo i Žilu Verna, Put oko svijeta u 80 dana, što je bilo isto jako uspješno. Prošle godine smo radili Školu skandala Sheridana, jedan tekst iz 18. stoljeća koji isto bio jako dobro primljen. Evo, ove godine nekako priču koju znaju i mali i mlađi i stariji, vječnu priču o Tri mušketira koji nam sigurno nikad nije dosta i koja nas zaista može i zabaviti i razveseliti.
0: Darija, sad ste se već saživili s gradom. Puno je to godina da ste tu i postali se nezaobilazni dio scene. Dakle, što planirate dalje?
1: Pa planiramo barem još koje desetljeće trajati. Sad smo evo već više od desetljeća, da je lako, nije lako. Puno je tu izazova.
0: Puno je skalina, dobro.
1: Puno je skalina, zato smo svi u dobroj formi, ne moramo ići na dodatne fitnese. Ali je puno izazova i same lokacije, vremenske prognoze, budžeta. Imamo zaista divnu suradnju i sa turističkom zajednicom grada Dubrovnika i gradom Dubrovnikom, sa svim hotelskim kućama i svim sponzorima koji nas podržavaju, jer inače ne bismo uspjeli. Ali nekako troškovi idu sve više i više. Pa evo, uvijek je ta nekakva borba. Mislimo da će svaka godina biti lakša, u stvari svaka teža, i kao da smo na početku jako izazovna. Vjerujemo u kazalište, volimo kazalište, živimo kazalište i dok god je taj entuzijazam, te ljubavi prema kazalištu, mi nećemo stati.
0: Bila nam je ovo Darija Mikulandra Žanetić, producentica Midsummer Sin, jedinog festivala na engleskom jeziku koji se odvija u Hrvatskoj. Ljeto na prvom.

0: Nije se lako pojaviti kao Hrvat na engleskim kazališnim daskama i tamo uspjeti, a još manje ako ste šekspirijanski glumac. A upravo je to uspjelo Filipu Krenusu, Slavoncu koji radi i uspjeva i u Engleskoj i u Dubrovniku.
1: Kad si ti otišao u Englesku?
2: Otišao sam 2005. Tada sam prošao na prijemnom ispitu glumačke škole East 15 Acting School. I eto, u travnju sam prošao, a onda sam morao cijeli svoj život reorganizirati i otići u rujnu na prvu godinu.
1: Je li moguće uopće Hrvatska biti šekspirijanski?
2: Ja sam jedini koji se time tako bavio. Otkad sam došao u Englesku, htio sam biti na razini engleskih glumaca. I obično se po takvom savršenom, nazovimo engleskom, obično poznaju stranci. Na prvoj godini sam možda malo teži način shvatio da ćeš uvijek biti stranac, ali da to ne znači da je to nešto negativno, nego nešto što te zapravo izvojiti. Mene je inače jako zanimalo klasično kazalište i zbog toga sam nakon ispitina otišao još na magisterij iz klasične glume, gdje smo bili i na Globu i u Moskvi na Vahtangov institutu.
1: I sad si tu, već Midsummer Scene
2: da
1: se recitiziramo točno koliko dugo i tu si prošao sve faze. Od glume...
2: Krenulo je samo od možda jednokratnog projekta, a činilo mi se da će San i Banjske noći biti ono što će se svidjeti ljetnoj publici, pogotovo za onaj prostor. I nakon prvog uspjeha sam onda odlučio ponuditi predstavu koja me doista zanimala, to je Na tri kralja. To je ta čarobna, prekrasna predstava koja je i vezana tematski najvjerojatnije za Dubrovnik. Nakon pandemije trebalo ponovno podići festival i tada je došla ideja da napravim monodramu koju sam napravio zajedno sa redateljem Seanom Aitom i onda sam zapravo krenuo tim putem. Ovo mi je treći komad, a uz Getaldića koji je večeras, odnosno Čarobnjaka u špilji, to će biti i četvrti.
1: Preveo si četiri
2: Držičeva
1: djela na engleski jezik. Za početak, kako?
2: Kako? To je bilo, ja obično zgrabim priliku pa onda nađem načina da se prilagodim, a prijevodi, kako mislim, neke sam uzmeš, odnosno sam potražiš, a neki prijevodi nađu vas. U ovom slučaju je bila neka vrsta da sam sam sebe gurnuo niz stube, znao sam da ću moći se u neku ruku uhvatiti u koštac sa tim jezikom, ali Držića ne znate kako prevoditi dok ga ne počnete prevoditi. Prvi bio uistinu najteži. Dundo Mario je jedan od najzahtjevnijih komada upravo zato što je toliko nepredvidljiv i dug. I imao sam samo pomoć Luka Paljetka koji nije imao email, tako da je sve izgledalo kao da sam u imenu Ruže u nekom. Dopisivali smo se na nekom način, a pravu ljubav sam stekao prema Držiću u drugom prijevodu, a to je bila Nobela Anstanca, gdje sam upravo iz ljubavi prema stihu i prema vilama i prema načinu koji je izgledao šekspirijanski, a to je ta ljubav prema antitezi i prema manirizmu, mislim da to povezuje Šekspira i Držića, sam doista ga poželio još brže prevesti.
1: Kad je Držić umro, Šekspir je upravo izašao iz pelena, bar se nadamo da je izašao iz pelena. Međutim, dakle, ali ja sam rekao neki dan, oni su gotovo generacija, to je taj sličan ambijent. Kako su Englezi, oni su Britanci, doživjeli Marina Držića?
2: Pa, mislim, 400 godina se nije izvodio ni u Hrvatskoj, niti po Europi, ne znaju ga ni Poljaci, niti naša slavenska braća, nazovimo to tako, ali... Reagirali su jako dobro upravo na stvari koje oni sami mogu prepoznati. Tako recimo kada se radi o imenima vila iz Nobela Anstanca, pokušao se ih malo nasloniti da ima nekakav odjek ovih vila iz Na i Banjske noći. Tako da što se tiče humora, jako su dobro reagirali, bio sam jako zadovoljan i htio sam namjerno ostaviti dvostruko rimovani dvanasterac, odnosno jamski heksametar, koji je jako neobičan u engleskom jeziku, ali sa engleskim ritmom, dakle jamskim petametrom, kako bi ostavio tu autentičnost Držića. I onda isto bilo pitanje imena. Dakle, Shakespeare mu je blizak po, recimo, upotrebi jezika do određene granice, ali po imenima je jako sličan Benu Johnsonu, još jednom dramatičaru koji je sve polagao u imena. Dakle, njegovi likovi su bili pravi elizabetanski emblemi u kojem je sazvan i značenje i ovaj karakter jednog lika. Dakle, to radi isto i Držić, samo što ima on dosta nadimaka kojima se igra. Tako, ti nadimci su maho morali biti prevedeni kako bi zaživjeli u engleskom, ali se mora ostaviti dubrovačke imena i izraze da taj cijeli brod ne otplovi u smjeru koji onda više neće biti ukupljen ovdje.
0: A sve podržava i Dom Marina Držića. Poslušajmo ravnatelja Nikšu Matića.
3: Pa evo, s ponosom ističemo kako je ustanova u kulturi grada Dubrovnika Dom Marina Držića u okviru svoje izdavačke djelatnosti, u okviru biblioteke prijevodi Držićevih djela, 5 djela iz Držićevog opusa prevela na engleski jezik. Osobitost takvih izdanja i rekao bih vrijednost takvih izdanja jest da su to cjeloviti, dakle integralni prijevodi Držićevih djela. 4 od tih 5 je preveo prevoditelj Philip Krenus, a profesorica sa University College of London, Wendy Breswell, je prevela Venus en Adonis, odnosno Venere Adonis. Philip Krenus je započeo sa prijevodom sada već davne 2017. godine, kada smo obilježavali 450 godina od smrti našeg najvećeg hrvatskog komediografa, 1567-2017. godina, najizvođenije i, rekao bih, i nama Dubrovčanima i Hrvatima najpoznatije djelo komediju Dundo Maruje. Potom su uslijedili prijevodi novelo Stanca, odnosno All Stan or a Fool Fooled, zatim Skupa, odnosno Pinch Hord, Venus and Adonis spomenutu, i evo nedavno smo dubrovačkoj javnosti predstavili peti prijevod, dakle radi se o Grižuli, odnosno Plakiru ili Son of Cupid.

Poštovane slušateljice i slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije Ljeto na prvom, koja se emitirala iz Dubrovnika. Današnju emisiju za vas je uredio i vodio Vicko Dragojević. Neka vam ljeto bude okupano, veselo i bezbrižno. A vi ostanite uz program Hrvatske radio televizije. Adio vam.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
4: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Vijesti.
0: Najmanje je 7 osoba poginulo, a 24 su ozlijeđene u jutrošnjem ruskom raketnom i napadu bespilotnim letjelicama na Kijev. Oštećeno je više stambenih zgrada, među njima i neboderi u četvrtima Podilski i Darnicki, gdje spasilačke službe i dalje izvlače stanari iz ruševina. U gradu su buknuli požari, a građani su zaštitu potražili u skloništima i postajama podzemne željeznice. Zbog napada su preventivno bili podignuti i borbeni zrakoplovi u susjednoj Poljskoj. Uoči napada upozorenje građanima izdao je ukrajinski predsjednik Zelenski.
2: Obavještajni podaci govore da Rusi pripremaju novi masovni napad. To je u Putinovu stilu. Odmah nakon američkog dana neovisnosti i uoči NATO-a samita u Ankari, Rusija želi sijati zlo i ubijati ljude. Molim vas, čuvajte se, obratite pozornost na uzbune.
0: Američki predsjednik Donald Trump i ruski čelnik Vladimir Putin gotovo su sat i pol telefonski razgovarali o ratu u Ukrajini. Prema Kremlju, Trump je ponudio pomoć u pronalaženju rješenja za sukob te istaknuo da rat treba što prije završiti. Razgovor je održan uoči sastanka na vrhu NATO-a u Turskoj, na kojemu se očekuje i dolazak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Evo što je nakon razgovora izjavio savjetnik ruskog predsjednika za vanjsku politiku Yuri Ushakov.
3: Američki predsjednik ponovno je potvrdio svoju spremnost da radi na brzom zaustavljanju sukoba i pronalaženju rješenja za prevladavanje krize. Kada je riječ o bilateralnim odnosima, predsjednici su istaknuli važnost nastavka razgovora i o vojnim, političkim i gospodarskim pitanjima. Postoje goleme mogućnosti za obostrano korisnu suradnju naših zemalja. Kako bi se to ostvarilo, Donald Trump je naglasio da sukob u Ukrajini mora završiti što prije.
0: A uoči sastanka na vrhu Saveza koji počinje ovoga tjedna protiv NATO-a u Ankari izbili su prosvjedi. Turske vlasti privele su više od 100 sudionika. Prosvjed je organizirala komunistička stranka Turske, a policija je okupljena rastjerala suzavcem. Sigurnosne mjere u glavnom gradu dodatno su pojačane. Sastanak NATO-a u našoj su emisiji u mreži Prvog komentirale vanjsko-političke analitičarke Jadranka Polović i Đana Luša.
4: Pa ja mislim zapravo da bi na neki način trebalo potvrditi jedinstvo NATO-a, jer prvenstveno europske zemlje članice nemaju drugog izbora.
5: Mi imamo tu jako puno država sa različitim nacionalnim interesima i pogledima na europsku sigurnost i to je u stvari slabost europskih saveznika članica NATO, nemogućnost postizanja konsenzusa. Vjerujem da su europske saveznice krenule u dobrom smjeru, da su povećale svoje obrambene kapacitete, svoje industrijsku proizvodnju, da su koordinirali nabavu naoružanja i opreme i da su cijelo vrijeme doslovce unisone u podršci Ukrajine. Međutim, to je jedan proces koji će trebati puno više vremena od jednog ili dva samita od Velsa do sada Ankare.
0: Vijesti. Od sutra su na snazi izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina koje donose stroža pravila za rad agencija i veću zaštitu kupaca, najmoprimaca i prodavatelja. Što se mijenja u praksi u središnjem dnevniku HTV-a objasnila je Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama Hrvatske gospodarske komore.
6: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi im trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, ima li pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vremenska prognoza. Danas promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, dugotrajnija u Dalmaciji, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Pod nadzorom je veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. Više o šteti i trenutačnom stanju na požarištu rekao nam je zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
1: Baš smo zadovoljni kako izgleda i požarište i linija požara. I dalje na terenu 30 vatrogasaca, dakle aktivno se to sanira samo da bi bili šta sigurni. Naravno da je bilo zahtjevno, najveći problem je upravo bio ulazak požara u ovo naseljeno područje. Jer naravno tu onda dolazi do elementa panike i ljudi koji pokušavaju pobjeći i koji sugeriraju gdje nas navesti. Tako da to je nekako bilo najveća otežavajuća okolnost. Ali evo, mislim da je sve dobro završilo. Nismo radili službenu evakuaciju, u pripremi je bilo i policijske snage su bile u pripremi. Naravno da je bilo mjesta gdje su ljudi samo inicijativno napuštali kuće, dolazili na sigurno, što svakako mi pozdravljamo, ali evakuacije cijelog naselja nije. Izgorela površina je 10 hektara, šteta je, mi smo evidentirali nekoliko nagorenih fasada, ali policija je na terenu i oni će to napraviti detaljno izvješće. Službeno je sad na snazi lokalizacija, sinoć od 23 sata, kada dođe nakon 7 navečer, opet ćemo napraviti neku analizu, hoćemo dostaviti još dežurne snage.
0: Veliki šumski požari i dalje haraju jugom Europe nakon toplinskog vala. Najteže je u Francuskoj, gdje je na jugoistoku zemlje evakuirano oko 10.000 ljudi, a s vatrom se bori više od 2.000 vatrogasaca. Stotine vatrogasaca bore se i s požarima koji su uništili više od 19.000 hektara površine diljem Portugala, Španjolske, Grčke te Albanije. Meteorolozi upozoravaju da visoke temperature i jak vjetar dodatno otežavaju gašenje.
2: Vijesti.
0: Najmanje 7 osoba poginulo je, a 24 su ozlijeđene u jutrošnjem ruskom raketnom i napadu dronovima na Kijev. Oštećene su stambene zgrade, među njima i neboderi, a spasilačke službe i dalje izvlače ljudi iz ruševina. U gradu su buknuli i požari, a građani su zaštitu potražili u skloništima i postajama podzemne željeznice. U susjednoj su Poljskoj preventivno podignuti borbeni zrakoplovi. U oči napada upozorenje građanima izdao je ukrajinski predsjednik Zelenski.
3: Obavještajni podaci govore da Rusi pripremaju novi masovni napad. To je u Putinovu stilu. Odmah nakon američkog dana neovisnosti i uoči NATO-a samita u Ankari, Rusija želi sijati zlo i ubijati ljude. Molim vas, čuvajte se, obratite pozornost na uzbune.
0: Američki predsjednik Donald Trump i ruski čelnik Vladimir Putin gotovo su sat i pol telefonski razgovarali o ratu u Ukrajini. Prema Kremlju, Trump je ponudio pomoć u pronalaženju rješenja za sukob te istaknuo da rat treba što prije završiti. Razgovor je održan uoči sastanka na vrhu NATO-a u Turskoj, na kojemu se očekuje i dolazak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Evo što je nakon razgovora izjavio savjetnik ruskog predsjednika za vanjsku politiku Jurij Ušakov.
4: Američki predsjednik ponovno je potvrdio svoju spremnost da radi na brzom zaustavljanju sukoba i pronalaženju rješenja za prevladavanje krize. Kada je riječ o bilateralnim odnosima, predsjednici su istaknuli važnost nastavka razgovora i o vojnim, političkim i gospodarskim pitanjima. Postoje goleme mogućnosti za obostrano korisnu suradnju naših zemalja. Kako bi se to ostvarilo, Donald Trump je naglasio da sukob u Ukrajini mora završiti što prije.
0: A uoči sastanka na vrhu Saveza koji počinje ovoga tjedna protiv NATO-a u Ankari su izbili prosvjedi. Ruske, turske vlasti privele su više od 100 sudionika. Prosvjed je organizirala komunistička stranka Turske, a policija je okupljene rastjerala suzavcem. Sigurnosne mjere u glavnom gradu dodatno su pojačane. Sastanak NATO-a u našoj su emisiji u mreži Prvog komentirale vanjsko-političke analitičarke Jadranka Polović i Đana Luša.
5: Pa ja mislim zapravo da bi na neki način trebalo potvrditi jedinstvo NATO-a, jer prvenstveno europske zemlje članice nemaju drugog izbora.
6: Mi imamo tu jako puno država sa različitim nacionalnim interesima i pogledima na europsku sigurnost i to je u stvari slabost europskih saveznika članica NATO-a, nemogućnost postizanja konsenzusa. Vjerujem da su europske saveznice krenule u dobrom smjeru, da su povećale svoje obrambene kapacitete, svoje industrijsku proizvodnju, da su koordinirali nabavu naoružanja i opreme i da su cijelo vrijeme doslovce unisone u podršci Ukrajine. Međutim, to je jedan proces koji će trebati puno više vremena od jednog ili dva samita od Velsa do sada Ankare.
0: Vremenska prognoza. Danas promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, svako dobro vam želim na početku još jednoga radnog tjedna. Šesti je dan srpnja, 10:11 i vrijeme da putem naših radiovalova prošetamo Hrvatskom. Kroz današnji uvijek prvi vodi vas Domagoj Šimunaci, glazbu bira Jelena Balent i ja sam Aleksandra Funes. Kakav je bio vikend iza nas i što je novog danas, reći će nam kolege iz naših centara. Polazimo iz Pule, a ovdje nas čeka kolegica Jadranka Nišević. Dobar dan.
2: Drage poštovane slušateljice, slušatelji, kolegice, dobar dan i vama iz divne Pule, ja bih rekla čak idilične danas, nije pretjerano vruće, samo 30 stupnjeva.
1: Odlično.
2: Da, onako, kao sad je samo 30 stupnjeva divno vrijeme, evo što bih rekla. Temperatura mora 25 stupnjeva.
1: Taman fino za
2: oko. Taman, jel da? Aman taman.
1: Da.
2: Je, istina je. Iako ovih dana bilo doista jako, jako toplo, tako da, recimo, ja sam prakticirala noćno kupanje. Tamo negdje
1: je
2: od 8.30 na dalje.
1: Da.
2: I bilo je baš onako fino, taman.
1: To je i moje vrijeme nekako, moram priznati. Kad sam dolje, jel?
2: Da, naravno, kad ste u ovim krajevima. Spomenuli ste kakav je bio vikend. Vikend u Puli je bio fenomenalan, nezaboravan, genijalan. Naime, u Puli je bila hrpa koncerata. Ja bih izdvojila koncert u petak Giovanottija u Pulskoj areni. Giovanotti je priredio fantastičan koncert. Ja sam doista se puno koncerata nagledala u areni, ali evo, jedan od boljih koncerata na kojem sam bila u životu. 10.000 duša sviralo je i pjevalo zajedno s njim na sav glas, sve ko jedno, i stvarno smo uživali.
1: Odlično, znači pobrinuo se za atmosferu da vam je složen.
2: Je, bilo onako, ne znam kolegice da li slušate Giovanottija, onako, on je dosta onako vesel, razigran, doveo je hrpu sjajnih glazbenika koji su uživo svirali na bini. To je bio baš onako show, znate, ono, pravi talijanski show u kojem se dao ono do kraja. Evo. I onda smo u subotu imali nešto sasvim drugačije. John Legend je svirao sam, vrlo minimalistički, uz klavir. Dakle, nema pratećih vokala, nema gostujućih glazbenika, samo on i klavir.
1: To je ovaj jedan drugačiji štimung, jel da, malo smirujući.
2: Totalno oprečno od Giovanottija. E sad, neki su oduševljeni i van sebe i pohvalili su fantastičan koncert. Apsolutno, mislim, čovjek je zaista vrhunski glazbenik. Mislim da je jedan od rijetkih koji se mogu pohvaliti da ima i Oscara i sve ove glazbene nagrade, Gremije i ne znam šta sve ne, ono, sve što je mogao u glazbi pokupiti, pokupio je. Ali dosta je tu između pjesama bilo priče, pa je onda nekima to onako malo
1: išlo na živce.
2: Da, jer kao nismo došli slušati njega šta priča o svakoj pjesmi, nego smo došli slušati kako pjeva. Ali dobro, ko nije se rodio taj koji je svakom ugodio.
1: Naravno, tako? Baš u tome razmišljam.
2: Da, uvijek je to tako. Što reći, u Puli, evo večeras koncert kojem se doista jako puno Puležana veseli. Naime, večeras će Alen Vitasović proslaviti svoj rođendan na najbolji mogući način na koncertu. Slavi zapravo 30 godina svoje karijere. Alena Vitasovića doista, ja mislim da ne postoji netko koga ne voli u Istri. Dakle, u malom rimskom kazalištu, krivo sam rekla, oprostite, jednu noć, 35 godina karijere.
1: Tako da, da.
2: Evo, bit će tu naravno puno gostiju njegovih dragih prijatelja glazbenika iz Istre, a čućemo, dakle, Ne moram bez nje, Gušti su gušti, Sandra, Jednu noć, dakle, sve one pjesme
1: od prije 35 godina.
2: Da, one pjesme s koje smo mi rasli, ne? Tako da, ne znam kako vam reći, evo, Alena svaki dan sretnemo u Puli, tu blizu radija je Markati, Peškarija, pa onda naravno da se srećemo i nekako uvijek ga je drago vidjeti. Vrlo iskren glazbenik koji, evo, stvarno uvijek ostavi srce na bini. Još ću u ovom kratkom javljanju se samo nekako vas upoznati malo, osvrnuti se na projekt Sokrat. To nije samo izložba, to je međunarodno evropski projekt koji povezuje tradicijske obrte, suvremenu umjetnost i održiv turizam. U sklopu Interreg Italija Hrvatska od 2021. do 2027. I ideja je projekta da se tradicijski obrti putem poput keramike, tekstila i drugih zanata da ne budu samo dio prošlosti, nego da zapravo inspiriraju umjetnike i da novi mladi umjetnici iz Italije, Hrvatske i Istre naprave, dakle, nekakav kreativni živi laboratorij u kojem ih inspirira nešto što je stoljećima tu, ali na neki novi način.
1: Mm-hmm. Da ne izumru na koncu konca neki ti stari obrti, zanati i vještine.
2: Umjetnici, obrtnici, mentori, svi su se udružili, čak 13 izložbe je održano u Istri, Primorsko-goranskoj, Zadarskoj županiji i italijanskim regijama Veneto i Pulja. Završni rezultat toga biće predstavljen u Puli kroz program Shared Grounds ili Zajednička tla sutra u 20 sati u Arheološkom muzeju Istra i u 22 sata u povijesno Pomorskom muzeju Istre. Eto, bit će to jedan audiovizualni performans Ho Ruk Ho Jan.
1: To će biti jako zanimljivo za vidjeti.
2: Da, jako, jako zanimljivo za vidjeti. Moći ćete kroz cijelo ljeto, dakle, pogledati tu izložbu. Cijeli projekt želi pokazati kako kulturna baština nije nešto što samo čuvamo u muzejima, nego može biti polazište za novu umjetnost, za međunarodnu suradnju i za održivi turizam. Mm-hmm. Jako lijepo. Pa poziv svima onima koji budu u prilici, ako dođu u Istru, da evo, zbog koncerta, zbog mora, zbog sunca, da posjete Arheološki muzej Istre ili povijesno Pomorski muzej Istre i da vide te divne izložbe.
1: Jadranka, hvala lijepa. Tek smo na početku tjedna, još će toga biti. Uf. Ljeto je pred nama, a pa ljeto uvijek bude svega.
2: Bojim se i na broj čeka ovog tjedna. U Puli doista svaki dan barem jedan koncert. Da li u areni, da li u Malom rimskom kazalištu, da li na Kaštelu, da li u Cave Romane. Dakle, doista, samo treba imati novaca.
1: Puno lijepih
2: novaca
1: stvari.
2: Novaca i vremena. I energije, za sve to popratiti, draga kolegice. Hvala puno.
1: Hvala Puli, pozdrav Istri.

0: Došli smo nešto južnije do Rijeke, a ondje nas čeka kolegica Vedrana Lisica Pavlović. Dobar dan, što je novoga kod nas, kod vas, odnosno kako je protekao vikend?
1: Dobar dan. Pa vikend je dosta bio dobar, ja bih rekla, onako u nekakvim poželjnim temperaturnim vrijednostima, što se nastavilo i danas, čak i danas još malo lagodnije. Evo, ne mogu vjerovati da je 10 sati, a da je 26 samo u Rijeci, to je nama na ovih 39 od prošlog tjedna
0: friško.
1: Skoro pa drugogodišnje doba, da. Ali evo, i nekako se prodisalo, to se vidjelo i kroz niz događanja koja su bila i mislim, zapravo oni su imali svoj plan neovisno o vremenskim prilikama, ali sigurno da je bilo lagodnije u svemu tome. Evo, bio jedan fora događaj za pse, održana je modna revija za pse, zahvaljujući kreacijama brenda Sweet Clothes for Dogs, kao i dog styling uz frizure i pletenice koje je predstavio organizatorski tim Mr. Dog Grooming iz Fužina, i sve se to događalo u Fužinama, pa je bilo onako baš puno tih, pa uglavnom manjih čupavih pasa kod jezera Lepenica u Fužinama. Evo, to je jedan od ovako meni interesantnih događaja, a još u petak smo imali jedan predivan party na Trsatskom kaštelu Sunset Castle. Dakle, uz zalazak sunca, ono, partije koje počinju mrvicu ranije za nas koji na ove kasnije više ne bismo ni otišli.
0: Malo se umorimo ranije. Da.
1: Da, da. Ali evo, cijela priča se nastavlja već i danas. Recimo, festival sladoleda počinje u Njivicama danas i traje do 12. srpnja. Duž ribarske obale posjetitelji će moći uživati u bogatoj ponudi sladoleda na posebno uređenim ice cream cornerima, dok će lokalni ugostitelji predstaviti svoje kreativne slatke delicije i osvježavajuće deserte. I tijekom cijelog tog festivala, koji se dakle zbiva na Njivicama na Krku, oživjet će Njivice uz atraktivnu festivalsku scenografiju, razne fotokutke, ulične performanse, mađioničare i zabavljače koji će stvarati nezaboravnu atmosferu za sve generacije. I to je zaista točno, jer bez obzira što kao možda dijelo je ovako kao za djecu, na kraju baš dosta odraslih uživa u ovakvom zbivanju. Svake godine to vidimo. Pa evo, od danas do 12. srpnja, tko voli sladoled, Njivice su mu odredište. A u samoj Rijeci, ono na što možemo pozvati ljude, ima zaista i tu niz događaja, ali meni je ovako interesantna jedna arhitektonska šetnja koja se odvija u okviru festivala Riječke ljetne noći. Dakle, to su šetnje kroz višestoljetnu kazališnu povijest Rijeke. Jedna je danas 6. druga je 9. srpnja u 19. sati. Ova prva se pod nazivom Kazališnim tragom danas vodi kroz stari grad u Rijeci i Dolac, gdje se od srednjega vijeka do sredine 20. stoljeća razvija u biti kazališni život. Otkriva tragove nestalih pozornica i zaboravljenih kazališnih prostora. Obići će se mjesta srednjevjekovnih liturgijskih igara, pokazati gdje je predstave izvodilo recimo Isusovačko školsko kazalište, gdje je djelovalo prvo pučko kazalište. Obići će se mjesta gdje se nalazilo barokno Bonovo kazalište, u kojem je predstavu 1775. gledao car prilikom posjete Rijeci. U svakom slučaju, evo, to kreće danas u 19, a okupljanje je na Trgu Grivica ispred katedrale Svetog Vida, pa za one koji nas slušaju, koji su u Rijeci ili će večeras tamo biti, ako im je ovo interesantno, evo, dobre pozivnice.
0: Da, malo zaviriti u prošlost.
1: Malo zaviriti u prošlost, tako je. A u Gradskoj knjižnici Rijeka može se pak u radno vrijeme do 31. kolovoza pogledati izložba o riječkim maskeronima. Maskeron je plastični ukras u obliku čovječeg ili životinjskog lica, u pravilu nekih onako grotesknih crta. Može imati zastrašujući ili komičan ili romantičan izgled. Navodna funkcija je izvorno bila da zastraši zle duhove kako ne bi ušli u zgradu, i zbog toga su se obično postavljali na najvidljivija mjesta iznad lukova, prozora ili otvora vrata. A maskeroni su postali popularni tijekom talijanske renesanse u 15. stoljeću, kad su se onda počeli širiti u Francusku početkom 16. stoljeća. U svakom slučaju, više o tome možete doznati u Gradskoj knjižnici Rijeka. Autor izložbe je Marijan Matković. Pa evo, možemo i to staviti kao prijedlog za što činiti ako ste u Rijeci. A ako ste u Primorsko-goranskoj županiji, ne nužno u Rijeci, ali evo, možda zaista na Krku, osim ovog festivala sladoleda u Njivicama, nešto što uvijek isto tako bude poprilično interesantno, ja bih rekla najviše turistima, je besplatna škola plesa u Malinskoj od 21 sat na Trgu hrvatskih branitelja, Open Air Latin Dance School. Dakle, besplatna škola plesa na otvorenom, namijenjena svim generacijama, neovisno o prethodnom plesnom iskustvu, i učit će se osnovni koraci popularnih latino plesova, salsa, bachata, merengue, i uživat će se naravno u opuštenoj i zabavnoj atmosferi. Možete doći sami ili u paru, naravno možete doći s prijateljima, u svakom slučaju ulaz je slobodan, pa evo možda da uplešete u tjeljena.
0: Sladoled u ruke i na ples. I evo, to je sve za od 7 do 177.
1: Pa tako, takve događaje najviše volimo.
0: Da.
1: Evo, tako da ima tih zbivanja, vidjet ćemo i kroz dan što će nam još se dogoditi, ali ovo je ono za što već sad znamo, pa vas možemo pozvati.
0: Hvala lijepa, uživajte.
1: Hoćemo, pozdrav.

0: Stigo smo i do naših najjužnijih krajeva. U Dubrovniku nas čeka kolegica Nila Miličić-Vukosavić. Dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav svima iz Dubrovnika. Ljuljamo se u rege ritmu, Johnny Lešević i moja malenkost. I želimo vam svima lijep dan. Puno svježine.
0: Hvala lijepa, jel kod vas isto popustila malo?
1: Pa jest, malo se lakše diše, malo se zaista lakše diše, onako nešto lagano puheta, što bi mi rekli u Dubrovniku, nekih 27-28, što je sjajno u odnosu na 32, 3, 5 ili tako nešto što je bilo ovih prethodnih dana prije ovog laganog osvježenja. Ali evo, vikend je bio i dalje vruć, mislim, onakav kakav i treba biti usred ljeta, međutim more je ohladilo pa je ispod 22 stupnja, što nije baš naročito zdravo kad vam je vani jako vruće, a more hladno pa se onako vruči, bučnete more, to baš onako treba paziti.
0: E, malo šokovito, ja?
1: Malo šokovito, ali ljudi se naravno rado kupaju i nekome je i 22 super, meni osobno ispod 25, kad je more nema baš nekog velikog kupanja. No dobro, idemo mi dalje. Draga kolegice, vikend u Dubrovniku je bio onakav kakav je i obično, pun kulturnih događanja i puno gostiju i turista na sve strane, ali reći ćemo vam da je sinoć završeno 12. izdanje Midsummer Scene Festivala i glavna predstava Jedan za sve, One for All, A Three Musketeers Tale, u produkciji Filipa Krenusa i Shona Aite, imala je sinoć svoju posljednju izvedbu na tvrđavi Lovrinac. Festival je trajao od 24. lipnja i uz glavnu produkciju obuhvatio i popratne programe poput monodrame posvećene Marinu Getaldiću, uglavnom puno prekrasnih kazališnih večeri na tvrđavi Lovrinac, a predstava sada seli u Hvar gdje će gostovati 7. i 8. srpnja u povodu 65. obljetnice Hvarskog ljetnog festivala. Evo to je ono što se kulture tiče obilježilo vikend. Možemo spomenuti i da je u subotu na terasi Umjetničke galerije održana i humanitarna modna revija Humanitas. Sredstva su se prikupljala za Centar za promicanje zdravlja i pomoć djeci s poteškoćama u razvoju Salve iz Zagreba. Ovu veliku glamuroznu modnu reviju organizirala je udruga BPP iz Dubrovnika, a nosili su se modeli poznate dubrovačke modne dizajnerice Džemile Dilberović, brenda Lela Design. Ono što je recimo karakteristika ove atraktivne modne revije je bila što su jedan veliki izlaz nosile i poznate Dubrovkinje, manje ili više poznate, ali ono što se kaže obične žene, ne samo manekenke i profesionalni modeli, tako da bila je brojna publika, skupila su se sredstva, saznaćemo koliko i u svakom slučaju jedan lijepi, onako glamurozni događaj koji se dogodio u subotu navečer. A ovih dana dramske radionice u suradnji s Bjelovarskim kazalištem, kazališnom družinom Kolarin i dramskom pedagoginjom i redateljicom Majom Margaretom Fabičević održavaju se u Centru za djecu, mlade i obitelj svakog jutra od 8.30 do 9.30. Namijenjene su osnovnoškolcima od 1. do 8. razreda, a radit će se predstava Prema basni o Zecu i Kornjači pod nazivom Velika šumska utrka. Tako da i najmlađi, odnosno mladi osnovnoškolci počinju stjecati prva kazališna znanja. I što vam još možemo reći, ako šetate uvečer Dubrovnikom na raznim predjelima grada, naići ćete na segmente programa Ulicama našeg grada, a to vam znači da na nekim lijepim lokacijama možete besplatno uživati u klapskoj pjesmi. Tako će večeras u 22 sata na šetnici u Uvali Lapad nastupiti Klapa po Klisari. I zapravo u ovom trenu to bi bilo sve što vam imamo reći iz Dubrovnika u iščekivanju početka dubrovačkih ljetnih igara.
0: A to je to je
1: 10. srpnja, tako je. 8. srpnja ćemo imati predstavljanje programa. Znamo da se najavljuju i neke velike premijere, evo na primjer Skup u režiji Paola Mađelija, koji će biti prva premijerna izvedba, no o tom potom u našim idućim javljanjima ovih dana i u programima Hrvatske televizije i Hrvatskog radija.
0: Hvala najljepša.
1: Eto, hvala vama i pozdravljaju vas Johnny Lešević i Nila Miličić-Vukosavić. Želimo vam ugodan dan, draga kolegice, vama i svima koji nas slušaju.
0: I vama također.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U ovome satu obići ćemo još Knin, ondje je kolegica Barbara Lilović. Dobar dan i vama želim.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav iz oblačnog, ali toploga Knina.
1: Ne tako vrućega, pretpostavljam.
2: Za promjenu malo. Za promjenu, evo nas na 26 celzijevih stupnjeva. Privikavamo se na ovaj srednji dio ovih temperaturnih vrijednosti nakon 40-ica prošlog tjedna i nije loše, mora se priznati.
1: Ovako malo friški je.
2: Friško nam je. Pa je, kad vidimo da je ispod 30, za nas je to friško. Ali evo, slično nam je kao u Zagrebu, možemo tako reći, dosta onako oblačno. Vrijeme uz nešto malo vjetra, a more se malo ohladilo. Za one koji su zimogrozni, to baš nije dobra vijest, ali za one koji traže osvježenje prije svega u moru je to izvrsna vijest. Tako da ovoga tjedna malo svježije, ali svakako ugodnije more.
1: Ugrijat će ono opet.
2: Oće, ne sumnjamo, pa tek nam je početak srpnja. Evo, pravo srpanjski, tako i kod nas u Šibensko-kninskoj, dosta događanja, svakodnevno se nešto događa, odvija, za svakoga po nešto. Mi ćemo započeti ovo naše javljanje jednom rođendanskom čestitkom i to ne bilo kakvom. Naš najmlađi kninski glazbeni sastav Kninci proslavio je svoj 5. rođendan, a velike su to godine za protagoniste i sudionike ovoga projekta, jer početi, započeti

0: početi svoju karijeru u bendu sa 7 i onda sada doći na velikih 12, to je kao 3 života iz naše perspektive. Evo, ovim povodom oni su vrlo radno odlučili provesti svoj rođendan, kao što to čine svih ovih godina. Na YouTube kanal su podigli svoj dokumentarni film. Da, upravo tako. Autor je Petar Ramljak, koji se već i prije svojim radovima okušao u videoprodukciji, a u 55 minuta saželi su petogodišnje glazbeno stvaralaštvo. Inače, Satira je najbolji i najdraži suradnik kako Petra, koji je snimatelj, redatelj, producent i montažer, tako i svih protagonista filma, i drago nam je da je tako, naravno. Protagonisti su Minja, Hana, Matija, Marika, Sofija i Dejan, i za njih je 5 godina glazbenog sazrijevanja. Najmlađi Minja, kao što sam ga i malo prije spomenula, ubrzo će napuniti 12. Odrasta, dakle, u tome bendu. A Petar, ranije spomenuti snimatelj, redatelj i sve ostalo, je uz Mariju Kajić Zvjerac i Duška Korlata učitelj na radionicama udruge Atribut, na kojima je istasalo nekoliko mladih bendova uz ovaj koji slavi svoj 5. rođendan. Najmlađi ovaj bend ga je zapravo inspirirao na dokumentarac. Poslušajmo kratko Petra.
1: Obilježili smo, snimali smo dosta proba, koncerata, svega, i skupilo se, i mislim da smo napravili neki baš zanimljiv dokumentarac, kako nastaju stvari i tako, spotovi i svašta nešto. A šta, uživam u tom nekako, a uvijek ono nastavim da bude nekako spontano sve, ono, ne sada, ne znam, mi glumimo pred kamerom kako je to na probama, ovo ono, nego baš, ako neko opsuje, pustim ja i to i svašta nešto, i ono, spontano, jel, nema tu glume neke.
0: U tim godinama mislim da ni nema drugačijeg načina nego baš spontano i bez glume. Autentični, podsjećaju nas sve na ono što smo možda djelomično izgubili, a baš kao i svestrani Petar Ramljak, koji je u dokumentarcu najčešće iza kamere, i ovi koji su ispred kamere su itekako svestrani i autentični. Inače, zabilježen je tako trenutak kreativnog stvaralaštva u ovoj našoj sredini, koja je u javnom diskursu često opterećena nekim drugim značenjima, često i komemorativnim, no oni su mladi, pametni, obrazovani i poput Sofije i Marike točno znaju što žele. Evo što, kako su to rekle Sofija i Marika.
2: Prvo sam završila osnovnu glazbu i sad ću u srednju. Dosta mi znači jer ono, volim se time baviti.
3: Idem u glazbenu školu, tamo sviram violinu i skupljam muziciranje, zbor. U bendu sam vokal, to je pjevačica. To je doslovno ono što želim raditi u životu.
0: Nisam smjela odrezati malo ovoga, barem smijeha, da pustimo i to.
4: Cijelo vrijeme, kad si počela ovu priču, razmišljam o tome i hvala ti na toj dobroj priči iskrine. Mi ponekad zaboravljamo da tamo žive ljudi, djeca, da stasaju, da vole i pjesmu i ples i zabavu. I žive tim nekim životima kao i svi mi drugi.
0: Zaboravimo mi da, evo, ako bacimo pogled na današnju estradu ili bilo koju estradu iz bilo kojega doba, sve su to nekad bila mala djeca iz malih sredina. Imaju male sredine ipak nešto ono dodatno što nas čini možda otpornijima za neka buduća zanimanja, ili smo veći sanjari u samom startu, pa
4: naravno,
0: se više usudimo.
4: I koliko kreativnosti zapravo.
0: Upravo tako. Ako pogledate dokumentarac koji je, kao što sam rekla, na YouTube kanalu, vidjet ćete da jako dobro znaju detektirati i artikulirati društvene anomalije, i to je isto. Najveći krivac za to je ta društvena i sva ostala sloboda maloga mjesta koja je na neki način osigurana djeci u ovako manjim sredinama. Tu ima smijeha, učenja i kreativnog stvaralaštva, i možemo zaključiti da odrastaju zdravo. Evo, naši Kninci imaju tu sreću kao i mnogi Kninci u drugim područjima Lijepe naše, kao i Europe, koji, evo ovako, malo zabačenijim mjestima su zaštićeni od nekih stvari.
4: I malo su manje otuđeni, pretpostavljam, jedni od drugih.
0: To definitivno. Evo, kada smo kod te otuđenosti, nema toga kod nas. Mi idemo s jedne strane županije na drugu, sve nam je blizu. U Vodicama se održava manifestacija Jardinije In. Ovoga ljeta se organizira to jubilarno 10. izdanje ove manifestacije. Cilj je pretvoriti trg Neza Branimira u jednu opuštenu, ugodnu zonu na otvorenom s besplatnim programima. To jako vole domaći, ali još i više vole brojni turisti koji se vrlo lako u naše cipele, u naše japanke ušuljaju ovaj naš način života. Evo, najavimo kako sutra navečer u 21 sat na rasporedu je vrhunska komedija, nastupa nam regionalno popularni stand-up komičar i glumac Tin Sedlar. On izvodi svoj četvrti samostalni one-man show pod nazivom Roditeljski sastanak. Nećemo puno o tome, ulaz vam je u potpunosti besplatan i slobodan, pa najbolje doći i pokidati se od smijeha.
4: To bi mogla biti svega.
0: Mogla
4: bi
0: biti svega.
4: Na što to zna.
0: Roditelji će se tu sigurno sam opustiti, a oni koji su uskočili već u one uloge bake i djedova će se, neke stvari su univerzalne kroz sve generacije i sva doba. Ovogodišnje izdanje Jezera Jazz Festivala održano je 29. lipnja do jučer 5. srpnja. Govorili smo već o njemu ranije. Jedinstven je ovo festival u Županiji jer uspješno spaja vrhunske međunarodne koncerte s tim intenzivnim ljetnim vokalnim seminarom, a opet s druge strane otvoren je za javnost. Službeni program je završio sinoć. Bilo je zaista emotivno, akustički upečatljiv završni gospel koncert. Evo, tako bih to opisala. Nastupili su svi polaznici vokalnog seminara koje su podučavale cijenjene jazz vokalistice poput Ine Stričković i svjetske zvijezde Dene De Rose. Što reći o atmosferi? Polaznici su pjevali uz pratnju profesionalnog JJF benda u specifičnom ambijentu kojeg nemamo baš puno puta i gdje za iskusiti. To je ipak crkva Gospod zdravlja u Jezerima. Privukao je izniman broj domaćih posjetitelja i stranih turista, te je proglašen zaista jednim od najljepših glazbenih trenutaka sezone na otoku, apsolutno opravdano. Imamo jednu servisnu, recimo to tako, informaciju. Središnja zgrada knjižnice Juraj Šišgorić na Poljani zatvorena je zbog projekta energetske obnove, a zato svi odjeli trenutno rade na privremenim lokacijama u gradu. Pa svi vi željni knjige koji ste evo stigli u Šibenik baš ovoga tjedna, informirajte se na njihovim Facebook stranicama jer su malo raselili svoje odjele i ljetno je radno vrijeme na snazi i drugačiji je režim rada, pa kako biste došli ne samo do svoje knjige, već i do brojnih radionica i programa koje knjižnica organizira, valja se na vrijeme informirati. Evo samo upozorenje za sutra. Utorkom i četvrtkom knjižnica radi isključivo poslije podne, ispričavam se, od 14 do 20 sati, dakle sutra ujutro nemojte pred vrata knjižnice jer odjeli otvaraju tek od 14 sati. Danas ljeto u knjižnici, ali jednoj drugoj knjižnici, ovdje bliže Kninu, na pola puta od Šibenika do Knina u Drnišu. Riječ je o dugogodišnjem iznimno uspješnom programu kreativnih radionica i poticanja čitanja koji financijski podupire i ministarstvo. Namijenjeno je za djecu od 6 do 12 godina. Radionice vode stručni voditelji i umjetnici, a za djecu su potpuno, naravno, besplatne. Službeno starta upravo danas, od 11 sati, održava se u prostorijama Narodne knjižnice Drniš, a radionice će se odvijati svakog ponedjeljka tijekom srpnja i kolovoza u fiksnom terminu od 11 do 12 sati. Izvrsna preporuka za sve roditelje koji su pristigli sa svojom djecom na šibensko ili drniško područje na svoj godišnji odmor. I ovoga vikenda moramo to spomenuti. Glavna tema u gradu je tema koja zapravo još ima svoje razvitke i epilog će se vjerojatno ovoga tjedna znati malo detaljnije. Naime, dosadašnja dekanica Kninskog veleučilišta Marijana Drinovac-Topalović razriješena je dužnosti na izvanrednoj sjednici upravnog vijeća. Ona je održana 30. lipnja, a na mjesto vršitelja dužnosti izabran je profesor Damir Mihanović. S profesoricom Drinovac-Topalović smo razgovarali, konkretno naša kolegica Sunčica Cokarić, jer bilo je tu svakakvih nekakvih napisa, priča, i dekanica je htjela naravno umiriti malo sve te napise.
5: Da, ja samo mogu reći da sam radila sukladno statutu i pozitivnim propisima Republike Hrvatske, što mi je bila dužnost činiti kao dekanici. Dakle, nije istina da sam ja opstruirala pripajanje sveučilišta u Splitu. Nije istina ništa što se piše, ni da sam sprječavala, ni opstruirala. Nije istina ni da sam odbila potpisati ugovor, nego sam tražila da se on uskladi sa statutom veleučilišta Marko Marulić u Kninu, čiji sam tada bila zakonski zastupnik.
0: Samo za one koji nisu pratili možda naša ranija javljanja, Kninsko veleučilište navršilo je svoju 21 godinu postojanja i odlukom ministarstva od ove godine pripaja se sveučilištu u Splitu. Koliko znamo, sve zapravo teče glatko, tako da umirimo javnost, ali znaćemo ovoga tjedna svakako više informacija pa ih proslijedimo.
4: Ovo su samo tehničke, vjerujem, bile nekakve začkoljice.
0: Vjerujemo, evo, svi zajedno. U to svakom slučaju će ovo biti dobra i pozitivna stvar za kninske studente.
4: Barbara, hvala ti lijepa.
0: Hvala vama, lijepi pozdrav. Šaljemo ne samo u Zagreb, već preko Zagreba cijeloj, lijepoj našoj.
4: Također. Poštovani slušatelji, sad malo glazbe, pa slijede vijesti, a potom smo ponovno zajedno i obići ćemo Zadar, Osijek, Split i doznati novosti iz Zagreba.

0: Pod nadzorom je veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. Više o šteti i trenutačnom stanju na požarištu rekao nam je zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
1: Baš smo zadovoljni kako izgleda i požarište i linija požara. I dalje na terenu 30 vatrogasaca, dakle aktivno se to sanira samo da bi bili šta sigurni. Naravno da je bilo zahtjevno, najveći problem je upravo bio ulazak požara u ovo naseljeno područje. Jer naravno tu onda dolazi do elementa panike i ljudi koji pokušavaju pobjeći i koji sugeriraju gdje nas navesti. Tako da to je nekako bilo najveća otežavajuća okolnost. Ali evo, mislim da je sve dobro završilo. Nismo radili službenu evakuaciju, u pripremi je bilo i policijske snage su bile u pripremi. Naravno da je bilo mjesta gdje su ljudi samo inicijativno napuštali kuće, dolazili na sigurno, što svakako mi pozdravljamo, ali evakuacije cijelog naselja nije. Izgorela površina je 10 hektara, šteta je, mi smo evidentirali nekoliko nagorenih fasada, ali policija je na terenu i oni će to napraviti detaljno izvidjeti. Službeno je sad na snazi lokalizacija, sinoć od 23 sata, kada dođe nakon 7 na večer, opet ćemo napraviti neku analizu, hoćemo dostaviti još dežurne snage.
0: Veliki šumski požari i dalje haraju jugom Europe nakon toplinskog vala. Najteže je u Francuskoj, gdje je na jugoistoku zemlje evakuirano oko 10.000 ljudi, a s vatrom se bori više od 2.000 vatrogasaca. Stotine vatrogasaca bore se i s požarima koji su uništili više od 19.000 hektara površine diljem Portugala, Španjolske, Grčke te Albanije. Meteorolozi upozoravaju da visoke temperature i jak vjetar dodatno otežavaju gašenje.
2: Vijesti.
0: U Teheranu je počela pogrebna povorka za iranskog vrhovnog vođu Ajatolaha Alija Hameneija, koja bi trebala trajati do 12 sati. Povorka se kreće kroz grad prema tornju Azadi, a vlasti su zbog sigurnosti zatvorile zračni prostor iznad glavnog grada. Hamenej će biti pokopan u rodnom Mašhadu nakon ceremonija u Komu i Iraku. Iran njegov pogreb opisuje kao oproštaj od dugogodišnjeg vođe i demonstraciju političkog jedinstva nakon nedavnog sukoba. Kina je provela testiranje rakete dugog dometa koju je ispalila u Tihi ocean, što je izazvalo zabrinutost Japana, Australije i Novog Zelanda. Peking poručuje da je riječ o rutinskoj vojnoj vježbi, dok su tri države ocijenile potez kao destabilizirajući i zatražile da budu obaviještene o vojnim aktivnostima u regiji.
2: Vijesti.
0: Uoči obilježavanja godišnjice srebreničkog genocida, Sovčar je krenuo ultramaraton od Vukovara do Srebrenice u znak sjećanja na žrtve Domovinskog rata i rata u Bosni i Hercegovini. Sudionici će pretrčati više od 200 km kroz dvije države s porukom pijeteta i zajedništva. Na put je krenulo oko 50 trkača, no cijelu dionicu do Srebrenice istrčat će njih 5, a ostali će im se pridruživati na pojedinim etapama. Cilj je utrke simbolično povezati Vukovar i Srebrenicu, mjesta najvećih ratnih stradanja u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Član organizacijskog odbora ultramaratona Admir Hasanović ističe poruku ovog maratona.
3: Ove godine se održava 15. ultramaraton, kao i svake godine poruka je ista, poruka mira, suživota, tolerancije. Trčimo za sve nevine žrtve Domovinskog rata, odnosno ratnih zbivanja 90. godina, ali ja isto tako volim reći da trčimo i za one koji su preživjeli, za one koji su se vratili na svoje ognjišta i nastavili svoj život, nastavili daljnu borbu.
0: Na prvoj dionici od Vukovara do Vinkovaca maratoncima su se pridružili djelatnici i službenici nekoliko ministarstava, kao i Damir Habijan, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Od Ovčare, odnosno spomenu obilježe Ovčare pa do Vinkovaca, prva dionica, prije svega čestitka svima na organizaciji 15. godina zaredom. Mislim da je simbolika ove utrke zapravo jako bitna i podsjetnik, nažalost, na ono sve što se dogodilo i ovdje, ali i u Potočarima, odnosno Srebrenici, da se više nikad ne ponovi. Čestitke svima koji danas sudjeluju, pogotovo dečkima, njih 5 koji će otrčati cijelu dionicu 227 km, doista ovoga. Respekt za to, ali mislim da ono što je najbitnije zapravo da se nastavlja ova tradicija i da se itekako nastavi obilježavanje upravo ove ultramaratona, ali mira. I to je ono što je zapravo ključna poruka i ove utrke od Ovčare pa do Potočara.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, dugotrajnije u Dalmaciji. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar slab, na istoku do umjeren, sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Pozdrav još jednom poštovani slušatelji, u 11 sati i 13 minuta mi nastavljamo naše putovanje Hrvatskom. U idućih sat vremena obićemo Zadar, Osijek, Split i Zagreb. U Zadru nas čeka kolegica Marina Vuka, dobar dan.
1: Dobar dan. Evo, malo nam je ovdje popustila vrućina, pa uživamo. Bura je donijela kratko osvježenje, a tome najbolje svjedoči temperatura mora koja je pala s 27 na 24 stupnja, pa se barem nakratko možemo rashladiti. No, bilo more, hladno ili toplo, kupača ne nedostaje, pa su i spasioci u punom pogonu na zadarskim plažama. Zadarska služba pokriva sve veće plaže u gradu i okolici, a kako bi intervencija bilo što manje, važno je izbjegavati najjače sunce i pridržavati se osnovnih pravila sigurnosti. Koliko su do sada imali posla, govore spasioci Niko Baričević, Nika Kotlar i Niko Vlatković, voditelj spasilačke službe Gradskog društva Crvenog križa Zadar.
2: Imali smo dva slučaja, to je kolega riješio, bila su dva utapanja i ostalo je sve nešto manje nekakvi zahvati, ali evo nadam se da će tako i do kraja ostati sezone, da će biti mirno. Ali evo, nikad ne možemo predvidjeti, a i ako bude nešto, tu smo mi da to spriječimo.
3: Ima svega i svačega, od nesvjestica do uboda ose, ljudi se znaju gušiti, zna biti sve i svašta i zato baš uvijek moramo biti atentom, ne gledati samo more, nego i cijelu plažu.
4: Pijte dovoljno tekućine, hidrirajte se, kažem, ako već dolazite, zaštitite se prozračnom odjećom, kapama, kremama, ne udaljavajte se daleko od obale, ako se već dogodi neka nezgoda, tu su spasioci, ostanite smireni.
1: A mir u koji su nas uvele 66. glazbene večeri u Svetom Donatu sinoć nastavit će se i večeras na istoj pozornici, iako koncert koji najavljujemo nije dio festivala, ali svojim karakterom i atmosferom savršeno se uklapa u njegovu širu glazbenu priču. Naime, nakon više od 20 godina uspješne karijere kao glazbeni producent i aranžer za druge izvođače, Saša Miočić večeras će u 21 sat predstaviti svoj osobni projekt, album Take What You Need, izdanje koje donosi 15 skladbi, a u čijoj će izvedbi na koncertu sudjelovati i deseteročlani gudački orkestar, neometal gitarist te sam autor za klavirom. Album nosi snažne poruke nade i osobne preobrazbe, a više o svemu otkrio nam je sam autor Saša Miočić.
5: Što se tiče koncerta, 15 je skladbi i bit će 5 mini, ajmo reći, malih simfonijica od 3 skladbe i svaki dio nosi svoju poruku i svoju želju ili kako god bi to nazvali. Tom prvom segmentu od 3 pjesme nakon Oprosta po meni dolazi Seconda Volta, znači u principu druga šansa, ne, jer nakon Oprosta valjda stiže i ta druga šansa. I u toj drugoj šansi imaš šansu otići u osamu. Treća pjesma je osama, ne nužno osama u pustinji, ono 40 dana, nego osama sam sa sobom, da malo razmisliš o sebi, o svom životu i šta si radio do sad i šta te čeka, ne. I to je taj prvi segment osame, oprosta, druge šanse i malo promišljanja unutrašnjega o sebi i svojim djelima na kraju krajeva.
1: A ostale segmente moći će upoznati publika koja dođe večeras na Zadarski forum poslušati skladbe Saše Miočića. S jedne strane mir, s druge strane nemir, onaj koji svaka obitelj, ne samo u Dalmaciji, nego posvuda dobro poznaje kad se okupi za obiteljskim stolom. Naime, upravo tu za jednim dalmatinskim stolom počinje priča predstave Dalmatinska kuhinja, koja na Zadarsko kazališno ljeto večeras u 21 sat donosi intiman pogled na odnos majke i sina kroz stol kao mjesto gdje se jede, ali i razgovara, šuti, svađa i miri. Inspirirana kuharicom Dike Marijanović-Radice, predstava pokazuje kako je hrana ponekad jezik kojim obitelji govore kada riječi nisu dovoljne. A što se sve može dogoditi za jednim stolom i kako jedan zajednički obrok može otvoriti vrata najdubljim obiteljskim pričama, otkrila nam je glumica Vanda Jurišić-Boban, koja uz Zdravka Vukelića donosi ovu toplu i emotivnu priču pred zadarsku publiku.
6: Kuhaju vam se šufigane tikvice. To je glavni i osnovni i jedini specijalitet koji se
3: priprema večera. To je jedna obiteljska priča o jednom odnosu između mame i sina koji ima takvu svoju dinamiku kroz godine, koji po meni, mislim da svi imamo tako nekakve odnose u obitelji koji su isprepleteni, koji su povezani i svi imamo nekakva ta jela iz djetinjstva koja nas nekako kad ih probamo uvijek vraćaju u neko vrijeme koje nam je bilo pa negdje najslađe. Kako bi reka TBF, evo me doma, bolje volje sam odma na materinoj spizi. uvijek su reakcije dobre. Stvarno nekako topla je predstava, ima potresnih dijelova, ali je dosta i duhovita, ljudi se nasmiju, što je nekako meni jako važno. Mislim da je baš jedna obiteljska priča s kojom se ljudi mogu poistovjetiti.
1: Da, evo, zanimljivo je kako upravo uz obiteljski stol vežemo i neke od najljepših, ali i neke od najtužnijih životnih priča.
0: Točno, da.
1: Time ćemo završiti naše javljanje ovdje iz Zadra. Evo, iako je ponedjeljak, imamo niz događanja u kojima mogu uživati naši sugrađani.
0: Hvala lijepa. A mi ćemo malo zasvirati dok ne stignemo do Osijeka.

0: I eto nas u Slavoniji, u Osijeku nas čeka kolegica Iva Fijala. Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz naše Slavonije koja je jučer bila stvarno raspjevana i rasplesana, da parafraziram ove poznate stihove o djevojkama u ljetnim haljinama. Ja bih mogla reći, djevojke i snaše u narodnim nošnjama jako volimo i svima je to velika ljubav, jer 60. đakovački vezovi su jučer zaključeni. Svečana povorka koja je prošla ulicama Đakova bila je poprilično duga i stvarno bogata, 60-tak skupina, pa onda poslije njih kad su krenule zaprege nekih 50-tak i toliko i jahača, sve je bilo baš lijepo i baš poseban doživljaj. Bila sam tamo, evo, i izvještavala sam za Hrvatski radio. Moram reći da je dan bio idealan, jer je vrijeme poslužilo baš tako kako treba, ni prevruće ni prehladno, s vjetrićem u kosi, što bi se reklo. Baš je bio užitak sve to gledati. Bogatstvo, tradicija, ne samo brojnih kudova iz Hrvatske, već i iz inozemstva. Došli su iz Njemačke, Austrije, čak iz Kanade, iz Australije. Dakle, oda svuda, rekla bih, bogatstvo svega. Pa evo, mali samo isječak toga.
2: Mi ove godine slavimo 60. obljetnicu postojanja našeg kuda i neprekidnog rada. I 60. vezovi đakovački, 60. puta idemo u povorku. Znači, bili smo od prvih vezova sudionici. Ovo je nešto predivno. Nama je srce puno i mogu vam reći da počašćeni smo, danas smo čak prvi u povorci, tako da predivno nešto.
3: U zapadnoj Kanadi preko 50 godina se njeguje i s time smo jako ponosni. Ovo puni dušu, puni srce i s time pokazujemo ljubav prema našoj domovini Hrvatskoj, iako smo daleko. S ponosom mogu predstaviti da su svi naši izvođači drugi ili čak i treća generacija rođeni u Kanadi.
4: U Đakovu je lijepo jer ima puno zabavnih ljudi, dobrih ljudi. Najljepša nošnja mi je bila ona koja je imala puno detalja. I ljudi su se potrudili da to naprave.
5: Đakovački vezovi uz Vinkovačke jeseni, najveća smotra folklora, ne Hrvatske, mislim da je i šire, mislim da je i, možemo se i u Europi pohvaliti sa jednom tradicijom. Znači, danas je 60 društava u povorci, mislim, to je jedan broj od 3000 ljudi koji čuvaju izvornu našu baštinu. Mislim, srce je puno.
6: Baš to divni, sve je baš lijepo, super organizacija, sami dobri ljudovi, Hrvatska je krasna.
0: Odlično.
1: Evo, dobri,
0: da.
1: Ljudovi.
0: Dobri ljudovi. Veseli, kako ona mali reku, veseli ljudi.
1: Da.
0: Bilo je raskošno.
1: Svima srce puno tamo, evo, ja i kad sam... kome god pričate, znate kak je ona inače anketu nekad kad snimamo, pa joj, nemojte mene, a ovdje kome god pričate, može, sad će oni svi oduševljeni. Stvarno lijepe vijesti, evo, iz Đakova, a moram reći da su nam jučer lijepe vijesti došle i iz Beča. Legendarna zlatna dvorana Musikvereina bila je pozornica za proslavu vokalnog ansambla Brevis iz Osijeka, koji su tamo obilježili 30 godina umjetničkog djelovanja. Dakle, u jednoj od najuglednijih koncertnih dvorana svijeta održali su svečani koncert. Nastupilo je više od 70 sadašnjih i bivših članica ansambla. Izvedene su i tri svjetske praizvedbe hrvatskih skladatelja, napisane upravo za ovu obljetnicu. Inače, vokalni ansambl Brevis je stvarno nagrađivan tijekom svih ovih godina rada. Često su dolazili s raznih strana svijeta donoseći u Osijek upravo neka odličija i medalje. Umjetnička ravnateljica i dirigentica Antoaneta Radoča Jerković stvarno je, kažem, bila oduševljena, jer je ovo vrhunac njihova 30 desetljeća dugog rada.
7: U ime vokalnog ansambla Brevis mogu reći da smo presretni što smo imali prilike večeras dovesti Osijek u Beč. I to ne bilo gdje u Beč, nego u najzlatniju od svih glazbenih dvorana Europe. U Musikverein ovdje održali smo koncert povodom 30. obljetnice našeg djelovanja i evo, doista smo radosni rezultatima koje smo postigli u našem 30-godišnjoj povijesti, a i sve veselimo se svim stvarima koje nam dolaze u budućnosti.
1: Pljesak su zaslužili.
0: Odlično, a samo za one možda koji ne znaju ili im ne pada na pamet gdje bi to bilo, što bi to bilo, Musikverein je ona dvorana iz koje ide onaj tradicionalni legendarni novogodišnji koncert, da.
1: Da, što gledamo onda svi kad prvog se probudimo. I za kraj vam nudim nešto fino, sočno, slatko i ukusno. Prve domaće slavonske lubenice već se nekoliko dana nude na glavnoj osječkoj tržnici. Kažu uzgajivači kako su plodovi iznimno slatki i sočni zahvaljujući povoljnim vremenskim prilikama proteklih mjeseci. Dakle, dobra sezona za lubenice. Ponuda je za sada ograničena, no vrhunac sezone i bogati štandovi se očekuju još za nekoliko dana. Biće možda i prihvatljivije cijene. A kada je počela berba i koliko trenutačno stoje po kilogramu, otkrio nam je proizvođač iz okolice Vukovara.
8: Pa već 10 dana se beru okolica Županje, već je po uveliko se već bere, već 15 dana, dosta su došle brzo. To je sad neka nova tehnologija, stavljanje rasade u plastenike i onda kad već dovoljno bude velika se ide na njive, se stavlja, tako da se ubrzava to za 10 dana. Kupci vole ranije da kupuju i da bi cena bila bolja i sve. Evo sad je pada, sad je euro 20, za par dana će već je sad polako i po euro počelo, tako da ide to i dole i prihvatljivo je svima. A ona mora da zvoni i kažete da vam prodavač otvori, je napravi se na čep, može se na polovice da vam napravi, to vam je najbolje, vi kupite, onda probate i kupite i onda znate da vam ta slatkoća odgovara. Neko voli da su više slatke, neko voli da su srednje, neko manje i tako. Neko voli zrelije, neko voli zelenije, malo tvrđe i tako, ima svega. Kupci brzo razgrabe male i onda velike sečemo, imamo dosta i mali, ali ljudi vole te manje, onda na brzinu ih odnesu.
0: Oni to razvoze, pretpostavljam, cijeloj Slavoniji, jel tako?
1: Da.
0: Kad dođem, ovo je dobra vijest za mene, kad dođem uskoro tamo, kupovala sam ove iz centara, uvozne su i ne baš često, jednu, dvije, možda nije to. Čekam upravo ovo o čemu.
1: Ovakve domaće snjive što su stigle, da. Te su uvijek najbolje. Evo, ništa onda, idem ja do Osječke pije pa po jednu.
0: Hvala ti lijepa, Iva.
1: Do slušanja.
0: Uživajte.

0: uvijek prvi.
1: Vraćamo se još malo na more, Split nismo zaboravili, ondje nas čeka kolega Marino Marinčić. Dobar dan.
2: Dobar dan, urednice, pozdrav vama svima koji slušaju Hrvatski radio. Kako je u Zagrebu?
1: Dobro, zafriškalo mrvicu.
2: A kako je u Strožancu?
1: E, to ne znam, to ću znati za nekih 9 tjedana.
2: Dobro.
1: U Splitu... Prošli tjedan je bilo 10, sad je 9.
2: Dobro, idemo dalje. U Splitu je 30 stupnjeva temperature, danas kažu meteorolozi idu do 32 stupnja, promjenjivo je oblačno, a ponegdje uz jači razvoj na oblake moguće je lokalni pljusak s grmljavinom. Sad zamislite o našem poslu novinarskom da mi kažemo moguće ponegdje i tako dalje i da smo vjerodostojni pri onome što dajemo u eter. Kiša dobro dođe za požare, a njih nam nije manjkalo zadnjih dana u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Pa tako, pod nadzorom je veliki požar koji jučer poslijepodne buknuo Viniću pokraj Trogira. Gašenje otežavao jak vjetar, a vatra u jednom trenutku bila je zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat, govori zapovjednik operativnog područja Trogir Marin Buble.
3: Stanje je zadovoljno, baš smo zadovoljni kako izgleda i požarište i linija požara. I dalje je na terenu 30 vatrogasaca, dakle aktivno se to sanira samo da bi bili šta sigurni. Naravno da je bilo zahtjevno, najveći problem je upravo bio ulazak požara u ovo naseljeno područje. Jer naravno tu onda dolazi do elementa panike i ljudi koji pokušavaju pobjeći i koji sugeriraju gdje nas navesti. Tako da to je nekako bilo najveća otežavajuća okolnost, ali evo mislim da je sve dobro završilo. Nismo radili službenu evakuaciju, u pripremi je bilo i policijske snage su bile u pripremi, međutim službena evakuacija nije bila. Naravno da je bilo mjesta gdje su ljudi samo inicijativno napuštali kuće, dolazili na sigurno, što svakako mi pozdravljamo, tako da neki ljudi su izmješteni, ali onako evakuacije cijelog naselja nije. Izgorjela površina je 10 hektara, šteta je, mi smo evidentirali nekoliko nagorenih fasada, ali policija je na terenu i oni će to napraviti detaljno izvješće. Službeno je sad na snazi lokalizacija, sinoć od 23 sata, vatrogasci su i dalje na terenu, bit će na terenu cijeli dan. Kada dođe onako 7 na večer, opet ćemo napraviti neku analizu, hoćemo ostaviti još dežurne snage, vidit ćemo kako će biti stanje na terenu.
2: Nadamo se jačim pljuskovima na području Trogira i okolo. Čija je mrduja, pitanje koje će biti odgovoreno u subotu 11. srpnja, kada će taj otočić usred splitskih vrata biti opasan konopima koje će Bračani i Šoltani s brodisama povlačiti svatko na svoju stranu. Riječ je o 17. izdanju manifestacije potezanja mrduje, gdje se pobjednik na kraju odlučuje prebrojavanjem brodova i brodica u korist Bračana ili Šoltana. Šoltani su odnijeli zadnju pobjedu, govori direktorica turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivana Vladović.
4: Sjajna manifestacija u kojoj je satkano sve što je Dalmacija. I prkos iza frkancija, natjecanje, dobro vino, dobra spiza, dobra glazba, priča o prijateljstvu između dva otoka, priča o poštivanju mora. Sve ono što smo naslijedili je u ovoj priči. I naravno, naše zaduženje je da to za budućnost ostavimo. Već dugi niz godina je upravo mrduja u našim top manifestacijama i to znači, to samim time govorimo koliko je to za Splitsko-dalmatinsku županiju bitna priča. Način na koje dvije općine sa različitih otoka surađuju opet je primjer svega kako Dalmacija živi sve ove godine od svog postojanja. Uvijek je za takmičice, ali kad treba dati ruke uvijek je tu. Tako da evo, pozivam sve one koji imaju najmanju brodicu da se pridruže ili Šolti ili Brađu i da potegnemo tu mrduju ove godine kao nikad do sad.
2: I urednice, evo i za sami kraj informacija, u proteklih 7 dana od 29. lipnja do 5. srpnja službenici postaje Pomorske policije Split tijekom obavljanja poslova sankcionirali su ukupno 63 različita prekršaja. Utvrđeni su prekršaji na moru kod otoka Hvara, Šolte, Brača, Čiova te na moru oko Splita. Policija je sankcionirala 13 osoba zbog vožnje plovila na udaljenosti manje od 300 metara od obale kojom se ugrožava sigurnost osoba. A počinitelji ovog pomorskog prekršaja sankcionirani su novčanim kaznama u visini od 400 eura. Tako stoji u priopćenju splitske policije. Uglavnom toliko u ovom javljanju iz Splita.
1: Hvala lijepa i nek policija i dalje vrijedno radi na ovim poslovima. Neki malo i kazne budu veće, ne bi bilo loše. Možda se neko osvijesti od ovih prekršitelja, jel?
2: Do slušanja.
1: Hvala lijepa.

0: Da, tebi i našim slušateljima.
1: Što je novoga? Promet, vidim se da je
0: promet
1: malo
0: problematičan. Da, pogotovo sad od kad su počeli ovi najnoviji radovi na raskrižju Vukovarske i Savske, već je bilo više slučajeva upadanja vozila u tramvajske tračnice, pa onda i tramvaji ne mogu prolaziti, uglavnom problemi. Pa smo danas o tome porazgovarali u našem programu. Naime, radi se na obnovi vodovodnih cijevi i tramvajske skretnice 2-1 na križanju ulice grada Vukovara i Savske, pa je tamo ta privremena regulacija prometa. Zadržano je pravocrtno kretanje na križanju iz smjera sjevera prema jugu i iz smjera zapada prema istoku, a iz smjera juga prema sjeveru vozila se kreću duljom obilaznicom preko križanja Vukovarske i Fausta Vrančića, pa su sva lijeva skretanja na križanju onemogućena i to vjerojatno onda zbunjuje vozače. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek podsjeća građane na prometne znakove, a i na žute trake koje su ondje novost.
2: Radi se punom parom, mislim, raskrižje je protečno. Znači, automobil prolazi u svim smjerovima, da, naravno da su repovi, da, kad smo, opet kažem, 70-80% raskrižja je zatvoreno, svejedno ono je prohodno, nije apsolutno zatvoreno. Nama svake godine te regulacije privremene prometa dižemo im standard. Nije samo dva znaka stop, pa snađe se druže, nego jednostavno uistinu vodimo brigu o i prirodnim semaforima i prirodnim vođenjem prometa, znači uistinu male građevine koje pomažu u ovakvim situacijama kad moramo intenzivne radove izvršiti na jako kako je okom raskriša.
0: Eto, u svu tu signalizaciju ipak ima onih koji ne paze dovoljno. Rekla sam, žute trake su novost, nisu sami trakovi novost, nego ove fizičke barijere, ta povišenja koja priječe da se prelazi iz jedne trake u drugu, što je isto mnogima zadalo muke, ajmo tako reći.
1: Ali kad se nije poštovala žuta traka, onda je trebalo vjerojatno i na malo ovu žešću prepreku.
0: Onda nema labavo više. Nadamo se da će zaživjeti, jer doista nam treba brži javni prijevoz, što je zapravo namjera ovih barijera koji štite žute trake. Vjerojatno umjetna inteligencija može puno pomoći u planiranju gradskog prometa. Danas se održava jedan zanimljiv summit, evo izgovorit ću ime, EU on Air AI Summit, tako se zove. Održava se u Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, govori se o umjetnoj inteligenciji, naravno hoće li ona postati najveći pokretač napretka ili najveći izazov društva. O tome raspravljaju vodeći svjetski znanstvenici, dvojica Nobelovaca, ni manje ni više, Joel Mokyr i John Martinis, ovogodišnji dobitnik Nobela za fiziku. Predavačica na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta Vedrana Pribičević, koja je bila naša sugovornica, ističe važnost edukacije o umjetnoj inteligenciji i njenom korištenju.
3: Ta interakcija između ljudi i samog velikog jezičnog modela je ono gdje se magija događa. Tako da ja ne bih rekla da je ono da će biti kao Terminator, da će nas ovaj umjetna inteligencija sve pobiti to, nego mi na umjetnu inteligenciju gledamo kao na kao jednog partnera u razmišljenju, partnera u radu i kao na transformativnu tehnologiju koja će u 21. stoljeću zapravo puno, puno pomoći. Moramo shvatiti da ona je trenirana na podacima koje su stvorili ljudi, a ljudi imaju neke pristranosti. I onda model može dalje perpetuirati te pristranosti bez da smo mi zapravo toga svjesni. Dakle, danas je više nego ikad bitno kritičko mišljenje i prosuđivanje, jer umjetna inteligencija je ništa bez prosuđivanja. Ali vi ste ti koji morate odlučiti da li je to istina, nije istina, u kojem postotku je to precizno i slično.
0: To je to na što moramo paziti. Odlično rečeno. Treba prije donošenja odluka o osvježavanju i kupanju također dobro razmisliti.
1: I pripaziti.
0: Jasno, da, jer vrijeme je takvo kako je. Evo, toplinski val smo preživjeli jedan, ne znam kad dolazi drugi, uglavnom vruće je. Mnogi bi brzo u vodu bučnuli. Što se tiče voda naših zagrebačkih jezera, Bundeka i Aruna, one su dobre za kupanje, navode iz zavoda Andrija Štampar. A na što građani moraju obratiti pozornost pri kupanju u jezerima, rekla nam je doktorica Ana Puljak.
4: stvar je najčešće u nagloj razlici temperature, znači između onog koliko se naše tijelo zagrelo i kada uđemo u vodu. Posebno pri ovim jako visokim temperaturama i znači preporuka je ulaziti postepeno i to ako smo jako zagrani to treba trajati oko 3 minute taj ulazak. Druga preporuka je ne nakon obilnog obroka jer nam se drugačije krv raspoređuje. Tako sad, pola sata, čak i sad bi bilo bolje da se pričeka nakon obroka. Jako važni bolesnici sa nereguliranim hipertenzijama recimo, ali oni koji imaju hipotenziju ili ono što mi zovemo ortostatsku hipotenziju, tu opet pomaže ovaj polagani ulazak da se naše tijelo stabilizira i naš krvotok da se stabilizira prije nego što uđemo u vodu.
0: Oprezno i polako koliko god bilo vruće.
1: Malo pomočit se prije ulaska definitivnog.
0: Da, znamo mi to sve.
1: To s godinama dođe.
0: Je, da, budemo pametniji možda. Jedan uvijek odličan festival je u tijeku. Sutra završava 15. po redu festival Miroslav Krleža. Današnji dan rezerviran je za ono tradicionalno putovanje Krležinim zagrebačkim adresama. Prema zamisli arhitekta Nenada Fabijanića i Gorana Matovića, publika se naime turističkim autobusom na kat, onim double deckerom, uz pratnju glumaca, a to će biti Jelena Miholjević i Nikša Marinović, vozi Zagrebom i posjećuje 5 adresa na kojima je Krleža živio i stvarao, jer znamo da je Krleža u svom rodnom gradu promijenio neobično puno adresa, a evo ovih 5 će danas biti dio turneje dvostrukim autobusom. Putovanje počinje ispred HNK na Trgu Republike Hrvatske, pa se ide onda u Hebrangovu 34, u Mihanovićevu 16, pa u Kneza Mislava 14 i naravno na Krležin gvozd. Na kraju, ako niste ulaznice nabavili, mislim da ih nema više, barem ne online, barem da se ne iznenadite puno, da znate kad vidite ovakav jedan zgodan autobus, glumce, publiku, to je to. Krležine adrese se obilaze danas.
1: Što se tiče ulaznica, više sreće drugi put.
0: Više sreće drugi put. Pratite sve što se događa na festivalu Miroslav Krleža, stvarno je raznovrsan i uvijek ima događanja vrijednih pažnje.
1: Nevenka, hvala ti lijepa.
0: Hvala i tebi.

doživlja. Poštovani slušatelji, mi smo došli do kraja našeg današnjeg putovanja Hrvatskom, kroz kojeg su vas vodili tonski Domagoj Šimunaci. Glazbu je birala Jelena Balent i ja sam Aleksandra Funes. Ugodan nastavak dana uz prvi program Hrvatskog radija vam želim.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Najmanje 14 ljudi je poginulo, a 117 je ozlijeđeno u novom masovnom ruskom napadu na Kijev. Dogodio se uoči sutrašnjeg početka dvodnevnog sastanka na vrhu NATO saveza u Ankari, na čijim bi se marginama trebali sastati predsjednici Donald Trump i Volodimir Zelenski. U međuvremenu Ukrajina je nastavila napadati ruska naftna postrojenja. Moskovski mediji javljaju da je noćas srušeno više od 500 ukrajinskih bespilotnih letjelica, te da je u napadima poginula jedna, a ranjeno dvoje ljudi. Više Goran Ivanović.
1: Ukrajinske spasilačke službe imaju pune ruke posla nakon ovog ruskog raketnog napada u kojem je ispaljeno oko 400 projektila. Glavna meta ponovno je bio Kijev, a teško su oštećene mnoge stambene zgrade.
2: Spremali smo se na spavanje kada se oglasila sirena. Morala sam natjerati dijete da idemo u sklonište. Rakete su udarile toliko jako da nam je prašina počela padati na glavu i u skloništu. Rekli su nam da je zgrada pogođena i da možda više nećemo imati gdje živjeti.
1: Nakon napada na društvenoj mreži X oglasio se predsjednik Volodimir Zelenski.
3: Naši su borci danas postigli dobre rezultate u rušenju dronova i krstarećih projektila, ali nažalost ne i balističkih raketa jer nedostaje protuoružja. To što sustavi Patriot stoje u skladištima saveznika potiče Rusiju da nastavi s pobjedama nad stambenim zgradama. Sjedinjene Države i Europa imaju sasvim dovoljno moći da zaustave ovaj teror.
1: Zelenski očekuje da će SAD i ostali saveznici na samitu u Ankari dogovoriti novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu. Najavljen je i sastanak Zelenskog s predsjednikom Donaldom Trumpom, koji je u subotu telefonski razgovarao sat i pol s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom, potvrdio je savjetnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.
3: Američki je predsjednik još jedanput potvrdio svoju spremnost da radi na tome da se borbe brzo prekinu i pronađe rješenje. Njegovi posebni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner nastavit će s posredničkim naporima i bit će spremni doći u Moskvu kad se za to steknu uvjeti.
1: Putin je prije tog razgovora najavio da će nastaviti pritisak na Ukrajinu dok ne ispune ciljeve zbog kojih su pokrenuli invaziju prije gotovo 4,5 godine.
0: Vijesti. Pod nadzorom je veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. O stanju na terenu govori zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
4: Baš smo zadovoljni kako izgleda i požarište i linija požara. I dalje je na terenu 30 vatrogasaca, dakle aktivno se to sanira samo da bi bili šta sigurni. Naravno da je bilo zahtjevno, najveći problem je upravo bio ulazak požara u ovo naseljeno područje. Jer naravno tu onda dolazi do elementa panike i ljudi koji pokušavaju pobjeći i koji sugeriraju gdje nas navesti. Tako da to je nekako bilo najveća otežavajuća okolnost, ali evo mislim da je sve dobro završilo.
0: U Bujama u Istri položen je temeljni kamen za gradnju nove višestambene zgrade sa 20 stambenih jedinica u sklopu programa POS-a. Vrijednost investicije je 2 milijuna i 700 tisuća eura s PDV-om, a ugovoreni rok gradnje je godinu dana od uvođenja izvođača u posao. Planova za Istru ima još, rekao je ministar graditeljstva Branko Bačić.
5: Mi ćemo nastaviti sa gradnjom prema Zakon o društvenom poticanju stanogradnji, zato što već sada je u postupku pripreme izvođenja radova i nabave još lokacije Pazin, Umag, Sveti Petar u Šume. Pored toga nam se na naš poziv za dostavu zainteresiranosti za gradnju stambenih jedinica od prema zakonu o priuštivom stanovanju ovdje na području Istre javilo 18 jedinica lokalne samouprave i sama Istarska županija, tako da vjerujem da ćemo u idućoj godini prema našem nacionalnom programu priuštivog stanovanja graditi još značajan broj novih stambenih jedinica prema novom zakonu.
0: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture odgovorilo je na prozivke saborskog zastupnika Marina Miletića vezane za ograđivanje plaže Kostabele u Rijeci. Iz ministarstva navode kako je vlada još 2015. godine dodijelila koncesiju koja predviđa mogućnost ograđivanja plaže, ali bez mogućnosti naplate ulaza. Dodaju kako je pravo ograđivanja bilo predviđeno tadašnjim zakonskim okvirom i prostornim planovima. te da se u slučaju Costabella radi o stečenim pravima koncesionara koja proizlaze iz odluke i ugovora o koncesiji. Sadašnja vlada 2023. godine promijenila je Zakon o pomorskom dobru, prema kojemu se plaže više ne mogu ograđivati, a to vrijedi za sve nove koncesije od donošenja zakona. Svi postojeći ugovori koji su potpisani prije novog zakona, a ima ih oko 10 u cijeloj Hrvatskoj, vrijede do završetka ugovora, navodi resorno ministarstvo. No Miletić tvrdi da Butković laže, što će dokazati na sutrašnjoj konferenciji za novinare u Saboru, na koju će donijeti dokumentaciju koja to potvrđuje. Najavljuje i kaznene prijave protiv odgovornih osoba.
6: Po novom zakonu koji smo izglasali u Hrvatskom saboru, više nijedan koncesionar ne može ni ograde podignuti. Istina je da Costabella d.o.o. po ugovoru koji je potpisala sa Zoranom Milanovićem kao premijerom tada još 2015. je mogla podignuti ograde kojima štiti ulaganje u privatno vlasništvo, ali stavke ugovora su jasne. Prolaz građanima do plaže mora biti neometan i besplatan. Dakle, i oni vam to znaju. Zašto obmanjuju javnost? Zašto lažu? Pogotovo kad imate dokumente. Dakle, pisani trag, ne može se lagati, pečat ministarstva. Dakle, o čemu mi pričamo? Ali ovdje se radi o tome da Oleg Butković, njegovo ministarstvo, Andrej Plenković očigledno štite Hilton, ljude iza Hiltona, a ja im to neću dopustiti. I kažem, htjeli su cirkus, usred turističke sezone dobit će veliki cirkus koji ćemo i mi Riječani priuštiti.
0: U Hrvatskoj narodnoj banci održava se drugi godišnji susret regulatora, ključnih institucija koje čine regulatorni sustav naše zemlje. Funkcioniranje usluga ovisi o složenoj i isprepletenoj digitalnoj infrastrukturi koja se sve češće nalazi pred velikim izazovima. Kibernetički rizici, umjetna inteligencija i digitalna operativna otpornost postaju ključne teme. Istaknuo ih je u prvom govoru kao guverner HNB-a Ante Žigman.
7: Granica između tehnološkog problema i pitanja financijske stabilnosti postaje zapravo sve tanja. U takvim prilikama otpornost više nije samo pitanje tehnologije ili sigurnosti, nego je pitanje gospodarske stabilnosti, tržišnog povjerenja i normalnog odvijanja svakodnevnog života. Građane u kriznim situacijama ne zanima gdje završava odgovornost jedne institucije, a počinje odgovornost druge. Zanima ih mogu li obaviti plaćanje, pristupiti svom novcu, koristiti osnovne usluge i dobiti pouzdanu informaciju.
0: Vijesti. Belgiji je odobreno pravo žalbe na jučerašnju FIFA-inu odluku o ukidanju crvenog kartona američkom reprezentativcu Folarinu Baloganu. On je trebao propustiti današnju utakmicu osmine finala s Belgijom, nakon što je u prošloj utakmici agresivno stao na nogu bosansko-hercegovačkom igraču. No FIFA je jučer odlučila drukčije, navodno zbog telefonskog poziva koji je predsjedniku FIFA Gianniju Infantinu uputio američki predsjednik Donald Trump, tražeći preispitivanje slučaja. Strani mediji pišu da je u proces navodno bio uključen i američki ministar trgovine te drugi dužnosnici Bijele kuće. Da stvar bude još bolja, Trump je na svojoj društvenoj mreži pohvalio FIFA-inu odluku napisavši hvala FIFA što je učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao Dražen Jančić, uredila Kristina Bokanić.

0: In situ, u svijetu baštine.
1: Gdje se sada nalazimo?
2: Trg Svetog Trojstva.
1: To je Trg Svetog Trojstva.
2: Crkva Svetog Duha.
1: Crkva Svetog Duha,
2: da.
1: Znači sam trg u Požegi.
2: Da, to je trg.
3: Sad se nalazimo pred Gradskim muzejom Požega, koji se zapravo sastoji od tri zgrade. Najstarija je ovo sivo-bijela zgrada, koja je na uglu Trga Presvetog Trojstva i ulice Matice Hrvatske iz 18. stoljeća. To je inače i najstarija profana zgrada u Požegi.
1: Najstarija profana zgrada?
3: Tako je, samo su starije crkve od ove zgrade. Sagrađena je kao trgovačko-stambena zgrada. A od 53. godine tu je i Gradski muzej Požega. On se ovdje pomalo useljavao, sobu po sobu osvajao i onda poslije je došla još jedna zgrada, pa još jedna i tako zapravo se sad muzej sastoji od tri zgrade različite starosti.
1: Evo, ovo je dakle glavni ulaz. A vidim, knjiga dojmova, tu ćemo se svakako lijepo upisati.
3: Da.
1: Izvrsno.
3: I evo, za 100. rođendan dobili smo i čestitku od Luke Modrića.
1: Aj.
3: Požega za 100. rođendan od Luke Modrića.
1: A što bi bilo efektnije nego njegov dres?
3: Tako je, da. Ovo je maketa našeg muzeja. Imali smo izložbu 6:1. Naime, 2024. naš muzej slavio svoju 100. obljetnicu. I tim povodom ja sam došla na ideju da pitam koji još muzej u Slavoniji imaju neku okruglu obljetnicu. I bilo je još 5 muzeja. I onda smo zajednički napravili jednu izložbu i kako bi to predočili kad uđete u prostor, kako koji muzej izgleda, znači napravili smo ove modele svakog od tih 6 muzeja.

0: Kamo sreće naći se u Požegi. Bilo da je riječ o festivalu jednominutnih filmova, bilo o zlatnim žicama Slavonije, gradić uvijek ugodno ugosti. Toplina njegovih kafića, siluete brijegova iznad krovova, elegancija crkava, Požega je jedno od mjesta koje je ljupko ispreplelo prirodu i kulturu. A njegov gradski muzej sve je to okrunio. Bivajući dijelom projekta kulturne obnove Požeške bolte, osuvremenjene je infrastrukture, upotpunjen mu je stalni postav, a njegovi djelatnici doškolovani. Smještena na glavnome trgu, zgrada pljeni ljepotom i odmjenošću. Ljiljana Marić, ravnateljica muzeja, na veliku želju emisiji In situ, otkriva nam njegova blaga.
1: Ovo je naša najveća izložbena dvorana. Tu imamo povremene izložbe koje traju 2, 3, 4 mjeseca tako koja. Riječ je o gostujućoj izložbi Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti. U izložbi konkretno u prolazu, znači na ovim vrhunskim dijelima hrvatskih umjetnika od početka 19. do 21. stoljeća nalaze se kao tema prijevozna sredstva.
0: Spomenite nam neke poznatije slikare.
1: Vasilije Jordan, zatim Frangeš Mihanović, zatim Emanuel Vidović, Jadranka Futur, koja je ovako prilično realistični slika, znači različiti stilovi, Juraj Planinić, Milivoj Uzelac, Krsto Hegedušić, Ivo Dučić, vrhunska slikarska djela.
0: Prostor izgleda prekrasno. Dvorana je potpuno obnovljena.
1: Tako je. To je nova dvorana 100 kvadrata koja nam omogućuje uz dvije manje dvorane da imamo i puno izložbi. O prošle godine smo imali čak 16 izložbi različite tematike, znači od povijesti, likovne umjetnosti, arheologije, etnologije, zatim evo i prirodoslovlja, znači stvarno najrazličitije teme.
0: U stalni slikarski postav te gostujuće izložbe, unikatni arheološki izložci iznimno nas mame.
2: Što je ovo?
1: Ovo je servis za piće i to jedinstveno u Hrvatskoj, zato što nigdje iz toga razdoblja nije pronađen servis koji je u kompletu. Znači zdjela sa 6 šalica. Iz ove zdjele pretpostavlja se pio alkohol, odnosno pivo koje je u tom vremenu rađeno od žitarica. Znači riječ je o starijem željeznom dobu, znači prije 28 stoljeća se ovo sve skupa događalo.
2: I baš lijepo izgleda jer i ovih 6 posudica zapravo izgledaju kao šalice s ručkicama.
1: Tako je, u to vrijeme znači nisu postojale čaše, ovo je služilo umjesto čaša. I vidimo da ova keramika ima jedan poseban sjaj, a taj sjaj su oni dobivali od grafita, jer u blizini se nalazio rudnik grafita, znači na padinama Papuka, i od toga su radili grafitni premaz koji davao poseban sjaj ovim posudama.
2: Najznačajnija romanička skulptura. Prva asocijacija su mi glave sa Šibenske katedrale, ali naravno ovo je nekoliko stoljeća ranije.
1: Riječ je, pretpostavlja se o možda čak 11. ali prvi pisani spomen sa benediktinske opatije Rudina je iz 12. stoljeća. Riječ je o kamenim konzolama koje su zapravo nalazile ispod krova samostana i ovdje sada po prvi puta su izložene sve. One predstavljaju uglavnom ljudske likove, ali ima i par koji predstavljaju životinske likove. Koje točno, to su samo pretpostavke. Mi zapravo ne možemo, evo, prema ovome što vidimo, procijeniti što je onaj tko ih je radio, što je želio prikazati. Neki smatraju da su to možda i neki apostoli ili ne znam da je jedan presveto trojstvo i još neki drugi sveci, ali evo, uglavnom riječ je manje više o ljudskim glavama. Jedna od njih je bila i na izložbi Umjetnost na tlu Jugoslavije 1971. godine u Parizu. Ovo je zapravo imitacija kapelice. a unutar kapelice u to vrijeme pokapali su se ne samo redovnici, nego i članovi velikaših obitelji koji su bili patroni samostana, odnosno pomagali su materijalno gradnju samostana, a i poslije ostale potrebe. Tako da je kraj jednog zemljih ostataka jedne ženske osobe pronađena za sada i najstarija krunica u Hrvatskoj, odnosno preteča krunice koja se zove Pater Noster Brojanica, jer na nju su se molili samo Oče naši. Ona ima 150 zrnaca. A kako je uz nju pronađena i bula pape Bonifacija IX, mi smo zapravo saznali kome je ta krunica pripadala, što je prava rijetkost kad je u pitanju arheološki materijal. Riječ je o Margareti Podvrški, članici jedne velikaške obitelji Podvrški.
0: Riječ je o najstarijem zavičajnom muzeju Slavonije koji broji oko 85.000 predmeta, knjiga i publikacija. Posljednjih je 30 godina promijenio 7 verzija stalnog postava, što se napokon primaklo završetku. Njegov dug, pa i mukotrpan put, uvelike se isplatio.
1: Gradski muzej Požega i njegovi djelatnici jako dugo su radili na stalnom postavu Gradskog muzeja Požega. Možemo reći da je ovdje uključen rad brojnih generacija prijašnjih koje sad neke više nisu na ovome svijetu. To je jedan rad koji nije samo od danas, nego na tome se radilo, a i kad se prikupljala građa, nastojala se prikupiti građa koja će upravo govoriti o posebnostima ovoga kraja, ono što ovaj kraj izdvaja. A sama arhitektura prostora muzeja isto je nas ograničavala ili davala nam ideje kako pojedine cjeline riješiti, i zajedno sa dizajnerom Antonijom Karačom napravilo se ovo sada što je pred vama, odnosno stalni postav na 600 paratnih metara od mora do gora, odnosno od Panonskog mora do Grgurevskih gora, jedinstvenih gora na kojem se slavi jedinstveni događaj u svijetu, zaštićeno nematerijalno kulturno dobro, a to je Grgurevo. I ono što mi želimo i nastojimo kroz stalni postav posvijestiti si što smo bili i što možemo biti. Znači, povijest nije ta na koju ćemo se gledati na nešto što je prošlo, nego želimo zaista iz nje učiti. Ako je nekada na obroncima Papuka bilo jedno moćno nasilje iz željeznog doba prije 28 stoljeća koje možemo uspoređivati sa današnjim moćnim evropskim središtima kao što su London, Pariz, Brisel, zašto mi ne bismo tu ideju i danas razrađivali i živjeli je i shvatili da mi nismo neka provincija, da mi isto možemo biti neko top odredište

0: postati vrijedno kulturno žarište u provinciji, ono je čemu treba težiti. Privlačiti mještane, baš kao i strance, raznorodnom kulturnom ponudom, njegovanim spomenicima i očuvanim lokalitetima, trebao bi biti moto, a ovaj gradski muzej u najmanju je ruku na pravom putu za to.
1: Glavna zadaća našeg muzeja je upravo to da interpretira, znači, sve one vrijednosti koje su bile na ovim prostorima od prapovijesti, kao što sam spomenula od toga da je ovdje bilo jedno evropsko moćno središte, sve do današnjih dana, do Požege koja je bila slavonska Atena, do ovoga kraja koji se ne bez razloga naziva i Zlatnom dolinom, koji je zaista bogat prirodnim obilježjima, znači nekim jedinstvenim prirodnim pojavama, bogat tom prekrasnom prirodom, i to se evo uklapa na kraju i taj kulturni dio, kulturni identitet, jer ovdje Požega, odnosno evo Kaptol, bio i neki način crkveno sjedište cijele Slavonije, jedan od prvih zbornih Kaptola uopće osnovan, znači prvi pisani spomen početak 13. stoljeća, ali on je već bio i u 12. stoljeću i nije bez razloga, znači, on određen za crkveno sjedište cijele Slavonije, jer ipak ovaj kraj koji je neki način i zaštićen tim gorama, zbog čega su evo i Osmanlije, kad su se osvojili područje, upravo Požegu izabrali za glavni grad Slavonije, do jednih benediktinaca koji su se smjestili na takav položaj da mogu pratiti tko ulazi, tko izlazi iz Zlatne doline. Znači, oni davno prije su prepoznali, znači, da je ovaj kraj zaista idealan za život.

0: Mirna Šimunović-Svoboda, direktorica je turističke zajednice grada Požege. Upravo smo nju upitali kako muzej kotira u pogledu kulturne reference grada.
1: Mogu reći da je Gradski muzej Požega centralna točka i centralno mjesto zapravo svih kulturnih zbivanja i općenito kulture Požege i nama je izuzetno drago, evo, pogotovo iz perspektive turizma, što je muzej prošle godine prošao tu cjelovitu obnovu i što zapravo danas imamo jednu reprezentativnu zgradu sa još reprezentativnijim postavom koji doista svakog posjetitelja ostavlja oduševljenim. Također mogu reći da je kultura općenito u Požegi na neki način temelj identiteta i razvoja naše zajednice. Ona nije samo povijest i baština, već živi segment našeg svakodnevnog života koji na neki način povezuje i prošlost i sadašnjost i budućnost, što mislim zapravo da se trenutno u Gradskom muzeju doista i osjeti.
0: Naravno, bez prisutnosti ostalih institucija što pronose kulturu i umjetnost, bilo bi preskromno, da baće preoskudno, za glavni grad jedne županije. Mirna Šimunović-Svoboda to potvrđuje.
1: Posebno mjesto također zauzima i Požeška kuća. Ona je dio Gradskog muzeja, međutim ona je centar za posjetitelje i zapravo možda na neki način onda i pristupačnija i interaktivnija posjetiteljima nego što je sami Gradski muzej, jer ona predstavlja jedan autentičan primjer tradicijske i požeške arhitekture i života u ovom dijelu Slavonije. Posjetitelji kroz Požešku kuću mogu doživjeti način života naših predaka, običaje, zanate, svakodnevicu, sve ono što stvara snažan osjećaj povezanosti sa samom tom kulturnom baštinom. Također tu se nalazi Diecezanski muzej Požeške biskupije koji ima zapravo jako važan doprinos u tom kulturnom turizmu, jer kroz sakralnu umjetnost, liturgijske predmete, ali također i vrijedne arhivske zbirke pokazuje taj duhovni i umjetnički razvoj našega kraja. Također mogu reći da kulturni turizam u Požegi stoga nije samo razgledavanje znamenitosti kojih također imamo izuzetno veliki broj, već aktivno sudjelovanje u pričama koje i oblikuju naš identitet.

0: Pa pogledajmo onda Požešku kuću, kao i te programe i projekte što očito zorno svjedoče o nekadašnjem, pa i sadašnjem životu Požežana.
1: Majo, evo Maje.
2: Hvala i vama također. Evo, moram priznati, jako sam sretna da sam, s vama ovdje u vašem krasnom muzeju. I da me je dočekao jedan ražanj.
3: Vinogradarski čeva.
2: Vinogradarski čeva. Pa moram priznati, baš djeluje slasno.
3: A na ovim na snimkama još ljepše kad vidite kako se priprema.
2: Vi ste etnologinja i vi ste proučavali Grgurevo.
3: Između ostalog, tako.
2: Između ostaloga. Pa recite nam nešto o Grgurevu, vi ste na kraju krajeva i napisali monografiju o tome.
3: Tako je. Dakle, Grgurevo je jedinstveni vinogradarski običaj, a zapravo savršen je spoj povijesne zbilje, dakle povijesnih činjenica i narodne predaje, koja kaže da je na 12. ožujka, kada smo prije slavili ovoga Svetoga Grgura, 1688. godine, dakle Požežani su predvođeni fratrom, čuvenim Fralukom i Brišimovićem Sokolom, na brdu Sokolovcu, koje je poslije prozvano i po njemu, otjerali puno brojnije Osmanlije. Dakle, taj običaj se inače zove tjeranje Turaka. I nekako ovoga kroz prošlost, dakle, Požežani su na taj dan, slaveći tu pobjedu, asocirali prošlost, tjerajući Turke, između ostaloga, glasnim pucanjem iz malih mužara, a od 70. godina to su i personalizirani mali topovi, naravno obiljem jela i pića, obiljem zapravo tih nekakvih sjećanja, priča i silnim ponosom.
2: Kako je Grgurevo u muzeju predočeno?
3: Na jedan zanimljiv, evo, interaktivan način, prije svega u najstarijem podrumu u gradu, dakle s početka 18. stoljeća, nedugo prije toga su istjerane Osmanlije iz Požege, dakle u kojem je smješten naš muzej, a u sam podrum je vrlo zanimljivog ovoga oblika sa nizom niša, što je nama, evo, dalo mogućnost, dakle, da iskoristimo u smislu smještaja predmeta, ali ono što je zanimljivo da smo ga zapravo htjeli učiniti interaktivnim u onom smislu suvremenog posjetitelja, potreba suvremenih posjetitelja, dakle da na 5 odnosno 6 ekrana mogu pogledati najzanimljivije inserte tog zanimljivog običaja i sve ono što taj običaj čini tako poseban kao što je. Dakle, niz zanimljivosti u smislu ne samo hrane koja je zanimljiva, uključujući, obzirom da se radi o zaštićenom običaju, uključujući vinogradarski ćevap koji je također zaštićen uz taj običaj, pripremanja ostale hrane, fenomena koje su se izrodili tijekom tih 300 godina slavljenja tog običaja, poput, ne znam, ženskog, recimo, Grgureva ili pojedinih osoba kroz povijest koje su se posebno ovoga isticali i tako dalje. Uglavnom, zanimljivi sadržaj koji, evo, poslije cijelog, dakle, razgledanja muzeja, kad posjetitelji dođu u podrum, podvuku tu nekakvu crtu tog nekakvog identiteta grada i mogu se lijepo odmoriti u hladovini tog podruma i pogledati taj sadržaj.
0: Maja Zepčević-Matić, muzejska savjetnica i etnologinja, autorica je projekta zahvaljujući kojemu je muzej postao nastavna baza ovdašnjem Fakultetu turizma i ruralnog razvoja. Evo o čemu je riječ.
3: Muzej u Loncu je zanimljiv, evo, projekt našeg muzeja kojeg smo proširili na cijelu istočnu Hrvatsku, a koji se odnosi na istraživanje i dokumentiranje, a onda i prezentaciju zaboravljenih starih jela. Zapravo, pokušali smo ga osmisliti kao model interpretacije nematerijalne kulturne baštine. Dakle, jer vi kad nekom običaju pričate, onda je to samo priča. Ali kad taj netko okusi, vidi način pripreme, kad mu to jelo zamiriše, kad osjeti teksturu tih različitih ovoga namirnica koje su se upotrebljavale u različite ovoga običaje, onda doista doživi baš onako kako treba taj običaj, tako da, evo, mi uživamo u tom, dakle, projektu i ono ima doista beskrajno puno konotacija u smislu predstavljanja tih običaja na razno razne načine, što je sjajna integracija sa publikom. Između ostalog, dobili smo i dvije pokretne lijepe lijepe mobilne kuhinje muzeja u Loncu, gdje kad naši posjetitelji imaju potrebu i želju proširiti svoje znanje, onda im evo priuštimo doista i zajedničko pripremanje nekih ovoga jela, naravno asocirajući tu nematerijalnu kulturnu baštinu.

0: Dobar dan.
1: Centar za posjetitelje Požeška kuća je zapravo odjel Gradskog muzeja Požega i on je u svom svojstvu, po svojoj vrsti interpretacijski centar. Dakle, ideja je da posjetitelj ovdje stvara interakciju sa sadržajima i na taj način upozna kulturnu baštinu Požege i Požeštine, kako to ovdje i je. Centar je zapravo u potpunosti osmišljen u suradnji s djelatnicima Gradskog muzeja Požega i po onom formatu storytelling priče je on zapravo tako i napravljen.
0: Što ovdje pronalazimo?
1: To je jedna instalacija koja se u početku zvala Pijani bicikl, ali je samo bicikl koji ima ulogu dodatnog multimedijskog sadržaja. Posjetitelj sa vinskim čepom kojeg može pronaći u košari zajedno s bocama stavlja, odnosno zatvara vinske boce koje ima, sjeda na taj bicikl, pedalira i zapravo se vozi kroz, ajmo reći, prirodno bogatstvo Požege i Požeštine. Svaka vožnja počinje s našeg glavnog trga i završava na glavnom trgu, tako da posjetitelj koji dođe tu samo u centar zapravo može onako na brzinu u par minuta obići sve što ga zanima. Polazišna točka je zapravo cijela priča koja se bazira na Požegi kroz zanimljive točke iz njezine povijesti, počevši od prvog spomena imena, dakle od srednjeg vijeka, pa sve do 19. stoljeća do slavonske Atene. Druga cjelina predstavlja izdvojenu točku iz povijesti Požege, radi se o obilježavanju danas dana grada, odnosno običaja Grgureva koji je povezan sa oslobođenjem od osmanske vlasti u Požegi. I treća prostorija na ovom katu, odnosno u prizemlju, možda i najzanimljivija i za mlade posjetitelje, ali i za one starije, bavi se legendom, ali zapravo i činjenicama o našem poznatom vojskovođi barunu Franju Trenku, koji je u 18. stoljeću bio vrlo značajna figura, ne samo na nacionalnoj razini, nego na međunarodnoj razini, i ovdje su isprepletene sve i priče i legende o njemu, a centralna multimedijska točka je dvoboj s barunom Trenkom, gdje on prema legendi sudjelovao u 102 dvoboja, a iz svakog tog dvoboja izašao kao pobjednik, i onda se ovdje našla jedna instalacija koja posjetitelju daje priliku da se bori s barunom Trenkom.
2: Uz jednako atraktivan podrum u kojemu možemo kušati vino i saznati nešto o ljubavnim zgodama mještana, Požeška kuća otvara kulturni itinerer grada. Kustos Matej Peharda opisuje kako je on osmišljen.
1: Ovaj centar zamišljen kao početna točka turističkog obilaska i on zapravo zaokružuje, osim muzeja, zaokružuje kompletnu baštinu i sakralnu i svjetovnu cijelog našeg grada, jer je zapravo šetnjom od Požeške kuće kroz naš središnji trg i sve ove arhitekturom stare objekte obuhvaća jednu cjelinu i zapravo se odlično uklapa u cijelu priču o upoznavanju Požege. Centar obuhvaća jako puno multimedijalnih sadržaja i definitivno su oni najmlađi, najzainteresiraniji, pogotovo osnovnoškolci koji obožavaju dvoboj s barunom Trenkom, to je nekakva glavna atrakcija, ali naravno i ovaj bicikl koji svi vole isprobati provesti.
2: Kada je kulturni itinerer jednog mjesta dobro povezan, jasno koncipiran i pregledno predočena sadržaja, dobiva se zaokružena slika bogatstva jednoga cijeloga kraja. Zlatna dolina ogleda se u kulturnim institucijama njezina grada, a novoobnovljeni nas je muzej uspio uvjeriti po čemu je Požega veliki mali grad u primamljivosti svoje okolice.
3: Znači, ovo je jedna prekrasna dolina okružena gorama koje su prije 14,5 milijuna godina bili samo otoci. Ovdje je upravo najstarija gimnazija nikla u Slavoniji. Znači, Požega je drugi grad u Hrvatskoj koja imala je višu školu, akademiju. Ovdje je čak djelovao i prvi školovani farmaceut. Jedna obitelj, Kraljević, plemička obitelj koja je dala jednog, evo, od najpoznatijih hrvatskih modernista, Miroslava Kraljevića, jedna od prvih tiskara u Slavoniji, kao i ljekarni, Požežanin, Dragutin Lerman, prvi istraživač Afrike, zahvaljujući kojem današnji etnografski muzej ima najveću afričku zbirku, ili naš svestrani Julije Kempf, učitelj, ravnatelj škole, gradonačelnik, arhivista, povjesničar. Tu je i prikaz seoske kuće u kojoj se nalazi soba jednog od najpoznatijih etnografa Hrvatske, Ive Čakalića. jednog izuzetno zanimljive osobe koja je dobila, evo, hvala Bogu, i svoju monografiju. I završili smo prošlu godinu sa katalogom stalnoga postavljenim kapitalnim dijelom svakoga muzeja, a za naš mali muzej to je zaista ono vrhunac našeg nakladničkog izdavaštva.
2: A kako drugi kulturnjaci gledaju na kulturnu ponudu grada? Evo što kaže Željko Balog, osnivač Hrvatskog festivala jednominutnih filmova i dopredsjednik kinokluba GFR.
4: Zadnjih godina obnovom knjižnice, obnovom muzeja, širenjem kazališta, kuda je sad gradsko kazalište, pa evo i mi dajemo doprinos putem našeg međunarodnog festivala i drugih programa. Mi radimo festival 34. godinu, Art Kino radi 33 godine, naime, nažalost, u Požegi nema pravog kina, Požeški filmski tjedan, pa tu je glazbena škola i osnovnu i srednju glazbenu školu i imaju izvrsne koncerte, tako da se ne može čovjek požaliti. Eventualno se možemo požaliti jer se nekad dogodi da budu 2-3 događaja istog dana, pa je onda teško, mora se birati kuda otići, ali zapravo za grad ove veličine ima zanimljivih programa.
2: U svakom slučaju, kada ponovno dođemo u Požegu, svakako ćemo navratiti u Gradski muzej, pronaći gospođu Matić i njezine kolege i prisjetiti se snimanja ove emisije. A Požežani imaju i više nego valjane razloge da svakoga provedu njegovim hodnicima.
3: Htjela bi da muzej, kao što je jedan od našeg mota, da muzej bude dobra navika zaista svakom našim sugrađanom, da oni shvate da ovo nije naš, nego da je to njihov muzej, i mogu reći da to iz dana u dan zaista tako i doživljavamo. Evo, neki dan je dječak zaželio da za 7. rođendan njega teta dovede u muzej. I nama je to, evo, zaista prekrasan jedan poklon, i zato što djeca vole dolaziti, imamo jedan izvrstan projekt Klub čitatelja vlastite prošlosti, gdje nam sugrađani donose našoj kolegici Maji Žepčević-Matić fotografije kojih ona skenira i onda poslije zapravo sluša priče o tim muzejima. Mi smo već do sad otkrili toliko zanimljivosti o našem gradu, gdje oni, znači naši sugrađani, shvaćaju da su oni taj muzej.
2: Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste s nama u emisiji In situ. Današnja emisija In situ bila je posvećena Požeškom gradskom muzeju kao i gradu Požegi. Emisiju je snimio Luka Pavelić, autorica i urednica Maja Peterlić. Do slušanja.

0: Europska nogometna organizacija UEFA šokirana je odlukom FIFA koja je dopustila američkom nogometašu Folarinu Baloganu da unatoč crvenom kartonu igra protiv Belgije u osmini finala svjetskog prvenstva. UEFA smatra da je FIFA prešla crvenu crtu i narušila vjerodostojnost natjecanja. Osobito ih zabrinjava što je predsjednik FIFA Gianni Infantino podlegao pritisku američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je tražio od njega da FIFA preispita Baloganov crveni karton. Na cijeli slučaj reagirala je i Belgija, koja je uložila žalbu na poništenje zabrane igranja utakmice američkom nogometašu. Najmanje 14 ljudi je poginulo, a 117 je ozlijeđeno u novom masovnom ruskom napadu na Kijev. Napad se dogodio uoči sutrašnjeg početka dvodnevnog sastanka na vrhu NATO saveza u Ankari, na čijim bi se marginama trebali sastati predsjednici Donald Trump i Volodimir Zelenski. Građani svjedoče strašnim scenama.
1: Spremali smo se na spavanje kada se oglasila sirena. Morala sam natjerati dijete da idemo u sklonište. Rakete su udarile toliko jako da nam je prašina počela padati na glavu i u skloništu. Rekli su nam da je zgrada pogođena i da možda više nećemo imati gdje živjeti.
0: Vijesti. Novi radovi, nove gužve u Zagrebu. Na jednom od najprometnijih zagrebačkih križanja, Savske ceste i ulice grada Vukovara, na snazi je posebna regulacija prometa. Počela je obnova magistralnog cjevovoda i tramvajske skretnice. Tramvaji Vukovarskom ne voze do sredine idućega mjeseca. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek poziva građane da poštuju nova prometna pravila.
2: Radi se punom parom, mislim, raskrižje protječno. Znači, automobili prolaze u svim smjerovima. Da, naravno da su repovi, da, kad smo, opet kažem, 70-80% raskrižja je zatvoreno, svejedno ono je prohodno, nije apsolutno zatvoreno. Nama svake godine te regulacije privremene prometa dižemo im standard. Nije samo dva znaka stop, pa snađi se druže, nego jednostavno uistinu vodimo brigu o i privremenim semaforima i privremenom vođenju prometa, znači uistinu male građevine koje pomažu u ovakvim situacijama kad moramo intenzivne radove izvršiti na jako je oko raskriša.
0: Od spomen područja Ovčara jutros je službeno krenuo 15. ultramaraton Vukovar Srebrenica. Memorijalna utrka duga 227 km kojom se odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici i stradalima u Vukovaru. Održava se u organizaciji Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba u povodu obilježavanja 31. godišnjice Srebreničke tragedije. Na prvoj dionici od Vukovara do Vinkovaca maratoncima su se pridružili djelatnici i službenici nekoliko ministarstava, među kojima je bio i ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Mislim da je simbolika ove utrke zapravo jako bitna i podsjetnik, nažalost, na ono sve što se dogodilo i ovdje, ali i u Potočarima, odnosno u Srebrenici, da se više nikad ne ponovi. Čestitke svima koji danas sudjeluju, pogotovo dečkima, njih pet koji će otrčati cijelu dionicu 227 km, doista ovoga. Respekt za to.
4: Moje ime je Admir. Trčimo za sve nevine žrtve Domovinskog rata, odnosno ratne zbivanja 90. godina, ali ja isto tako volim reći da trčimo i za one koji su preživjeli, za one koji su se vratili na svoje ognjišta i nastavili svoj život, nastavili daljnu borbu. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Kristina Bokanić.
5: Glas Hrvatske.
6: Andale! Un grande corazón para Dios no dormir.

tunel Grič. U vrijeme Drugoga svjetskog rata Zagreb je bio upravno i političko središte Nezavisne države Hrvatske, osnovane u sklopu Osovinskog poretka nakon sloma Kraljevine Jugoslavije 1941. Budući da je nastala uz pomoć Njemačke i Italije, u Zagrebu su se nalazile i njemačke vojne i političke institucije te policijske i obavještajne službe. Grad je bio važno željezničko i cestovno čvorište, sjedište industrijskih i obrtničkih poduzeća važnih za rat, a u gradu i okolici djelovalo je i nekoliko zrakoplovnih uzletišta. Glavna zračna luka bila je u Borongaju, a pomoćna uzletišta u Lučkom, Plesu i Svetoj Nedjelji. Saveznički su bombarderi na putu prema Južnoj Njemačkoj, Austriji, a poslije i Mađarskoj, svoje bombe bacali i nad Zagrebom. Uz nedostatak skloništa, nestašicu hrane, medicinskog i drugog materijala, velik je problem bila i velika napučenost grada u koji su pristizali mnogobrojne izbjeglice. U drugom dijelu rata sirene su se sve češće oglašavale, a građani se sklanjali u podrume, improvizirana skloništa i zamračene stanove, čije su prozore prekrivali plavim pak papirom. Odlučeno je da će se u sjevernom dijelu grada iskopati veliko sklonište, tunel od Mesničke do Radićeve ulice, u kojoj bi se moglo skloniti do 5000 ljudi. Planirani trošak od 141 milijun kuna i 90 radnih dana na kraju je narastao na više od 490 milijuna kuna, a radovi su trajali punih godinu dana. Izgradnja tunela počela je u siječnju 1944. godine. Potkraj listopada novine su objavile vijest o završnim radovima u Gričkom skloništu. Imalo je vodu, struju i kanalizaciju. Prokopano je 600 metara tunela sa 6 ulaza. 4 iz Ilice te po jedan iz Radićeve i Mesničke. Ostalo je neprokopano oko 80 metara, pa je sklonište imalo 2 odvojena dijela. Prema nekim izvorima, spojeno je tek 50. godina prošloga stoljeća. Nakon što je desetljećima bilo zatvoreno i obavijeno velom tajne, sklonište Grič nakratko je ponovno upotrebljavano početkom 90. Od 6. srpnja 2016. dakle puno desetljeće, otvoreno je za javnost i za organiziranje prigodnih događanja. Tunelom Grič današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ivan Grubišić.

0: Glas Hrvatske. Dogodilo se na današnji dan.
1: Engleski fizičar, matematičar i astronom Isaac Newton objavio je 5. srpnja 1687. godine svoje kapitalno djelo Philosophia Naturalis Principia Mathematica. To trosveščano djelo objavljeno je na latinskom jeziku, a smatra se krunom znanstvene revolucije, posebno kada je riječ o fizici i astronomiji.
2: Isaac Newton, jedan od najvažnijih znanstvenika u povijesti, rođen je 25. prosinca 1642. godine u Woolstorpu, a studije završio na Cambridgeu. Samo 4 godine nakon što je završio studij, postao je profesor na Cambridgeu. Newton je uz ostalo osnivač dinamike, a u fiziku je uveo pojam sile. O gibanju nebeskih tijela pisao je još 1666. godine, odmah nakon što je završio studij, a teoriju gravitacije formulirao je 1685. u dijelu Traktati o gibanju. Newton je 1685. godine počeo rad na svojem najvažnijem dijelu, Matematički principi filozofije prirode. U prvom dijelu Newton utemeljuje mehaniku i svoja počela mehanike, u što uključuje i matematiku orbitalnog gibanja oko izvora sile koja se smanjuje s kvadratom udaljenosti. Drugi dio obrađuje teoriju fluida, a u tom je dijelu iz vrijednosti gustoće zraka izračunao i brzinu zvuka u zraku. U završnom dijelu razvio je teoriju gravitacije u svemiru, koja uz Einsteinove nadopune vrijedi i danas. Isaac Newton, po kojem je nazvana njemu u čast mjerna jedinica za silu, umro je 20. ožujka 1717. godine u Kensingtonu.
1: Bitka kod Wagrama između Napoleonove Francuske i Habsburške monarhije započela je 5. srpnja 1809. godine. Bila je to jedna od najkrvavijih bitaka u Napoleonovim ratovima, a francuska pobjeda u toj bici označila je kraj 5. koalicije protiv Francuske, koju su predvodile Habsburška monarhija i Velika Britanija. Godine 1809. francuska vojna prisutnost u njemačkim zemljama je smanjena, a razlog za to je prebacivanje znatnog dijela francuskih trupa u Španjolsku, gdje su pokušavale suzbiti ustanak protiv Napoleona. Habsburška monarhija u tome je vidjela prigodu da obnovi svoj utjecaj i napala je Kraljevinu Bavarsku, francusku saveznicu.
2: Nakon početnih uspjeha, Habsburška monarhija je doživjela seriju teških poraza i početkom svibnja Napoleonova vojska okupirala je Beč. Habsburški zapovjednik, nadvojvoda Karlo, uspio je reorganizirati vojsku i pobijediti francusku vojsku kod Aspern Eslinga. Napoleon je 6 tjedana nakon tog poraza prikupljao vojsku za protuudar. Prikupio je 165 tisuća vojnika, Francuza, Njemaca, Talijana. I s tom je vojskom prešao Dunav u noći na 5. srpnja i napao Habsburšku vojsku koja je imala oko 145 tisuća vojnika. Nakon francuskog početnog uspjeha, Habsburška je vojska dobro organizirala obranu i držala položaje, a sljedećeg dana nadvojvoda Karlo naredio je protuudar. Taj napad propao na desnom krilu, ali je gotovo slomio Napoleonovo lijevo krilo. Napoleon je austrijski napad zaustavio konjičkim protuudarom, nakon čega je protuudar, snažno potpomognut topništvom, organizirao po cijeloj liniji bojišta. U poslijepodnevnim satima 6. srpnja Karlo se povukao i s vojskom otišao u Češku. Francuska ga je vojska gonila i nanijela mu novi poraz u bici kod Znojma, čime je rat završen. Dvodnevna bitka kod Wagrama bila je iznimno krvava. Na obje strane poginulo, ranjeno i nestalo između 55 tisuća i 80 tisuća vojnika. Posljedica bitke kod Wagrama je i mirovni ugovor iz Schönbruna, kojim je Habsburška monarhija pretrpjela nove teritorijalne gubitke, a izgubila je i 1/6 stanovništva. Ja sam ipak ja, svojeglav i onda kad me nema. Ja sam šiljak s vrha žrtvovan u masi. O, Vasiono, ja živim i umirem u svijema, ja bezimeno ustrajem u braći.
1: Ovim stihovima završava pjesma Pobratimstvo lica u svemiru, koju je napisao hrvatski književnik i prevoditelj Tin Ujević. On je rođen 5. srpnja 1891. godine u Vrgorcu. Punim imenom Augustin Josip, u Zagrebu je studirao hrvatski jezik, klasičnu filologiju i filozofiju. Kao student priključio se Matoševom književnom krugu. Godine 1911. nakon oštre polemike razišao se s Matošem. Nakon te polemike napušta svoje pravaško političko opredjeljenje i okreće se jugoslavenstvu, seli u Beograd, a zatim u Pariz. Po završetku Prvog svjetskog rata vraća se u Zagreb, a od 1920. do 1929. živi u Beogradu. U to vrijeme objavljuje dvije zbirke pjesama, Lelek Sebra i Kolajna.
2: U to doba Ujević, razočaran politikom integralnog i unitarnog jugoslavenstva, odustaje od političke djelatnosti i potpuno se posvećuje književnosti. Ujevićev pjesnički opus stilski je raznolik. 20. godina prošlog stoljeća objavljuje niz pjesama koje slobodnim stihom, stilom i kompozicijom označavaju njegovu promjenu estetike i otvaranje spram postupcima avangarde. Godine 1930. seli u Sarajevo, gdje živi sljedećih 7 godina. U tom razdoblju objavljuje zbirke Auto na korzu i Ojađeno zvono i njima potvrđuje status najvažnijeg pjesnika razdoblja. Nakon sarajevskog razdoblja 3 godine živi u Splitu, od 1940. pa do smrti u Zagrebu. U vrijeme NDH radi u agencijama Velebit, potom Croatia, kao novinar i prevoditelj i zbog toga mu je do 1950. godine bilo zabranjeno javno djelovanje. Njegova najopsežnija zbirka pjesama, Žedan kamen na Studencu, bila je gotova 1944. godine, ali je i zbog zabrane javnog djelovanja objavljena tek 1954. Njegova poezija smatra se pokušajem sinteze klasičnog i modernog u hrvatskoj poeziji, a bogatstvom izričaja, jezikom, stilom i snagom svoje poezije smatra se jednim od najvažnijih u povijesti hrvatske književnosti uopće. Tin Ujević umro je u Zagrebu 12. studenoga 1955. godine.
1: Bitka kod Kurska, najveća tenkovska bitka u povijesti ratovanja, započela je 5. srpnja 1943. godine. Nakon njemačkog poraza kod Staljingrada, nacistički vođa Adolf Hitler inzistirao je na novoj, velikoj ljetnoj ofenzivi. Jedino mjesto na istočnom ratištu koje je bilo pogodno za napadnu operaciju bila je izbočina kod Kurska, gdje su sovjetske snage držale dijelom izoliran džep. A namjera njemačkih snaga bila razbiti taj džep istodobnim udarom sa sjevera i juga i na taj način skratiti bojišnicu. Operacija kodnog naziva Citadela bila je planirana za svibanj, ali je zbog njemačkih logističkih poteškoća odgođena za srpanj.
2: Gotovo od početka njemačka je operacija bila obavještajno probijena i sovjetsko je zapovjedništvo saznalo za njemačke planove te u skladu s time započelo pripremati svoje obrambene položaje. Njemačka je vojska angažirala 50 divizija, od toga 14 oklopnih i 2 motorizirane. Raspolagala je s 800 tisuća vojnika, 2700 tenkova, 10 tisuća topova i minobacača i 2000 zrakoplova. Sovjetska crvena armija bila je organizirana u 12 armija koje su raspolagale s oko 1.300.000 vojnika, 20.000 topova i minobacača, oko 1.000 raketnih bacača Kaćuša, 3.600 tenkova i oko 2.400 zrakoplova. Njemački napad započeo je istodobnim napadom sa sjevera i juga, pri čemu su postrojbe na sjeveru napredovale vrlo slabo, dok je udar s juga uspješno probio sovjetsku obranu. Najveći tenkovski sukob dogodio se 12. srpnja kod Prohorovke, 20 km od Kurska, gdje su se sukobile sovjetska 5. tenkovska gardijska armija i njemački 2. oklopni Waffen SS korpus. U toj bici sudjelovalo s obje strane više od 1000 tenkova. Novi njemački tenkovi bili su superiorni do tada superiornom sovjetskom tenku T-34, ali su se često kvarili. A tenk tipa Tigar zbog svoje veličine imao je nedovoljne manevarske sposobnosti, što je omogućilo Sovjetima da im usprkos tehničkoj inferiornosti nanesu znatne gubitke. Sovjeti su nakon bitke kod Prohorovke započeli protuofenzivu koja je završila 23. kolovoza. Iako je sovjetska vojska pretrpjela veće gubitke, gubici koje je pretrpjela njemačka vojska bili su toliki da je do kraja rata ona na istočnom bojištu bila u fazi dugotrajnog povlačenja. Procjenjuje se da je u bici kod Kurska poginulo, ranjeno i nestalo s obje strane više od 1.000.000 vojnika, a uništeno je oko 2400 tenkova i 1200 zrakoplova.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Glas Hrvatske.
3: Govorimo hrvatski.
4: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, biste li željeli mobilni telefon s najbržom brzinom punjenja baterije? Nedavno smo naišli na reklamu u kojoj se u ponudi mobitela ističe upravo to, da ima najbržu brzinu punjenja. Ako ste redovito s nama u jezičnom terminu, zapravo već i sami možete otkriti u čemu je problem. O nečem sličnom već smo govorili primjerice u epizodi o cijenama. Tad su nas zanimale skupe cijene i cijene koje su poskupile.
1: Halo, Bing. Kako, brat? Mladić je još u zatvoru. Stvar odgoja. Reci one drangulije, trebaš najbržom brzinom. Cijena? Cijena nije skupa. Prava sitnica.
2: Rekli smo tada, cijena ne može biti ni skupa ni skuplja, ni jeftina ni jeftinija. Takva može biti roba, a njezina cijena visoka ili viša, niska ili niža, povećana, smanjena i tako dalje. Slično je i s brzinom.
5: Prepare ship for light speed.
6: No, light speed is too slow.
5: Light speed too slow?
6: Yes, we're gonna have to go right to ludicrous speed.
5: Ludicrous speed?
6: Go!
2: Dok slušamo kako Lord Kaciga lovi princezu Vespu i ostale junake svevremenske svemirske komedije Mela Brooksa ne svjetlosnom, ne suludom, nego luđačkom brzinom, evo u čemu je stvar. Njegov svemirski brod može biti brz, brži ili najbrži, spor, spori ili najsporiji, ali brzina njegova svemirskog broda ne može biti brza, nego velika, mala, veća, manja, najveća ili najmanja, povećana ili smanjena, ili naravno svjetlosna, suluda ili luđačka. Ili koji god četvrti pridjev odabrali, i to može. U krajnjem slučaju, u nekom poetskom ili srodnom izričaju, može i brza brzina. Ali u neutralnom kontekstu, brza brzina je isto što i hladna hladnoća ili tiha tišina. Kružna definicija kojom jedno značenje dodatno opisujemo istim tim značenjem. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: U Hrvatskoj narodnoj banci održava se drugi godišnji susret regulatora. Glavne teme razgovora su kibernetički rizici, umjetna inteligencija i digitalna operativna otpornost, a sve kako bi se zaštitili potrošači. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Tu postoji jako puno izazova kako bi osigurali i transparentnost, ali isto tako i sigurnost primjene tih tehnologija i umjetne inteligencije u očuvanju i privatnosti, zaštite podataka, kibernetičke sigurnosti i zato je ova platforma za njihovu suradnju i razmjenu iskustava vrlo bitna za hrvatsko društvo, ali i gospodarstvo.
0: Na području gradskog kotara Kamen u Splitu za otprilike 3 godine trebalo bi niknuti naselje za priuštivo stanovanje s 200 stanova. Potpisan je ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Ovo je treća lokacija uz Mejaše i Ravne njive gdje se planiraju stanovi za priuštivo stanovanje. Zanimanje građana je veliko, rekao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Na tu našu anketu javilo se nešto manje od 3000 ljudi i skoro 80%, između 80 i 90% ljudi kad se uzme u obzir iskazali su interes za priuštivi otkup. Naravno da ovaj dio mi od 50% priuštivog najma moramo poštovati jer je zakonski, vidjet ćemo razvoj događaja. Prvenstveno su se javljali ljudi u rasponu godina od 25 do 45 godina, to je najveći postotak same te ankete. Riječ je prvenstveno o srednjoj stručnoj spremi. Mogli se vidjeti i određena primanja i to se skupa pokazuje da su ovo projekti koji su nužni i koji se moraju dogoditi.
0: Pomorska policija zabilježila je u proteklih tjedan dana 63 različita prekršaja na moru u splitskom akvatoriju i akvatoriju susjednih otoka. Najčešće je riječ o nedopuštenom glisiranju, za što je 13 osoba kažnjeno novčanom kaznom od 400 eura. Iz policije još jedanput podsjećaju da se glisirati ne smije na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Srpanj je mjesec posvećen smanjenju količine plastičnog otpada koji prema izvješću Svjetske organizacije za zaštitu prirode čini čak 95% ukupnog otpada koji pluta morima i oceanima. To ne utječe samo na morski biosustav, nego i na ljudsko zdravlje. No čini se da se plastike nećemo tako lako riješiti, s obzirom na podatak koji je u HTV-ovu studiju 4 iznijela Andreja Čović-Vidović iz predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj.
3: Procjenjujemo otprilike 150 kg godišnje po osobi, po građaninu, građanki Europske unije. Hrvatska je tu relativno dobra. Mi smo na negdje 81 kg po osobi. Samo Bugarska ima manje plastičnog otpada po glavi stanovnika, što je za Hrvatsku zapravo dobra startna pozicija. Međutim, sve skupa je to ogromna količina otpada i samo ovih 80 kg napunilo bi studio od vrha do dna. Po osobi, sad dodajte tome još i duplo. S europske razine zapravo smo zaključili da nije moguće niti održivo ostaviti stvari takvima kakve jesu, već smo se složili na europskoj razini i donijeli smo neke zakone koji su ključni kako bi se te brojke smanjile, kako bismo došli do toga da se sva plastika ili može reciklirati ili da uopće ne koristimo.
0: Vremenska prognoza. U nastavku dana djelomice, a u Dalmaciji i pretežno sunčano. Mjestimice kiša ili pokoji pljusak s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Kristina Bokanić.
5: Na valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
6: Srdečno vas pozdravljam, poštovani slušatelji. Na početku emisije jedan poziv. Zaklada Agostina Pikoli raspisala je natječaj za 26. izdanje literalne nagrade Fondazione Pikoli. Natječajem se želi promicati jezičnu, povijesnu i kulturnu baštinu moliško-hrvatske manjine, te obradu kulturnih i društvenih tema u vezi s poviješću i tradicijama moliško-hrvatske zajednice. Natječaj je otvoren do 1. kolovoza. Detalje pogledajte na mrežnoj stranici zaklade Agostina Pikoli. A u nastavku odlazimo u Mađarsku. U udvaru, kako mještani vele bošnjačkom naselju, na domak Pečuha, u tijeku je vrijedan projekt očuvanja hrvatske kulturne baštine. Na adresi Sejčeni ulica 75 nastaje zavičajna kuća koja će budućim naraštajima svjedočiti o životu, običajima i tradiciji tamošnjih Hrvata. O tome kako je pokrenuta inicijativa, koliko je zajedništvo ugrađeno u ovaj projekt, te što će nova zavičajna kuća od oko 100 četvornih metara značiti za hrvatsku zajednicu. Andrija Pavleković tim povodom razgovarao je s predsjednicom Hrvatske narodne samouprave Martom Barić-Ronaj, Petrom Balažom i Mićom Božanovićem iz Udvara.
7: Evo, približavamo se budućoj zavičajnoj kući u Udvaru. Kad ste se odlučili da obnovite tu zgradu?
8: Imali smo ideju već odavna sa zastupnicima Ivanom i sa Petrom. I onda mislili smo kako doći do jedne zgrade gdje možemo se družiti, gdje možemo biti zajedno. I onda tamo i 2021. kad je onaj COVID nas puno zatvorio, onda smo mislili svakako ovo druženje je jako bitno za našu zajednicu. I onda se to pročulo da se ta kuća mala prodaje ovdje u selu i onda smo mislili nekako nabaviti sredstava da možemo doći do te zgrade.
7: Jeste zna čije je vlasništvo?
8: Svakako znamo. Prezivali su se Šokac, Đuro Šokac i Mara Šokac. Baka su ovdje živjeli. Ova je zgrada bila građena 1910. godine, znači prije 116 godina. I tu je živjela baka Mara, nju još pamtim. Đuru već ne. Baka Mara se ono u nošnji obukla i ona je bila isto ovdje bakica koja ono pamti mala, sićušna, ali je uvijek bila prije u školi je bila misa, ona je išla stalno na misu, pa onda poslije u crkvu i tako onda zet i unučadi su odlučili da će prodati tu zgradu i mi smo nekako htjeli nabaviti, ali nikako do sredstava i onda se javili dobrovoljci i tu zgradu su nam poklonili. Tako smo mi došli do ove zgrade 2025. u studenom.
7: Ima još slični kuća u Udvaru, dakle to je bila tipična obiteljska kuća.
8: Pa ja mislim da je bila ono tipična jer bio je kao obično bude jedna čista soba, pa onda špar kujna, pa onda kujna i podrum ima i isto bunar. Znači ono kako je bilo, kako su oni davno ovdje živjeli, kako je navikla biti ta zgrada.
7: Funkciju će dobiti staru onda, ako bude obnovljena.
8: Pa sad ovako mislili smo da bude svakako onako kako je bila, ali samo jednu sobu, čistu sobu smo htjeli držati da to bude ono kako je bilo, kao zavičajna kuća, a sve ostalo društveni dom, jer zato imamo i ovdje, imamo i muški pjevački zbor, pa imaju omladinu, pa onda da se družimo i budemo zajedno u ovoj kućici.
7: Ima i namješta i stvari već?
8: Jes, svi su se već javili da će dobrovoljno sve ove namještaje, slike, ove o Isusu, znači sve ono kako je bio autentično.
7: I dobre volje ima, i radne snage, evo dečki su već na poslu, uspješno.
8: Tako je, hvala Bogu, na malim natječajima mi smo zato pokušali neke sredstava dobiti, to smo dobili od Središnjeg državnog ureda neku svotu, više puta smo predali natječaje i od mađarske vlade fonda Betlen smo dobili isto za izolaciju, za žbukanje i to sad malo pomalo radimo kako možemo volonterski.
7: Kad se planira? Dovršetak predaja?
8: Predaja mislim ja već ove godine, na kraju ove godine ako Bog da, a ono pomalo kako možemo napraviti.
7: Evo, radovi kad su započeli, odnosno dečki kad se skupe?
9: Radovi su počeli krajem prošle godine. Prvo smo mijenjali krov, pa onda su došli unutrašnji radovi, srušili smo nekoliko zidova, preinačili, pa radimo sa dobrom vojom kad imamo vremena.
7: Evo tu se radi sad izolacija u sklopu projekta. Evo tu su već staklena vuna ili ne znam, izolacijski materijal. Sad pravite baš okvire, jel? Od ove laka konstrukcija.
9: To služi da imamo lijepu površinu unutri i to radimo kada imamo vremena. Svako ima svoje obaveze, pa poslije uveče oko 17:30 se skupimo. Ako imamo vremena radimo, ako ne onda preko vikenda.
7: To su majstori ili ljudi dobre volje koji evo žele uljepšati selo i obogatiti selo?
9: To tako je, ljudi dobre volje, ko što zna s time pomaže i onda tako skupa radimo.
7: Ekipa se mijenja? Dolaze novi, odlaze?
9: Inače mijenja se. Locku i ja kao smo stani, ali imamo, hvala Bogu, uvijek dobrovoljce. Tu su moja braća koji često dolaze, onda Miklo Šibolin, onda Čika Mićo tu iz susjeda i tako radimo zajedno da što prije možemo završiti ovu našu hrvatsku kućicu u dvaru.
7: Što je u planu? To će biti obloženo ili žbukano?
9: A isto takim će biti.
7: Gips pločama.
9: Gips pločama, da. Skriven zid. Ne znamo, a radimo.
7: Udvar se bogati, evo, nakon nove crkve imate novo igralište, obnovljen dom kulture, a sada se radi i zavičajna kuća.
10: Bilo je dobro. Mislim da će, kad se biti gotovo i sve će se urediti, da će lijepo biti.
7: Što mislite, kakvu funkciju će dobiti?
10: To će biti hrvatska kuća, to će biti za Hrvate koji tu žive u udvaru.
7: Imate i vi neke stvari koje ćete podariti i pokloniti?
10: A imamo krevet, stari, bilo stari, još mogu imam. Tamo je gor staru kuću, gor na tavanu.
7: Sad će biti na bojem mjestu da svi vide kak se nekad živjelo. Kako je selo sad?
10: Lijepo je. Ja sam tu i već vrlo davno, tu sam se i rodio, tu sam već vrlo mnogo godina, a lijepo je, ja volim tu biti.
7: Nemate, nažalost, školu, ali imate puno što šta, imate dobru zajednicu koja evo čuva svoje hrvatstvo.
10: Hvala lijepo da ima sa vrlo dobro i samouprava, hrvatska samouprava. Parti kako vrlo mogu radi, ne mora da radi nešta.
7: Mještani znaju da se gradi ta zavičajna kuća?
10: Idu putem, a vidu da radi. Samo imamo jedan problem, tu su dječki koji tu radu, ne vrlo dođu. Osim njih, ja sam bio tu mnogo, ja sam već u penziju, kad imam kadu da dođem.
11: Seminar bunjevačkog stvaralaštva, koji se organizira 15. put, održat će se od 6. do 11. srpnja u Tavagutu u organizaciji Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec. Tema ovogodišnjeg seminara je Dužijanca. O tradiciji ove manifestacije s Ivicom Dulićem razgovarao je Filip Mikuličić.
12: Evo, ove godine je 15. seminar. Kako je, kada je i kako sve počelo? Već evo, mnogo godina uspješno provodite taj seminar.
13: To je vrlo interesantno pitanje. Hvala na tome. To je jako dugo godina u meni to tinja. Ja sam cijeli život u ovoj priči. Mislim, kulturno i kao član Matije Gubca i kao voditelj folklora i svašta nešto. Ja sam kao mladić posjećivao školu Hrvatskog folklora u organizaciji Hrvatske matice iseljenika. I 90. godina, još u vrijeme kada su ljetne škole bila na Badi, zimska škola bila u Crikvenici. U Crikvenici od hotela gdje smo spavali pa do dvorane gdje smo plesali, upoznaješ se sa prijateljima iz drugih udola. Jedna prijateljica iz, ne mogu sjetiti ni imena ni točno mjesto, ali iz Like znam da je bila. Ja sam iz Vojvodine, selo Tavanko kod Subotice, ona je iz Like, iz tog mjesta i tako dalje. Koja je odakle? Ja kažem, odakle sam. I sad ko šta pleše? I ona kaže, pa mi plešemo, ne znam, pored svoj ti plesu, plešemo bunjevačke plesove. I onda mi još kaže, ako vi to znate, ako ti to znaš, šta je to? Koji su to plesali? Nije to vratno bilo dosta arhaično, interesantno. Ja onda počeo da razmišljam, ja ona pa ne zna gdje žive bunjevci. Znači, oni plesu bunjevačke igre i plesave, ali ona ne zna gdje žive bunjevci. I kažem, džabe škola folklora u Crikvenici gdje se plešu bunjevačke plesavi, ali ti polenci ne znaju gdje žive bunjevci. I ništa, ja, mi smo pričali tako dobro, okej, okay, to je bilo ojoj, tijelo. I kada se kod nas stvorili, sad, imati seminar, mi smo selo, mi smo od Subotice udaljeni 15 km, ti imaš seminar ili organizaciju nečega, gdje ćeš spavati, gdje ćeš jesti, moraš imati neku logistiku. U nekim gradovima se seminar organizirati, bukiraju mjesto u hotelu, pa hoćeš, nećeš. Znači, ovo je nekako druga priča i kod nas je tu ispoklapali neke stvari da mi u našoj organizaciji se bavimo jednom vrstom selskog turizma. Imamo jedan jedan broj smještajnih jedinica hostelskog tipa, to je tako do 50-ak smještajnih jedinica. Vrlo je to skromno, ali sama ponuda smještaja je dosta prihvatljiva. I to se, to je kod nas, pa ajmo da pokušamo. Tako da ta 2011. godina je bila da probamo praviti, organizirati seminar bunjevačkog stvaralaštva. Di sam ja rekao, pa evo, kako ću ga reklamirati, putem društvenih mreža, putem Facebooka. I kada sam ja to pustio, tu najavu, ne mogu reći da je bilo neko ludo interesovanje. I ja sam rekao, ako ne imamo njih 12, kao to je 6 parova u plesu, neće biti seminara. I ja sam dugo, do pred sam seminar, imao njih 6-7 prijavljeni. Ja sam rekao, pa ovo, ja ću ovo otkazati, ne mogu sa 6 ljudi raditi. I taj tjedan dana pred seminar se meni prijavi iz Mađarske, Hrvati iz Mađarske se prijavi petoro njih i ja dođem do 11 i još dvoje troje članova moje udruge, tako da sam imao 7-8 parova koji su bili na tom prvom seminaru. Na tom prvom seminaru smo stvarno radili samo plesove, nikakav običaj, nikakvo, nismo imali pjevanje, nismo imali sviranje, tamo, da nismo imali slamarsko, znači mi smo kasnije širili te sekcije unutar seminara i bili zadovoljni koji su bili. Pokušao sam drugu godinu, taj počeo biti interesovanje veće i sada smo došli da popunjamo taj naš kapacitet, da sad više ćemo morati kazati ok, može se prijaviti, ali više nema smještajnog prostora, pa ako se može, ako bi išli u Suboticu ili ne znam nekako drugo rešiti, smještaj možemo primiti, ako ne može više. Tako da evo, to je bila inicijativa kako smo počeli, kako je ideja, i evo 15. godina, Bogu hvala, ide dobro, polaznik ima dovoljno zainteresiran i tako da tako ide.

0: Evo, uspjeli ste privući i mlade ljude. To je, znamo da je možda teže privući mlade za tradicijske običaje. Pa evo, kako ste uspjeli? Čemu je tajna?
1: Pa, Tavankut je jedno od sela gdje tradicija i očuvanje običaja glavom fokus u samoj udruzi. Sad ne govorim samo o, ne govorim samo o seminaru. Jer kad kažem seminar, to je generalno nema limita od 70 do ko kad dođe, to je seminar. Znači nije onda sad skupna dobe toliko do toliko. Dok sama naša udruga, prvo što nam je akcent da svih običaji koji su nekada živjeli u Tavankutu, pa sad, znači ne samo koji prezentiramo putem seminara, pa su to četiri običaje koji radimo. Znači ne znam, mislim sad evo sada je uskrsno vrijeme, mi smo imali u ponedjeljak organiziranje polivanje, znači to je drugi dan uskrsa, momci odlaze kod cura u tradicijskim bunjevačkim nošnjama polivati cure gdje dočekuje. To je bilo, jedini smo u hrvatskoj zajednici da smo u tom tradicionalnom obliku prezentirali. Uoči Uskrsa, znači Velika subota, organiziranje čuvanje Božjeg groba. To je zajedno naravno sa crkvom, ali naši članovi su bili učesnici tog običaja, znači to su sada dva običaja. Kraljice svako organiziramo, priskakanje Ivanske vatre, Dužijanca, Betlemare slovno. Znači Betlemare su Božji adventske običaje koji su u vrijeme adventa obilazili obitelji pjevajući božićne pjesme, nošići betlemsku šalicu i sve što su skupili su dijelili siromašnim obiteljima unutar. Hoću da kažem, to su običaje koje godinama se nije organizirao ti betlemare. Evo zadnje 3 godine to radimo i to su sve mladi. To su sve tu mladi od 15 do 20 nešto godina koji su. Pokušavamo da ih, da u današnje vrijeme interneta, kada je sve na društvenim mrežama, kada je sve na igricama, probamo i otrgnuti par dana ili par sati u tjednu, da im pokušamo usaditi bitnost tradicije i bitnost svog identiteta. Nije lako, jer je nas kao Hrvata svake godine sve manje. Ne mogu kazati to sad iseljenje, nego manje se ljudi rađa, umire, odlaze na studije pa se ne vrate. Tako da nije ono sad, ne znam sad nešto masovno da se ljudi iseljavaju, nego čisto da je brojčano padamo. Svake 10 godina po popisu vidimo kako nas je manje, manje. Mi u Tavankutu još uspijamo, mi još uvijek imamo, ne znam, oko 100 nešto članova u folklornoj sekciji i drugim sekcijama, tako da trudimo se da to bude. I samim tim prenosimo to onda evo i na seminar, na polaznici koji dođu na seminar Bunjevačko stvaralaštvo.

0: Evo, za plesove, za tamburaše, tko su učitelji i tko izvodi taj dio programa?
1: Ja se šalim, ja sam kao jedan idejni tvorac, pokretač i sve, kažem, jedini sa srednjoškolskom naobrazbom, dok su ostalo sve profesori. Profesor Vojislav Timunović predaje tamburu, koji je profesor u glazbenoj školi u Subotici, profesorica Tamara Štritski-Segije, profesorica pjevanja koja radi tradicijsko pjevanje također tu u glazbenoj školi Subotici, o povijesti Hrvata, Bunjevaca i generalno te povijesne teme gledamo, da pošto imamo polaznika i novih na seminaru, a imamo i stari polaznika, pa da ne bude svake godine isto, pa da je dosadno, pa na te crtice iz povijesti je povijesničarka Ljubica Vukojedulović koja predaje te povijesne crtice o nama tamo gdje živimo. Profesorica Kata Suknović, ona je inženjer tekstila koja predaje tekstilne predmete u srednjoj strukovnoj školi u Subotici. Tavan Kućanka cijeli život je posvetila sebe u istraživanju bunjevačke nošnje. Ja sam sa plesove, cijelo život plešem bunjevačke plesove, ja sam imao na moj amaterski način istraživanja unutar svoje zajednice po pitanju dječjeg folklora i po pitanje kazivača nekih pjesama koje se danas rijetko izvode. To pokušava sa profesoricom pjevanja da se prezentiraju na nekim običajima ili nekim temama što može se odraditi. Tako da to su te stvari, te teme koje se na seminaru rade. Tako da, evo.
0: A bunjevačku tradiciju odlikuje zvuk tambure, što ste već spomenuli. Kako na seminaru taj zvuk tambure podižete na neku višu razinu?
1: Hrvati u Srbiji, naravno, njim je tamburica kao instrument koji je njihov dio i njihov identiteta. To nam je poticaj kako bi u našim kudovima, pa tako i na seminaru, se usadio svijest koliko je bitna tamburaška glazba za svoj identitet. Čak, na primjer, kod nas u Subotici postoji udruga Hrvatska glazba, udruga Festival bunjevačkih pisama, kojima je osnovno samo tamburaška glazba, tako da oni imaju od dječjega orkestra do odraslog. Tako da je jako značajno, ali je sve manje onih koji znaju, koji joj moram nastupa za taj kud, ali svakako svi voditelji kudova su naravno dobro svjesni da je tamburaška glazba odličenje naše.

0: posebnost bačkog stvaralaštva je slamarstvo.
1: Mi kažemo da je slamarstvo brend hrvatske zajednice u Republici Srbiji. Mi u Tevom kutu imamo našu galeriju slikova slame gdje smo, generalno kada se govori, nije to samo Tavan, u stvari gdje postoji običaj dužijanca. Jer umjetnost u tehnici slame je nastalo na tom običaju dužijanca, jer tada na dužijanci je zahvala Bogu za kruh i tada slamarke ili risari, risaruše, to su risari koji kose, kosci, risaruše su oni koji vežu snopove žita. Kad to bude gotovo, mukotrpan rad dugogodišnji, onda te risaruše, koje su bili žene, cure, pomagačice u kosidbi, a to je bilo 50-ak mukotrpnih dana u vrućini žegi, Bogu hvala, gotovo je, pa se pelelo žito vijenac koje se nosi gazdi na salaš, pa su se plele te neke perlice osnovne i sada tada se peče kruh od novog žita i tada se plete kruna od slame da se zahvali Bogu za kruh. To su ti počeci slamarske umjetnosti, pletjenje te krune. Na kontu tih kruna od slame, to je bila prva slika od slame, pa se tek 86. pokrenula kolonija slamarki. I sada, kad mi kažemo u Tavan kutu je ono kolijeka slamarstva, naravno da ne, i u drugim selima gdje žive, gdje su, da konkretno Đurđin, Žednik, Mala Bosna, znači iz tih sela također su žene imale u svojim selima dužijancu, oni su se također okupljali. Mi smo imali to institucionalno djelovanje, naš Matije Gubec koji je okupljao njih. U tim selima nije postojala ta neka udruga koja je okupljala, pa su i one bile naše članice iz drugih sela. Tako da, koliko je to komplicirano? Prvo pitanje je koliko je vremena potrebno za jednu sliku od slame da se napravi. Moraš se reći od setve do žetve. Znači svaka slamarka mora posijati to žito. Ne možeš kupiti u radnji pa radiš. Nego ti moraš ga i sam je specifikum da slamarke ne boje slamu. I sve te nijanse od slamarki od zavisnosti od koje žitarice, znači da li je to pšenica, raž, zob, ječam, pa onda koja je pšenica, najtradicionalna pšenica i najstarija pšenica, bankut, to je banatska sorta koja se više ne proizvodi jer je mali prinos žita, a velika slama. Znači odlično za slamarstvo, a mala. E sad to isto, mi smo uspjeli zaštititi tu sortu pšenice jer naše slamarke seju na svojim dvorištima, a ona više ne postoji na njivama. Znači ono, to je danas zaštita nečega što propada, pa to smo i dobili čak priznanje od pokrajinskog tajništva za poljoprivredu. Tako da bavimo se i tim, baš zaštita i tim vrstima. Tako da koliko je teško, bukvalno se mora... E sada, sama slamarka, to je vrlo, vrlo složen proces. Znači mora gledati da li kiša, da li će ta slama pocrnuti. Znači onda klasificiranje po tim članovima gdje je slamka. Presložen posao, one kad imaju klasificirane te njihove slamčice, možda sama sklapanje slike iskona slamarka može za tjedan, dva uraditi. Ali samo koliko je on to probila vremena radeći, to se ni ne računa. Tako da, znači, presloženo je da bi se to jedan običan koji želi kupiti nešto, ne znam, umjetnik ovdje kupi kis, kupi boje i on naslika sliku, ne znam koje vrijednosti, ili on akademski slikar je može. A ovo je jedna tradicijska umjetnost kod nas, evo, koja je vrlo prepoznatljiva i mislimo da smo pod ime vrlo dobro prepoznatljivi, tako da, evo, znači, ko dođe u Tavanku, znači, ima na taj seminar, može se, znači, baviti 5 dana slamarenje, znači 5 dana da njim slamarke, te osnovne slamarske umjetnosti, nešto pokažu.
2: U Hrvatskoj osnovnoj školi, gimnaziji, učeničkom domu u Budimpešti ove godine maturiralo 15 učenika. Nakon uspješno položenih ispita svečano su primili svoje svjedodžbe i oprostili se od škole. O ovoj generaciji maturanata, tijeku i rezultatima mature govore predsjednica maturalne komisije Janja Živković i ravnateljica Hrvatske osnovne škole i gimnazije Ana Gojtan, a svoje dojmove i planove za budućnost s nama dijele i jedna maturantica i maturant. Zabilježio Andrija Pavleković.
3: Kako ti je prošlo srednjoškolsko razdoblje?
4: Vrlo dobro.
3: Zbog čega?
4: Zbog učenici i...
3: Puno si naučila, tu si u školi naučila hrvatski?
4: Da, bila sam od nutog.
3: Što je bilo najljepše?
4: Mislim učiti, volim glumiti. Ne u školi, nego idem u kazališni krug.
3: Od kada radiš to?
4: Za 2 godine.
3: Želiš nastaviti na toj liniji svoje daljnje školovanje?
4: Ne.
3: Onda?
4: Specijalni pedagogija.
3: Specijalna pedagogija. Potom i djecu voliš?
4: Da, volim. Imam dvije sestre. U drugoj školi učile su španjolski jezik.
3: Zašto si izabrala hrvatski?
4: Bila je simpatična.
3: Jesi bila u Hrvatskoj za vrijeme gimnazijskih dana?
4: Da, oko 3 puta. U Dubrovniku, u Zagrebu.
3: Što te čeka preko ljeta?
4: U Hrvatsku želim putovati. Leticija Bani.
5: Godine su bile jako duge i teške, ali učili smo puno i imali smo puno događaja i predstava u Hrvatskoj i ovdje u Mađarskoj. Eto, brzo prošlo, ali na početku nije bilo toliko brzo, ali na kraju društvo u školi je počeo biti jako dobro i ići van, družiti se. I...
3: postao je pravi kolektiv.
5: Da.
3: Rekao si da bilo je puno nastupa. Riječ je o kazališnoj skupini.
5: Da, da.
3: Po tomu je to velik doživljaj.
5: Da, jeste, da. Bili smo svugdje. Bili smo u Zagrebu, u Čakovcu, u Đakovo.
3: Nedostaje će ti kazališni amaterizam?
5: Pa ne znam, vidjet ćemo to.
3: Nakon mature si, koji su uspjesi, odnosno što je bilo najteže?
5: Matura i meni matematika je bilo najteže, ali mislim da u razredu svi smo sa matematikom malo, nismo u dobrom
3: odnosu,
5: da, ali na kraju smo uspjeli i to je to. U Hošegu sam naučio hrvatski.
3: Matura iz hrvatskog jezika i književnosti bila teška za tebe?
5: To je bilo najlakše, sam uspao na 5, to mi je uspjeh.
3: Želiš nešto s hrvatskim studijima nastaviti negdje?
5: Ja ću ostati ovdje još u Budimpešti za fakultet, ali to ćemo još vidjeti, da ja sam siguran da će biti korisno u budućnosti da sam naučio hrvatski.
3: Ne u posljednjem redu upoznao si hrvatsku manjinu u Mađarskoj, jednu susjednu zemlju.
5: Da. Pa meni je to jako bitno da moji baka i djed, oni žive u Vojvodini, oni isto razumlje i pričaju jezik do dan danas i meni je to doživljaj da ja razumijem što oni govore i ne samo da oni pričaju isto na mađarskom, pričaju na hrvatskom. Vilmoš Sobo.
3: Vama je sigurno lakše, naime, vaši maturanti 22 su već iza mature. Kako u Hošigu?
6: Sad je već i njima lako, ja bih rekla, jer prošlo je 3 dana rada iza nas, tako da danas ćemo već sad ovih trenutaka narednih slaviti, podijelit ćemo maturalne svjedodžbe i njima će laknuti, sigurna sam.
3: Računali ste neki prosjek?
6: Ne, nisam, jer ja u stvari i ne vidim brojke u tom smislu. Potpisujem do duše maturalne svjedodžbe, ali uglavnom se koncentriramo na ispravnost podataka i nisam, moram priznati, matematički onako baš gledala koji je prosjek. Međutim, slušajući odgovore njihove u ova 3 dana, ja sam jako zadovoljna jer smo čuli jako lijepo pripremljene učenike, maturante, puno lijepih odgovora, nije bilo ponovljenih teza, tako da uglavnom sam zadovoljna.
3: Radi se o hrvatskom jeziku i književnosti?
6: Da, ali ne isključivo. Ja sam njih petero koji su hrvatski jezik i književnost polagali na visokom stupnju već upoznala prije otprilike 2 tjedna kada su bili ispiti visokoga stupnja, a svi ostali su polagali na srednjem stupnju, međutim slušala sam naravno i ostale predmete kao predsjednica mature i to mogu reći i za ostale maturalne predmete isto.
3: Je se moglo nešto očekivati, unaprijed znati koje su obljetnice, koje se teze očekuju, usmjeravati malo svoju koncentraciju, odnosno znanje?
6: Nažalost, to više ne možemo. Od 2005. kako je promijenjen sustav maturalnih ispita, tada je naime uveden taj dvorazinski sustav. Nekako oni koji sastavljaju pitanja s pismene radnje odvikli su se ovih nekakvih obljetnica, tako da apsolutno se ništa ne može predvidjeti. Ja se svaki puta iznenadim kada vidim pitanja u radnjama, kako su se uopće sjetili. Recimo, ove sam godine čak bila, kad sam ispravljala radnje, i izrevoltirana moram, jer je u radnjama visokog stupnja jedan od zadataka bio iz kajkavske književnosti. Jedan autor, jedna pjesma, znači niti je autor u maturalnim zahtjevima, niti je ta pjesma u maturalnim zahtjevima, a osim toga i jezik je pretežak za naše učenike i mislim da to uopće nije bilo korektno u jednu državnu maturu staviti takav zadatak.
3: Novim smjernicama, odnosno nastavnim programima, se može očekivati u buduće drugačija matura.
6: Nisam uključena u te neke promjene, u te neke reforme, ali se nadam najboljem da se može očekivati, da.
3: Koliko ste odgovora slušali, koliko učenika ste pratili, dali svoju ocjenu?
6: Imali smo svega 25 učenika udjeljenih u ovaj ispitni odbor, a bilo je prvog dana 32 odgovora, drugog dana 22, a danas smo imali samo praktični dio iz tjelesnog odgoja, 4 ispitanika smo mogli pogledati kako rade i praktični dio svog ispita. U ispitnom odboru su bili profesori uglavnom iz Hošiga, profesorica mađarskog jezika koja je ujedno bila i razrednica tog 12. razreda, pa onda profesori iz povijesti, profesor Ternak i profesorica Klara Bende, matematičarka Kristina, profesor za digitalnu kulturu, profesor Domboj, za hrvatski hrvatski jezik i hrvatski narodopis dvije kolegice, profesorica Šajnović i profesorica Petrić.
3: Ste bili strogi?
6: Mislim toliko koliko treba, da, ne previše, ne volim nikad nekakve krajnosti, uvijek mislim da je taj neki srednji put najbolji.
7: Naši učenici, djeca su već na zasluženom ljetnom odmoru.
3: Na koga ste najponosniji, jel ima puno takvi?
7: Izuzetno nam je drago što i na kraju ove školske godine naši učenici su se dokazali na raznim natjecanjima znanja. Tu bih prvenstveno istaknula državno natjecanje srednjoškolaca iz hrvatskog jezika i književnosti. Naime, naši gimnazijalci su osvojili i prvo i drugo mjesto, a također su postigli jako lijepe rezultate na državnom natjecanju hrvatskog jezika i književnosti za osnovnoškolce. Naši učenici su osvojili prvo i treće mjesto, ali isto tako bilježimo lijepe rezultate i drugim predmetnim dmetanjima, primjerice na natjecanjima iz matematike i likovnim natječajima, ali ako pogledamo i uspjehe učenika tijekom školske godine, možemo biti ponosni jer doista imamo i odlikaše i učenike koji su postigli lijepe rezultate.
3: Vrtić još radi, dom uskoro zatvara i onda i školska godina. Kada će ponovno zazvoniti školsko?
7: Školsko zvono će zazvoniti 1. rujna. Dotle još ima vremena za odmor, iako vrijeme brzo prolazi. Vrtić nam još radi do 10. srpnja, ali već pripremamo se na zasluženi godišnji odmor.
3: Biće neki obnova, adaptacija zgrade, učionica?
7: Ono uobičajeno, krećanje učionica ovdje u školi, a isto tako i domu, obnova soba, određenih prostorija.
3: Na koliko učenika računate?
7: Ovih dana je upis u gimnaziju, otprilike bilježit ćemo iste brojke, iako moram reći kako nam je pohvalno da iz godine u godinu raste broj učenika u našoj gimnaziji i ove godine očekujemo lijep upis 25 učenika u 9. razred, a želimo pokrenuti i takozvani nulti pripremni razred. Nadamo se da će i ove godine biti veliki interes za našu gimnaziju, barem to se pokazalo na otvorenim danima koje smo organizirali, tako da se nadamo.
3: Jezični kamp je već u... Evo, jesu bili vaši učenici i preko ljeta, da li će još biti kampova?
7: Bili su naši učenici u kampu na Pagu i gimnazijalci, a također i osnovnoškolci. Tijekom ljeta ne planiramo druge kampove. Tijekom ljeta nemamo usavršavanja, tijekom školske godine su usavršavanja za nastavnike.
2: Ove godine zabilježena je iznimna zainteresiranost učenika za upis u razrede na hrvatskom jeziku u srednjim školama u Subotici. Tako u gimnaziji Svetozar Marković upisano je 28 učenika, čime je po prvi put od osnutka nastave na hrvatskom jeziku u potpunosti popunjen gimnazijski odjel, što predstavlja važan iskorak i potvrdu sve većeg interesa za obrazovanje na hrvatskom jeziku. Jednako uspješan rezultat ostvaren je i u srednjoj medicinskoj školi, gdje je također upisano 28 učenika, te je odjel u cijelosti popunjen. Veliki interes iskazan je i za obrazovanje u politehničkoj školi, za koju se opredijelilo 16 učenika. Hrvatsko nacionalno vijeće zahvaljuje svim roditeljima, učenicima, školama, nastavnicima i suradnicima koji svojim angažmanom doprinose jačanju i očuvanju obrazovanja na hrvatskom jeziku, te svim budućim srednjoškolcima želi mnogo uspjeha u novoj školskoj godini. A u Beču održana je izborna sjednica novoosnovanog društva za potporu školskog društva Rešetarić, koje radi na uvođenju u Beču dvojezično-hrvatsko-njemačkog obrazovnog sustava od vrtića do mature, i to od jeseni 2027. godine. Tim povodom iz Beča nam se javila Snježana Herek.
8: Sa nama je Florijan Ilišević, glavni tajnik društva za potporu školskog društva Rešetarić ovdje u Beču. Danas je bio jedan zanimljiv i važan dan za ovo društvo. Jednoglasno je izabrano predsjedništvo.
9: Jer to školsko društvo želi pokrenuti školu, hrvatsku školu u Beču za sve Hrvate koji su ovdje, koji žive u dijaspori, u Austriji, u okolini Beča i u Beču, a isto tako za gradišćanske Hrvate, znači Hrvati koji su ovdje u Gradišću, a isto žive u Beču. Kao predsjednica je izabrana Danijela Rajniš, isto tako i potpredsjednici Mirna Jukić-Berga, dr. Manfred Macka i svi ostali koji su u našem timu. Želimo da uspijemo što više naći podršku, potporu za to školsko društvo da možemo i pokrenuti tu školu od 9. mjeseca 2027. godine.
8: Ono što zakonodavac austrijski ovdje traži je da ima i društvo koje će financijski omogućiti školskom društvu Rešetarić da djeluje, da može platiti svoje nastavnike i tako dalje. Kako ste to zamislili? Danas nije jednostavno naći financijere za bilo šta.
9: Hrvati koji žive u Beču, u Austriji, ili Hrvati iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, gdje god da su, svi koji žele nama pomoć, tom društvu da stvarno uspije ta škola, mogu nama pomoć kako god žele financijski, što više to bolje. BKS što ima u Austriji, u školama, nije dovoljno da naša djeca nauče jezik, i zato smo povećali tu školu, tako rekoć da svi koji znaju već hrvatski, znači hrvatska djeca, nebitno Hrvati iz Bosne, Hercegovine, Hrvati iz Hrvatske, iz Gradišća, isto tako i Austrijanci koji bi željeli da djeca nauče hrvatski jezik, su pozvani da dođu u tu školu. Kako ste i rekli, znači na godinu, u jesen 2027. godine kreće ta škola sa prvim razredom osnovne škole, to je naš cilj. I za to nam treba financijska potpora i zato smo to danas pokrenuli. Ja mislim to ima jako velik potencijal i ako to stvarno pametno pokrenemo i sa dobrom strategijom i sa financijskom potporom, mislim da bi to jako brzo i napunili tu školu, ne samo sa osnovnom školom. Cilj nam je da idemo stvarno do mature, znači do kraja nakon 12 godina po austrijskom sistemu, 4 godine osnovne škole i onda gimnazija. To nam je cilj, sad krećemo sa tom financijskom potporom da uspijemo da imadnemo na godinu taj prvi razred osnovne škole.
2: Sve do 6. srpnja na otoku Pagu u Vlašićima traje 20. državni kamp hrvatskog jezika i kulture. U kampu sudjeluje 250 osnovnoškolaca i srednjoškolaca i škola u kojima se podučava hrvatski jezik i književnost u Mađarskoj. O programu i sudionicima s referendicom Hrvatske državne samouprave Evom Molnar Mujić razgovarala je Branka Pavić-Blažetin.
10: Kampovi Hrvatske državne samouprave u pansionu Zavičaj u Vlašićima svake godine okupljaju veliki broj hrvatskih učenika. I evo i ove godine se održavaju 3 kampa. Mi smo u prvom kampu, razgovaramo sa koordinatoricom prvog i sljedećeg drugog kampa koji će biti iza ovoga. Evo Mujić, recite nam nešto o ovogodišnjem prvom kampu.
11: Tako je, ja mislim da je sami početak jako uspješan. Tek evo već 4. dan kako smo ovdje. U ovom prvom, zapravo srednjoškolskom kampu, imamo 40 učenika plus 4 pratitelja, nastavnika, njihovi iz Hošiga blizu 20, a također iz škole, Hrvatske škole Miroslava Krleže. Trebam naglasiti da sam jako zadovoljna sa nastavnicima. Voditeljica kampa je Arva Biro, a odmah smo na početku formulirali grupe, jeli? Imamo filmsku sekciju. Filmsku sekciju vodi Magdalena Molnar-Drinoci. Arva se još bavi sa sonetima i sa jezičnim vježbama. I imamo onda Atilu Vincer još,

0: psihološku snagu i malo pomoći prije pripreme kao i današnjeg predavanja. I zadnja četvrtu grupu vodi Roksi Sivak, ona je nastavnica iz Hošiga, ona vodi grupu vodiča. Njihov zadatak je da prije izleta, naš izleta, pripremi učenike, jer zapravo prije svakog izleta imamo male vodiče koji će nam objasniti i ispričati kamo idemo i što ćemo pogledati.
1: Evo, ovaj kamp srednjoškolski, zapravo to je onda kamp Hrvatske državne samouprave.
0: Ne, ovdje, ovaj kamp je po natječaju, po natječaju je ovaj kamp, kamp Hrvatske škole Miroslava Krleža. Međutim, ako već pričamo o natječajima, trebamo znati da u natječajima stoji samo smještaj i prehrana, putovanje potpuno u cijelosti snaša Hrvatska državna samouprava.
1: Vi puno vi putujete kad ste tu. Dakle, ne samo dođete do zavičaja, nego zapravo i tu se zato pokušavate osigurati djeci što veći obzor, da tako kažemo, malo do Paga, pa ako treba do Zadra. A isto tako imate i svake godine i jednodnevni izlet. Evo, ove godine to je bar u prvom kampu, to je grad Šibenik i njegova okolica.
0: Do se smo bili u Kolanu. Tamo smo zapravo pogledali smo Siranu i imali smo jedno kratko predavanje i degustaciju sirava, mini degustaciju. Još nismo bili u Pagu, to ostavljamo zadnji dan kad će biti otvaranje Pačke čipke. A sutra krećemo za Šibenik. Trajektom ćemo otići do otoka Prvić i tamo ćemo pogledat i obići muzej Fausta Vrančića i ostaćemo malo duže da i isprobamo plažu tamo. U drugom turnusu su isto dvojezične škole i to naša Hrvatska škola Miroslava Krleža i Hošut Santovo i također dolaze ponovo iz Budimpešte, iz Hošiga.
1: A u trećem turnusu?
0: U trećem turnusu su, treći turnus zbog putovanja je malo miješan, dakle tamo imamo i dvojezične škole, to su Mate Mršić Miloradić i osnovna škola iz Bizonja i Petrovo Selo, ali imamo iz Bačke i iz Baranje Podravine one učenike koji pohađaju predmetnu nastavu.
1: Možemo i tako sumirati zapravo da, grubo govoreći, sva tri turnusa program je na neki način sličan. Dakle, prije podne buđenje, doručak, zatim zanimanja koja su obavezna za sve učenike, pa onda ručak, pa možda malo odmora, pa opet zanimanja koja su obavezna za sve učenike i onda uvijek naveče nešto isto ponuđeni alternativni program ili neko predavanje ili plesačnica ili i još jedan izlet. Zapravo to je ta koncepcija svih tih kampova, od svih tih turnusa, odnosno kampova koji se u tim turnusima održavaju.
0: Jeste, međutim, želim naglasiti da je srednjoškolski kamp malo drugačije, jer do sad smo već imali dva predavača. Jedan je bio dr. Silvestar Balić, naš sadašnji predsjednik, koji je pričao o sustavu i o prošlosti Hrvatske državne samouprave, a današnja gošća nam je bila glavna i odgovorna urednica Hrvatskog glasnika, koja je pričala o samom tjedniku i o platformama koje djeca mogu pratiti.
1: I kakve su reakcije bile djeca na predavanja? Da li su željela zapravo tih predavanja ljudi koji nisu baš njihovi nastavnici?
0: Ja mislim ovom uzrastu već moramo i tako nešto nuditi. Dakle, moramo uzeti u obzir i dob učenika. Oni su već zreli za to. 11. razred danas sutra će napuniti 18. godinu. Oni su naši budući Hrvati. Oni su naši budući političari, dakle, nama je vrlo važno da dođe do njih što je Hrvatska državna samouprava, što radi, kako radi naš Hrvatski glasnik, gdje se može čitati o nama, o Hrvatima.
1: Evo, ja vam želim sve uspješno i nadalje, jer ovaj, vidim, je skladan kamp, svi su zadovoljni, sretni, bar djeca, to je najvažnije.
0: Hvala.
2: I tu smo došli do kraja današnjeg susreta u emisiji Na valovima staroga kraja. Ja sam Slavica Štefić i pozivam vas ponovno na susret sljedeći tjedan.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: UEFA oštro osudila FIFA-inu odluku o poništenju crvenog kartona američkom napadaču Follerinu Balogunu na intervenciju predsjednika Donalda Trumpa.
2: Najmanje 19 ljudi je poginulo, 117 ozlijeđeno u novom velikom ruskom napadu na Kijev.
0: U Zagrebu EU On Air AI Summit nazočna su i dva Nobelovca.
2: Pod nadzorom je veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo Vinišću pokraj Trogira.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u Goriju. Temperature od 29 do 33 stupnja.
2: Toliko u najavi. Ne prestaju snažne reakcije na odluku FIFA da poništi suspenziju američkom igraču nakon intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je odluku slavodobitno pozdravio na svojem profilu na Eksu. Ivanka Zorić.
3: Nevjerojatna, ali istinita priča glasi ovako. Američki napadač Follerin Balogun je u utakmici protiv Bosne i Hercegovine dobio izravni crveni karton, što prema pravilima FIFA znači automatsku suspenziju za utakmicu osmine finala protiv Belgije. No slijedila je kampanja lobiranja koju je koordinirala ni manje ni više nego Bijela kuća, a koja je kulminirala čak 3 telefonska poziva predsjednika Trumpa, predsjedniku FIFA Gianniu Infantinu, od kojeg je tražio promjenu te odluke. Nakon nekoliko dana Infantino je nazvao Trumpa i obavijestio ga da će Balogun moći igrati u utakmici protiv Belgije, a američki mu je predsjednik na svojoj društvenoj mreži i javno zahvalio.
4: Hvala FIFA što je učinila ono što je ispravno i što je preokrenula veliku nepravdu.
3: FIFA je priopćila da je odluku donijela neovisna disciplinska komisija, a UEFA je u ljutitom priopćenju napisala da je takva neshvatljiva odluka prešla crvenu crtu. Stručni komentator HRT-a Samir Toplak kaže.
5: Mislim, to je komedija kaj su napravili, svi se zgražaju na tome. Naravno da je regularnost narušena. Ide se na ruku domaćinima, zato postoje pravila koje se treba držati.
3: Čelnik FIFA Gianni Infantino Trumpu se dodvorava već godinama, a vrhunac je bio prošle godine kad mu je dodijelio posebno za njega izmišljenu FIFA-inu nagradu za mir. Metode vladanja Donalda Trumpa bez presedana su u modernoj američkoj povijesti i uključuju najprije njegov ego, a onda i brisanje granice između poslovnog i privatnog, dok je s druge strane u ovoj priči FIFA, organizacija koja je odavno simbol korupcije te političkih i interesnih trgovina. U ovom trenutku Infantino Trumpu daje željenu pozornost i dodvoravanje, a za uzvrat dobiva pristup najvećem komercijalnom tržištu na svijetu. Trump i Infantino zajednički će dodijeliti trofej svjetskog prvenstva 19. ovog mjeseca nakon finala turnira, na čiji je ishod prvi put u povijesti utjecao osobno američki predsjednik.
2: Najmanje 19 poginulih i 117 ranjenih bilo je u novom masovnom ruskom napadu na Ukrajinu, koji je pokazao slabosti protuzračne obrane. Novi val napada izveden je uoči sutrašnjeg početka dvodnevnog sastanka na vrhu NATO saveza u Ankari, na čijem bi se marginama trebali sastati predsjednici Donald Trump i Volodimir Zelenski. U međuvremenu je Ukrajina nastavila napadati ruska naftna postrojenja. Goran Ivanović.
6: U drugom masovnom ruskom napadu na ukrajinske gradove u posljednja 4 dana ispaljeno je oko 400 projektila. Glavna meta ponovno je bio Kijev. O nemoći obrane pred balističkim raketama svjedoče mnoge oštećene stambene zgrade.
7: Spremali smo se na spavanje kada se oglasila sirena. Morala sam natjerati dijete da idemo u sklonište. Rakete su udarile toliko jako da nam je prašina počela padati na glavu i u skloništu. Rekli su nam da je zgrada pogođena i da možda više nećemo imati gdje živjeti.
6: Nakon napada na društvenoj mreži X oglasio se predsjednik Volodimir Zelenski.
8: Naši su borci danas postigli dobre rezultate u rušenju dronova i krstarećih projektila, ali nažalost ne i balističkih raketa jer nedostaje protuoružja. To što sustavi Patriot stoje u skladištima saveznika potiče Rusiju da nastavi s pobjedama nad stambenim zgradama. Sjedinjene Države i Europa imaju sasvim dovoljno moći da zaustave ovaj teror.
6: Zelenski očekuje da će saveznici na sastanku u Ankari dogovoriti novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući proturaketne sustave Patriot. Najavljen je i sastanak Zelenskog s predsjednikom Donaldom Trumpom u Ankari nakon što su razgovarali telefonski tijekom vikenda. Trump je u subotu sat i pol proveo i u telefonskom razgovoru s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom, potvrdio je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
9: Američki predsjednik Trump ima prilično dosljedan stav. Tvrdnje da navodno mijenja mišljenje kako vjetar puše nisu točna. On je dosljedan i čvrsto stoji iza svojeg viđenja trenutačnih događaja. Najvažnije je to što je spreman saslušati informacije koje mu prenosi Putin.
10: Tu informaciju koju je do njega dovodio.
6: Kreml tvrdi da je Trump ponudio pomoć Putinu u pronalasku rješenja za rat u Ukrajini, no Bijela kuća nije službeno objavila pojedinosti razgovora. Iako ruska strana spominje diplomatsko rješenje, posljednji napadi pokazuju da Moskva ne odustaje od vojnog pritiska na Kijev.
1: Dnevne novosti.
2: Može li umjetna inteligencija postati najveći pokretač gospodarskog razvoja ili najveći društveni izazov našeg vremena? Hoće li Europa uspjeti zadržati korak u globalnoj tehnološkoj utrci i kakvu ulogu u toj budućnosti mogu imati Hrvatska i regija? Odgovore na ta pitanja ponudili su sudionici EU On Air AI Summita, događaja koji je na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta uz visoke goste iz svijeta znanosti, ekonomije i društva okupio čak i dva Nobelovca, Joela Mokira i Ivana Martinisa. Događaj je pratila Silvija Bjonda-Njikoš.
11: Kako odgovoriti na složena pitanja o utjecaju umjetne inteligencije na gospodarstvo i društvo, Nobelovcima je bilo jednostavno. Umjetna će nam inteligencija pomoći, a ne uništiti nas, s pretpostavkom da ne učinimo nešto glupo, rekao je aktualni Nobelovac za područje ekonomije, američko-izraelski ekonomist Joel Mokir.
12: I don't think anybody knows.
13: Nitko ne zna što će se dogoditi. Umjetna inteligencija trenutačno je na mjestu gdje je računalna znanost bila 60. godina 20. stoljeća. Znam jednu stvar koju će učiniti, a to je ubrzati istraživanja. Vrlo sam optimističan, to je jako dobro otkriće. Samo bih volio da smo otkrili nešto što se zove umjetna mudrost, koju bismo dali političarima.
11: Umjetna inteligencija treba regulaciju, a ne treba oponirati njezinu razvoju, s čime se slaže i dobitnik Nobela za fiziku, John Martinis, inače hrvatskog podrijetla. AI je samo alat.
14: I use it all the time.
13: Stalno se koristim njime, no mislim postoji veliki prostor za ljudsku kreativnost. Moramo biti oprezni s njima da se upotrebljava za opće dobro.
11: Ako nas itko može uništiti, to su zli i glupi ljudi, ne nužno koristeći umjetnu inteligenciju, jer i hidrogenska bomba može učiniti istu stvar, ironično dodaje Nobelovac Mokir, koji najveći problem u iduća dva desetljeća vidi u manjku radne snage.
12: We will not have enough people to do the work because...
13: Nećemo imati dovoljno ljudi koji će raditi. AI može pomoći generirati izume koji štede ljudski, fizički ili kognitivni napor. To nije nešto zbog čega se treba zabrinjavati. Bez AI-a mnogi se poslovi neće moći obavljati.
12: We won't have anybody doing that work.
11: Čuti dva Nobelovca uživo, prigoda je koju se ne propušta.
15: Veliko stvar, ne samo za našu instituciju, već i za Hrvatsku, jer pogotovo jer su oba dva relevantna u kontekstu revolucije umjetne inteligencije koja se trenutno dešava pred našim očima.
11: Dodaje dekan Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta Mato Njavro. Na samitu se raspravljalo i o utjecaju umjetne inteligencije na obrazovanje i javne politike, te što nove tehnologije donose Hrvatskoj i zemljama u okruženju.
2: U vremenu geopolitičkih napetosti, sve veće digitalne ovisnosti i brzog razvoja umjetne inteligencije, kibernetički rizik postaje pitanje otpornosti cijelog društva. Otpornosti regulatornog sustava u uvjetima globalne nestabilnosti i ubrzanih tehnoloških promjena bilo je riječi na drugom godišnjem skupu regulatora u Hrvatskoj narodnoj banci. Izvijestit će Snježana Miljak.
16: Kibernetički napadi odavno nisu više samo tehnički incidenti, nego instrument pritiska, nanošenja gospodarske štete, manipulacije informacijama i narušavanja povjerenja u institucije. Svrha napada može biti komercijalna, no ono što je puno opasnije, napadi su na javne usluge, bolnice, kritičnu infrastrukturu i energetski sustav, gdje cilj nije zarada, nego stvaranje sve veće razine kaosa, ističu stručnjaci. Otpornost sustava sve se manje može promatrati samo unutar jednog jedne institucije ili jednog regulatornog područja. Rizici između različitih sustava, upozorava guverner HNB-a Ante Žigman, prelijevaju se gotovo trenutačno.
17: Sjetimo se samo situacije sa nestankom struje u Španjolskoj, koji je doveo do toga da je odjednom ponovno gotovina postala jedino sredstvo plaćanja, a mnogi su u tom trenutku se našli u situaciji da ne mogu doći do osnovnih potrepština, jer digitalni sustavi na koje su toliko navikli nisu funkcionirali.
16: Razvoj gospodarstva traži regulatorni sustav koji može pravodobno odgovoriti na izazove, poručuje ministar Ante Šušnjar. Još jedan put ističe da je Hrvatska vrlo sigurna što se tiče opskrbe energijom.
18: Mi imamo jako diverzificirane pravce opskrbe, proizvodne kapacitete.
16: Odgovornost svih nas je da se pripremimo za takve vrste napada, napominje zamjenica predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e Ana Marija Staničić.
19: Jer oni neće nestati, oni će se sve više i više pojavljivati.
20: Otpornost je sposobnost stalne prilagodbe. Prijetnje se mijenjaju puno brže od naših regulatornih ciklusa, a napadači redovito koriste napredne tehnologije.
16: Upozorava predsjednik vijeća HAKOM-a Tonko Obuljen. Regulatorni odgovor, napominje, mora biti koordiniran. Ne postoji jedna institucija koja sama vidi cijelu sliku rizika, ali svaka za sebe vidi važan dio šire slike.
2: U Zadru je održan sastanak MED9. Okupili su se ministri poljoprivrede sredozemnih država, članica Europske unije, kako bi raspravljali o budućnosti mladih u poljoprivredi i ruralnim područjima, javlja Božidar Kolega.
21: Na sastanku MED9 u Zadru potvrđeno je da svih 9 mediteranskih država dijeli iste izazove. Bez jakih obitelji i djece na selu nema budućnosti poljoprivrede. Ruralna područja imaju strateški značaj za proizvodnju hrane, očuvanje krajolika i ribarstvo, ali demografski pad ozbiljno prijeti njihovoj održivosti, ministar poljoprivrede David Vlajčić.
22: Mora postojati više zajedničkih politika. Sve politike moraju imati jedinstven cilj kada govorimo o mladima, o ruralnim područjima, i upravo zato je iznimno bitno i obrazovanje, dostupnost zdravstvenoj zaštiti, prometna povezanost, kvaliteta života općenito u našim selima kada govorimo pored poljoprivrede i demografije. Potreban je dakle paket mjera i politika, i to je ključna poruka koju danas šaljemo odavdje.
21: Ministar demografije Ivan Šipić.
23: Znači, mi na ovom MED9 susretu smo zagovarali jedan zajednički sinergijski pristup i na tom dijelu ćemo ustrajati. Naravno, kroz ovaj resor nama su prioriteti i program povratka hrvatskih iseljenika.
21: I Slovenija je podržala zajedničku izjavu o snažnijoj potpori mladim poljoprivrednicima i povratnicima, uključujući iseljenike, kroz financijske mjere, porezne olakšice i lakšu integraciju. Tako da ovu konferenciju vidim kao strateški pristup i početak jedne dobre priče u kojoj ćemo mi, ovih 9 mediteranskih država, i u Briselu zagovarati zajedničke interese.
24: Zagovarali skupne interese.
21: Kazao je slovenski ministar poljoprivrede Jane Cigler Kralj, koji je naglasio i nastavak bliske suradnje Hrvatske i Slovenije.
0: Policija i dalje intenzivno traga za napadačem koji je prekjučer na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u dvojicu mlađih muškaraca. Ozlijeđeni su, ali izvan životne opasnosti. Policiji je identitet napadača poznat. Objavila je njegovu fotografiju i pozvala građane, ako imaju bilo kakve informacije, da o tome obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu 192.
2: Pod nadzorom je veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. O stanju na terenu govori zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
25: Baš smo zadovoljni kako izgleda i požarište i linija požara. I dalje na terenu 30 vatrogasaca, dakle aktivno se to sanira samo da bi bili šta sigurni. Naravno da je bilo zahtjevno, najveći problem je upravo bio ulazak požara u ovo naseljeno područje. Jer naravno tu onda dolazi do elementa panike i ljudi koji pokušavaju pobjeći i koji sugeriraju gdje nas navesti. Tako da to je nekako bilo najveća otežavajuća okolnost, ali evo, mislim da je sve dobro završilo.
1: Dnevne novosti.
2: Više od 50.000 zahtjeva primio je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje za izdavanje novih kartica kojima liječnici i ljekarnici pristupaju centralnom zdravstvenom informacijskom sustavu CEZIH-u. Ima i onih koji u prvoj polovici ove godine nisu stigli dobiti svoju karticu, no unatoč tome mogu pristupiti sustavu barem privremeno. Opširnije Ivan Hlupić.
3: HZZO je odobrio izdavanje privremenih certifikata do kojih se može digitalnim putem ili odlaskom u ispostave zavoda. Oni vrijede 14 dana i premošćuju razdoblje koje je potrebno za izradu nove kartice. Ana Soldo iz Hrvatske ljekarničke komore.
4: Ono što je jedino možda problem, a to je ljudi koji se trenutno zapošljavaju, koji su prvi put zapravo postaju ljekarnici u ljekarni, oni tek sad ili ovih dana predaju zahtjev, a za izdavanje te kartice ipak treba neko vrijeme od kad se preda zahtjev u HZZO dok se ona izradi 2-3 tjedna možda, tako da taj dio će možda biti problematičan, zato su dobri jako ovo prelazno rješenje koje ima HZZO i mislim da će nam to možda kao neko prelazno rješenje u budućnosti trebati.
3: Ljekarnici su, kaže Soldo, svoje kartice uglavnom već preuzeli.
4: Prvi put zapravo svaki zdravstveni radnik mora osobno sam potpisati zahtjev u HZZO i trebao bi je zapravo i osobno preuzeti. Kako je to trajalo 6 mjeseci, nekako mi se čini zapravo da smo svi imali dovoljno vremena.
3: Zaštita CEZIH-a od kibernetičkih napada povod je prelasku na novi način pristupa sustavu, a njegova otpornost trebala bi jamčiti rijeđe padove sustava koji su u više navrata paralizirali zdravstveni sustav u Hrvatskoj.
2: U Bujama u Istri položen je temeljni kamen za gradnju nove više stambene zgrade s 20 stambenih jedinica u sklopu programa POS-a. Vrijednost investicije je 2 milijuna i 700 tisuća eura s PDV-om, a ugovoreni rok gradnje je godinu dana od uvođenja izvođača u posao. Planova za Istru ima još, rekao je ministar graditeljstva Branko Bačić.
5: Mi ćemo nastaviti sa gradnjom prema Zakonu o društvenom poticanom stanogradnji, zato što već sada je u postupku pripreme izvođenja radova i nabave još lokacije Pazin, Umag, Sveti Petar u Šume. Pored toga nam se na naš poziv za dostavu zainteresiranosti za gradnju stambenih jedinica od prema Zakonu o priuštivom stanovanju ovdje na području Istre javilo 18 jedinica lokalne samouprave i sama Istarska županija, tako da vjerujem da ćemo u idućoj godini prema našem nacionalnom programu priuštivog stanovanja graditi još značajan broj novih stambenih jedinica prema novom zakonu.
2: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je gradnju oko 200 stanova prema modelu priuštivog stanovanja na lokaciji Kamen. Trebali bi biti gotovi u roku od 3 godine, a polovica će ih se moći otkupiti po cijeni od 2200 eura po četvrnome metru. Novinari su tom prigodom pitali Šutu za komentar činjenice da u povodu obilježavanja 250. obljetnice Sjedinjenih Američkih Država u Splitskoj luci hrvatski američki umjetnici oslikavaju veliki mural. Zašto oslikavati mural u čast zemlje koja u ovom trenutku vodi ratove u svijetu, pitali su novinari gradonačelnika.
7: Pa mi imamo dobru suradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama i veleposlanstvom i ja ne vidim razloga da u toj suradnji mi to ne dopustimo. To je na području lučkog područja, ali ja ne vidim problem da se to sve skupa izdalo i dopustilo. Ja mislim da smo mi u ovih godinu dana pokazali jednu maksimalnu uključivost bez obzira na političku pripadnost, drugačija razmišljanja i da svima u gradu Splitu su vrata otvorena i mislim da trebamo pokazati da smo grad koji je uključiv, koji je grad bez podjela.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Norveška i Engleska drugi su četvrtfinalni par svjetskog prvenstva. Norveška je u osmini finala s 2-1 u New Jerseyu izbacila Brazil, dok je u Mexico Cityu Engleska s 3-2 bila bolja od Meksika. Večeras u osmini finala o 21 sat sastaju se Portugal i Španjolska, a u 2 sata iza ponoći SAD i Belgija. A hrvatski košarkaši večeras su u Osijeku u posljednjem 6. kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo dočekuju Izrael. Hrvatska je već ranije osigurala prolaz u iduću fazu natjecanja, no za potvrdu prve pozicije u skupini mora večeras pobijediti. Susret počinje u 20 sati uz prijenos na drugom programu. Ukrajinska tenisačica Marta Kostjuk plasirala se u svoje prvo četvrt finale Wimbledona nakon što je s 2x6-4 pobijedila Amerikanku Kruger. Kanadska plivačica Summer McIntosh postavila je novi svjetski rekord na 200 metara leptir isplivavši na državnom prvenstvu Montrealu vrijeme 2:01:65, čime je srušila gotovo 17 godina star rekord kineskinje Ljoc G iz 2009. godine za 16 stotinki.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Davor Samošćanec.
26: Do kraja dana djelomice sunčano, uz promjenjivu na oblaku, najviše sunčanog vremena i dalje u Dalmaciji.
6: Da li će biti mjesecima kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom, osobito u zapadnim predjelima. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura poslije podne između 25 i 29, na Jadranu i dalje između 30 i 33 celzijeva stupnja. Sutra većinom sunčano, unutrašnjosti povremeno u sumjerenom naoblaku. Ujutro uz rijeke i po kotlinama ne isključuje se mogućnost za kratkotrajnu maglu. Lokalno i sutra moguć poslije podnevni pljusak i to uglavnom u Ugorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni na Jadranu i sjeverozapadni, a tijekom noći će na Jadranu biti slabe do umjerene bure. Najniža temperatura zraka uglavnom od 13 do 17, na Jadranu od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. A najviša dnevna, malo više od današnje, u većini kraja bit će uglavnom između 29 i 33 celzijeva stupnja.
1: Dnevne novosti.
2: A i na kraju podsjetnik.
0: UEFA oštro osudila FIFA-inu odluku o poništenju crvenog kartona američkom napadaču Folarinu Baloganu na intervenciju predsjednika Donalda Trumpa.
2: Najmanje 19 ljudi je poginulo, a 117 je ozlijeđeno u novom velikom ruskom napadu na Ukrajinu.
0: U Zagrebu EU On Air AI Summit nazočna su i dva Nobelovca.
2: Pod nadzorom je veliki požar koji je jučer poslijepodne buknuo u Vinišću pokraj Trogira.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice pljuskovi uglavnom u gorju, temperature od 29 do 33 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program.
10: Glas Hrvatske.
1: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, poslije ćemo otkriti njegovo ime, naravno.

drugi po redu uvijek na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Van.

0: Pauza na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, on to zaslužio koji je običan.
2: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

your boots. Sam vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novim tu ovdje. Ja jedini nisam tu.

0: To je bio na bubnju Showman. Jače, idemo ruke svi. Jače, mani, jače, kažem jače.
1: Ajmo svi, jače, mani.

спасибо, дорогие дамы.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno band, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

Pola najljepša, Ivek. Ivek naš dragi, Ivek Premilčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na, na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović koji je tu, ne?

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. 31 liječnik dao otkaz u Hercegbosanskoj županiji. Izaslanstvo zastupnika Europskog parlamenta boravilo u službenom posjetu Međugorje i Mostaru. Stani Vuković objavio kako odustaje od kandidature za predsjednika Republike Srpske. Toliko najavi. 31 liječnik danas je dao otkaz u Hercegbosanskoj županiji sa sjedištem u Livnu. A ako se s vlastima ne postigne dogovor kroz tjedan dana o povećanju plaće i popravljanju uvjeta, ova županija će ostati bez jednog ginekologa, anestezijologa i drugih liječnika specijalista. Otkaze su dali liječnici županijske bolnice Livno i Doma zdravlja Livno, nezadovoljni plaćama, uvjetima rada i odnosom županijskih vlasti prema njihovim zahtjevima. No vlada te županije odbija navode liječnika i poručuje kako neće biti ugrožen sustav zdravstvene zaštite. Vladinu ponudu o povećanju plaća od 3% liječnici su ocijenili neprihvatljivom. Predsjednik sindikata liječnika Hercegbosanske županije Ivica Jozić upozorio je da su liječnici u toj županiji najslabije plaćeni u Federaciji BiH. Naša županija posljednja je po satnici i koeficijentima u cijeloj Federaciji BiH i to ne malo posljednja, nego su plaće liječnika u prosjeku od 15 do 45% niže nego u ostatku Federacije, kazao Jozić. Liječnici tvrde da su uz niske plaće rada uvjetima ozbiljnog manjka kadra, zbog čega su opterećeni brojnim dežurstvima iznad zakonski propisanog maksimuma. Po njegovim navodima, skoro 9 od svakih 10 liječnika specijalista u Livanjskoj bolnici i Domu zdravlja podnio je ostavku. Premijer Hercegbosanske županije Ivan Vukadin izjavio je kako neće biti pregovora sa sindikatima, tvrdeći da su ispunili sve uvjete iz kolektivnog ugovora iz 2024. godine. Ono što možemo reći jest da ćemo sigurno naći način kako građani Hercegbosanske županije ne bi bili uskraćeni za zdravstvenu zaštitu koja im pripada, kazao je Vukadin. Dodao je kako neće biti zasebnih razgovora s liječnicima budući da je kolektivni ugovor na snazi do kraja godine. Ne postoji jedinstveni sustav zdravstva u BiH. U entitetu Federacije BiH za opće usluge u zdravstvo nadležno je 10 županija, dok entitetske vlasti financiraju velike bolničke centre. Zastupnica u Europskom parlamentu i supredsjedateljica radne skupine Kluba zastupnika Europske pučke stranke za međureligijski i međukulturni dijalog, Željana Zovko, od 2. do 4. srpnja predvodila je izaslanstvo zastupnika Europskog parlamenta u službenom posjetu Međugorju i Mostaru, priopćio ured zastupnice u subotu. Posjet je organiziran s ciljem upoznavanja članova izaslanstva s položajem katolika i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, izazovima očuvanja njihova vjerskog, kulturnog i nacionalnog identiteta te ulogom katoličke crkve. Ujedno je bio prilika da iz prve ruke upoznaje Međugorje, jedno od najznačajnijih katoličkih hodočasničkih odredišta u svijetu, koje svake godine posjećuju milijuni hodočasnika. Gradonačelnik Banja Luke, Draško Stanivuković, jučer je objavio kako odustaje od kandidature za predsjednika Republike Srpske i tu ime Branka Blanuše, kojeg je predložila Srpska demokratska stranka. Nama je jedinstvo oporbe na prvom mjestu i mi ćemo podržati kandidate SDS-a Branka Blanušu i Marinka Božovića, kazao je Stanivuković, okončavši na taj način višemjesečne međustranačke prijepore koji su ozbiljno poremetili planove da se u listopadu slasti ukloni Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Blanuša je bio kandidat za predsjednika Republike Srpske, ali tijesnom razlikom poražen u srazu sa SNSD-ovim Sinišom Karanom na prijevremenim izborima organiziranim nakon što je Dodik smijenjen na temelju presude kojom je osuđen na godinu dana zatvora. Sada će mu protukandidat biti SNSD-ov Savo Minić. Marinko Božević, koji će utrgu za člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske, malo je poznati političar iz istočnog Sarajeva, a njemu će sad sa Željkom Cijanović, koji je Dodik odlučio ponovo kandidirati na mjesto u državnom vrhu, otežati činjenica da se za tu poziciju odlučio kandidirati oporbeni Nebojša Vukanović, poznat kao beskompromisni kritičar sadašnje vlasti. Komemoracija u spomen na žrtve akcije Feniks 72 u Skopaljskoj Gračanici kod Uskoplja održana je u subotu, objavio je počasni blajburški vod. Na starom groblju u mjestu Gornji Lužani, gdje je obnovljena kapela uglavnom uz financijsku pomoć članova udruge Hrvatska uzdanica, u većini nekadašnjih političkih emigranata iz Australije, molitve održao časni Ilija župnik župe srca Marina u Skopaljskoj Gračanici. Mirko Kecman iz Bosanskog Petrovca ponio titul Kozbaše na tradicionalnoj kulturno-sportskoj manifestaciji Dani Kosidbe Kuprez 2026. koja je jučer održana na Kupreškom polju. Kecman ove godine slavi ispred drugoplasiranog Matka Kuštre iz Kupresa i trećeplasiranog Marija Prljevića iz Tomislavgrada. Vrijeme. Danas je u BiH bilo pretežito sunčano prije podne. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 33 Celzijeva stupnja. Slično vrijeme se očekuje i sutra. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34 Celzijeva stupnja. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

Dame i gospodo, Ivan Dečak. Da čujem bu

Voilà! Ivan je otišao, nisam ga ni zagrlio za kraj, ali dovoljno ja njega grlim i dovoljno ga volim. Dragi moji, hvala umjetniku Ivanu. Ljudi misle da mladi ljudi ne mogu nešto ozbiljno napisati. Sjetimo se samo mladog Ivana Gorana Kovačića, Tennisona i mnogih. Puno je mladih ljudi, puno lijepih stvari napravljeno. Za mladost!

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. Sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Aktualno u 17 donosi.
0: Na intervenciju predsjednika Donalda Trumpa, FIFA odlučila poništiti crveni karton američkom napadaču Folarinu Baloganu. UEFA oštro osudila FIFA-inu odluku.
2: Ukrajinska osveta za ruski napad, pogođena najveća rafinerija nafte u Rusiji.
0: Dva Nobelovca nazoče EU On Air AI Summitu u Zagrebu.
2: Kibernetički rizik postaje pitanje otpornosti cijelog društva, istaknuto na skupu regulatora održanom u Hrvatskoj narodnoj banci.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano. Poslije podne mjestimice pljuskovi uglavnom u gorju. Temperature od 29 do 33 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. Ne prestaju snažne reakcije na odluku FIFA da poništi suspenziju američkom igraču nakon intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je odluku slavodobitno pozdravio na svojem profilu na X-u. Ivanka Zorić.
3: Nevjerojatna, ali istinita priča glasi ovako. Američki napadač Folarin Balogun je u utakmici protiv Bosne i Hercegovine dobio izravni crveni karton, što prema pravilima FIFA znači automatsku suspenziju za utakmicu osmine finala protiv Belgije. No slijedila je kampanja lobiranja koju je koordinirala ni manje ni više nego Bijela kuća, a koja je kulminirala čak 3 telefonska poziva predsjednika Trumpa, predsjedniku FIFA Gianniu Infantinu, od kojeg je tražio promjenu te odluke. Nakon nekoliko dana Infantino je nazvao Trumpa i obavijestio ga da će Balogun moći igrati u utakmici protiv Belgije, a američki mu je predsjednik na svojoj društvenoj mreži i javno zahvalio.
4: Hvala FIFA što je učinila ono što je ispravno i što je preokrenula veliku nepravdu.
3: FIFA je priopćila da je odluku donijela neovisna disciplinska komisija, a UEFA je u ljutitom priopćenju napisala da je takva neshvatljiva odluka prešla crvenu crtu. Stručni komentator HRT-a Samir Toplak kaže.
5: Mislim, to je komedija kaj su napravili, svi se zgražaju na tome. Naravno da je regularnost narušena. Ide se na ruku domaćinima, zato postoje pravila koje se treba držati.
3: Čelnik FIFA Gianni Infantino Trumpu se dodvorava već godinama, a vrhunac je bio prošle godine kad mu je dodijelio posebno za njega izmišljenu FIFA-inu nagradu za mir. Metode vladanja Donalda Trumpa bez presedana su u modernoj američkoj povijesti i uključuju najprije njegov ego, a onda i brisanje granice između poslovnog i privatnog, dok je s druge strane u ovoj priči FIFA, organizacija koja je odavno simbol korupcije te političkih i interesnih trgovina. U ovom trenutku Infantino Trumpu daje željenu pozornost i dodvoravanje, a za uzvrat dobiva pristup najvećem komercijalnom tržištu na svijetu. Trump i Infantino zajednički će dodijeliti trofej svjetskog prvenstva 19. ovog mjeseca nakon finala turnira na čiji je ishod prvi put u povijesti utjecao osobno američki predsjednik.
2: Skandal koji potresa nogometni svijet komentirao je i sam Donald Trump odgovarajući na novinarsko pitanje da opiše svoj razgovor s čelnikom FIFA Giannijem Infantinom.
6: All I did.
7: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj i kao drugo želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Belgija ima odličan tim i kao što oni imaju svoje najbolje igrače, to moramo imati i mi. Bez obzira na to pobijedili ili izgubili, to je pošteno.
2: Najmanje 19 poginulih i 117 ranjenih bilo je u novom masovnom ruskom napadu na Ukrajinu koji je pokazao slabosti protuzračne obrane. Novi val napada izveden je uoči sutrašnjeg početka dvodnevnog sastanka na vrhu NATO saveza u Ankari, na čijem bi se marginama trebali sastati predsjednici Donald Trump i Volodimir Zelenski. Ukrajinski dronovi pogodili su najveću rusku rafineriju nafte u Omsku. Postrojenje na godinu prerađuje više od 22 milijuna tona sirove nafte, otprilike 10% ukupnog kapaciteta rafiniranja nafte u zemlji. Pripremio Goran Ivanović.
8: U drugom masovnom ruskom napadu na ukrajinske gradove u posljednja 4 dana ispaljeno je oko 400 projektila. Glavna meta ponovno je bio Kijev. O nemoći obrane pred balističkim raketama svjedoče mnoge oštećene stambene zgrade.
9: Broj se
6: Spremali smo se na spavanje kada se oglasila sirena. Morala sam natjerati dijete da idemo u sklonište. Rakete su udarile toliko jako da nam je prašina počela padati na glavu i u skloništu. Rekli su nam da je zgrada pogođena i da možda više nećemo imati gdje živjeti.
8: Nakon napada na društvenoj mreži X-u oglasio se predsjednik Volodimir Zelenski.
9: Naši su borci danas postigli dobre rezultate u rušenju dronova i krstarećih projektila, ali nažalost ne i balističkih raketa jer nedostaje protuoružja. To što sustavi Patriot stoje u skladištima saveznika potiče Rusiju da nastavi s pobjedama nad stambenim zgradama. Sjedinjene Države i Europa imaju sasvim dovoljno moći da zaustave ovaj teror.
8: Zelenski očekuje da će saveznici na sastanku u Ankari dogovoriti novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući proturaketne sustave Patriot. Najavljen je i sastanak Zelenskog s predsjednikom Donaldom Trumpom u Ankari nakon što su razgovarali telefonski tijekom vikenda. Trump je u subotu sat i pol proveo i u telefonskom razgovoru s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom, potvrdio je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
10: Američki predsjednik Trump ima prilično dosljedan stav. Tvrdnje da navodno mijenja mišljenje kako vjetar puše nisu točna. On je dosljedan i čvrsto stoji iza svojeg viđenja trenutačnih događaja. Najvažnije je to što je spreman saslušati informacije koje mu prenosi Putin.
11: Tu informaciju koju do njega dovodi.
8: Kreml tvrdi da je Trump ponudio pomoć Putinu u pronalasku rješenja za rat u Ukrajini, no Bijela kuća nije službeno objavila pojedinosti razgovora. Iako ruska strana spominje diplomatsko rješenje, posljednji napadi pokazuju da Moskva ne odustaje od vojnog pritiska na Kijev.
1: Aktualno u 17.
2: Hoće li umjetna inteligencija postati najveći pokretač gospodarskog razvoja ili najveći društveni izazov našeg vremena? Može li Europa uspjeti zadržati korak u globalnoj tehnološkoj utrci i kakvu ulogu u toj budućnosti mogu imati Hrvatska i regija? Odgovore na ta pitanja ponudili su sudionici EU On Air AI Summita, događaja koji je na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta uz visoke goste iz svijeta znanosti, ekonomije i društva okupio čak i dva Nobelovca, Joela Mokira i Ivana Martinisa. Javlja Silvija Bionda Njikoš.
12: Kako odgovoriti na složena pitanja o utjecaju umjetne inteligencije na gospodarstvo i društvo Nobelovcima je bilo jednostavno. Umjetna inteligencija će nam pomoći, a ne uništiti, s pretpostavkom da ne učinimo nešto glupo, kaže aktualni Nobelovac za područje ekonomije i američko-izraelski ekonomist Joel Mokir.
13: I don't think anybody knows.
14: Nitko ne zna što će se dogoditi. Umjetna inteligencija trenutačno je na mjestu gdje je računalna znanost bila 60. godina 20. stoljeća. Znam jednu stvar koju će učiniti, a to je ubrzati istraživanje. Vrlo sam optimističan, to je jako dobro otkriće. Samo bih volio da smo otkrili nešto što se zove umjetna mudrost, koju bismo dali političarima.
12: Umjetna inteligencija treba regulaciju, a ne oponirati njezinu razvoju, s čime se slaže i dobitnik Nobela za fiziku John Martinis. AI je samo alat.
15: I use it all the time.
14: Stalno se koristim njime, no mislim postoji veliki prostor za ljudsku kreativnost. Moramo biti oprezni s njima da se upotrebljava za opće dobro.
15: By all.
12: AI može pomoći i to je prednost koju treba iskoristiti, čega su svjesni i studenti.
16: Mislim da je u potpunosti oblikovala zapravo novi način učenja i studiranja.
12: Čuti dva Nobelovca uživo prigoda je koju se ne propušta, kažu studenti.
17: Ovo je jedna ogromna stvar i meni je velika čast biti tu danas i imati mogućnost prve ruke slušati tako nekog koji je na samom vrhu svjetske znanosti.
12: Osobna priča i znanstveni uspon kvantnog fizičara Johna Martinisa usko je vezana uz domovinu njegovih roditelja.
18: Very much influenced by my parents. Both of them have Croatian heritage.
19: Na mene su jako utjecali roditelji koji su podrijeklom iz Hrvatske. Moj otac rođen na Visu. Osjećaj je kao da se vraćam doma jer se jako dobro osjećam u Hrvatskoj. U ovoj sam kulturi stasao odrastajući u Americi.
18: This culture is what I was brought up in United States.
12: Vezu s Hrvatskom istaknuo je i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
20: Pokazuje da podrijetlo iz male zemlje ili maloga mjesta nije ograničenje, nego često upravo temelj na kojem se grade najveći uspjesi.
12: Grlić Radman je izrazio nadu da će Martinisov posjet rezultirati novim znanstvenim suradnjama između hrvatske i američke znanstvene zajednice.
2: U vremenu geopolitičkih napetosti, sve veće digitalne ovisnosti i brzog razvoja umjetne inteligencije, kibernetički rizik postaje pitanje otpornosti cijelog društva. Otpornosti regulatornog sustava, uvjetima globalne nestabilnosti i ubrzanih tehnoloških promjena, bilo je riječi na drugom godišnjem skupu regulatora u Hrvatskoj narodnoj banci. Izvijestit će Snježana Miljak.
0: Kibernetički napadi odavno nisu više samo tehnički incidenti, nego i instrument pritiska, nanošenja gospodarske štete, manipulacije informacijama i narušavanja povjerenja u institucije. Svrha napada može biti komercijalna, no ono što je puno opasnije, napadi su na javne usluge, bolnice, kritičnu infrastrukturu i energetski sustav, gdje cilj nije zarada nego stvaranje sve veće razine kaosa, ističu stručnjaci. Otpornost sustava sve se manje može promatrati samo unutar jedne institucije ili jednoga regulatornog područja. Rizici između različitih sustava, upozorava guverner HNB-a Ante Žigman, prelijevaju se gotovo trenutačno.
21: Sjetimo se samo situacije sa nestankom struje u Španjolskoj, koji je doveo do toga da je odjednom ponovno gotovina postala jedino sredstvo plaćanja, a mnogi su u tom trenutku se našli u situaciji da ne mogu doći do osnovnih potrepština, jer digitalni sustavi na koje su toliko navikli nisu funkcionirali.
0: Razvoj gospodarstva traži regulatorni sustav koji može pravodobno odgovoriti na izazove, poručuje ministar Ante Šušnjar. Još jedan put ističe da je Hrvatska vrlo sigurna što se tiče opskrbe energijom.
22: Mi imamo jako diverzificirane pravce opskrbe, proizvodne kapacitete.
0: Odgovornost svih nas je da se pripremimo za takve vrste napada, napominje zamjenica predsjednika Upravnog vijeća HANFA Ana Marija Staničić.
23: Jer oni neće nestati, oni će se sve više i više pojavljivati.
24: Otpornost je sposobnost stalne neprilagodni. Prijetnje se mijenjaju puno brže od naših regulatornih ciklusa, a napadači redovito koriste napredne tehnologije.
0: Upozorava predsjednik vijeća HAKOM-a Tonko Obuljen. Regulatorni odgovor, napominje, mora biti koordiniran. Ne postoji jedna institucija koja sama vidi cijelu sliku rizika, ali svaka za sebe vidi važan dio šire slike.
2: Svi koji investiraju u Hrvatsku, pogotovo u proizvodne kapacitete, Ministarstvo gospodarstva stalno je dostupno za pomoć i potporu, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar, odgovarajući na novinarski upit o mogućem ulasku poduzetnika Danka Končara u željezaru Sisak. Sisačku željezaru od talijanskog ABS-a mogla bi preuzeti međunarodna metalurška grupacija Afara Group. Izvijestili su početkom srpnja iz tima poduzetnika Danka Končara, navodeći da je postigao načelni dogovor o preuzimanju željezare jedan oko 200 milijuna eura. Evo izjave ministra Šušnjara.
25: Investitor i sadašnji vlasnik željezare su bili u ministarstvu na nekoliko sastanaka. Isto tako su se zanimali vezano za nacionalni plan industrijskog razvoja i što se tiče podrške koje ministarstvo može pružiti, mi smo svima koji investiraju u Republiku Hrvatsku, pogotovo u proizvodne kapacitete, dostupni 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu i pomoćemo sve da se hrvatska industrija vrati na nekakve svjetske trendove, da bude jedan od svjetlih primjera europske industrije, reindustrializacije Europe, a svakako željezara i proizvodnja željeznih komponenti, to jest materijala za daljnju industrijsku primjenu je jedan važan segment.
2: U Zadru je održan sastanak MED 9 na kojem su se okupili ministri poljoprivrede sredozemnih država članica Europske unije kako bi raspravljali o budućnosti mladih u poljoprivredi i ruralnim područjima, javlja Božidar Kolega.
26: Na sastanku MED9 u Zadru potvrđeno je da svih 9 mediteranskih država dijeli iste izazove. Bez jakih obitelji i djece na selu nema budućnosti poljoprivrede. Ruralna područja imaju strateški značaj za proizvodnju hrane, očuvanje krajolika i ribarstvo, ali demografski pad ozbiljno prijeti njihovoj održivosti, ministar poljoprivrede David Vlajčić.
27: Mora postojati više zajedničkih politika. Sve politike moraju imati jedinstven cilj kada govorimo o mladima, o ruralnim područjima i upravo zato je iznimno bitno i obrazovanje, dostupnost zdravstvenoj zaštiti, prometna povezanost, kvaliteta života općenito u našim selima kada govorimo pored poljoprivrede i demografije. Potreban je dakle paket mjera i politika i to je ključna poruka koju danas šaljemo odavdje.
26: Ministar demografije Ivan Šipić.
28: Znači mi na ovom MED 9 susretu smo zagovarali jedan zajednički sinergijski pristup i na tom dijelu ćemo ustrajati. Naravno kroz ovaj resor nama su prioriteti i program povratka hrvatskih iseljenika.
26: I Slovenija je podržala zajedničku izjavu o snažnijoj potpori mladim poljoprivrednicima i povratnicima, uključujući iseljenike, kroz financijske mjere, porezne olakšice i lakšu integraciju.
3: tukaj vidim...
26: Tako da ovu konferenciju vidim kao strateški pristup i početak jedne dobre priče u kojoj ćemo mi, ovih devet mediteranskih država, i u Briselu zagovarati zajedničke interese.
3: Zagovarali skupne interese.
26: Kazao je slovenski ministar poljoprivrede Jane Cigler Kralj, koji je naglasio i nastavak bliske suradnje Hrvatske i Slovenije. Svijet.
4: Američki predsjednik Donald Trump nastavlja šokirati javnost. Ovaj put objavom fotografije talijanske premijerke Giorgia Meloni, iznad koje je napisao "Potrebna zabrana prilaska". Aludirao je time na prošlomjesečni sastanak na vrhu G7, na kojem ga je prema Trumpovim tvrdnjama Meloni molila da se zajedno fotografiraju. Ona je to opovrgnula rekavši da joj za popularnost nije potrebna slika s njim. U njezinu obranu stali su i čelnici talijanskih oporbenih stranaka, nazvavši Trumpa prezrenim nasilnikom. Politička ljubav između Meloni i Trumpa puknula je nakon što je Italija odbila pomoći SAD-u u ratu s Iranom. Gusti stub dima i pepela koji izbacuje najveći evropski vulkan Etna i dalje utječe na zračni promet iznad Sicilije. Najprometnija sicilijanska zračna luka u Kataniji zatvorena je za sve letove, a dio njih preusmjeren je u Palermo. Zrakoplovne tvrtke organizirale su za turiste prijevoz autobusom do njihovih odredišta. Putnicima se savjetuje da prije putovanja na Siciliju provjere status svojih letova. Zbog korupcije od 324 milijuna dolara, kineski sud osudio je na smrt bivšega visokog lokalnog dužnosnika iz istočnog grada Nanjinga. Yang Yulin tereti se da je nezakonito prihvatio novac i imovinu dok je obavljao razne vladine dužnosti od 1993. do 2023. On je samo jedan od više milijuna zaposlenih u golemom državnom aparatu koji su se našli pod istragom u sklopu višegodišnje protukorupcijske kampanje koju je pokrenuo kineski predsjednik Xi Jinping.
2: Pregled agencijskih vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je da Kostabela u Rijeci ima koncesiju od 2015. Tada je prema zakonu bilo moguće ograđivati plaže. Zakon o pomorskom dobru koji onemogućuje ograđivanje plaža donesen je 2023. godine. Od ukupno 1904 plaže samo je njih 15 ograđeno, istaknuo je Butković te ocijenio aktivnosti mostova Marina Miletića populizmom i kampanjstvom.
5: 2015. godine je Vlada Republike Hrvatske, tada je SDP vodio državu i vladu, ali to sada nije ključno. Oni su donijeli odluku da se dodjeljuje koncesija o gospodarskom korištenju i izgradnji na pomorskom dobru uz korištenje morske vode za bazene i tehnotehničke uređaje društvu Kostavela. Po tom ugovoru, jer je tada bilo važeće to u zakonu o pomorskom dobru, se mogla dati koncesija da se plaža može ograditi. I grad Rijeka je 2015. godine napravio podlogu u prostornom planu, Vlada je tada donijela odluku, potpisao se ugovor, izgradio se hotel i oni danas, ljudi uredno izvršuju svoje obveze i tako dalje, i tu s naše strane nema nikakvog problema. Ponavljam, mi smo to 2023. godine promijenili, vi danas u Hrvatskoj ne možete. Stečena prava ne možemo mijenjati. Ne znam, vjerojatno Miletić je u kampanji, umisli sada kroz to sve skupa dobiti neki poen.
2: U Bujama počinje izgradnja više stambene zgrade s 20 stanova iz programa društveno poticane stanogradnje. Temeljni kamen položio je ministar graditeljstva Branko Bačić. Istaknuo je da je od 9100 stambenih jedinica koliko je preko programa APN-a izgrađeno u protekle 24 godine, njih 505 sagrađeno u Istri. Izvijestit će Nives Kalebić.
6: U zemlji se po programu APN-a u ovom trenutku gradi još 500 novih stambenih jedinica. U Istri se gradi 117 stanova, 65 u Puli, 33 u Vrsaru i uskoro novih 20 u Bujama, istaknuo je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Trenutačno su u pripremi lokacije u Pazinu, Umagu i Svetom Petru u šumi, rekao je Bačić i dodao.
7: Ono što bih posebno istaknuo, dakle cijena ovih stanova je gotovo 50% u odnosu na prosječnu cijenu stana koja je danas ovdje na području Istarske županije, jer cijena budućeg stana za sve one koji budu ispunili uvjete, a to je da im je to prva stambena nekretnina, ovdje će u Bujama biti 1900 eura po metru kvadratnom, što mislim da je u takvim okvirima i cijenama na području ove županije doista priuštivo.
6: Bačić je podsjetio i da je predviđeno donošenje zakona o priuštivom stanovanju, koji podrazumijeva čvrstu suradnju države, županija i jedinica lokalne samouprave. Zgrada u Bujama vrijedna je 2.700.000 eura. Rok izgradnje je godinu dana. Gradonačelnik Buja Fabricio Vižentin.
1: Ono što mogu kazati je da smo mi kao jedinica lokalne samouprave donirali samo građevinsko zemljište APN-u, da ćemo snositi troškove priključka komunalne infrastrukture i da ćemo samu izgradnju sufinancirati iz gradskog proračuna sa 350.000 eura, i na taj način ćemo doći do cijene kvadrata nešto malo više od 2.000 eura.
6: Grad Buja utvrdit će listu prvenstva za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje. Za sad je zainteresirano 50-ak mladih obitelji.
2: Na suđenju Robertu Rederu za ubojstvo supruge Maje u Tenji prošlog ljeta na Županijskom sudu u Osijeku svjedočila je majka ubijene Sanja Budalić, no javnost je bila isključena sa suđenja. Optuženog Redera tereti se da je suprugu usmrtio oštrim predmetom, a zatim njezino tijelo raskomadao te dijelove bacio u septičku jamu. Svjedok Marko Kraljičak naveo je kako je bračni par Reder rijetko viđao, no prisjetio se slučaja kada je iz smjera kuće Rederovih dolazio gusti crni dim, na što mu je optuženi rekao kako pali namještaj.
8: Vidio sam crne vreće, ne znam koje veličine, ne mogu procijeniti srednje neke veličine i zaista ih nisam brojao, a sadržaj u vrećama uopće ne znam koji je. Izađem noću napolje i zapalim cigaretu. Evo, jedan put se pojavljuju u 2-3 sata noću auti, pa škripe, gume, pa se čuje jedan dan glazba i veselje, a sutra dan se čuje svađa i drama neka.
9: Koji vremenski period?
8: Pa znači prije godinu i pol, dvije, koliko. I onda se jedan put pojavljuje, ne znam, neka plava osoba, šeta pse, pitam ko je ta nova, e pa to je ta iz te kuće.
2: Sport. Pregled sportskih događaja pripremio je Mateo Novaković.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Nakon što je Norveška pobijedila Brazil 2-1 i izborila plasman u četvrt finale gdje će igrati protiv Engleske, koja je sinoć sladala Meksiko 3-2, večeras ćemo doznati još jedan četvrt finalni par. Program osmine finala donosi dva dvoboja. Od 21 sat sastaju se Portugal i Španjolska, dok će u 2 sata iza ponoći igrati SAD i Belgija. A hrvatski košarkaši večeras u Osijeku u posljednjem 6. kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo dočekuju Izrael. Izabranici Tomislava Mijatovića ranije su već osigurali prolaz u iduću fazu natjecanja, a za potvrdu prve pozicije u skupini moraju večeras pobijediti. Uoči dvoboja Mario Hezonja.
13: Nadamo se svi pobjedi, zato jer stvarno dobro treniramo, nadograđujemo našu igru, pogotovo od početka ovih priprema, što su malo i čudne, jer svi dolaze nakon njihovih sezona, tako da smo fantastično tempirali utakmicu sa Italijom, treninge, i ovu utakmicu sa Ciprom za ovo što nas čeka ovdje, tako da sve kako treba i nadamo se novim bodovima.
11: Susret počinje u 20 sati uz prijenos na drugom programu. Mate Pavić i Salvadora Carevalo izborili su četvrt finale parova na Wimbledonu. Oni su s 2-1 u setovima slavili protiv Nizozemca Royera i Amerikanca Vinegara. Završilo je 6-7, 6-4 i 6-3. Četvrt finale će pokušati dohvatiti i Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom, koji će igrati protiv talijanske kombinacije Bolelji-Vavasori. U pojedinačnoj konkurenciji tenisačica četvrt završnicu Wimbledona izborile su Ukrajinka Kostjuk i Belgijanka Mertens. Za kraj spomenimo da je engleski nogometni prvoligaš Tottenham doveo talijanskog veznjaka Sandra Tonalija iz Newcastle Uniteda u transferu vrijednom 100 milijuna funti, čime je srušen klubski rekord koji je do sad iznosio 85 milijuna funti, koliko su Spursi prije nekoliko dana platili Mateuša Fernandeša iz West Hama.
10: Vremenska prognoza.
2: Kako nas vrijeme očekujemo sutra, poslušajmo sinoptičara Davora Samošćanca.
14: Sutra većinom sunčano, unutrašnjosti povremeno u sumjerenom naoblaku. Ujutro uz rijeke i po kotlinama ne isključuje se mogućnost za kratkotrajnu maglu. Lokalno i sutra moguć poslijepodnevni pljusak i to uglavnom u Ugorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i zapadni na Jadranu i sjeverozapadni, a tijekom noći će na Jadranu biti slabe do umjerene bure. Najniža temperatura zraka uglavnom od 13 do 17, na Jadranu od 20 do 25 celzijih stupnjeva. A najviša dnevna, malo više od današnje, u većini kraja bit će uglavnom između 29 i 33 celzijeva stupnja.
10: Aktualno u 17.
2: I na kraju emisije podsjetnik.
4: Na intervenciju predsjednika Donalda Trumpa FIFA odlučila poništiti crveni karton američkom napadaču Folarinu Bolaganu. UEFA oštro osudila FIFA-inu odluku.
2: Ukrajinska osveta za ruski napad, pogođena najveća rafinerija nafte u Rusiji.
4: Dva Nobelovca nazoče EU Honor AI Summitu u Zagrebu.
2: Kibernetički rizik postaje pitanje otpornosti cijelog društva, istaknuto na skopu regulatora održanom u Hrvatskoj narodnoj banci.
4: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, temperature od 29 do 33 stupnja. Aktualno u 17, tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Silvio Šop.

Grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U grupa, pa su u Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

koji možda ne poznate dobro, da vam predstavim ekipu koja svih ovih 27 jubilarnih godina vodi borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požari, ništa ne mogu. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Ček napisa i ovu i sve ove koje smo već rasvirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku, se zakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

0: 18 je sati. Vijesti. Nižu se reakcije na kontroverznu FIFA-inu odluku o poništenju suspenzije američkom reprezentativcu Folarinu Baloganu nakon intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Baloganu je naime dopušteno da igra osminu finala protiv Belgije unatoč crvenom kartonu koji je dobio na utakmici s Bosnom i Hercegovinom. Igraće jer je Trump od predsjednika FIFA Gianni Infantina zatražio preispitivanje slučaja. Skandal koji potresa nogometni svijet komentirao je i sam Trump, odgovarajući na novinarsko pitanje da opiše svoj razgovor sa Infantinom.
1: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj i kao drugo želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Belgija ima odličan tim i kao što oni imaju svoje najbolje igrače, to moramo imati i mi. Bez obzira na to pobijedili ili izgubili, to je pošteno.
0: Vijesti. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da su pripadnici antiterorističke jedinice Lučko već u Parizu na pripremama za mimohod koji će se održati 14. ovoga mjeseca. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio.
2: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je i danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković reagirao je na prozivanja saborskog zastupnika Marina Miletića vezana uz ograđivanje plaže Costa Bele u Rijeci. Miletićeve aktivnosti nazvao je populizmom.
3: 2015. godine je vlada Republike Hrvatske, tada SDP vodio državu i vladu, ali to sada nije ključno. Oni su donijeli odluku da se dodjeljuje koncesija o gospodarskom korištenju i izgradnji na pomorskom dobru uz korištenje morske vode za bazene i tehnotehničke uređaje društvu Costa Bela. Po tom ugovoru, jer je tada bilo važeće to u zakonu o pomorskom dobru, se mogla dati koncesija da se plaža može ograditi. I grad Rijeka je 2015. godine napravio podlogu u prostornom planu, vlada je tada donijela odluku, potpisao se ugovor, izgradio se hotel i oni danas ljudi uredno izvršuju svoje obveze i tako dalje. I tu s naše strane nema nikakvog problema. Ponavljam, mi smo to 2023. godine promijenili i vi danas u Hrvatskoj ne možete. Stečena prava ne možemo mijenjati. Ne znam, vjerojatno Miletić je u kampanji, umisli sada kroz to sve skupa dobiti neki poen. Mi ništa ne lažemo.
0: A gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik Mosta Miro Bulj pozvao je predsjednika vlade Plenkovića da prekine uredbu o jediničnoj naknadi za odlaganje otpada, jer se njome, kako je rekao, kažnjavaju komunalna poduzeća i lokalne samouprave.
4: Sve se kažnjavaju lokalne samouprave, narod tih lokalnih samouprava, a da ja dižem cijenu da bi opravdao nerad, nemar, neodgovornost, nepoduzimanje, županije, ministarstva, Fonda za okoliš i vlade Republike Hrvatske, ja to neću napraviti. Tražim hitno povlačenje ove uredbe, jer kažnjavati gradove, narod toga naših gradova i općina u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ne da je nepravedno, nego je licemjerno. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku. Ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni. Na Jadranu i sjeverozapadni, a u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva. Dnevna između 29 i 33. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: Stoljeće priča.
1: Unutra ili vani, unutra ili vani, radio se uvijek čuje. I uz radio nikad niste sami.
2: I kad nestane struje, i kad nestanu signali,
3: radio
1: se ekrani
2: čuje.
1: Unutra ili vani. Da, evo, drago nam je da se i dalje čujemo. Vi ste u emisiji 100% Stoljeće priča, a mi govorimo o pjesmi Halo Halo, koju izvode radiofoničari. I sad ću ja probati ovako iz glave sve naše pjevače. Evo, naša šefica Elijana govorila je, nije važno što volite pjevati, važno je da znate pjevati. Pa mi koji baš volimo, a ne znamo, smo pjevali u zboru. A profi pjevače angažirali smo za ove prave solo dionice. I to profi pjevače iz cijele Hrvatske, iz svih naših radijskih centara. Osim Darije Hodnik-Marinković, koja nam je uvijek tu u svakoj pjesmi, svakom projektu koji radimo, uvijek nas popravlja kao i pola estrade. Bez nje mislim da bi teško otpjevali profesionalno bilo koju pjesmu.
3: Hvala vam.
1: Tu su, ići ću redom kako su izvodili, Lovre Čevid, Radio Knin, Iva Ivković-Ivanišević, Radio Split. Nakon njih Bruno Krajcar, Radio Pula, Lena Stojiljković, Radio Rijeka, pa nakon idu Nikola Milat, Radio Pula, Luce HR2, Vedrana Lisica Pavlović, Radio Rijeka, Sebastian Vukosović, Radio Dubrovnik i reperi Vedran Bošnjak, Vex Makina i Vanja Hrvoje Dražić, Radio Osijek. Vex Makina, multimedijalni tim Hrvatskog radija. Jesmo ih sve nabrojali,
2: jesmo,
1: barem
2: jesmo,
1: ove
2: jesmo,
1: naše...
2: Ali nismo glazbenike, trebalo bi i njih spomenuti. Zahvaljujem se prvo članovima Big Benda Hrvatske radio televizije koje pod dajmo reći vodstvom Marija Bočića koji su se rado odazvali našem pozivu. Moji dragi kolege Adriano Bernobić bubnjar i Pavle Miljenović gitarist su također u pjesmi. Ivan Đajić, to je bila ona lijepa priča u našem malom dućančiću, neću reći ime da ne bi...
1: Reklamirali, dobro, dobro.
2: Sreli smo se kao gdje si, pa evo idem nešto snimat gore na televiziju, pa ja kažem pa je li možda imaš bas, pa imam, pa ajde dođi k nama u studio, treba nam snimit bas gore, ne znamo šta ćemo ovo, ono i eto, Ivan Đajić je uskočio i u zadnji čas u taj vlak.
1: Tako treba da, reći Marijana Begović i Alen Križančić, naši ton majstori
2: koji
1: su
2: se jako potrudili da to sve spakiraju. Stvarno je bilo puno glazbenika, muzičara i veliko hvala cijelom zboru našeg radija koji su ono vrijedno dolazili na probe. Trudili se da to bude što bolje i na koncu konca uspjeli.
3: I hvala Barbari Lid kao izvršnoj producentici, odnosno executive producer, onaj koji je handlao projekt od početka do kraja, što piše isto na albumima svih glazbenih dijela, uvijek imate ono executive producer, tako da.
1: Ma hvala svima koji su sudjelovali, bio je to jedan intenzivan, ali mislim vrlo kreativan i pozitivan proces. Treba zahvaliti i Bruni i Karlu koji su radili naš video, to mogu također pogledati naši slušatelji i na YouTube-u i na našim društvenim mrežama. Imamo i ovaj jedan TikTok dio, tu mogu vidjeti prvenstveno naše mlade iz emisije U trendingu koji su uspješno otplesali koreografiju koju nam je napravila kolegica Iva Rogić. I moramo zahvaliti cijelom našem multimedijalnom timu Hrvatskog radija koji evo, da sve ovo dobro prođe, zaista ulaže sve napore kako bi to dobro na kraju izgledalo i na društvenim mrežama. Evo tu su nam u režiji Mija i Miruna, hvala i njima što nas i sada prate i prikazuju to što radimo i na našim društvenim mrežama. Htjela sam spomenuti i taj jedan naš Halo Halo zid koji smo isto napravili u sklopu ovog projekta. To je zid tu koji smo prefarbali i obilježili našim rukama kako bismo ostavili trag na našem zidu kao i na Hrvatskom radiju. Ali Maro, znaš što sam ja tebe htjela pitati? Evo, spomenuo si ti taj zbor. Znači, u zboru ja mislim da je prošlo sigurno 100 ljudi kroz zbor od tih proba pa do snimanja. To je bilo praktički nemoguće organizirati jer je svako uskakao kako je mogao. Ne znam, kolegica je išla čitati vijesti pa je brzo došla otpjevati jednu ono, strofu pjesme i evo, sad od nas ne pjevača, kako si uspio nas uvježbati da to na kraju ipak nekak zvuči? Jer evo i naša Vivija iz emisije U trendingu, koja inače ovako i profesionalno pjeva i ide na te probe, se jako čudila kako smo od one prve probe gdje su svi bili ono na svoju stranu, došli do toga da ju ipak uspijemo otpjevati da bude dovoljno dobro za pjesmu i za snimku.
2: Pa gled, mislim, probe čine svoje, ovaj, kad se napravi nekoliko pokusa, ljudi se pripreme na to što ih čeka. Dosta ljudi prošlo kroz te probe, nisu svi sudjelovali, neko iz objektivnih razloga, neko je možda odustao zbog toga što je mislio da više on ne može tu doprinijeti. Tako da to je bio i zgodan ovaj, na neki način nazovimo filter, ali ja sam prvenstveno htio da svi koji žele sudjelovati da sudjeluju, bez obzira na to kakvi su pjevači, koje su im pjevačke mogućnosti, i tako se otprilike i dogodilo. Imali smo u zboru i nekoliko stvarno dobrih zborista koji imaju iskustva pjevanja u zboru, ovaj, tako da smo njih stavljali naravno u prve redove i nešto smo i njih duplirali. Uglavnom, nema tu puno filozofije, ovaj, malo adrenalina kad se upali crveno svjetlo i treba otpjevati, treba to napraviti, tako smo pristupili tome. I...
1: Ali čuješ li ti svaki taj falš koji mi proizvedemo recimo na jednoj probi?
2: A ne, to je jedno tijelo, ovaj, izvođačko, to je jedan zvuk kompleksan koji je, ne možeš tu puno sad izvlačiti, neće se tu niko kao solist, to je jednostavno jedna, što bi se reklo, amorfna masa, jeli, zvuka koja krene i onda to je to, ne može se to čak ni ovim tehničkim inovacijama, alatima koji ispravljaju falševe, to se ne može popravljati jer se radi o puno pjevača. Kad bi svak pona osob, kad bi pjevao jedan po jedan, onda da, ali ovaj, ovako kad je, onda stvarno mora biti ili jednostavno dobro ili jednostavno ne može proći, ali međutim, ne kažem da je savršeno, ali je stvarno lijepo ispalo, ono, zadovoljan sam se svim.
1: Nadam se da su zadovoljni i naši slušatelji i da rado slušaju našu pjesmu, bilo je i takvih komentara po društvenim mrežama. Nekako je paralelno nastajao i tekst, ali i glazba. Koliko je to zahtjevno i koliko ti je vremena trebalo da dođeš do te melodije koja ovako prevladava kroz pjesmu?
2: Pa iskreno, nije to ovaj, meni toliko zahtjevno, zato što se ja dosta već tim bavim, pa i kroz dramski program dosta songova se tu uspostavlja u tim radiodramama, pa imam iskustva i u kazalištima sa songovima, pa onda ovaj, kao što si već spomenula, radio sam već jedan taj himnični projekt, jeli, 70 godina radio Sljemena, tako da komponiranje glazbe na tekst meni stvarno, mislim, nije neki veliki problem, brzo se to događa, ali naravno tekst je onaj iz kojeg sve proizlazi, jer tekst određuje, tekst ima svoje zakonitosti,
3: pa,
2: tekst
3: dobro,
2: ima svoj metan.
3: Tu, Maro, ja sam sjećam se jedno večeri, zapravo te večeri kad smo bili ovdje taj dan i križali taj tekst, ti istu večer imao na jednoj izložbi otvaranje svirosi ovaj klavir i poslije toga smo sjeli ti ja u kafić i ja sam vidio, a Maro, ma vidim ja, on već ima nekih ideja, neki iskrima nešto u kom smjeru bi on glazbu razvijao, tako da pusti to, ti si jako brzo to napravio po što se mene tiče, tako da sam ostao impresioniran koliko si brzo ti ovaj, komponirao to sve skupa.
2: Pa jesam, znaš, mi smo se ono i zajedno razgovarali, imali one sastanke i sa Elijanom gdje smo mi otprilike žanrovski određivali kako bi to trebalo zvučati, pa se tu spominjao taj funky, pa se spominjao taj veseli karakter i sve skupa, tako da, ali kažem ti, meni je tekst jednostavno vodilja, ja pomoću teksta i postižem ono melodiju, tako da kad imam tekst onda nije problem, kad nemam tekst onda je problem, jer onda ulazim u ove, znaš, onda hoću da što bude to bolje i onda se to previše nakiti sa harmonijama i melodijama i tako. Ovo je pravi put po meni, znači tekst pa glazba.
1: A već ti imaš neke dijelove koje možda nisi htio baš izbaciti. Malo prije si pjevao u našoj redakciji isto jedan izbačeni dio. Kako ide taj?
3: Halo, halo, bilo vas je malo. Halo, halo, jedva da se znalo. Halo, halo, jel vas ima? Halo, halo, sad sve štima. Došla je u modu rima.
1: E, ovo je neotkriveni jedan dio. Prosti,
2: da, taj smo morali izbaciti.
1: Što sam i ja zapjevala, da. Da, ali nema veze, ostalo je jako puno dobrih dijelova, ja mislim da je ovako i promišljen tekst, ovo smo već spomenuli, znači imamo taj funky dio, imamo taj zborski dio koji je više onak šlagerski i festivalski, rap dio, evo, uvijek se hvalim da sam ja na tome baš inzistirala, ja sam jako htjela da Vex kada je već pisao pjesmu, da onda bude i taj jedan dio da ga može i odrepati, pa evo to uspješno napravio s kolegom Vanjom.
3: Da, i to se baš potrefilo što je Vanja isto eto tu, pa smo otkrili da imamo repera isto na radiju u Osijeku, pa smo rekli pa ko će Suzanek naoko, pa hajmo to iskoristiti, zašto ne, i onda smo eto. Tako da zapravo on je napisao svoj daj dio koji repa, to isto treba naglasiti, ali da, tako da eto, uglavnom hvala ti Barbara na tome.
1: Ja se nadam da naša ova glazbena karijera nestaje na ovom jednom hitu i nadam se stvarno da će, ako ništa drugo, vrtit se dosta još godina po programima Hrvatskog radija.
3: Ja se isto nadam da nismo, što bi rekli Amerikanci, one and done, odnosno jedno pa gotovo. Isto je Vedrana Lisica tu bacila svima bubu uho, tako da mogli bi nešto napraviti.
1: Da, evo ja ću još jednom istaknuti da mi to radimo u naše slobodno vrijeme, da je ovo sve nastalo također i sve naše ostale poslove, da. Ali kad se radi nešto tako kreativno, onda smo svi spremni uložiti i malo više vremena, pa čak i neprospavanih noći, i uvijek pokažemo na kraju to neko naše zajedništvo. Maro, spomenuli smo već da smo radili na takvom jednom sličnom projektu prvi puta tada za pjesmu Pali Sljeme za 70. rođendan Radio Sljemena. Evo, što nam možeš reći o tom našem tadašnjem iskustvu? Jesmo li se nešto razvili kroz te neke godine pa do danas?
2: Da, to je prvo Radio Sljeme, radio na kojem sam ja počeo raditi kad sam došao tu na Hrvatski radio i dan danas radim na radio.
1: Neko jutro sam ti slušala glazbu, odličan je bio glazbeni odabir.
2: Hvala, hvala. I to su stvarno ta generacija, cijela generacija jedna, to smo stvarno smo ko neka braća i sestre, jako se dobro svi znamo. I to je bilo isto užitak raditi, to su isto ono, prijateljski smo sve to sklapali, vježbali, isto smo imali zbor, naravno slična je bila forma, jeli, ono, zbor je nosio taj refren, a pojedinci su pjevali, s tim da ovdje su pjevali baš sami novinari i voditelji sa Radio Sljemena.
1: I neki koji su došli sa strane.
2: I neki sa strane, ali dobro, svi uglavnom tu sa radija i jednostavno isto je bilo jako zabavno, to je bilo praktički probijanje leda meni u tom trenutku, ali isto sam bio nekako, imao sam dobru vjeru da će to ispast dobro i da će zapravo, najbitnije mi je bilo da se ta veseli duh Radio Sljemena nekako dočara i osjeti kroz tu pjesmu.
1: Sanja Brajković je napisala tekst za tu pjesmu, a ono što ja volim prepričati, moje iznenađenje na prvoj probi, ja sam si već točno zacrtala koji dio bi ja htjela u toj pjesmi pjevati, dođemo mi na probu, a kaže Maro, a ne, audicija, da čujemo ko kak pjeva. Ajme, ali dobro, zadovoljna sam na kraju bila sa strofom koju si mi odabrao. Ne znam baš da sam dobro otpjevala, ali evo, poslušat ćemo sad i pjesmu Pali Sljeme, koja je nastala za 70. rođendan Radio Sljemena.

0: Stoljeće priča.
1: Palite Sljeme, palite bilo koji program Hrvatskog radija. Ima nas 3 nacionalna programa, 8 regionalnih programa, zaista za svakog ponešto, a glazba je radio. Radio je ljubav, to smo već zaključili. Maro, dugo nisi čuo ovu pjesmu, tako mi se sad činilo, a Vex je čuo, kako mi se
2: jednom
1: čini?
2: Jednom sam je čuo prije.
1: A jesi možda,
2: nešto,
1: da, ali si iznenadio na neke dijelove, baš su bile simpatične njegove reakcije.
2: Yes.
1: Pa prvo ćemo Vexa pitati, evo, mišljenje i o ovoj pjesmi.
2: E pa, zato što ja znam neke, mislim, znam da je dosta ljudi osobno svoje pjesme, ne mogu reći da mi je sad zanimljivo ih čuti u ovom svjetlu, pogotovo Minju, moga starog pajdaša, i isto tako Fedora koji pjesnički.
1: Nije baš neki pjevač, ali dobro, odrecitirao je to.
2: Recitirali, ali svejedno, drugačiji skroz stil pjesme od one naše što ima logike, i tvoj tekst isto tebi baš fino leži u svoj karakter, ovo što si ti otpjevala tvoj dio. Ali mene zapravo zanima, Maru, kako mu je bilo raditi, kad uspoređuje proces rada na toj i na ovoj sada, kako mu je bilo, što mu je bilo stresnije, što mu je bilo ne znam, kako su bili izazovi tu i tu.
3: Pa ne znam, na što ovo, ono je bilo prvi put, pa je s te strane bilo stresnije. A opet ovo je bilo puno nekako opširniji projekat, Halo Halo, i ticao se cjelokupnog radija,
2: da.
3: Ticao se naših, naravno, i centara i tako dalje, i 100 godina velika je obljetnica. Tako da, ne znam, stresno je bilo i jedno i drugo.
2: Ma da,
3: opet malo to sve skupa omekša kada kreneš o to, i kad svi skupa krenemo zajedno, onda ipak malo taj stres splasne, ali trema je bila, da, bila je trema, naravno, u neku ruku.
1: Da, meni super zvuči jedna i druga pjesma, a najviše me uvijek raduje to zajedništvo koje postignemo kad imamo ovakve projekte. Zato kažem još jedan put, nadam se da ovo neće biti zadnji put da na ovaj način surađujemo. Voljela bih još malo vratiti se na neke vaše početke, neke vaše osobne preferencije. Evo, sada 10. srpnja, mislim da je to petak, otvaraju se 77. Dubrovačke ljetne igre. Maro, ti imaš jednu posebnu poveznicu s Dubrovačkim ljetnim igrama. Ne samo da si tamo godinama radio i glazbu komponirao, nego baš, evo, znam neke zanimljive detalje iz tvog života koje su vezane uz Dubrovačke ljetne igre, pa te molim da podijeliš to s nama.
3: Misliš,
1: pozdravljamo sve naše slušatelje u Dubrovniku i okolici.
3: Ti misliš sigurno

0: reklo, skupa sa tatom, i jednostavno od te siline smijeha, to je, komedija Marina Držića, njoj su krenuli trudovi, ravno u bolnicu, i sutra dan ujutro rano sam se ja rodio. Tako da, evo, pozdravim mamu i tatu, ja mislim da oni ovo
1: i slušaju. Evo, ja moje mamu i tatu i vek i ja isto, mamu i tatu, sve roditelje pozdravljamo, malo baki, smo privatizirali, eter, ali evo, pozdrav našim roditeljima, makama, tako je, da. I onda, Maro?
0: I ništa, to je bila prva poveznica, onda sam kroz svoje srednjoškolsko razdoblje, kad smo se zapošljavali, znaš, ono, preko praznika, student servis, vamo tamo treba nešto raditi, malo ne samo ležati doma. Onda sam radio u ljetnim igrama kao rekviziter, kao plakater, kao ne znam, još se ne mogu ni sjetiti, ali u svakom slučaju dosta sam tamo radio, i naravno samim tim i prisustvovao. Recimo, sjećam se, opet skupa bio je, dakle, kad sam bio rekviziter jedne godine, opet je bila ponovna premijera, tako su je nekako zvali, gdje je Kosta Spajić režirao skupa, znači, ajmo reći, 86. godine. I baš na moj rođendan je bila generalna proba, tako da i to je bio neki lijepi osjećaj, jel, znači, ta ista predstava ponovno se igra i ponovno to sve skupa, cijela ta priča oko rođenja se aktivira. I tako onda sada, nakon toga, ne prijedno, možda 5, 6, 7, 8 godina sam imao sreću da sam i kao kompozitor radio na ljetnim igrama u nekim predstavama. 4 godine zaredom sam bio dio dramskog ansambla, tako da i tu je bilo isto prekrasno razdoblje. I volim doći u Dubrovnik, meni je Dubrovnik strašno nešto ostavio traga, naravno, i kao grad u kojem si se rodiš, što ti je nekako uvijek najdraži grad, ali kao posebna jedna sredina prepuna neke energije čudesne, starinske, ne znam kako bi sve to opisao u par riječi.
1: Vex, ti nemaš toliko godina, evo Maru tu sad spominje i 86. i tako, ali ti isto imaš iskustva neka iz baš jako mladih dana, evo, to su nam tvoji roditelji ispričali oko jednog tvog nastupa, pa je neki instrument nestao, možeš evo to i s nama i sa slušateljima podijeliti.
2: Mogu, riječ je o kulturu, onda je, sad je folklorni ansambl Jedinstvo, onda je bilo kulturno-umjetničko društvo Jedinstvo, i prva godina se tamo svirao gitaru i mandolinu, i mene moj profesor zapazio i on je meni predložio da uz dvije djevojke, isto moje vršnjakinje, tad smo bili šesti osnovne, da ja vodim program u splitskom HNK na završetku godine, koji se uvijek povodom završetka te nastavne školske godine održava za Jedinstvo. I okej, ja sam razgovarao s njima o tome, ja bio klinac zaigran, meni se to svidjelo, njemu se svidjelo, razgovarao s mojom majkom i ona rekla okej, i dobro. I sad ja sam imao te svoje neke, ajmo reći da je to bilo vođenje kroz glumu, ja sam imao tu tog lika kojeg sam ja igrao, i ali sam imao isto tako i ovaj dio gdje sam svirao na sceni, znači imam najavu, pa moram otići, pa se vratiti, pa najaviti opet, pa otići, pa svirati, tako. Ali se dogodilo kako sam vodio taj program, a sa stražnje strane HNK je bilo Jedinstvo. Od tamo išli su plesači, svirači. Svirači su došli i najavili smo njihov dio, ovo ono. I trebao sam ja sad najaviti zapravo još taj dio sad gdje ću ja sudjelovati. A kaže meni profesor, govori, ali Vedrane, mi ti nismo donijeli gitaru. A ja sad trebam izaći na scenu, najaviti i svirati. I onda sam ja u panici cijelo to izletio iz HNK sa stražnje strane, pobjegao preko ulice tamo gdje je Jedinstvo, i što je najgore, ta gitara nije bila tamo gdje sam je ostavio, ja sam je tražio, onda je dio druge grupe našao tu, ja sam izašao i shvatio sam, aha, ta gitara je, vidio sam nekog lika, to je moja gitara, daj mi gitaru, uvatio gitaru, neko drugih svirač je tu uzao, naš se zezao tamo, ja uletio, vratio se u HNK, problem bilo, već započeli su s tim skečem gdje ja moram najaviti to. I onda je bilo Duje, moj lik se zvao Duje, Duje, Duje, gdje je Duje? Nema Duje. I ja samo
1: uletavaš,
2: uletavam
1: sa stilom.
2: S gitarom ovako, publika podoja, evo me, mislim da čak nisam gitaru sam dao tamo, neko se da mi pridruži, uglavnom da, to je ispalo jako spontano, meni nije bilo ugodno onda, ali evo, očito kad

0: ti moj roditelj to ispričali da je to ostalo njima u tom sjećanju.
1: Evo, zgodne crtice iz vaših života. Ja mogu samo podijeliti jednu svoju vezanu uz radio, a to je, Maro je spomenuo, ono kad se snimaš na kazetu i to. Ja sam tak snimala cijele radijske emisije kad sam bila mala. Bila sam i voditeljica i slušatelj i ovaj koji pjeva, odnosno pjevač glavni, nagradne igre, sve sam vodila sama. Onda je moja sestrična Iva godinama nakon to slušala svaku večer prije spavanja. To mi je baš bilo drago. Što znači da smo svi imali nekakve predispozicije da budemo ovdje gdje jesmo danas. Sad se već bližimo i kraju emisije, jako mi je bilo ugodno, dečki, s vama razgovarati, ali moram vas još za kraj pitati, evo, svakog jedno pitanje. Gdje vidite radio za, pa ne možda idućih 100, ali ajmo reći za jedno 50 godina?
0: To je zanimljivo pitanje. Što god nas očekuje, moramo se pomiriti. Ma ne, radio će ostati, premda govorili su da će i knjige izumrijeti, da će filmovi izumrijeti, pa ništa nije od toga i sve tu. Tako isto i radio. Radio će ostati tu, samo što je on, sad isto govorimo i o podcastima dosta, pa ima više se prati ta forma podcasta koja je proizašla iz radija. Ali ja mislim da će radio nastaviti dalje ovim svojim tempom i uvijek ima ljudi koji će to slušati i koji da pače, možda će zbog opterećenosti svih ovih medija stvari se okrenuti malo k radiju, ka radijskom programu, tako da ja mislim da će radio ostati, opstati, a u nekom trenutku možda se svi zasite ovih drugih stvari pa se vrate na radiju. Iznenade me ljude koji kažu da sluša ovako radio.
1: Maro.
2: Pa znaš što, radio je već preživio nekoliko udara. Prvo je bilo kad je došla televizija, pa je bila kriza, hoće li radio to uspjet podnijet, pa onda je kad je došla digitalna tehnologija, MP3-ce, razne druge novotarije, isto tako radio je dobio jedan tu udarac. Međutim, sve je to on stoički preživio. I sada mi se čini da budućnost radija ovisi zapravo samima nama, jer radija će biti koliko bude i bilo od nas koji volimo radio, koji ga volimo proizvoditi, isto tako i onih koji ga vole slušati. Radio, naime, ima tu prednost da ga, da ga lako slušaš. Dok radiš, dok si doma, dok kuhaš, dok si u radionici, dok si u autu, dok si, ne znam, trčiš po bundeku ili bilo gdje drugdje. Jednostavno, radio je lagan medij, nadam se da će ostati tako neopterećen kao što je i bio, sa što manje ovih zamornih tema, sa što više ležernih tema i glazbe. Tako da, ja mislim, ako budemo mi to htjeli baviti se radijom, radija će biti. A ako mi jednostavno odustanemo, radio će nestati. Naravna stvar, teško je. Ko može odgovoriti na pitanje što će radio biti za 50 godina, to mislim da ne postoji.
1: A mi ćemo se truditi da Hrvatski radio bude tu gdje je, da samo ide naprijed dalje. Ponovit ćemo još jedan put i našim slušateljima, to smo već promovirali i u Muzeju suvremene umjetnosti u sklopu projekta Zajedno za zajednicu, našim starijim sugrađanima, umirovljenicima. Uz radio nikad niste sami. Radio je ljubav, Hrvatski radio je i tradicija i medij kojem se vjeruje. Mislim da ćemo se uvijek vjerovati, a mi ćemo raditi na tome da on i idućih 50 i 100 godina bude baš ovakav kakav je. Tako. Jedan najbolji i najljepši medij koji postoji.
2: Tako, hvala ti, Barbara, na tvojoj prekrasnoj energiji i koju nas potičeš, guraš. Hvala ti na ovoj lijepoj emisiji i ovom lijepom razgovoru.
1: Hvala i vama što ste bili gosti u emisiji 100x100. Prvi, poštovani slušatelji, s nama su bili Maro Market i Vedran Bošnjak, Tino Baričić za tonskim pultom, ja sam Barbara Vid, želimo vam ugodan nastavak ove večeri. Do slušanja!
3: Stoljeće priča.

0: 19. sati.
1: Dnevnik s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Uoči samita NATO-a na ruski napad na Kijev, Ukrajina uzvratila udarom na rusku rafineriju.
0: Infantino i Trump na udaru kritika zbog ukidanja crvenog kartona američkom napadaču.
2: Vodeći svjetski znanstvenici, među njima i dva Nobelovca, u Zagrebu raspravljaju kako umjetna inteligencija mijenja gospodarstvo i društvo.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, temperature do 33 stupnja.
2: Nakon još jednog masovnog udara na Ukrajinu u kojem je poginulo najmanje 19 ljudi, Ukrajina je dronovima dugog dometa pogodila rafineriju nafte u Omsku, više od 2500 km od ukrajinske granice. Pogođena rafinerija najveća je u Rusiji. Sve to događa se samo dan uoči početka dvodnevnog sastanka na vrhu NATO saveza u Ankari, na kojem će jedna od tema biti saveznička pomoć Ukrajini. Izvijestit će Anabela Lajkov.
3: Rafinerija u Omsku na godinu prerađuje više od 22 milijuna tona sirove nafte. U vlasništvu je Gazprom Njefta te opskrbljuje više od polovice ruske potražnje za motornim gorivom. Proizvodi i gorivo za rusku vojsku i tek je posljednja u nizu pogođenih, jer ukrajinski dronovi za cilj su imali rafinerije u Rusiji gotovo 200 puta u prvoj polovici ove godine. Sinoć i rano jutros na udaru je pak ponovno bio Kijev, a predsjednik Volodimir Zelenski oglasio se na društvenim mrežama.
4: Naši su borci danas postigli dobre rezultate u rušenju dronova i krstarećih projektila, ali nažalost ne i balističkih raketa, jer nedostaje protuoružja. To što sustavi Patriot stoje u skladištima saveznika, potiče Rusiju da nastavi s pobjedama nad stambenim zgradama. Sjedinjene Države i Europa imaju sasvim dovoljno moći da zaustave ovaj teror.
3: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti na dnevnom redu sastanka NATO-a, koji sutra počinje u Ankari. Najavljen je i sastanak Zelenskog i Donalda Trumpa, a glavni tajnik Saveza Mark Rutte uoči okupljanja čelnika 32 zemlje u turskoj prijestolnici poručuje.
5: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, zahvaljujući hrabrosti, predanosti i kreativnosti njezine vojske. No treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
3: Najavio je pritom Rutte i sutrašnji forum NATO-ove obrambene industrije, koji će, kaže, biti platforma za pokazivanje načina suradnje, te najavio i objavu novih ugovora vrijednih desetke milijardi dolara.
2: Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko od jučer su u Parizu i pripremaju se za mimohod, izvijestio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović prije sjednice predsjedništva HDZ-a. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a tu je odluku proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundigd. O čijoj će se sudbini, kaže ministar Božinović, tek razgovarati.
6: Pripadnici specijalne policije, antiterorističke jedinice Lučko su od jučer u Parizu i kreću sa pripravama, kao i pripadnici vojski svih zemalja koje sudjeluju na mimohodu i koje će sudjelovati 14. srpnja. Mislim da je vojska trebala biti tamo. Mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Čak 1024 osobe uhićene su u velikoj međunarodnoj operaciji kodnoga naziva Globalni lanac. Akcija je provedena na 5 kontinenata u 59 zemalja. Uhićeni se sumnjiče za krijumčarenje ljudi, seksualno iskorištavanje, prisilni kriminal i prosjačenje. Otkriveno je 2070 potencijalnih žrtava, uglavnom maloljetnika. Akciju su proveli Europol, Frontex i Interpol, te više od 40.000 policajaca, među njima i naša policija. U Hrvatskoj su uhićene 3 osobe.
2: Je li umjetna inteligencija najveći tehnološki iskorak u povijesti ili najveći izazov za čovječanstvo? O tome se raspravlja na samitu u Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta koji je okupio vodeće svjetske stručnjake i prvi put u Hrvatskoj na istome mjestu dvojicu dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju Joela Mokira i za fiziku Johna Martinisa. Detalje donosi Silvija Bionda-Njikoš.
7: Kako odgovoriti na složena pitanja o utjecaju umjetne inteligencije na gospodarstvo i društvo, Nobelovcima je bilo jednostavno. Umjetna će nam inteligencija pomoći, a ne uništiti nas, s pretpostavkom da ne učinimo nešto glupo, rekao je aktualni Nobelovac za područje ekonomije, američko-izraelski ekonomist Joel Mokir.
8: I don't think anybody knows.
9: Nitko ne zna što će se dogoditi. Umjetna inteligencija trenutačno je na mjestu gdje je računalna znanost bila 60. godina 20. stoljeća. Znam jednu stvar koju će učiniti, a to je ubrzati istraživanja. Vrlo sam optimističan, to je jako dobro otkriće. Samo bih volio da smo otkrili nešto što se zove umjetna mudrost, koju bismo dali političarima.
7: Umjetna inteligencija treba regulaciju, a ne treba oponirati njezinu razvoju, s čime se slaže i dobitnik Nobela za fiziku John Martinis, inače hrvatskog podrijetla. AI je samo alat.
10: I use it all the time.
9: Stalno se koristim njime, no mislim postoji veliki prostor za ljudsku kreativnost. Moramo biti oprezni s njima da se upotrebljava za opće dobro.
7: Ako nas itko može uništiti, to su zli i glupi ljudi, ne nužno koristeći umjetnu inteligenciju, jer i hidrogenska bomba može učiniti istu stvar, ironično dodaje Nobelovac Mokir, koji najveći problem u iduća dva desetljeća vidi u manjku radne snage.
8: We will not have enough people to do the work because
9: nećemo imati dovoljno ljudi koji će raditi. AI može pomoći generirati izume koji štede ljudski, fizički ili kognitivni napor. To nije nešto zbog čega se treba zabrinjavati. Bez AI-a mnogi se poslovi neće moći obavljati.
8: We won't have anybody doing that work.
7: Čuti dva Nobelovca uživo, prigoda je koju se ne propušta.
11: Velika stvar, ne samo za našu instituciju, već i za Hrvatsku, jer pogotovo jer su oba dva relevantna u kontekstu revolucije umjetne inteligencije koja se trenutno dešava pred našim očima.
7: Dodaje dekan Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta Mato Njavro. Na samitu se raspravljalo i o utjecaju umjetne inteligencije na obrazovanje i javne politike, te što nove tehnologije donose Hrvatskoj i zemljama u okruženju. Svijet.
2: Odluka FIFA da nakon Trumpova poziva Gianniu Infantinu poništi crveni karton američkom napadaču Folarinu Baloganu koji je zaradio u utakmici s BiH, izazvala je kritike diljem svijeta. Europski nogometni savez UEFA priopćio je da je prijeđena crvena linija, a kredibilitet natjecanja potkopan. Belgiji, koja noćas igra protiv SAD-a, odbijena je žalba na tu odluku. Skandal koji potresa nogometni svijet komentirao je i sam Trump, odgovarajući na novinarsko pitanje da opiše svoj razgovor s Infantinom.
12: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj i kao drugo želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Belgija ima odličan tim i kao što oni imaju svoje najbolje igrače, to moramo imati i mi. Bez obzira na to pobijedili ili izgubili, to je pošteno.
0: Na platformi X-u oglasio se i predsjednik FIFA Gianni Infantino. Potvrdio je da je razgovarao s Trumpom, ali i napomenuo da je to uobičajeno tijekom svjetskog prvenstva. Kaže da je američkom predsjedniku objasnio da je riječ o pravnom postupku o kojem odlučuju neovisna tijela FIFA. Istaknuo je i da je disciplinski odbor koji je ukinuo suspenziju crvenog kartona američkom igraču potpuno neovisan, te odlučuje isključivo prema pravilima i činjenicama. Zaključio je da, bez obzira na to slaže li se s odlukama ili ne, poštuje autonomiju tijela koje ih donose.
2: Hamas je objavio da je raspustio vladajuće tijelo u Gazi i dao do znanja da je spreman predati vlast skupini palestinskih tehnokrata koju podupire SAD. Ukidanje tog tijela, koje je više od 10 godina nadziralo rad ministarstava, bio je jedan od ključnih dijelova plana za pojas Gaze nakon rata. Pritisak je to na Izrael da počne s provedbom ostalih dijelova mirovnog plana kojemu je posredovao SAD.
0: Zbog korupcije od 324 milijuna dolara kineski sud osudio je na smrt bivšega visokog lokalnog dužnosnika. Yang Yulin tereti se da je nezakonito prihvatio novac i imovinu dok je obavljao razne vladine dužnosti od 1993. do 2023. On je samo jedan od nekoliko milijuna zaposlenih u golemom državnom aparatu koji su se našli pod istragom u sklopu višegodišnje protukorupcijske kampanje koju je pokrenuo kineski predsjednik Xi Jinping.
2: Vijesti iz svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
1: Dnevnik.
2: Na godišnjem skupu regulatora u Hrvatskoj narodnoj banci glavna je poruka bila da brzi razvoj tehnologije traži bolju suradnju institucija i prilagodbu zakona kako bi se učinkovitije zaštitili potrošači i njihovi osobni podaci. Tom je prigodom ministar gospodarstva Ante Šušnjar komentirao i najavu da će poduzetnik Danko Končar preuzeti Željezaru Sisak.
13: Investitor i sadašnji vlasnik Željezare su bili u ministarstvu na nekoliko sastanaka. Isto tako su se zanimali vezano za nacionalni plan industrijskog razvoja i što se tiče podrške koje ministarstvo može pružiti, mi smo svima koji investiraju u Republiku Hrvatsku, pogotovo u proizvodne kapacitete, dostupni 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu i pomoćemo sve da se hrvatska industrija vrati na nekakve svjetske trendove, da bude jedan od svjetlih primjera europske industrije, reindustrializacije Europe, a svakako željezara i proizvodnja željeznih komponenti, to jest materijala za dalju industrijsku primjenu je jedan važan segment.
0: U Zadru je održan neformalni sastanak ministara poljoprivrede i ministara mjerodavnih za demografiju mediteranskih članica Europske unije. U ime Hrvatske kao zemlje domaćina MED9 otvorili su ministri poljoprivrede i demografije David Blajčić i Ivan Šipić. Raspravljalo se o budućnosti mladih poljoprivrednika, a potpisana je izjava o suradnji na revitalizaciji ruralnih područja na Mediteranu.
14: Mora postojati više zajedničkih politika, sve politike moraju imati jedinstven cilj kada govorimo o mladima, o ruralnim područjima i upravo zato je iznimno bitno i obrazovanje, dostupnost zdravstvenoj zaštiti, prometna povezanost, kvaliteta života općenito u našim selima kada govorimo pored poljoprivrede i demografije. Potreban je dakle paket mjera i politika i to je ključna poruka koju danas šaljemo odavdje.
15: Znači mi na ovom MED9 susretu smo zagovarali jedan zajednički sinergijski pristup i na tom dijelu ćemo ustrajati. Naravno kroz ovaj resor nama su prioriteti i program povratka hrvatskih iseljenika.
2: Potpredsjednik Vlade, ministar Branko Bačić u Rijeci je s gradonačelnicima i načelnicima s područja Primorsko-goranske županije razgovarao o priuštivom stanovanju. Najavio je da se do 2030. planira preko APN-a izgraditi čak 8000 stambenih jedinica. Moći će i graditi jedinice lokalne samouprave, s tim da se na tržištu može prodati najviše 50% stanova. Program priuštivog stanovanja donosi i dugo očekivano rješenje za zaštićene najmoprimce.
16: Mi smo uvjereni da ćemo sa našim aktivnostima koje smo poduzeli u Rijeci riješiti vrlo brzo pitanje zaštićenih najmoprimaca, ne trebaju brinuti, neće ići na cestu dok se ne riješi zamjenski smještaj. Prema tome to je i onda nakon toga smo im omogućili da te stanove što sada nisu mogli, u koje mi njih uselimo po iznimno povoljnim uvjetima, mogu otkupiti od Republike Hrvatske i postati vlasnici tih istih stambenih jedinica.
0: Na Zagrebačkom županijskom sudu nastavljeno je suđenje za ratni zločin Dragutinu Ćelapu, bivšem čelniku SDSS-a u Topuskom. Tereti ga se da je u srpnju 1991. s još dvojicom suboraca na cesti Vranovina Staro selo Topusko automatskom puškom ubio hrvatskoga civila Marka Matijevića. Ispitano je četvero svjedoka, među kojima i Đuro Rašić. Sud je zanimalo gdje je osumnjičeni bio u vrijeme kad je počinjen zločin, s obzirom na to da obrana odbacuje optužbe i tvrdi da je Ćelap u to vrijeme bio u Karlovcu, a ne u Topuskom.
17: Pa ne znam, u vezi Draganovog dolaska, mislim. To ne samo da je Dragan. Kad je palo Topusko, onda se svi odazvali i jedno, dva, tri tjedna smo bili na tome gore položaju, čekali da idemo dalje. E tad je bio i Dragan i mnogi drugi koji nisu, Jer to je bilo dobrovoljno prije, nije bilo nekih poziva, nije bilo ništa. Nego mi tamo u obližnji smo se dogovorili da malo stražamo.
2: U povodu godišnjice srebreničkog genocida Sovčare je krenuo ultramaraton od Vukovara do Srebrenice. Na taj se način odaje počast svim žrtvama Domovinskog rata u Hrvatskoj i rata u Bosni i Hercegovini. Maratonci, njih 50-ak, pretrčat će više od 200 km kroz dvije države. Ostali sudionici pridružit će se i trčati pojedine dionice. Cilj je ultramaratona povezati dvije države, dva mjesta najvećeg zločina počinjenog na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata, Vukovar i Srebrenicu. Jednu od dionica s maratoncima, među kojima su bili i Muhamed Dehić iz Zenice i Duško Štrbac iz Zagreba, pretrčao je i ministar pravosuđa Damir Habijan.
18: Zbog svih nevinih žrtava koji su nastradali u tom na toj agresiji na Bosnu i Hercegovinu i onaj ultramaraton posvećen svim žrtvama Srebrenice i svim majkama Srebrenice.
19: Izgubio sam brata u Domovinskom ratu i moje sve trke su posvećene svim poginulim braniteljima, umrlim i nestalim. A cilj ovog ultramaratona je da spomena civilne stradalnike, znači sa svih strana, kako se kaže, svi nacije, vjera, i da se ovo zlo više nikad ne ponovi.
20: Mislim da je simbolika ove utrke zapravo jako bitna i podsjetnik, nažalost, na ono sve što se dogodilo i ovdje, ali i u Potočarima, odnosno Srebrenici, da se više nikad ne ponovi.
1: Sport.
2: Pripremio Vladimir Horvat.
21: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras i noćas na rasporedu su nova dva ogleda osmine finala.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: Nakon što smo prošle noći saznali kako će u četvrtfinalu igrati Norveška i Engleska, noćas ćemo saznati novi četvrtfinalni par. Od 21 sat u Dallasu će igrati Portugal i Španjolska, a od 2 sata poslije ponoći u Sjetlu SAD i Belgija. Upravo utakmica u Sjetlu izaziva veliku pažnju javnosti zbog odluke FIFA da dopusti igranje američkom igraču Folarinu Balogunu, iako je u prošloj utakmici dobio crveni karton, što je izazvalo osudu UEFA i brojnih osoba u nogometu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: Hrvatski košarkaši večeras će u Osijeku ugostiti Izrael u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Hrvatska i Izrael već su prije osigurali drugi krug, a večerašnji susret odlučit će koliko će bodova prenijeti u nastavak natjecanja. Mario Hezonja.
22: Još jedna utakmica za uzet bodove. Nadamo se svi pobjedi, zato jer stvarno dobro treniramo, nadograđujemo našu igru, tako da sve kako treba i nadamo se novim bodovima.
21: Utakmica počinje u 20 sati uz prijenos na našem drugom programu. Nikola Pavić i Salvadoraca Revalo izborili su četvrtfinale parova na Wimbledonu, nadigravši Nizozemca Rožera i Amerikanca Vajnegara sa 6-7, 6-4 i 6-3. U pojedinačnoj konkurenciji četvrtfinala su izborili Talijan Koboli te Ukrajinka Kostjuk, Belgijka Mertens, Talijanka Paolini i Čehinja Noskova.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
23: Sutra većinom sunčano, unutrašnjosti povremeno u sumjerenom na oblaku. Ujutro uz rijeke i po kotlinama ne isključuje se mogućnost za kratkotrajnu maglu. Lokalno i sutra moguć poslije podnevni pljusak i to uglavnom u Ugorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni na Jadranu i sjeverozapadni, a tijekom noći će na Jadranu biti slabe do umjerene bure. Najniža temperatura zraka uglavnom od 13 do 17, na Jadranu od 20 do 25 celzijih stupnjeva. A najviša dnevna, malo više od današnje, u većini kraja bit će uglavnom između 29 i 33 celzijeva stupnja.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Uoči samita NATO-a na ruski napad na Kijev, Ukrajina uzvratila udarom na rusku rafineriju.
2: Infantino i Trump na udaru kritika zbog ukidanja crvenog kartona američkom napadaču.
0: Vodeći svjetski znanstvenici, među njima i dva Nobelovca u Zagrebu, raspravljaju kako umjetna inteligencija mijenja gospodarstvo i društvo.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju. Temperature do 33 stupnja.
0: Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam Nikola Kuzmičić i danas govorim o cipelama. Da mogu, svijetom bih najradije išao bos. Ali budući da to nije moguće, valjalo mi se naviknuti na koje kakvu obuću. Moja nesklonost prema cipelama ublažila je priča u kojoj je zamišljen razgovor između kupca i prodavačice cipela. Priča u kojoj je prodavačica zaključila da su cipele posložene na policama njene trgovine izvrsni učitelji i ako ih se dovoljno pažljivo sluša, otkriće nam životne mudrosti. Prva stvar što je prodavačica cipela spomenula je potreba da cipele budu usklađene s ostatkom odjeće. Sve je potrebno ukomponirati u cjelinu. Potrebno je biti dio cjeline, dio zajednice i svojim sudjelovanjem obogaćivati zajednicu i cjelinu činiti boljom. Pritom ne smijemo nijekati svoju posebnost, ali niti tvrdoglavo inzistirati na različitosti. Cipele koje su u trendu najdraženije su i najskuplje. Svi se otimaju za njima, dive im se, a zapravo su tragičarke. Traju samo jednu sezonu i onda se odbacuju. Ako se i nakon toga pojave, doživljavaju prezir i porugu. Slava i popularnost nestaju. Mladost i snaga prolaze. Potrebno je uporište svoga života utemeljiti nečem čvrstom i neprolaznom. Postoje cipele koje se zamamno sjaje. Obično ih obuvamo u svečanim prigodama. U trenucima kada želimo izgledati dobro i osjećati se dobro. Ali kao po pravilu, takve cipele su veoma neugodne. Žuljaju nas, drže nam stopalo i tijelo u neprirodnom položaju. Toliki ljudi su spremni trpjeti i žrtvovati se samo zato da bi ostvarili karijeru i postigli status. I na kraju im ne ostane ništa osim blještavila što donosi bol. Cipela koja na prvi pogled se može učiniti prikladnom, domalo otkrije svoje pravo lice i usporava korak. Zato u životu valja mudro birati, misleći o bitnom, a ne zavodeći se površnošću. Najveći životni uspjeh je naći cipelu koja čovjeku odgovara, koja nježno pristaje uz nogu, a istodobno je sigurno drži, koja štiti i grije, ali ne gnječi niti izaziva znoj. Mnogi misle da se kupnjom cipele završava priča, no tek tada započinje suživot s cipelama. Za cipele se treba brinuti, potrebno ih je čistiti, ne može se proći zemljom, a da se ne zaprlja cipele, ali sretan je onaj koji zna i može očistiti svoje cipele i vratiti im prijašnju ljepotu.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, biste li željeli mobilni telefon s najbržom brzinom punjenja baterije? Nedavno smo naišli na reklamu u kojoj se u ponudi mobitela ističe upravo to, da ima najbržu brzinu punjenja. Ako ste redovito s nama u jezičnom terminu, zapravo već i sami možete otkriti u čemu je problem. O nečem sličnom već smo govorili primjerice u epizodi o cijenama. Tad su nas zanimale skupe cijene i cijene koje su poskupile.
2: Halo, Bing. Kako, brat? Mladić je još u zatvoru. Stvar odgoja. Reci one drangulije, trebaš najbržom brzinom. Cijena? Cijena nije skupa. Prava sitnica.
1: Rekli smo tada, cijena ne može biti ni skupa ni skuplja, ni jeftina ni jeftinija. Takva može biti roba, a njezina cijena visoka ili viša, niska ili niža, povećana, smanjena i tako dalje. Slično je i s brzinom.
3: Prepare ship for light speed.
4: No, light speed is too slow.
3: Light speed too slow?
4: Yes, we're gonna have to go right to ludicrous speed.
3: Ludicrous speed?
4: Go!
1: Dok slušamo kako Lord Kaciga lovi princezu Vespu i ostale junake svevremenske svemirske komedije Mela Brooksa ne svjetlosnom, ne suludom, nego luđačkom brzinom, evo u čemu je stvar. Njegov svemirski brod može biti brz, brži ili najbrži, spor, sporiji ili najsporiji, ali brzina njegova svemirskog broda ne može biti brza, nego velika, mala, veća, manja, najveća ili najmanja, povećana ili smanjena, ili naravno svjetlosna, suluda ili luđačka. Ili koji god četvrti pridjev odabrali, i to može. U krajnjem slučaju, u nekom poetskom ili srodnom izričaju, može i brza brzina. Ali u neutralnom kontekstu, brza brzina je isto što i hladna hladnoća ili tiha tišina. Kružna definicija kojom jedno značenje dodatno opisujemo istim tim značenjem. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

Kaltija. Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

Dobar večer, dragi slušateljice i slušatelji, i dobro more, dragi pomorci. Pozdrav iz Pule, večerašnjeg domaćina naše emisije Pomorska večer. Iako su se kolege čije su emisije slijedile već osvrtale na to, ne mogu ni sama preskočiti još jednom zahvaliti na nagradi za emisiju Pomorska večer, koja nam je uručena u Splitu na proslavi 83. rođendana Slobodne Dalmacije. Nakon što smo u proteklim godinama prepoznati od strane naših suradnika, sindikata pomoraca, udruge brodara pa i resornog ministarstva, večernjakovu ružu priskrbili su nam prije nekoliko godina naši slušatelji, odnosno čitatelji. Ovo je nagrada struke na koju smo osobito ponosni. Radimo s ljubavlju, predano, trudimo se i nastavit ćemo tako i dalje. Jer kad znaš da si dao svoj maksimum i da se to prepoznaje, nema većega zadovoljstva. Inače, večeras u emisiji iz Pule razgovori će biti nešto dulji, ali nadam se je ipak i zanimljivi. Sa ITF inspektorom Romanom Perićem pretrešćemo nekoliko tema od sigurnosti plovidbe do aktualnosti stanja u Perzijskom zaljevu. U goste nam dolaze predstavnici dviju malih, ali uspješnih tvrtki u branši brodograđevne industrije u Puli. Malo ćemo zaroniti u podmorje, a neće izostati ni ležerna čakula o moru. Budimo zajedno sve do ponoći. Emisiju večeras realiziraju za tonskim pultom Florijan Odobašić, glazbu bira Sergio Valić, mi ćemo se tu i tamo malo i umiješati, urednica i voditeljica Dorina Tikvicki. I dalje je tu za vas naš besplatni telefon na kojeg i večeras možete uputiti pozdrave onima koji su na moru, vašim dragim pomorcima. Nazovite 0800 7076, a vašu želju emitirat ćemo tijekom emisije. I sada slijedi pozdravna pjesma iz Pule, naš dugogodišnji i dalje znak prepoznavanja. Samo za vas.

0: U prvome satu Pomorske večeri iz Pule, dobro večer, želim Romanu Periću, ITF inspektoru, dobrodošli.
1: Dobro večer vama i vašim slušateljima.
0: Evo, malo ćemo o slušateljstvu priznati, jeli, da ste bili na kratkome odmoru, ali koliko god kratak, toliko nezgodan, zato što kad ste se vratili na vašim mailovima pritužbi naših pomoraca ko u priči, što bi se reklo. Evo, nedavno je AMSA objavila izvješće da radno vrijeme i plaće i dalje su glavni razlog pritužbi pomoraca iz Australije. Primjerice, kako stojimo mi?
1: Pa, australske vlasti, ITF, oni se suočavaju sa jednom drugačijom vrstom i brodovlja i problema nego što je to u Mediteranu, konkretno u Jadranu, tako da praktički te neke stvari možda i nisu za usporedbu, ali globalno gledajući pomorci su gdje i tamo da imamo zajedničkih problema. Naime, kao i uvijek, pomorci nam se najprije javljaju kada su u pitanju neisplate njihovih plaća, kada se vrate doma i kada su poslali na bolovanje zbog ozljeda na brodu. Onda brodari nerijetko znaju ustegnuti nekakve plaće koji su ili bolovanja koji su im dužni isplatiti. Tada nam se pomorci sa svojim dokazima, papirima obraćaju i mi im nastojimo pomoći. Mediteran je samo po sebi kao zatvoreno more, imamo u Gibraltaru prolaz. Tu je 28 inspektora kroz 20, mislim 4-5 država i tu se praktički odvija jedan interni prijevoz sa brodovima. Znači, brodovi mogu biti vrlo loši koji dolaze iz Crnoga mora, također iz sjevernog dijela Afrike, Egipta, Libije, Libanona i tako dalje. Podstandardni brodovi stari 50-ak godina prosječno sa vrlo, vrlo lošim zastavama poput Togo, Sierra Leone, Cook Island i tako dalje. To su vrlo loše zastave, prosjek starosti njihovih brodova je 50 godina. Sigurnosni uvjeti su upitni, tako da mi kao ITF redovno idemo na inspekcije tih brodova. Zajedno sa našim lučkim vlastima, ukoliko je potrebno, idemo i skupa. Utvrđujemo nedostatke i izričemo ispravke deficijencija, kazne i tako dalje. I isplate pomoraca kada je to i ukoliko je to potrebno.
0: Kad govorimo o podstandardnim brodovima, upravo su stočari jedni od takvih i najčešćih, a baš čini mi se istarsko područje, u našu luku Bršica stižu takvi, upravo takvi brodovi. Oni nisu samo na neki način šteta ili prijetnja samim pomorcima, nego i prirodi, okolišu.
1: Apsolutno, točno, znači stočari su brodovi koji dolaze u Bršicu, Raša, i ti brodovi su također uglavnom pod tim vrlo lošim zastavama koji su većinom na crnim listama, također su puno stari. Ja sam imao priliku skupa sa mojim kolegom Lukom Simićem koji radi kao ITF inspektor na tom dijelu, on je zadužen za te brodove. Imali smo nekoliko zajedničkih inspekcija, to su uvjeti brodova vrlo, vrlo upitni, tako da opet i tamo idemo zajedno sa Port State kontrolom kojim imamo vrhunsku suradnju. Koliko je loše stanje na tim brodovima, da smo imali samo posljednjih par tjedana 2-3 abandonmenta tih brodova i neisplate plaća, i mi smo to uspješno uspjeli riješiti kroz proteklo vrijeme. Pokušavamo dignuti radne i životne uvjete pomoraca i na takvim brodovima.
0: Mi možemo reći da je ITF u stvari jedini način kako uopće pomoći pomorcima na takvim brodovima.
1: Mislim da ste u pravu, s obzirom da zastave, obično su zastave ili lokalni port state control, ukoliko je brod tu, može se obratiti ITF u lokalnom port state kontrolu ili se pomorci mogu obratiti zastavi broda. Međutim, te zastave broda koje uopće imaju svoje urede po svijetu uopće se ne javljaju na pritužbe pomoraca, ne odgovaraju ni na ITF, vrlo loše kvalitete.
0: Nažalost, ni neki domaći brodari, pretpostavljam da znate na koga mislim, nisu uvijek sjajni, evo. I doma se ima što raditi, kako bi se reklo, jel?
1: I doma se ima puno toga raditi sa puno brodara. Trenutno radimo, evo, dolazi informacija da je Brodosplitov brod Golden Horizon napokon prodan, međutim veliki je broj pomoraca koji su vjerovnici i koji imaju dugove na tom brodu. Mi smo veći dio tih pomoraca isplatili putem P&I osiguranja, mislim se radilo preko pola miliona dolara, međutim ostalo je još nekakvih sigurno 250-300 tisuća dolara duga prema mojim informacijama. To moramo sad odraditi prije prodaje broda i prije nego što brod otplovi kod novog vlasnika i trenutno radimo na tome najjače što mi znamo. Evo, s obzirom da se radi o velikom broju pomoraca i o velikom dugu i većinom našim pomorcima, a ima i nešto i stranih pomoraca, Indonežana, Ukrajinaca, Poljaka i tako dalje.
0: Počeli smo s australskim pomorcima. Evo, za proteklu godinu zaprimljeno je gotovo 170 pritužbi, od toga stotinjak su podnijeli sami pomorci. Kako stojimo? Evo, kakve su vaše informacije što je s našim pomorcima, jer su oni ti koji se najčešće žale, odnosno podnose prijave, ili ima i poštenih brodara, da tako kažemo?
1: Ima, apsolutno ima poštenih brodara. Bit ću slobodan i reći da uglavnom brodari koji, uglavnom 90% koji imaju ITF-ov ugovor, znači kolektivni ugovor koji je potpisao ITF posredstvom svojih pridruženih sindikata, kao što smo mi ili neki drugi sindikati širom svijeta, da uglavnom i u praksi na tim brodovima nema većih problema. Ukoliko ih ima, tu stoji kolektivni ugovor i ti pomorci su praktično legalno i zaštićeni, jeli, sa tim kolektivnim ugovorom, tako da se ti problemi mogu relativno lako i brzo rješavati. Naravno, pomorci se obraćaju nama, direktno Sindikatu pomoraca Hrvatske, nekada se obrate direktno u centralni ured ITF-a u Londonu, tada se mi povežemo, komuniciramo i nalazimo načine kako se tim pomorcima pomoći. Tako da apsolutno mi zaprimamo svaki dan na dnevnoj bazi desetke prijava pomoraca, uspješno ih rješavamo većinom, negdje ima malo više problema jer je kako je slučaj zastario, ako je slučaj 7-8 mjeseci, pomorac je doma, onda već to zahtjeva nekakvu i pravnu zaštitu i odvjetničku pomoć, gdje mi isto tako davamo savjete na koji način rješavati takve probleme, jer naša ingerencija leži direktno na brodu, ulaskom broda u naše luke i dolaskom nas na brod. Naravno, kad pomorci odu doma, kad se dogodi problem s kompanijom, da li otkazi, da li neisplata bolovanja plaća, onda to već postaje nekakav pravni problem, jeli? Znači, mi ne možemo onda zaustavljati brod poradi tog problema. Mi možemo stupiti u komunikaciju s kompanijom, iznijeti svoje argumente, međutim, nerijetko kompanija ima i svoje protuargumente koji su u potpunoj kontradiktornosti s onim što govori pomorac. Pa onda imamo problem i to se onda mora rješavati pred sudom dalje, jeli, ukoliko ne možemo riješiti, tako je. Tako da mi možemo predložiti i takvo rješenje ovoga spora, ali mi nismo nadležni za taj dio.
0: Eto, gospodine Periću, s obzirom da imamo još dosta zanimljivih tema, predlažem jednu kratku glazbenu pauzu, pa nastavljamo razgovor.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, s nama je Romano Perić, ITF inspektor Sindikata pomoraca Hrvatske. Evo, nastavljamo ovaj razgovor, opet se vraćamo k temi podstandardnih brodova. ITF je imao nekoliko kampanja u Mediteranu. Je li kreću nove i jesu li one dale neke rezultate? A nešto što jeste malo žešći problem i ne može ga svakako riješiti, ITF je flota u Sjeni, a upravo po Mediteranu često plove brodovi takozvane flote u Sjeni.
1: Da, mi imamo mediteransku kampanju koja je upravo kreirana od ITF inspektora hrvatskih, odnosno sindikata pomoraca Hrvatske. Rezolucija krenula prema ITF-u da se u Mediteranu mora napraviti kampanje u kojoj bi u fokusu bili vrlo loši stari brodovi, loših zastava, crnih lista, jer oni su opasnost kao za pomorce koje plove na njima, tako su opasnosti za okolic. I jednostavno su teret cijeloj pomorskoj industriji. Mi smo odradili do sada dvije kampanje, sprema se i treća kampanja. Prva kampanja je bila nekako, vamo reći tako, ugrijavanje, opipavanje terena, dok je druga kampanja zaista dala solidne rezultate, dosta intervencija, neki brodovi su čak i otišli za te kampanje u rezalište, što je nama primarni cilj, da lov brod, opasan brod, brod bez ugovora, bez ikakvih dokumenata, da u stvari završi svoju priču na moru. Jeli, to je znači nama ugasiti taj brod koji je vrlo, vrlo opasan. To smo uspjeli napraviti, sprema se i treća mediteranska kampanja. Ona se planira ili krajem ove ili početkom sljedeće godine, kada ćemo uključiti još neke inspektore iz drugih dijelova svijeta da dođu u Mediteran, da ih stavimo u ključne luke poput Albanije, poput još nekih luka gdje možemo staviti ITF inspektora, tako da sa maksimalnim pritiskom krenemo u borbu protiv takvih brodova. Naravno, tu postoji i ta flota u Sjeni, takozvana Shadow Fleet. Tu se u pravilu govori o tankerima koji rade trade između Rusije, Irana, Venezuele i tako, pod nekakvim sumnjivim okolnostima. Što su sumnjive okolnosti? To su znači da su vrlo često također i ovi brodovi pokriveni zastavama, vrlo lošim, ne nacionalnim zastavama, nego flag of convenience zastavama, zastavama pogodnosti. Gase svoj automatski identification system, odnosno ICE, koji prepoznaje, koji dava njihovu poziciju na moru, znači oni ga redovno pokušavaju isključiti i zaštititi svoju poziciju. Uglavnom su to prijevoz nafte, ship, znači oni ne idu u luke,
0: pretovar s broda na brod,
1: tako je, znači vrlo su tu
0: opasne situacije.
1: Tako je, opas, safety hazards, i sami smo imali priliku vidjeti, ti njihovi certifikati su istekli ili nevaljani, pogotovo ovi što se tiču osiguranja, jer niko ne želi takve brodove osigurati. Da, to je jedan ovoga problem. Trenutne informacije govore da se radi oko 1500 takvih brodova u Sjeni u svijetu. ITF također se vrlo intenzivno bori protiv takvih brodova. Takvi brodovi su teme naših sastanaka. Evo ga, idemo dalje sa našim ciljevima, sa našim kampanjama i sa našim podizanjem svijesti o pomorcima i pomaganju pomorcima. Stvari, kao što uvijek to kažem, ne idu brzo, ali idu polako, ali sigurno u dobrobit pomoraca.
0: Eto, još za kraj, vrlo kratko, kad već vas imam na telefonskoj vezi, Persijski zaljev, naši pomorci tamo i situacija trenutačna, kako biste je ocijenili?
1: Pa sad bi ocijenio situaciju podosta relaksiraniju nego što je to bilo prije nekakvih 20-ak dana. Mi smo imali čak i naša dva pomorca zatočena od strane iranskih vlasti pored otočića Hormuz, to je nešće brod Francesca. Ja trenutno ne mogu vidjeti poziciju tog broda jer je ICE za taj brod ugašen, ali mogu pretpostaviti da je taj brod još dole. Međutim, naši diplomatski odnosi su doveli do toga da su ta dva pomorca uredno repatrirana, uredno i sigurno repatrirana, i oni sada doma uzivaju svoj dobro zasluženi godišnji odmor. Što se tiče, imali smo i naš brod od Atlantske plovidbe APA Starea, on je uredno isplovio. Ja imam neke kolege, prijatelje, kapetane koji su krenuli dole na ukrcaj, znači već se stabilizirao promet u zračnim lukama, dakle pomorci naši idu dole, kapetani dobivaju zadatke da izvedu brodove. Međutim, da je stanje 100% sigurno i da je da se stabiliziralo do one mjere koja je bila u miru, apsolutno ne. Znači, apsolutno ne. Još ima i sporadičnih pucnjava po brodovima, tajnih izlazaka kroz tjesnac Hormuza bez dozvole, sa dozvolima. Situacija je onako prilično hektična. Jeli? Znači, još uvijek može, ne može, ali puno, puno, puno bolje nego što je to bilo prije 3 tjedna.
0: Eto, gospodine Romano Perić, puno, puno hvala na ovom zaista iscrpnom i vrijednom razgovoru. Dobar posao i mirno more i na kopnu.
1: Hvala vam na vašim željama i do sljedećeg slušanja. Lijep pozdrav svima.

0: Pomorska večer.
1: Prije desetak dana vlada je donijela odluku o prodaji 4 poslovna udjela društva Uljanik Brodogradnja 1856 d.o.o. što čini nekih 97% temeljnog kapitala društva i to objavom javnog poziva za prikupljanje obvezujućih ponuda. Naravno da nas zanima što možemo očekivati sa našom Uljanik Brodogradnjom 1856 u budućnosti, osobito evo stoga što smo prije malo više od mjesec dana upravo u Pomorskoj večeri s velikim zadovoljstvom razgovarali o tome kako se španjolska Navantia nudi kao partner u gradnji korveta. E pa gospodina Samira Hadžića, koji je direktor spomenute tvrtke, pozdravljam i želim dobrodošlicu u Pomorsku večer s pitanjem što, gospodine Hadžiću, zapravo možemo očekivati.
2: Već vama i vašim slušateljima hvala vam na poziv. Pa ta tema se žvače u zadnjih desetak dana jer je objavljen taj poziv. Taj poziv je nekakav logičan nastavak na onu odluku koju je donijela vlada 2024. prije dvije godine, možda i malo više od dvije godine, što u datim okolnostima i tadašnjem trenutku je imalo nekakvog smisla i logike. Međutim, među vremenu se čitav svijet opet izvrnuo, danas to ide jako brzo. Europa se je krenula prema svojoj industriji, brodogradnji svijet se počeo kretati, nicati sa azijskih tržišta, a mi smo kroz te dvije godine od problema postali stabilna tvrtka koja posluje na tržišnim osnovima i ne ovisi o vlasniku koji je država u ovom trenutku. Dakle, ono što ja sam apsolutno protiv te prodaje zbog svih ovih navedenih okolnosti, ali i truda koje su uložili ne samo ja, naravno, nego i svi radnici i Uljanik brodogradnje 1856 da stvorimo nekakav dobar temelj gdje bi se Uljanik mogao vratiti kroz nekoliko godina što prije na neke temelje onog što je bio. Zbog toga i jesam protiv. Sad nastavak ove prodaje, postoji tu više smjerova i scenarija, možda i nezahvalno sad prognozirati jer ni ja ni vi nemamo nekakvu kristalnu kuglu koja će nam reći to što će biti, ali ono što sam apelirao i što ću evo i ovaj put ponoviti je da bi se možda trebalo preispitati tu odluku iz 24. s obzirom na sve okolnosti i da bi trebali razmišljati da nekakvo obiteljsko srebro, mogu li tako nazvati, uspjelo preživjeti neke svoje najveće nedaće danas kada je dobar temelj za budućnost, ne prodajemo nego da mi radimo na njemu. Ukratko i sveobuhvatno kako razmišljam ja.
1: E sad, koliko možemo vjerovati da bi se upravo taj prijedlog, da se ta odluka naprosto izmijeni, uopće mogla doći u obzir kao nekakva opcija?
2: Pa odluke su odluke. Odluke se mogu isprovesti, odluke se mogu mijenjati. Donesete odluku u jednim okolnostima, te okolnosti se promijene. Koliko i ja imam veliku nadu, volju i znam da postoji mogućnost. Opet vraćamo se na to da postoji mogućnost da će ta prodaja ići svojim tijekom. Onda je to nekakav u drugom, ako to ide u drugom smjeru, onda bi bilo jako, jako dobro naći kvalitetnog partnera, jakog, financijski, brodograđevno i tako dalje. A ne mislim baš da jako puno takvih firmi šeće okolo s torbama novca i jedva čeka je to samo kod nas, da kod nas uloži taj novac. Moguće je sve, naravno, nemojte me krivo shvatiti, to je moje osobno razmišljanje. Vlasnik će uvijek

0: bi potencijalno bio zainteresiran za kupnju.
1: Pa evo, kao i vi, možda bi ja bio sretan da jedna takva tvrtka, ali Navantija je u 100% vlasništvu Republike, odnosno Kraljevine Španjolske, dakle državna.
0: Da.
1: Mislim da sam danas vidio u nekim naslovnicama da talijanski Fincantieri ulaže 600 milijuna eura i kupuje nekakva talijanska brodogradilišta koja nisu u njegovom vlasništvu, to je dakle neka privatna brodogradilišta u Italiji. Mislim, shvaćate smjer u kojem idem. Čisto sumnjam da će se pojaviti tako nekakav vanjski koji će eto sad odjednom, svi će prvo konsolidirati svoje, pa eventualno gledati šta se još nudi, šta je slobodno, a mi imamo dovoljno dugu brodograđevnu tradiciju, dovoljno dugo imamo enormno brodograđevno znanje i povijest i tako dalje, što se ne bi mi mogli okrenuti k sebi. Da li će to biti Navantija? Ja.
0: Da.
1: Čisto nekako sam u sumnji, ako ćete iskreno,
0: da.
1: Ne moguće. Mogu, na kraju možemo i budućnost demantirati, ali nekako uvijek ćete prodati nešto što ste razvili dobro i što ima nekakvu, što opet nije garancija da će neko nastaviti razvijati. Imamo INU, imamo tu slučaj, ne bih htio sad ići kroz povijest, ali nekako sam skeptičan.
0: Pa prodaja se i ne mora dogoditi u ostalom, je li tako?
1: Da, to su te mogućnosti. Vlasnik se može promijeniti svoju strategiju, smjer razmišljanja. I to je ono nešto za što ja lobiram i ono što bi najiskrenije, mi se čini, bilo najbolje rješenje da u ovom trenutku se okrenemo sebi i da nastavimo razvijati sebe u tom nekom smislu, da budemo, makar u tom dijelu, mala smo zemlja, ali smo brodogradnji bili veliki i zato nastavimo.
0: Pogotovo što se evo zaista vrlo otvoreno i vrlo jasno planira okretanje brodogradnje upravo prema brodovima za ratnim brodovima, nazovimo tako.
1: Ovo je industrija, ma dobro, dual use i čak i triple use, znači je svugdje, to je neki koncept koji je sad odjednom počeo biti tako popularan ili recimo objavljivati u medijima. Kad sam već spominjao taj Fincantieri ima toliko brodogradilišta s oba dvije strane obale Italije koje imaju 90% njih ima dual use purpose ili dvostruku namjenu, dakle jedan dio je obrambena industrija, drugi dio je neka trgovačka mornarica, tako da nije to ništa novo i da, u tome se vidi nekakva mogućnost opstojnosti, budućnost, ulaganje i tako dalje. Tako da to je moguće, da.
0: E sad, s tim domoklovim mačem nad glavom valja nastaviti ipak dalje raditi. Kako vam je?
1: Pa mi smo nakon nekakvog, ako to mogu nazvati, prvotnog šoka i puno pitanja partnera s kojima smo i otvorili razgovore i s kojima imamo projekte, mi smo naravno se potrudili nastaviti raditi i tako dalje. Da je, imali smo već jednu prodaju i iskustvo iz te prodaje koje nažalost nije pozitivno. Sjećamo se da do te 24. smo bili u prodaji godinu i po dana, pa je to bilo kako je bilo, ne ponovilo se. Ali smo nastavili raditi, mi imamo i projekte za završiti, imamo ugovore za ispuniti. Stati plaka, to nismo radili nikad, pa nećemo raditi ni sad. Mi radimo dalje, tu smo, nadam se, u nekakav pozitivni razvoj na ovaj način na koji sam, kako bi ja htio, recimo to tako, ili većina, koliko vidim, većina ljudi bi htjela na taj način to da se odvija. Što će biti, to ćemo ja i vi vjerojatno pričati u budućnosti u nekoj od vaših emisija.
0: Da, nažalost, mogući novi ugovori koji su svakako nešto što je dobro došlo Uljanik brodogradnji, sigurno dolaze u pitanje.
1: Naravno, i vi biste da kod nekog želite naručiti bilo što, a onda je on u prodaji i rekli, ok, sad čekat ću dojem razvoj situacije, da vidim, to će biti novog vlasnika, što će misliti novi vlasnik i tako dalje. Zato kao što rekao, mi nismo problematična tvrtka koja se prodaje, što smo nekad bili. Danas stojimo prilično čvrsto na svojim nogama, tako da potrudili smo se partnerima pokazati i dokazati da njihovi ugovori su sigurni, no mogućim novim partnerima da nastave razgovarati s nama, tako da radimo. Da li je otežano? Ako je to bilo pitanje, otežano je, ali da li ćemo zbog toga stati? Nećemo. Bilo je i gorih stvari koje nas nisu zaustavile, pa neće ni ovo.
0: Gospodine Hadžiću, hvala vam lijepo na vašemu komentaru i do slušanja, svako dobro.
1: Hvala vam isto i vašim slušateljima. Mogu da vam dati.

U Adenskom zaljevu novi piratski napad na trgovačke brodove. Naoružana skupina od 4 pirata opremljena ručnim protuoklopnim bacačima i drugim oružjem prišla je brodu manjim plovilom. Nakon što su sustigli tanker, posada je zaustavila brod, povukla se u citadelu i uputila poziv u pomoć čekajući dolazak pomoći, navodi Splash 247. Pirati su nakon toga napustili broda kada je posada izašla iz citadele i pregledala brod, utvrđeno je da su zapovjednički most i nekoliko susjednih prostorija pretrpjeli oštećenja. Nitko od članova posade nije ozlijeđen. Malo plovilo ostalo je ploviti područjem i nakon napada, što je izazvalo zabrinutost zbog moguće prijetnje drugim trgovačkim brodovima. Nešto više od 2 sata kasnije služba United Kingdom Maritime Trade Operation izdala je novo upozorenje nakon što je zapovjednik drugoga tankera prijavio sumnjivo približavanje oko 85 nautičkih milja južno od Balhafa. Svim brodovima koji prolaze Adenskim zaljevom preporučuje se registracija pri United Kingdom Maritime Trade Operation te održavanje najviše razine pripravnosti tijekom plovidbe.

Hrvatska cruising industrija nastavlja snažan investicijski ciklus. Prema najnovijem izvješću Cruise Industry Newsa, do kraja 2026. godine planirana je isporuka još 6 novih kruzera, čime će ukupan broj novih brodova uvedenih u promet tijekom ove godine dosegnuti 13. Nakon što je tijekom prvih 6 mjeseci godine isporučeno 7 novih kruzera, sljedeći brod koji će se pridružiti svjetskoj floti bit će Explora 3. Brod je u završnoj fazi gradnje u brodogradilištu Fincantieri u Italiji, a njegova isporuka kompaniji Explora Journeys očekuje se tijekom ljeta. Preostalih 5 kruzera u službu će ući tijekom posljednjeg tromjesečja godine, čime će svjetska cruising flota dobiti približno 27.000 novih putničkih ležajeva. Do kraja godine nove će brodove preuzeti još nekoliko velikih cruising kompanija. Fincantieri će tijekom godine isporučiti Seven Seas Prestige za Regent Seven Seas Cruises te Viking Libra, koji se ističe kao prvi kruzer na svijetu pogonjen vodikom. Prema trenutačnom planu isporuka, navodi Pomorac HR, 2027. godina bit će još aktivnija jer se očekuje ulazak u službu dodatnih 15 novih kruzera.

0: kontejnerske vozarine ponovno bilježe snažan rast i dosegnule su najvišu razinu u posljednje 4 godine, dok ograničeni kapaciteti i velika potražnja dodatno opterećuju globalni pomorski promet. Globalne spot vozarine za prijevoz kontejnera nastavile su snažan uzlazni trend te su dosegnule najviše razine od 2022. godine. Tržište potiče kombinacija ubrzanog otpremanja tereta prije mogućeg uvođenja novih američkih carina, ograničenih brodskih kapaciteta i nastavaka poremećaja u pomorskom prometu na području Hormuškog tjesnaca, piše Splash 247. Na transpacifičkim linijama vozarina od Šangaja do Njujorka porasla je 11%, dok je prijevoz do Los Angelesa skuplji 10%. Na linijama između Azije i Europe rast je također nastavljen. Na pojedinim mediteranskim rutama cijene su već premašile prošlogodišnje sezonske vrhunce. Rast vozarina, prenosi Pomorac HR, već se odražava na financijske rezultate najvećih brodara. Maersk je ovog tjedna značajno povećao prognozu poslovanja za ovu godinu, očekujući operativnu dobit između 2 i 4 milijarde dolara, nakon što je prije samo nekoliko mjeseci upozoravao na mogućnost gubitka.
1: Pomorska večer.

0: Najmanje 22 ljudi je poginulo, a deseci su ozlijeđeni u još jednom razornom ruskom napadu bespilotnim letjelicama i raketama na Kijev i druge dijelove Ukrajine. Uništene su mnoge stambene zgrade pod čijim ruševinama spasilačke ekipe traže preživjele. Ukrajina je odgovorila napadom dronovima na najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Nakon građanke Kijeva poslušajte ukrajinskog predsjednika Zelenskog, koji je u objavi na društvenim mrežama ponovno upozorava da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Urušilo se cijelo stubište, nismo mogli sići, ostali smo zarobljeni na posljednjem katu. Imali smo samo zidove, bez mogućnosti da se ikamo sakrijemo. Spasioci su dizalicom izvukli i nas i susjede.
2: Naši su borci postigli dobre rezultate u rušenju dronova i krstarećih projektila, ali nažalost ne i balističkih raketa, jer nedostaje protuoružja. To što sustavi Patriot stoje u skladištima saveznika, potiče Rusiju da nastavi s pobjedama nad stambenim zgradama. Sjedinjene Države i Europa imaju sasvim dovoljno moći da zaustave ovaj teror.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriot, biti jedno od glavnih tema sastanka NATO-a koji sutra počinje u Ankari. Ukrajinski predsjednik Zelenski trebao bi se sastati s američkim predsjednikom Trumpom.
3: Vijesti.
0: Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko od jučer su u Parizu i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
4: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
3: Vijesti.
0: Odluka FIFA da poništi crveni karton američkom napadaču Baloganu kako bi mogao noćas nastupiti protiv Belgije u osmini finala na svjetskom prvenstvu izazvala je zgražanje diljem svijeta. Europski nogometni savez UEFA priopćio je da je prijeđena crvena linija, a vjerodostojnost turnira narušena. Oglasio se predsjednik FIFA Gianni Infantino, rekao je da je razgovarao s Trumpom, no u poruci tvrdi da su FIFA-na pravosudna tijela neovisna. Američki predsjednik priznao je pak da je nazvao čelnog čovjeka FIFA te zatražio da razmotri cijeli slučaj.
5: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj i kao drugo želite da utakmicu igraju najbolji igrači, bez obzira na to pobijedili ili izgubili. To je pošteno.
0: Hrvatski nogometni savez poslao je službeni dopis FIFA u kojem se žali na suđenje na utakmici protiv Portugala. U HNS-u smatraju da je na štetu naše reprezentacije donešeno više spornih odluka. Posebice ističu primjenu VAR tehnologije koja je kulminirala poništavanjem pogotka Joška Gvardiola za 2-2. Dodemo da je prije nekoliko minuta počela utakmica osmine finala između Španjolske i Portugala. Noćas u 2 sata igraju Amerika i Belgija.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva. Dnevna između 29 i 33.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andri Štrkalj.
3: Baš prvi.

0: Pulska tvrtka Motortech Consulting d.o. vodeći hrvatski proizvođač brodskih dizel električnih agregata i najveći servis za brzohodne dizel agregate na Jadranu. Prije mjesec dana ili vrlo kratko unazad uspješno je završila i isporučila još 3 brodska dizel električna agregata za jedan luksuzni putnički brod koji se gradi za malteškog naručitelja i to negdje u inozemstvu. Dakle, možda nam velika brodogradnja baš ne cvate, ne možda nego sigurno, ali zato ipak brodarska industrija, ova mala i vrijedna, ipak ide dalje. Moj sugovornik je Livio Bolković, prvi čovjek Motortech Consultinga. Dakle, Livio, čestitke na još jednom uspješno obavljenom poslu.
1: Hvala Dorina i lijepi pozdrav tebi i svima koji slušaju Radio Pulu.
0: Možda da se vratimo u godinu unazad, kako ste zadovoljni poslom koji ste obavili, za koga ste sve radili, uglavnom su, čini mi se, to vanjski suradnici.
1: Prošla godina je za nas bila uspješnija nego 2024. Znači, imali smo rast prihoda otprilike pa skoro 20%. Uglavnom se radilo pored servisnih djelatnosti koje mi redovito obavljamo. Naime, mi održavamo jedan veliki dio brodova Hrvatske ratne mornarice. Dakle, ne samo ove brodove koje se nalaze na sjevernom Jadranu, nego i brodove koji se nalaze na južnom Jadranu. Održavamo uglavnom iz našeg akvatorija gotovo jedan veliki dio, dakle jedan veliki postotak velikih jahti sa motorima Caterpillar, MTU, Mitsubishi. Uglavnom imamo jednu široku paletu ovlaštenih servisa, a imamo i neka ekskluzivna zastupstva za recimo Isuzu motore, za Pilsik motore, za MAN srednjehodne motore, tako da naša paleta je dosta široka. A pored toga jedini u Hrvatskoj imamo polivalentni probni stol za testiranje dizel motora. Imamo 3 vodene kočnice, raspon snage motora može se kretati od 40-50 kW pa do preko 4000 kW. Pored toga imamo i takozvani low bend suhi teret za testiranje agregata. Taj probni stol je prilično sofisticiran i s njime idemo okolo po, dakle ne radimo to samo u našem prostoru. Evo, prošle smo godine testirali hale od Rimca u Svetoj Nedelji. Znamo otići na terene sa teretom, kad treba na terenu bilo gdje izvršiti testiranja, tako da taj naš obim poslova je dosta širok.
0: Mm. Tvrtka je smještena unutar nekadašnjeg Uljanika. To recimo dođe onako simbolično gledano kao nastavak neke industrijske tradicije Pule i naše brodogradnje, odnosno u ovom slučaju više brodarske industrije. A ovi vaši međunarodni projekti s kojima sam i započela razgovor, dakle ugovori za luksuzne putničke brodove poput ovog za malteškog naručitelja koji se grade u Vijetnamu. Kako se to dogodilo i koliko su vam ti projekti važni? Jesu li možda u nastavku planirani slični?
1: Pa to su jako važni projekti za Motortech Consulting. Naime, radi se o multinacionalnoj kompaniji koja je vlasnik Australac koji živi u Švicarskoj, ali on zapravo ima mrežu tvrtki. Zapravo svaki brod koji se gradi se za njega registrira posebna tvrtka. Tako da ja sad više ni ne znam nazive na pamet tvrtki za koje smo do sada radili. Ali radi se zapravo, u ovom slučaju se radi o 2 projekta. Mi smo počeli sa tom tvrtkom surađivati na prvom brodu koji je ta tvrtka počela graditi u Uljaniku, a to je ujedno bio i zadnji brod koji je Uljanik završio, je napravio i isporučio, a to je bio Pol Cruiser, povarni Cruiser, luksuzan, sa otprilike 120 članova posade, 130 putnika, 140 metara dužine, 150. I to je zapravo bio prvi brod s kojim je ta kompanija krenula u gradnju i osnivanje morske flote putničkih brodova. Inače su jedna od najvećih kompanija do tada bili što se tiče riječnih kruizera. Mm-hmm. I oni sada paralelno grade, zapravo oni uvijek grade paralelno po 4-5 brodova na raznim lokacijama. Znači sad se ti kruizeri, evo sad smo upravo u fazi završetka emergency agregata 860 kW sa Mitsubishi motorom, za treći brod All Cruiser, dakle ili Šenik ga svi zovu, to je treći brod u seriji koji se gradi u 3. maju u Rijeci. Drugi je također napravljen u Rijeci i mi smo i za prvi i za drugi i sad ćemo za treći brod isporučiti, završiti isporučiti emergency agregat. A ovo što radimo za Vijetnam, radi se od serije od 4 broda i mi smo završili drugu seriju od 3 pomoćna agregata snage 630 kW. Koji međusobno mogu raditi u paraleli. Oni su zapravo agregati koji opskrbljuju luksuzne jahte, odnosno luksuzne kruizere sa svim potrebama za električnom energijom. To su također brodovi otprilike 120 metara, 130 putnika i oko 100 članova posade. Dakle, radi se o vrlo luksuznim brodovima i ono što je interesantno, brodovi se grade u Vijetnamu, kompletnu dokumentaciju, dakle, kompletan projekat brodova je praktički napravljen od strane hrvatskih projektanata.
0: Znači, hrvatska pamet.
1: Točno, dakle, hrvatska pamet još uvijek postoji i jedan veliki dio hrvatske pameti je još uvijek u Hrvatskoj. Mm. Dakle, to su niz malih tvrtki osnovano nakon raspada velike brodogradnje i te tvrtke su izuzetno sposobne, izuzetno kvalitetne i aktivne i rade za niz stranih brodogradilišta po cijelom svijetu. Također, što je vrlo interesantno i to je nama jako drago, nadzor nad tim brodovima u Vijetnamu vodi hrvatski registar brodova. I to nama, naravno, svima nama olakšava i komunikaciju i sve ostalo, tako da smo izuzetno sretni što je, evo, bez obzira što su nam brodogradilišta tu gdje jesu, hrvatska brodograđevna pamet još uvijek je živa i to vrlo živa.
0: I to vrlo živa. Evo, spominjete, dakle, brojne tvrtke male koje su nastale raspadom te velike brodogradnje. Vi, pretpostavljam, zajedno surađujete?
1: Gledajte, mi smo vrlo fleksibilni i uskačemo jedni drugima. Dakle, što se tiče servisnih djelatnosti, ima nekoliko zaista vrlo kvalitetnih firmi u Hrvatskoj, u Rijeci, u Splitu, u Šibeniku, u Zadru, pa i na Krku, recimo. I mi smo svi u sjajnim odnosima. Dakle, ponekad se desi da treba neka hitna intervencija, treba trčati u Dubrovnik, nas netko zove, mi zovemo servis ili u Splitu ili u Splita ili iz Dubrovnika i kažemo skočite tamo, odradite to jer nema smisla da mi sad idemo iz Pule. I tako se dešavaju i obratne situacije jer danas velike jahte one mijenjaju lokacije, naravno, bez obzira da im je matična luka. Mi smo na neki način i umreženi. Evo. To je ono što nam pomaže jako u tim situacijama. Pored toga što smo sigurno imali smo i neko znanje, bez znanja
0: Absolutno. Ne
1: možeš, ali jedan od razloga zašto smo preživjeli, što smo u odličnim odnosima i surađujemo i kad god ko kome može pomogne, a ne odmogne.
0: Naravno da mi volimo slano, jel tako, gospodine Bolkoviću, ipak smo s mora i morski ljudi, ali nemam ništa protiv ni slatkih voda, dakle, i tamo se zaputite.
1: Da, radimo, pa evo sad smo, to smo ove godine smo to ugovorili i negdje u 10. mjesecu bi trebalo to biti zgotovljeno. Ugovorili smo kompletnu remotorizaciju jednog remorkera u vlasništvu Nexe grupe u Osijeku na Dunavu. Dakle, zamijenit ćemo kompletnu pogonsku jedinicu. Ugradit ćemo jedan od motora najnovije generacije Manovih. Iz te serije motora ugrađujemo i motore za ove agregate što su išli za Vijetnam. To su motori sa SCR-ovima sa minimalnom emisijom plinova. To je za nas lijepi posao, nije nam problem što će se to raditi u Osijeku. Mislim, nije prvi puta da radimo, odemo mi i do Beograda i do Vinče i do tako, odemo i do Srbije kad nas traže vezano za motore za koje mi imamo ovlaštenja, jer za neke motore baš smo skoro pa jedini koji imamo ovlaštenja u Hrvatskoj pa i šire, tako da to je naša, između ostalog, i to je naša prednost.
0: Kad govorimo o budućnosti vaše tvrtke, gospodine Bolkoviću, koliko daleko možete predviđati?
1: Nažalost, teško možemo gledati unaprijed, zato što mi u stvari nemamo trajno riješen status, pa čak niti kratkoročno riješen status, naš status za prostor u kojem smo od kad smo nastali. Zapravo, ja sam završio fakultet strojarski 83. četvrte godine i onda sam počeo raditi u Uljaniku u proizvodnji brzohodnih motora. Dakle, i cijeli život radim tamo. Samo što sam već 32 godine u Motortehno Zaltingu jer je firma nastala i odvajanjem, dakle izdvajanjem iz Uljanika, i mi smo zapravo slijednici Uljanikove tvornice proizvodnje brzohodnih motora koja je funkcionirala u okviru tvornice dizel motora. Cijeli život smo tamo, ali nažalost nemamo trajno riješen status. Ne samo mi, nego ni jedna firma koja trenutno posluje u krugu Uljanika nema riješen status. To nama stvara probleme, jer moramo puno objašnjavati kad netko pita i raspituje se o našoj budućnosti vezano za dugoročne poslove. Problem neriješenog statusa je ogroman problem i mi smo nekoliko puta pokušavali to. Bio sam i nekoliko puta u ministarstvu i pokušavali, međutim nema sluha. Nema sluha da se to što se nas tiče odradi. Mm-hmm. Tako da tu smo gdje jesmo, borimo se, živimo, radimo.
0: Ide proda. Ja Uljanika, ne znam što ćemo s time uopće, kako to uopće iskomentirati u vašoj konkretnoj situaciji.
1: Mislim da bi to trebalo voditi računa oko toga. Ja se nadam da će netko u vladi voditi računa o tome da nam riješi. Pogotovo jedan veliki dio, osim nas i Metal Marine, jedan dio tvrtke u bivšem prostoru Tesla, gdje zapravo Uljanik i nema koncesiju. Dakle, uh-huh. Nema Uljanik d.d. koncesiju za cijeli prostor unutar zida Uljanika. Uh-huh. Onaj dio gdje je nekad bio Tesla, to je još uvijek pomorsko dobro, gdje država nije dala nikome koncesiju, niko nije ni tražio, ako se ne varam, nakon što je Tesu propao. Ne? Tu je recimo Tema, tu su UTE, tu su, ima nekoliko tvrtki koje su, nisu to velike tvrtke, ali su značajne i dakle, potrebne su u ovom našem podlimu. Nema zamjene za te tvrtke. Bilo bi zaista šteta da dođe netko i kupi ovaj Uljanik, dobije koncesiju i sad kaže, aj dečki, van, izvolite. Mm-hmm. A mi smo vlasnici svih osnovnih sredstava. Dakle, Uljanik nije vlasnik našeg prostora. Uljanik ima koncesiju i s nama mi imamo nekakav ugovor o obavljanju sporednih djelatnosti, što je po zakonu dozvoljeno. To se sad potpisuje svakih toliko mjeseci. Evo, to je problem koji nas kopka i koji nas, nažalost, evo, nismo to uspjeli do sad riješiti. Probali smo i zajednički, i pojedinačno, i svakako, i čak i gradonačelnik bivši se uključio, i sadašnji gradonačelnik je me zvao na jedan razgovor, bio sam na razgovor u gradu vezano za to i obećano je da će se poduzimati nekakvi koraci, pokušati naći neko rješenje da se i grad tu uključi, jer praktički grad ima gotovu industrijsku zonu na prostoru bivšeg Tesla i može se to staviti u funkciju. Međutim, od tog sastanka nadalje nije se nažalost ništa dogodilo.
0: Dakle, malo nek se otvore oči i uši i evo, sretno ako je to dobra želja za kraj ovog našeg razgovora.
1: Hvala ti puno na lijepim željama. Ne, ja nisam nikad ni sumnjao u podršku, pogotovo vas novinara koji pratite dosta dugo. Vi pratite dosta dugo što se, vi ste i upućeni dobro. Ali čak i obični ljudi u gradu puno puta se dešava, mislim da sretnem ljude i pitam, pa dobro, kako je, kako ide, šta, mislim, jer nema nas puno, nažalost nema nas više puno. Mi ne zagađujemo apsolutno, mi nismo zagađivači u gradu. Uh-huh. Sve su to sjajne firme, sposobne su dalje živjeti jer su dokazale, dakle, da je meni netko rekao prije 20 godina da će Motortech biti živa, da će Uljanik propast i otići u stečaj, ja bih rekao, ti si lud. Svi bi rekli, šta pričaš ti?
0: Da.
1: Ne. Nažalost, to se dogodilo. Ja kažem nažalost, ne zato što Motortech nije propao. Mm-hmm. Meni je drago to, ali mi je žao što se to dogodilo. Naravno, jer bilo bi nam puno lakše da pored nas postoji jedna jaka firma u kojoj možeš raditi i ne moraš, za koju možeš i ne moraš, ali znaš da ćeš prije ili kasnije se osloniti na nju, da ćeš sigurno govoriti ako si kvalitetan neki posao, ako si u toj branši. Da. I to je nešto što nam fali, svima nam to fali. Ne?
0: Evo ga, gospodine Bolković, znate što kažemo inače na kraju naših razgovora u Pomorskoj večeri? Mirno i dobro more vam želim.
1: Hvala. Pozdrav svima, evo još jedan put.

0: Pomorska večer.
1: Nastavljamo razgovor o uspješnim pulskim malim tvrtkama koje su dio brodograđevne industrije. Sa mnom je Bojan Nikolovski, inače iz sektora prodaje naše vrlo uspješne tvrtke Tema. Dobar večer, Bojane, dobro nam došli.
2: Hvala vama, dobro večer.
1: Evo, malo prije vas je Livio Bolković pohvalio i rekao da fantastično surađujete, ne samo s vašom tvrtkom, nego i nekoliko još drugih koje se nalaze unutar Uljanika i možemo ih smatrati malima samo zbog toga što imaju mali broj zaposlenika, međutim po postignućima itekako velika tvrtka. Možemo se malo vratiti u povijest.
2: Da, tvrtka Tema je nastala davne, već 1989. Osnovao je gospodin Branimir Ružičić, koji danas je recimo glavni inženjer tvrtke i nadzire naš rad i daje usmjerenja kako dalje nastaviti razvoj. Osnovao je gospodin sa dvije vrlo bitne vizije, odnosno mogu čak reći revolucionarne vizije. Prva je ta što je on zamislio da će budući brodovi koristiti elektromotore kao pogonske motore.
1: I imao je pravo.
2: Imao je pravo da, iako su, kako kaže on na početku, su mu svi govorili da je to, da struja i voda ne ide zajedno i da se ne ide u tom smjeru. Međutim, evo danas već imamo skoro 400-tinjak brodova po čitavom svijetu, što dokazuje da je zapravo stvarno imao pravo. Zašto brodove? Zato što, kao što ste rekli, mi smo tu iz Pule, pretežito svi. Imamo jednog Porečana isto.
1: I on je blizu mora.
2: I on da. Je blizu mora. Ta tradicija prema brodogradnji je kod nama uvijek bila prisutna. I stručnost, znanje je uvijek bila usmjereno u brodogradnju i onda je se odlučeno da će, znači, brodogradnja, odnosno strojevi koji će biti namijenjeni brodovima, da će to biti naš smjer. Druga revolucionarna vizija, što su to motori s permanentnim magnetima, to tada je bila jedna na neki način inovacija. Oni jesu postojali, ali to su bili motori vrlo malih snaga i koristili su se u nekakvim, ne znam, kućanskim aparatima i tako neke stvari. A onda, zahvaljujući njihovom inženjerskom znanju, su te motore i tu tehnologiju pretvorili u veće strojeve. Znači, mi danas proizvodimo motore do 1000 kW i njihova najveća prednost je to što su oni puno efikasniji od tradicionalnih motora. To znači da vi sa istom količinom energije možete duži put napraviti. Znači, to vam je kao da stavite 100 kuna benzina i napravite 50 km s autom, ili sa 100 kuna benzina napravite 1000 km. Znači, cilj je uvijek imati nekakav motor koji je efikasniji za plovidbu, odnosno ako koristimo automobilu za preći više kilometara.
1: U kakve performanse imaju brodovi, u koje ulaze takvi motori? Koliko su to veliki brodovi i kakvog tipa?
2: To su od nekih brodovi od cirka nekih 10-15 metara pa do nekih 80 metara. Evo sad, najveći nam je taj Australiji koji smo isporučili prošle godine. To je 80 metarski brod koji ide iz Australije prema Aziji. Tako da to su ozbiljni brodovi i mi smo se koncentrirali u takvoj vrsti, za takve vrste profesionalnih brodova, znači putnički brodovi, velike jahte, brodovi za prijevoz za tereta i takve stvari. Znači, brodovi koji i čiji motori moraju biti certificirani za tu uporabu. Znači, to ne može biti običan motor koji se koristi u veš mašini kao motor koji se koristi za plovilo, zato što takav motor mora biti certificiran, mora imati posebne materijale, koristiti posebna znanja, posebno projektirani itd.
1: Može li biti i većih motora za veće brodove? Evo, pitam kao stvarno potpuni laik.
2: Da. U suštini, nekakva srednja klasa motora koju mi najviše prodajemo, to su motori od nekih 200-300 kW, neće nekih 400-500 konja, recimo, da ljudi možda lakše shvaće u tom smislu. To su, znači, motori koji se ugrađuju u brodovima od nekih 30 metara.
1: Je li bilo suradnje s Uljanikom i je li vam fali danas ta suradnja?
2: Pa u suštini, kad se proizvodnja zakuhala, Uljanik je već krenuo, nažalost, se gasiti. Iako je za nas brodovi koji radi Uljanik su možda ipak malo veći.
1: Preveliki.
2: Da, to oni rade, oni su radili motore od nekoliko megavata, mi završavamo sa 1 megavatom. Ali bila je suradnja u smislu i projektiranja, i inženjerskih usluga, i drugih usluga. Znači, Uljanik nije samo trup. Oni su imali jako puno strojeva i ljudi koji su znali ti pomoći. Ako ti nešto nisi znao, imao si se kome obratiti. Danas to možda malo, recimo, s te strane fali.
1: Tema je doista tvrtka koja radi za brodogradnju u čitavom svijetu. Gdje ste, znači, sve pustili, da tako kažemo, pipke ili krakove?
2: Da, Hrvatska, nažalost, još se nije odlučila krenuti zbiljnije u taj svijet električne ili hibridne propulzije, iako ima veliki potencijal.
1: Da, to primjerice. Da.
2: Pa recimo mi imamo 1000 i toliko otoka, samo za povezati te otoke sa modernim brodovima, to bi bilo takav jedan razvojni ciklus da bi to moglo pokrenuti jednu novu industriju kompletno. Sad, zašto se to još nije desilo, ne znamo. Mi pokušavamo i zvati, tražiti, pitati, nagovarati, ali još je to sve o nekakvim počecima i to, znate kako to ide.
1: A u međuvremenu valja živjeti i valja to znanje koje imate doista držati živim i zapravo ga uvećavati svakoga dana.
2: Tako je, da. Znači mi moramo prodati svaki mjesec sustav kako bi zaradili plaću. Tako da nažalost ne možemo čekati niti nekakve državne cikluse, niti tako, nego tražiti si posao u cijelom svijetu. Tako da smo od nekih naša smo dosta ovako posebni. Ovdje blizu nas to je Venecija.
1: Da.
2: Venecija kao grad koji živi na moru se odlučio krenuti u tom smjeru. Za početak ne full električno, nego kroz hibridne pogone. Te su se obratili nama da im isporučimo jedan takav sustav. To je tvrtka ACTV, to je kao recimo lokalno Pula Promet. I onda oni su pitali da li možemo za njih tako nešto razviti. Mi smo normalno sa zadovoljstvom se odazvali. Jedan veliki problem što oni ne mogu često puniti baterije, zato što je Venecija nekakav grad na otvorenom i ne možete tamo baš svugdje raskopavati, kopati, ubacivati punjače i tako dalje. Tako da je trebalo staviti nekakav dizelski agregat koji će malo pomoći tim baterija da im produži tu autonomiju tekom cijelog dana. Druga isto tako nama opet u Italiji jako bitna suradnja je sa takozvanom tvrtkom Navigazione Laghi i brodogradilištem Fincantieri, poznatim svjetskim brodogradilištem, koji nas isto tako pitao da za njih razvijemo jedan hibridni pogon na njihovim najvećim jezerima, odnosno Lago di Garda, Lago Maggiore i Lago di Como, gdje su sad, evo baš je prošli mjesec zadnji brod isporučen i sad će i ti brodi imati tako naše pogone unutra. A nešto malo dalje, što nas posebno veseli, to su iz koje dolaze iz dvije vrlo napredne države, to su Japan i Južna Koreja. Poznate su zato što zapravo tamo dolaze najnaprednije tehnologije.
1: Doista se u Japanu valja moći nametnuti.
2: I onda kad su oni došli tu kod nas, tek smo onda shvatili zapravo koliko radimo velike stvari, ali ponekad, znate kako radite to svaki dan, malo vam uđe u rutinu i mislite da dobro, to ćemo. Ali kad vam se tako obrate neki, pogotovo to su državne institucije, znači to nisu neki bogataši, privatnici, nego to su državne institucije koji su došle i pitali da im pomognemo da razviju sustav jedan koji je specifičan, ne samo što će biti električni, nego će koristiti i vodik kao jedan od izvora energije za plovidbu tamo u Japanu, negdje ne znam šta će povezivati. A druga stvar koja je isto tako vrlo zanimljiva, što kad su došli Južnokoreanci, isto državna institucija, oni rade brod bez posade. I isto tako im je trebao jedan sustav koji će moć upravljati brodom, iako nema posade na njemu.
1: Evo, uskoro slijedi razgovor s mojim kolegom Jadranom Marinkovićem, bivšim urednikom Pomorske večeri iz Splita, i ono što nikako ne može smisliti su brodovi bez posade.
2: Moram dodati samo, zakonski u Koreji neko će morati biti na brodu.
1: Ipak, tako da.
2: On je sposoban biti bez posade, ali zakonski neko će ipak biti na brodu.
1: Je li to posao koji ide dalje, koji se nastavlja?
2: Znači, Koreanci već sad su popisali su nekakav predugovor za sljedeći brod. A sa Japancima još, znate, oni su jako, jako detaljni. Znači, oni prije nego što se ide dalje, znači, to su 500 provjera.
1: Aha.
2: I čak su nam rekli da će prekinuti ugovor ako dođe do kašnjenja. Mi smo sve napravili na vrijeme, ali kasnili su oni. Tako da, malo smo čak u tom smislu i bolji od Japanaca.
1: Sjajno.
2: U toj njihovi točnosti i tako to.
1: Koliko vas ima u tvrtki?
2: Trenutno nas je,
1: jer ljudi su najvažniji od svega.
2: Normalno. Trenutno nas je 10. Toga je pola su inženjeri, pola su tehničari i sve su ljudi koji su u prošlosti bili povezani s Uljanikom, osim ovih mlađih koji su sad došli, oni su friški recimo. I to su strojari, elektrotehničari, strojari, tako ta neka zanimanja koja su bitna za proizvodnju električnih strojeva.
1: Nešto malo o materijalima kojima radite, imate problem kod proizvodnje?
2: Što se tiče materijala, ne, više manje to se sve lokalno kupuje, osim magneta. Normalno, magneta možete samo uvesti iz daleke Azije i sad nije to toliko provesti uvest koliko sad s ovim raznim ratovima i tako tim stvarima, Trump, carine, ne carine, malo je tu problema oko dokumentacije, ali napravite dobru količinu, uzmete na vrijeme i onda ste osigurani.
1: Jeste li strastveni vi, taj tim, desetak ljudi u svome poslu, jer to čini mi se je jako bitno?
2: Jesu, da. Svi su to inženjeri i tehničari koji vole taj posao i mislim da ne bi mogli raditi u vijekoj firmi gdje se serijski sve proizvodi. Ovdje vam je svaki proizvod zapravo inovativan. Vi morate ponuditi uvijek nešto novo ako želite da vas na tržištu prepoznaju. Tako smo i mi prije 30 godina prodavali samo motor. Nakon toga što smo shvatili da motor samo kao takav više ne možete prodati jer nije dovoljno, možete uvesti iz Kine koji to radi puno jeftinije od nas. Onda smo uz to počeli ugrađivati nekakve energetske sustave dodatne, ormare, elektroniku i tako dalje, pa smo shvatili da niti to više nije dovoljno i sad smo razvili nekakve posebne softvere, mala mikroračunala koji zajedno uvijek međusobno komuniciraju, bar zbog ovo što sam prije naveo, kako bi sva ta razni izvori energije na brodu mogli isporučivati energiju tamo gdje je najpotrebnija. Jedan banalan primjer, recimo ako vam se isprazne baterije, taj sustav odmah alarmira i počinje puniti baterije iz dizel agregata, iz solarnih panela, iz vodika itd. Morate uvijek imati nekakav dodatni step da biste mogli nastaviti prodavati i biti među boljima na svijetu.
1: Ne, što ste vi po struci, vi ste u sektoru prodaje, ali što ste po struci?
2: Ja sam završio međunarodne odnose. Moj je zapravo posao se bazira na tome da nakon što nas kontaktiraju, da im ja objasnim na svim mogućim jezicima, od korejskog do španjolskog, da im objasnim koji su sve njihove mogućnosti. Jer kao što vi kada kupujete nešto, vi znate nešto u načelu šta trebate, ali ja vam moram nekako objasniti koji su sve potencijali, što biste još sve mogli imati ako se uzmete naš sustav i tako dalje. Onda ponekad se tu odustane, jer vidi da joj ne, to nam je prekomplicirano, to ne bi. A ponekad tek shvate da zapravo mogu stvarno poboljšati svoj brod naspram kakav mu je bio prije.
1: Pa nije vama lako?
2: Da, ali je zanimljivo. Svaki put dobiti s nekog drugog dijela svijeta upit je uvijek nešto onako što te malo strese, vidiš kao mogućnost razvoja dodatni proizvodi, dodatno nešto, suradnja, putovanja i tako to. Lijepo, lijepo.
1: Da, ali morate jako puno znati i o ovoj drugoj strani, odnosno ovoj prvoj strani vašoj baznoj, dakle, ne možete baš
2: tako je, da, ja nisam
1: ni na kojem jeziku prodati išta ako ne znate što prodajete.
2: Upravo, to ja na kraju krajeva nisam u uredu, ja sam baš u tvornici, imamo ja mali jako laptop sa strane, ali sam u tvornici sa svim mojim kolegama i sve ono što ja ne znam, oni su tu odmah da mi pomognu kako bi ja onda to mogao prenijeti dalje svojim klijentima.
1: A onda ste prava osoba koja mi može odgovoriti na pitanje kakva je brodogradnja u svijetu ovoga trenutka?
2: Što se tiče hibridnih i električnih pogona, to je još sve na početcima, svima. Znači, svi koji se nama obrati...
1: Znači, vama je budućnost svjetla.
2: Svjetla, da. Znači, ovo što mi sad radimo, to je sigurno nekih dobrih 20-30 godina će se tako, nema tu nekih velikih promjena. Možda će materijali biti lakši ili nešto tako, ali u suštini ta tehnologija će se koristiti od sljedećih 30 godina. To znači da ćete imati brodove, manje brodove koji će biti električni, znači da će se napajati samo iz baterija, a veći brojevi će morati biti hibridni. Znači, će se napajati iz baterija, iz dizel generatora, iz solarnih panela, iz vodika i drugih nekakvih izvora koji će se možda nastati za 10 godina koje sad još ne znamo. Neke male nuklearne pogoni koji će biti u brodovima efikasni i tako dalje.
1: Bacite li ponekad oko i na veliku brodogradnju? Kakva bi to mogla biti budućnost brodogradnje upravo u Hrvatskoj?
2: A u Hrvatskoj, nadamo se, lijepa. Evo sad vidim da je Iskra brodogradilište kupila 3. maj, oni su uspješno brodogradilište, tako da se nadam da će oni uspjeti pokrenuti 3. maj. Vidjet ćemo šta će biti u Puli, tu se sad svašta nešto malo gore, malo dole, isto se nadam da će biti nešto pozitivno, ali svakako će biti velika brodogradnja će biti hibridna. Uh-huh. I tome tu se treba orijentirati. Zato što su brodovi jako veliki potrošači, samim time jako veliki zagađivači, i morat će se naći rješenje kako da se to zagađenje, ako ne smanji na nulu, da se smanji barem da nekakav održivi.
1: Mislite i na one prekooceanske jednog
2: dana? I na prekooceanske.
1: I oni.
2: Gledajte, već sada, znači, veliki putnički brodovi idu na hibridne pogone. I ostali će krenuti u tom smjeru.
1: Dakle, tema za budućnost ne treba brinuti.
2: Ne. Čak 10 tema još da nastane ne bi bio nikakav problem. Čak naprotiv. Pomagali bi si lijepo i surađivali, evo.
1: Hvala vam lijepo na dolasku u Pomorsku večer. Vama, naravno, i svim kolegama u tvrtki Tema puno uspješnih godina još želim. To ne znači da se nećemo uskoro čuti zbog nekog finog projekta, zbog neke nove isporuke. Je li neka skoro na redu, možda?
2: Sad ide za Rolls Royce. Radi znači motore i za brodove i za avione. Nas su pitali za brodove neke sustave, tako da.
1: Aha, gledajte, od Rolls Royce-a dalje, jel se može?
2: To je Max, tako da.
1: Krem de la krem.
2: Krem de la krem. Može, evo može, baš sam spominjao danas prijatelju, fratarski. Fratarski, Bunarina, Fratarski vam je idealno mjesto za električni brod. Pa ako sluša neko iz grada Pule, Istarske županije, tu imate brodogradilište koja može napraviti taj brod, imate tvrtku koja može ugraditi pogon, tako da to bi bio idealan brod.
1: Dajte
2: za ljudi. Naše Puležane.
1: A bravo, evo ga. Nadajmo se da su upotrijebili oni koji trebaju čuti jutros one male štapiće za uši.
2: Eto.
1: Hvala vam lijepo Bojane Nikolovski na dolasku. Još jednom pozdrav vama i kolegama u tvrtki Tema.
2: Hvala lijepo.

0: Sportska večer.
1: Evo, malo prije sam ga spominjala, pa evo nama njega, Jadrana Marinkovića. Dobra večer, Jadrane, je li toplo?
2: Dobra večer, nije toplo, vruće. I po danu i po noći, da, čudno nešto, ovaj. Lipanj je još bio topliji nego ovaj srpanj. Neko kaže ovako je bilo i lani i preklani, a ja se baš ne sjećam da je ovako bilo. Čekat ćemo rujan, najbolji mjesec u godini. Bravo. I onda ćemo uživati, jel?
1: Tako je. Ko što ne uživaju, zamisli, evo sad kad spominješ te visoke temperature, normalno brodovi su sofisticiraniji i bolji, međutim ima i onih brižnih raga u kojima u onom limu ima da se skuhaju ti jadni pomorci.
2: Da, eto, to sam upravo htio reći, ja sad mi ovdje pričamo o nekoj vrućini, možeš zamisli kako je tamo onima u Perzijskom zaljevu, šta ne znam koliko čekaju već mjeseci, pa Hormuški taj prolaz, pa onda ekvator se prolazi, Afrika uvijek vruća, pa i Mediteran, ovaj isto dio taj. Ma nemojmo kukati, promislimo na naše pomorce kako je njima.
1: I se možda možeš sjetiti ti, jesi li prošao neka tako vruća ljeta negdje na nekim morima?
2: Prošao sam jedan put u Australiji, u Pertu, dakle on je s ove strane zapadne, na staru godinu smo morali isploviti, nažalost, takav ti je posao. Bilo je prevruće, ono je srce ljeta njima, jeli, kad je nova godina. I prošao sam ekvator, koliko, jedno, dva puta, nema veze, ali ono kad prođeš prvi put ekvator, a bio sam kadet, i onda te, ovaj, ti, ne znaš, prolaziš obučen i to, ti imaš krštenje.
1: Ma kako ne znam, znam, pa baš sam, evo, sad krštenje. Mislim, kako te da. Nikada nisam pitala kako si kršten kad si prešao preko ekvatora. Kako su te krstili?
2: A ono, uzme ti neko od ovih prijatelja, poznanika, ili neko on je bujol mora ili vode i polijete.
1: Pa te zalije.
2: Prolaziš palubom i eto te, tako te krstiš da si prošao ekvator.
1: Jesi dobio neko novo ime?
2: Nisam, ali eto, to je bilo davno. Sjećam se toga i baš sam se vezao nešto ove, na Facebooku ima slike brodova naših i to neko je vada napravio tu stranicu, vidim 7,500 članova je tu. I onda čitam tako po danima, pa onda recimo, kaže Emanuel Vidović, Jadroplov, Petka, Atlantska plovidba, Zvarin, Lošinska, pa onda Dugi otok, Jugotanker, pa Solin, Mosor, Mljet, Alka, Split, onda je bila čak i Baranja, slobodne plovidbe, Šibenik, pa onda Hrvatska, Alan, Veliki, Tankerska, Cetina, Splitska plovidba i tako dalje i tako dalje. To je ono vrijeme kad je kretanje brodova trajalo 10, 12, 13 minuta.
1: Da.
2: Ali eto, lijepo se sjetiti. I šta je zanimljivo, našao sam brod gdje sam bio kadet, to je Luka Botić. Bio sam za Australiju i Novi Zeland, onda sam našao brod Split, ja isto tu ovaj neko objavio. Tu sam dva ovak taj navijađa, ono što bi se rekla, od vozija, od plovija Velika jezera, prvi dio samo do St. Lorenza, do Montreala, jer je ono zaleđeno bilo zima, a drugi dio svih pet onih velikih jezera, to je čudo prirode i to je ono baš, ono ko doživi to.
1: Ne može zaboraviti, vjerojatno.
2: Ne može to zaboraviti, to je ono kad ideš iz onoga loka u drugi onaj lok, pa te digne, ubacite ono vodu, ili ne more, nego vodu.
1: Aha.
2: I onda se okreneš nakon par sati, okreneš se pokrmit, pa kažeš di si sad ovo. S druge strane vidiš di si bio, je li moguće, sve je moguće. I ovaj, što sam ti joj reći, da, sad će ovi biti problem ovim našim kadetima i asistentima. Prije je lakše to bilo se ukrcat, nije bilo problema, čak i ovaj, si mogo odmah se ukrcat, čim završiš, čim maturiraš. Međutim, sad nema više brodova ovaj, domaćih, šta imamo, nešto sitno.
1: Tako
2: Atlantska, Tankerska, to ti je to. Jadroplov je tuga i žalost. A drugo je po ovim stranim zastavama, ne znam kako se to drži preko ovih ljudi šta vode, ovaj menadžment i šta ukrcavaju, kako to ide, ali čini mi se sve teže. A bez toga ne možeš, bez da ne odradiš taj pripravnički staž, ne možeš ovaj doći.
1: Ne možeš dalje, normalno.
2: Da, ne možeš polagati časnički ispit najprije za trećega, pa ono ostalo i tako dalje.
1: Jedino je mjena vječna i njoj se prilagoditi valja, nije lako u svakom slučaju.
2: Tako je, tako je. Ovih dana čitam opet ove šta se događa sa ovim nesrećama po našem lijepom Jadranu, pa da. Onda gledam ovo katamaran, pa onda je

0: ovaj pomorac treći, ne znam koji čih ili ko je bio, bio ovaj, u istražnom zatvoru pa je pušten, sad se tu spominju neke kazne, pa se sad javio ovaj skiper koji je bio češki, on se javio iz Češke pa priča svoju priču, a mi još ni ne znamo šta je, šta
1: točno
0: se dogodilo ovaj, ono u malom Nošpinju sa ovom Jelinom Liburnija, kada je troje poginuli pomoraca, a ovo troje šta su kao optuženi, jeli, ne znam šta im je, kaznena prijava ili već koja. Mogu zamisliti kako se oni osjećaju, jer to je bio kolovoz 2024. To je već dvije godine. Da, onda mi usput palo na pamet, sjećam se, 2017. bila ona velika, velika nesreća kad je ovaj brod Lučka kapetanija tamo kod otoka Šipana, bilo ih je, ovaj, oni su se vraćali sa nekog ugostiteljskog objekta koji je trebao proraditi u gumenjaku brzome, a ovamo išao brod Lučke kapetanije, a nije baš bilo dobro vrijeme i ovaj... Ovi ga je presjekao brodu Lučka kapetanije iz prostog razloga što ovi nisu imali upaljena svjetla, nije ih ni vidio ni ništa. Jer dvoje je bilo mrtvih, sena nestalih i to je to, to će ostati isto upamćeno. Kad ovako vidiš ove nesreće, onda se sjeti šta se sve događalo u našemu lipome Jadranu.
1: Ne, valjalo bi poručiti svima koji su na moru, pogotovo da. Ovima, kako ih zovu, vikend nautičarima.
0: Vikend kapetani, da. Sad su počeli govoriti nakon ove nesreće da ispiti nisu baš pravi, što se ja i slažem, ispiti su nikakvi, bez prakse ne može da ćeš ti sad pisati test, kako ćeš ovaj izbjegavati sudar i tako dalje.
1: A more vidio nisi primjerice.
0: Da, more nisi vidio, upravo tako. Kako se zove onaj školski brod, kraljica mora?
1: Mora, da.
0: Pa ne znam, gdje je privezana i čemu služi. Učenici, mislim da nemaju ovaj, tamo šta nauči, tamo je učionica, pa uče učionici, šta će sad iza jedra kad dođu na ove brodove nove, moderne, super i tako dalje. Trebalo bi sve to iz početka okrenuti jedan put i ovaj, nemamo državnog tajnika za more i dalje, to moram reći još ne znam po koji put. Da, imamo zato za ceste, za željeznice i za ostalo i nije da mi je smišno, nego mislim ne mogu vjerovati da mi koji smo kao dičimo se da smo pomorska zemlja, da imamo najbolje pomorce, što je istina, svi nas hvale, a onda državni tajnik za more ne postoji i što će staviti je to.
1: I tako mi, eto, već lijepo tih nešto minuta krcamo još, a ljeto je onako pretoplo, jel je?
0: Da, pretoplo, ali mnogo je učinio svoje, pa onda možda je mnogima lakše. Tako da je ovaj pokrio sve druge ove stvari, pa valjda niko ništa i ne govori osim ovaj o nogometu, a ono o politici, ne, o politici neću ni govoriti što se događa, to neka drugi govore i to je zaokupilo sad ovaj javnost, ali nogomet je spasio puno toga, dakle i jutro i noć, nažalost naši su ispali, ali bit će tu još utakmica.
1: Pa jel tako?
0: Pa ćemo gledati, evo sad je upravo dok ide tvoja emisija je jedna dobra utakmica.
1: Ništa, tako. Jedno uho na radio, a dva oka na televiziju.
0: A oko tamo i to je to.
1: Tako je.
0: I eto ti, to ti je tako, moja draga Dorina. Idu dani, evo pola godine smo odvalili.
1: Jesmo.
0: Ko bi rekao? Da.
1: U trenu sve prođe, a?
0: Da, u trenu sve prođe i dugo toplo ljeto nas čeka, ali ja imam za tebe nešto drugo.
1: Što?
0: Toplo ljeto. Pro Arte, krasna pjesma, 40-50 godina je to prošlo od nje. Čobi je pjevao, još je Đorđe Poković pokojni svirao Pro Arte. Kaže, to toplo ljeto što u nama ostavi trag, mnogo dade, ali sve nam uze to toplo ljeto. Neka bude toplo ljeto, a onda ćemo kukati tamo u 9-10.
1: Da nam je friško.
0: Možda hladno, pa ovo, a sad imamo more i sunce i uživajmo dok možemo, ko može naravno.
1: Tako je. Hvala ti na svemu jer meni je uvijek drago tebe čuti, a znam da je i mnogima drugima, pa hvala na još jednom dolasku u Pomorsku večer iz Pule.
0: Eto, draga Dorina, hvala lijepa i tebi što misliš na mene i ovaj pozdrav kolegama u studiju i svim slušateljima, pomorcima naravno, želim dobro i pitamo more.
1: Pridružujemo se.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Infantino i Trump na udaru kritika zbog ukidanja crvenog kartona američkom napadaču.
0: U oči NATO samita Ukrajina na razaranje Kijeva odgovorila napadom na najveću rusku rafineriju nafte.
2: Vodeći svjetski znanstvenici, među njima i dva Nobelovca, u Zagrebu objašnjavali kako umjetna inteligencija mijenja gospodarstvo i društvo.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, temperature do 33 stupnja.
2: Krovna svjetska nogometna organizacija FIFA i američki predsjednik Donald Trump kreirali su nezapamćen skandal na svjetskom nogometnom prvenstvu. FIFA je naime ukinula suspenziju američkom napadaču kako bi mogao igrati protiv Belgije u noćašnjem dvoboju osmine finala. A Trump je objavio da je osobno od predsjednika FIFA Giannija Infantina zatražio da se preispita odluka o crvenom kartonu. Pojedinosti donosi Anabela Lajkov.
3: Volim sport i dobro ga poznajem, a i sam sam bio dobar sportaš, ustvrdio je Donald Trump, baš kao što je ocijenio da prekršaja Baloguna nad BiH igračem jednostavno nije bilo, a onda dodao.
4: On je naš najbolji igrač, a sudac mu je dao crveni karton. Nisam znao što to znači, nisam mislio da je to neka velika stvar, a onda su mi rekli da to znači da ne može igrati u idućoj utakmici.
5: Play in the next game.
3: Osvrnuo se i na suca utakmice, Brazilca Rafaela Klausa.
5: These were two great athletes.
4: To su bila dva dobra sportaša koja su se malo sudarila. A taj sudac je malo suspektan. Ako želite, daću vam uvid, no ne želim to ipak govoriti kako ne bih izazvao kontroverzije.
5: Don't like to create controversy.
3: I onda naposljetku izrekao sljedeće.
5: All I did.
4: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj. I kao drugo, želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Belgija ima odličan tim i kao što oni imaju svoje najbolje igrače, to moramo imati i mi. Bez obzira na to pobjedili ili izgubili, to je pošteno.
3: I dok diljem svijeta pljušte zgroženi komentari, među njima se ističe ona iz UEFA koja je poslala priopćenje u kojemu pak stoji da je odluka FIFA prešla crvenu liniju, te da je vjerodostojnost turnira narušena. S tim se, gostujući na našem drugom programu, složio sudac na Sportskom arbitražnom sudu u Lozani Vanja Smokvina, koji ističe
6: da je ovo jedno nezapamćeno i nevjerojatno zapravo situacija, nešto što ne bismo nikad očekivali. Ali ovo svjetsko prvenstvo i pripreme za ovo svjetsko prvenstvo su nas već šokirale sa mnogim situacijama, pa evo ova nije ništa posebnija, ali vrlo opasno. Dodjeljivanje raznoraznih nagrada određenim osobama ne može štetiti samom natjecanju i samom sportu, može štetiti kredibilitetu i nekim drugim okolnostima dan danas, ali ovo je već zadiranje u nešto što se ne bi smjelo događati.
3: Gianni Infantino, koji svjetsku krovnu nogometnu udrugu vodi već 10 godina, na platformi Expak piše da je odluku o suspenziji crvenog kartona za američkog igrača donio, ističe, potpuno neovisni disciplinski odbor. Nekad se s odlukama slažem, nekada ne, no poštujem ih, zaključio Infantino. A trener belgijske reprezentacije Rudi Garcia ironično poručio.
4: Nisam znao da je na FIFA-inu svjetskom kupu 5. srpnja odjedanput postao 1. travnja. Mi ovdje branimo nogomet, njegovu etiku i integritet. No usredotočit ću se na svoj tim i na utakmicu, bez obzira na to kojih 11 američkih igrača istrčalo na teren. Idemo na pobjedu i prolazak u četvrtfinale.
3: A u tome će ih bodriti ne samo Belgija, nego sasvim je sigurno i mnogi diljem svijeta, pa je tako na društvenim mrežama najčešći komentar onaj da je belgijska reprezentacija ovim Trumpovim Infantinovim igrokazom dobila najmanje 2 milijarde navijača.
0: Hrvatski nogometni savez poslao je službeni dopis FIFA u kojem se žali na suđenje na utakmici protiv Portugala. U HNS-u smatraju da je na štetu naše reprezentacije doneseno više spornih odluka, posebice ističu primjenu VAR tehnologije koja je kulminirala poništavanjem pogotka Joška Gvardiola za 2-2.
1: Kronika dana.
2: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte 2,5 tisuće kilometara duboko na ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojem je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 ranjeno. Od 23 ruske rakete Iskander, ukrajinska obrana nije zaustavila ni jednu, zbog čega je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saveznicima uputio novu molbu.
4: Nemamo dovoljno sredstava za obranu, osobito projektila Patriot. Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti na dnevnom redu sastanka NATO-a koji sutra počinje u Ankari. Najavljen je i sastanak Zelenskog i Donalda Trumpa, a uoči okupljanja čelnika 32 zemlje u turskoj prijestolnici oglasio se i glavni tajnik saveza Mark Rutte.
7: Right now.
4: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, zahvaljujući hrabrosti, predanosti i kreativnosti njezine vojske. No treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
2: Čelnici država članica NATO-a stižu u Tursku na dvodnevni sastanak na vrhu, a Hrvatsku će predstavljati predsjednik Republike Zoran Milanović. Osim Ukrajine, bit će riječi i o europskom preuzimanju tereta za vlastitu obranu, što traži američki predsjednik. Iz Ankare se javio Vibor Vlajnić.
8: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji će doći u Ankaru, sigurno će se kući vratiti zadovoljan, jer očekuje se da će zemlje članice NATO-a najaviti i obećati 70 milijardi eura pomoći Ukrajini za ovu godinu, a jednako toliko i za sljedeću godinu. Dakle, ukupno 140 milijardi, od čega dio, odnosno 60 milijardi, otpada na ono zajedničko europsko zaduživanje, a ostalih 80 milijardi pokriće ostale zemlje članice NATO-a bilateralnim slanjem pomoći Ukrajini. Ukrajinski predsjednik također se nada da će na sastanku s Donaldom Trumpom, koji je predviđen ovdje u Turskoj, nastaviti gdje je stao prije dva dana kada se s njim čuo telefonski, kada je Trump razgovarao i s Vladimirom Putinom. Pažljivo će se ovdje pratiti i kako će Donald Trump biti raspoložen, hoće li ga Mark Rutte, glavni tajnik NATO-a, pokušati laskanjem ponovno udobrovoljiti, jer Trump je ljutit na europske zemlje članice NATO-a, smatra da mu nisu dovoljno pomogle u ratu protiv Irana. Također već godinama pritišće zemlje članice da preuzmu veću odgovornost za vlastitu obranu europskog kontinenta. Prema onome što govori glavni tajnik Rutte, čini se da se to i događa. Trumpu su ovakvi sastanci čak pomalo i zamorni. On je rekao da na ovogodišnje okupljanje NATO-a ne bi ni došao da ga u Turskoj ne organizira njegov prijatelj Recep Tayyip Erdogan, turski predsjednik. Turski predsjednik također ovdje želi pokazati svoju moć ovom organizacijom, želi da sve bude veličanstveno, naravno pod strogim sigurnosnim mjerama, i želi pokazati tu moć turske vojske koja je druga najsnažnija u NATO savezu. Hrvatsku će ovdje predstavljati predsjednik Republike Zoran Milanović, dok će na odvojenim sastancima sudjelovati i ministar obrane Ivan Anušić, kao i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
2: Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko od jučer su u Parizu i pripremaju se za mimohod, izvijestio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović prije sjednice predsjedništva HDZ-a. Policajci su u Pariz otišli umjesto vojnika kojima je predsjednik Republike zabranio sudjelovanje. Kako je tu odluku u djelo proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid, o njegovoj će se sudbini, kako je rekao Božinović, tek razgovarati.
9: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je i danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva. To je jedan od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana, unatoč prekidu vatre proglašenom prošloga mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodilo vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni, te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
2: Hamas je objavio da je raspustio vladajuće tijelo u Gazi i dao do znanja da je spreman predati vlast skupini palestinskih tehnokrata koju podupire SAD. Ukidanje tog tijela, koje je više od 10 godina nadziralo rad ministarstava, bio je jedan od ključnih dijelova plana za pojas Gaze nakon rata. Pritisak je to na Izrael da počne s provedbom ostalih dijelova mirovnog plana kojemu je posredovao SAD.
0: Od Portugale i Španjolske preko Francuske do Albanije i Grčke bjesne požari koji su do sad uništili više od 19.000 hektara zemlje. Vatrogasci se bore s vatrom koja noše na jakim vjetrovima pustoši osušenu vegetaciju. Samo u jugozapadnoj Francuskoj evakuirano je više od 10.000 stanovnika. Uz vjetar idućih se dana vraćaju i visoke temperature.
2: Zbog korupcije od 324 milijuna dolara, kineski sud osudio je na smrt bivšeg visokog lokalnog dužnosnika. Yang Yulin tereti se da je nezakonito prihvatio novac i imovinu dok je obavljao razne vladine dužnosti od 1993. do 2023. On je samo jedan od nekoliko milijuna zaposlenih u golemom državnom aparatu koji su se našli pod istragom u sklopu višegodišnje protukorupcijske kampanje koju je pokrenuo kineski predsjednik Xi Jinping.
0: Oko 10.000 ljudi okupilo se na trgu u Pamploni na otvorenju festivala San Fermin. Proslava je počela u podne ispaljivanjem rakete Chupinasso s balkona zgrade općine. Sljedećih 9 dana tisuće će ljudi sudjelovati u mnogobrojnim paradama, plesu, feštama, ali i svakodnevnim utrkama s bikovima ulicama Pamplone, jedno je od najvažnijih ali i najkontroverznijih tradicija festivala. Trčanje s bikovima, poznato kao Ensiero, održava se svake godine. Prva utrka na rasporedu je sutra ujutro.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
1: Kronika dana.
2: Je li umjetna inteligencija najveći tehnološki iskorak u povijesti ili najveći izazov za čovječanstvo? O njoj se raspravljalo na samitu u Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta koji je okupio vodeće svjetske stručnjake i prvi put u Hrvatskoj na istome mjestu dvojicu Nobelovaca. Izvijestit će Silvija Bjonda-Njikoš.
7: Kako odgovoriti na složena pitanja o utjecaju umjetne inteligencije na gospodarstvo i društvo Nobelovcima je bilo jednostavno. Umjetna inteligencija će nam pomoći, a ne uništiti, s pretpostavkom da ne učinimo nešto glupo, kaže aktualni Nobelovac za područje ekonomije i američko-izraelski ekonomist Joel Mokir.
10: I don't think anybody knows.
11: Nitko ne zna što će se dogoditi. Umjetna inteligencija trenutačno je na mjestu gdje je računalna znanost bila 60. godina 20. stoljeća. Znam jednu stvar koju će učiniti, a to je ubrzati istraživanje. Vrlo sam optimističan, to je jako dobro otkriće. Samo bih volio da smo otkrili nešto što se zove umjetna mudrost, koju bismo dali političarima.
7: Umjetna inteligencija treba regulaciju, a ne oponirati njezinu razvoju, s čime se slaže i dobitnik Nobela za fiziku John Martinis. AI je samo alat.
12: I use it all the time.
11: Stalno se koristim njime, no mislim postoji veliki prostor za ljudsku kreativnost. Moramo biti oprezni s njima da se upotrebljava za opće dobro.
12: By all.
7: AI može pomoći i to je prednost koju treba iskoristiti, čega su svjesni i studenti.
13: Mislim da je u potpunosti oblikovala zapravo novi način učenja i studiranja.
7: Čuti dva Nobelovca uživo prigoda je koju se ne propušta, kažu studenti.
14: Ovo je jedna ogromna stvar i meni je velika čast biti tu danas i imati mogućnost prve ruke slušati tako nekog koji je na samom vrhu svjetske znanosti.
7: Osobna priča i znanstveni uspon kvantnog fizičara Johna Martinisa usko je vezana uz domovinu njegovih roditelja.
15: Very much influenced by my parents. Both of them have Croatian heritage.
16: Na mene su jako utjecali roditelji koji su podrijeklom iz Hrvatske. Moj otac rođen na Visu. Osjećaj je kao da se vraćam doma jer se jako dobro osjećam u Hrvatskoj. U ovoj sam kulturi stasao odrastajući u Americi.
15: This culture is what I was brought up in United States.
7: Vezu s Hrvatskom istaknuo je i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
17: Pokazuje da podrijetlo iz male zemlje ili maloga mjesta nije ograničenje. nego često upravo temelj na kojem se grade najveći uspjesi.
7: Grlić Radman je izrazio nadu da će Martinisov posjet rezultirati novim znanstvenim suradnjama između Hrvatske i Američke znanstvene zajednice.
2: U vremenu sve većih geopolitičkih napetosti i sve veće ovisnosti o digitalnim sustavima i brzog razvoja umjetne inteligencije, kibernetički napadi postaju sve veća prijetnja sigurnosti društva. Na skupu regulatora u Hrvatskoj narodnoj banci poručeno je da tehnološke promjene traže bržu suradnju institucija i izmjene pravila kako bi se bolje zaštitili građani i njihovi podaci. Skup je pratila Snježana Miljak.
18: Kibernetički napadi odavno nisu više samo tehnički incidenti, nego instrument pritiska, nanošenja gospodarske štete, manipulacije informacijama i narušavanja povjerenja u institucije. Svrha napada može biti komercijalna, no ono što je puno opasnije, napadi su na javne usluge, bolnice, kritičnu infrastrukturu i energetski sustav, gdje cilj nije zarada, nego stvaranje sve veće razine kaosa, ističu stručnjaci. Otpornost sustava sve se manje može promatrati samo unutar jedne institucije ili jednoga regulatornog područja. Rizici između različitih sustava, upozorava guverner HNB-a Ante Žigman, prelijevaju se gotovo trenutačno.
19: Sjetimo se samo situacije sa nestankom struje u Španjolskoj, koji je doveo do toga da je odjednom ponovno gotovina postala jedino sredstvo plaćanja, a mnogi su u tom trenutku se našli u situaciji da ne mogu doći do osnovnih potrepština, jer digitalni sustavi na koje su toliko navikli nisu funkcionirali.
18: Razvoj gospodarstva traži regulatorni sustav koji može pravodobno odgovoriti na izazove, poručuje ministar Ante Šušnjar. Još jedan put ističe da je Hrvatska vrlo sigurna što se tiče opskrbe energijom.
20: Mi imamo jako diverzificirane pravce opskrbe, proizvodne kapacitete.
18: Odgovornost svih nas je da se pripremimo za takve vrste napada, napominje zamjenica predsjednika Upravnog vijeća HANFA Ana Marija Staničić.
21: Jer oni neće nestati, oni će se sve više i više pojavljivati.
22: Otpornost je sposobnost stalne prilagodbe. Prijetnje se mijenjaju puno brže od naših regulatornih ciklusa, a napadači redovito koriste napredne tehnologije.
18: Upozorava predsjednik vijeća HAKOM-a Tonko Obuljen. Regulatorni odgovor, napominje, mora biti koordiniran. Ne postoji jedna institucija koja sama vidi cijelu sliku rizika, ali svaka za sebe vidi važan dio šire slike.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar komentirao je najave o promjeni vlasništva Željezare Sisak. Nedavno su iz tima poduzetnika Danka Končara objavili da bi željezaru od talijanskog ABS-a mogla preuzeti međunarodna metalurška grupacija Afarak Group. Naime, Končar je u njezino ime postigao načelni dogovor o preuzimanju vrijedan oko 200 milijuna eura. Svima koji investiraju u Hrvatsku, ministarstvo je stalno na raspolaganju, poručio je Šušnjar.
20: Investitor i sadašnji vlasnik željezare su bili u ministarstvu na nekoliko sastanaka. Isto tako su se zanimali vezano za nacionalni plan industrijskog razvoja i što se tiče podrške koje ministarstvo može pružiti, mi smo svima koji investiraju u Republiku Hrvatsku, pogotovo u proizvodne kapacitete, dostupni 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu i pomoćemo sve da se hrvatska industrija vrati na nekakve svjetske trendove, da bude jedan od svjetlih primjera europske industrije, reindustrializacije Europe, a svakako željezara i proizvodnja željeznih komponenti, to jest materijala za dalju industrijsku primjenu je jedan važan segment.
2: U Zadru je održan neformalni sastanak ministara poljoprivrede i ministara mjerodavnih za demografiju mediteranskih članica Europske unije. Raspravljalo se o budućnosti mladih poljoprivrednika, a potpisana je izjava o suradnji na revitalizaciji ruralnih područja na Mediteranu. Javio se Božidar Kolega.
23: Na sastanku Med9 u Zadru potvrđeno je da svih 9 mediteranskih država dijeli iste izazove. Bez jakih obitelji i djece na selu nema budućnosti poljoprivrede. Ruralna područja imaju strateški značaj za proizvodnju hrane, očuvanje krajolika i ribarstvo, ali demografski pad ozbiljno prijeti njihovoj održivosti, ministar poljoprivrede David Vlajčić.
24: Mora postojati više zajedničkih politika. Sve politike moraju imati jedinstven cilj kada govorimo o mladima, o ruralnim područjima i upravo zato je iznimno bitno i obrazovanje, dostupnost zdravstvenoj zaštiti, prometna povezanost, kvaliteta života općenito u našim selima kada govorimo pored poljoprivrede i demografije. Potreban je dakle paket mjera i politika i to je ključna poruka koju danas šaljemo odavdje.
3: Ministar demografije Ivan Šipić.
4: Znači mi na ovom MED9 susretu smo zagovarali jedan zajednički sinergijski pristup i na tom dijelu ćemo ustrajati. Naravno, kroz ovaj resor nama su prioriteti i program povratka hrvatskih iseljenika.
3: I Slovenija je podržala zajedničku izjavu o snažnijoj potpori mladim poljoprivrednicima i povratnicima, uključujući iseljenike, kroz financijske mjere, porezne olakšice i lakšu integraciju. Tako da ovu konferenciju vidim kao strateški pristup i početak jedne dobre priče u kojoj ćemo mi, ovih 9 mediteranskih država i u Briselu zagovarati zajedničke interese.
5: Zagovarali skupne interese.
3: Kazao je slovenski ministar poljoprivrede Jane Cigler Kralj, koji je naglasio i nastavak bliske suradnje Hrvatske i Slovenije.
0: Potpredsjednik vlade ministar Branko Bačić u Rijeci je s gradonačelnicima i načelnicima s područja Primorsko-goranske županije razgovarao o priuštivom stanovanju. Najavio je da se do 2030. planira preko APN-a izgraditi čak 8000 stambenih jedinica. Moći će ih graditi jedinice lokalne samouprave, s tim da se na tržištu može prodati najviše 50% stanova. Program priuštivog stanovanja donosi i dugo očekivano rješenje za zaštićene najmoprimce.
6: Mi smo uvjereni da ćemo sa našim aktivnostima koje smo poduzeli u Rijeci riješiti vrlo brzo pitanje zaštićenih najmoprimaca. Ne trebaju brinuti, neće ići na cestu dok se ne riješi zamjenski smještaj. Prema tome to je i onda nakon toga smo im omogućili da te stanove što sada nisu mogli, u koje mi njih uselimo po iznimno povoljnim uvjetima, mogu otkupiti od Republike Hrvatske i postati vlasnici tih istih stambenih jedinica.
2: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je gradnju oko 200 stanova prema modelu priuštivog stanovanja na lokaciji Kamen. Trebali bi biti gotovi u roku od 3 godine, a polovica će ih se moći otkupiti po cijeni od 2200 eura po četvornom metru. Tom prigodom Šuta je komentirao i činjenicu da u povodu 250. obljetnice Sjedinjenih Država u Splitskoj luci hrvatski i američki umjetnici oslikavaju veliki mural. Zašto oslikavati mural u čast zemlje koja u ovom trenutku vodi ratove u svijetu, pitali su novinari gradonačelnika.
8: Pa mi imamo dobru suradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama i veleposlanstvom i ja ne vidim razloga da u toj suradnji mi to ne dopustimo. To je na području lučkog područja, ali ja ne vidim problem da se to sve skupa izdalo i dopustilo. Ja mislim da smo mi u ovih godinu dana pokazali jednu maksimalnu uključivost bez obzira na političku pripadnost, drugačija razmišljanja i da svima u gradu Splitu su vrata otvorena i mislim da trebamo pokazati da smo grad koji je uključiv, koji je grad bez podjela.
2: U povodu godišnjice srebreničkog genocida s Ovčare je krenuo ultramaraton od Vukovara do Srebrenice. Na taj se način odaje počast svim žrtvama domovinskog rata u Hrvatskoj i rata u Bosni i Hercegovini. Maratonci, njih 50-ak, pretrčat će više od 200 km kroz dvije države. Ostali sudionici pridružit će se i trčati pojedine dionice. Cilj je ultramaratona povezati dvije države, dva mjesta najvećeg zločina počinjenog na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata, Vukovar i Srebrenicu. Jednu od dionica s maratoncima, među kojima su bili i Muhamed Dehić iz Zenice i Duško Štrbac iz Zagreba, pretrčao je i ministar pravosuđa Damir Habijan.
25: Zbog svih nevinih žrtava koji su nastradali u tom NATO agresiji na Bosnu i Hercegovinu i ovo onaj ultramaraton posvećen svim žrtvama Srebrenice i svim majkama Srebrenice.
26: Izgubio sam brata u Domovinskom ratu i moje sve trke su posvećene svim poginulim braniteljima, umrlim i nestalim. A cilj ovoga ultramaratona je da spomena civilne stradalnike, znači sa svih strana, kako se kaže, svi nacije, vjera i da se ovo zlo više nikad ne ponovi.
27: Mislim da je simbolika ove utrke zapravo jako bitna i podsjetnik, nažalost, na ono sve što se dogodilo i ovdje, ali i u Potočarima, odnosno u Srebrenici, da se više nikad ne ponovi.
2: Sport. U studiju nam se sa sportskim vijestima pridružio Vladimir Horvat.
28: Dobro večer. Sportski pregled počinjemo svjetskim prvenstvom u nogometu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Nakon što smo prošle noći saznali kako će u četvrtfinalu igrati Norveška i Engleska, noćas ćemo doznati novi četvrtfinalni par. U 21 sat u Dallasu je počela utakmica osmine finala između Portugala i Španjolske. U 63. minuti rezultat je i dalje 0-0. Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz ogleda SAD-a i Belgije, koji će se od 2 sata poslije ponoći igrati u Sjetlu. Upravo utakmica u Sjetlu izaziva veliku pozornost javnosti zbog odluke FIFA da dopusti igranje američkom igraču Folarinu Baloganu, iako je u prošloj utakmici dobio crveni karton, što izazvalo osudu UEFA i mnogobrojnih osoba u nogometu. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Hrvatski košarkaši u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo pobijedili su u Osijeku Izrael sa 103-75, a utakmicu je pratio Vedran Drabek.
10: Hrvatska je slavljen protiv Izraela 103-75 i prvi mjesto u skupini zaključila prvi dio kvalifikacija. Reprezentacija pod vodstvom Tomislava Mijatovića furiozno je otvorila utakmicu i sagradila dvoznamenkastu prednost u prve 2,5 minute. Kasnije je to samo nadograđivano. Skok, obrana, realizacija, zaista je sve bilo na pravoj razini i pobjeda niti jednog trenutka nije dolazila u pitanje. Plus 16 bilo je na poluvremenu, a Zubac, Hezonja, Šarić i društvo oduševili su više od 3000 gledatelja u dvorani Gradski vrt. Upravo Ivica Zubac bio naš najraspoloženiji igrač s 18 poena, jednim manje od Darija Šarića, za rasplet s kojim je Hrvatska uz omjer pobjeda i poraza 5-1 prenijela bodove za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
9: U drugom susretu u skupini Njemačka je sa 111-79 bila bolja od Cipra. Hrvatski tenisači bili su uspješni u osmini finala parova na Wimbledonu. Mate Pavić i Salvadoraca Revalo nadigrali su Nizozemca Rožera i Amerikanca Vajnegara sa 6-7, 6-4 i 6-3, a Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček slavili su protiv Talijana Bolelija i Vavasorija sa 7-6, 4-6 i 6-4. Pavić je bio uspješan i u četvrtfinalu mješovitih parova u kojem je s Mađaricom Stolar bio bolji od Britanca Skupskog i Amerikanke Kravčik s 2-0 u setovima. U pojedinačnoj konkurenciji Talijan Koboli je u osmini finala bio bolji od Australca Deminaura s 3-0 u setovima, a četvrtfinala su izborili i Amerikanac Fritz i Britanac Ferry, te Ukrajinka Kostjuk, Belgijka Mertens, Talijanka Paolini i Čehinja Noskova.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
11: Sutra će na vrijeme u Hrvatskoj i dalje utjecati anticiklona. Prevladavat će sunčano, a unutrašnjost će povremeno biti umjerena na oblake. Ujutro uz rijeke i po kotlinama ne isključuje se mogućnost i za kratkotrajnu maglu. I sutra lokalno moguć poslijepodnevni pljusak i to uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar na Jadranu i sjeverozapadni, dok će još tijekom noći i jutra biti mjestimice bure, osobito podnove Lebita. Najniža temperatura zraka od 13 do 17, na moru od 20 do 25 celzivih stupnjeva. Najviša dnevna, osobito unutrašnjosti, više od današnjih vrijednosti, tako da će u većini krajeva biti između 29 i 33 celzivih stupnja.
1: Kronika dana.
2: Stigli smo do kraja emisije, ponavit ćemo još važnije vijesti.
0: Infantino i Trump na udaru kritika zbog ukidanja crvenog kartona američkom napadaču.
2: U oči NATO samita Ukrajina na razaranje Kijeva odgovorila napadom na najveću rusku rafineriju nafte.
0: Vodeći svjetski znanstvenici, među njima i dva Nobelovca u Zagrebu, objašnjavali kako umjetna inteligencija mijenja gospodarstvo i društvo.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju. Temperature do 33 stupnja.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spikerica Rosanda Tometić. Uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Baš prvi. Pomorska večer.

0: A nakon ove lijepe, nježne morske pjesme idemo malo do Zadra na zadarsku Čakulu Gordan Kurtović i njegov kompanjon.
1: E da, znao je pjevati Miša Kovač Noć na moru. Ja pobjegao malo od ovih takozvanih toplotnih valova. Pobjegao sam na prave valove kad ono u primorju Bonaca. I di koga nađem starog suradnika i starog prijatelja pomorske večeri, nađem Edija Tokića. A doduše taj čovjek još uvijek s nama surađuje. To zna naša urednica Dorina. Bez njega bi, evo, i ja bio kratke ruke. Puno mi je pomogao, ali pomaže. I di ću naći pomoći s malo rashladim u tim udarima valovima, nego na njegovoj bateli. Di si krenio, Edi?
2: A je, evo, prije svega pozdrav svim slušateljima pomorske večeri. A di ćeš na ovo vrijeme nego na more? Na more utopiti noge u more i razladiti se malo.
1: A dobro, imaš, kad kreneš, do mora ti je 20-30 metara. Kad kreneš na botelu na more, koji alat nosiš sobom? Imaš nešto u glavi, di si krenio?
2: Uvijek kad pođeš na brod, uvijek misliš kako ćeš uvatiti koju ribicu, ako ne za se i za prijatelja, onda će biti barem za unuka ili unuku za skuvati juhicu i malo ribe. Hey. A tako, barem drakmar je uvijek blizu. Yeah. Drakmar vrše se u moru, pa ako se što uvati. Ako ne, hvala Bogu, morat ćemo zaroniti onda.
1: To me zanima, dobro, mi smo još uvijek vezani za stari mul. To bilo još tvoj pokojni tata Bepo je to nasipao i radio i tu ti je tvoj kajić, tvoja batana. Evo, recimo, kasna je ura, kasna, ma nije, za koga? Ovisi, ako igra nogometaši naši, onda nije kasna ura, onda je rana ura. Ali recimo, evo sad ćemo se odvezati. Što misliš da bi možda mogli uloviti?
2: A dobro, najprije ćemo malo ići napraviti džiru, izvidnicu, da vidimo ko se kupa ovamo tamo. A možemo dignuti vršicu, a maska je uvijek u kajiću, naći ćemo možda koju sipicu na dnu, pa ćemo naći školjkicu neku i tako dalje. Uvijek će biti, pa skupit ćemo 2-3 kamena i skuvat ćemo brudet.
1: E, to me zanima, da. Gada, u tom kamenu, tim bužama znaju biti prstaci. Ne da bužna nas neko nađe da ga čučamo, taj kamen da čučamo, ili čučamo možda maloga prstaca. A kamen ko kamen, kada smo mi znali šta je u kamenu.
2: Mada, prstace ne vadimo normalno, prstace su zabranjeni, a i nema ih ovdje u našem kraju. Uglavnom je ravni kraj sa bun i tako, znamo da oni su u kamenu, je delicija je, ali trebamo sačuvati našu obalu, naše podmorje, naše more, da je malo devastirano sve skupa, ali barem sačuvati ga za neke buduće naše generacije, pa da i oni osjetu barem mrvicu te lipote i gušta.
1: Ja osjećam i znam te odavno da cijeniš more, poštivaš more i sve što more donosi, ali i odnosi. Tebe more i donilo, ali ti odnilo, je tako, jedan dio života.
2: Ma tako, od kad sam se rodio, ja sam uvijek vezan na moru, uz more ili u moru, tako da je to je jednostavno dio života, dio mene. Bilo kroz kajić, bilo kroz kupanje, bilo kroz ribolov, bilo kroz moj posao koji je bio na brodu 22 godine, vezan za pomorstvo, more, gdje smo opet zarađivali za jednu bolju budućnost. Eto, i na jedan način to mi je sad omogućilo da mogu sa moje lipe batelice utočati noge u more i
1: tebe činjen sa more ipak vratilo uloženo, ono se kaže. Jer ti si uložio u more, a mora ti je vratilo. Bio si godinama radiotelegrafista ili časnik telegrafije, kao se zvalo, pa to se zanima je ukinulo, pa si došao na kraj, pa si bio i kuhar i konobar, svašta si radio i lovija si ribu i sad si i opet si u svojoj firmi bivšoj tankarskoj plovidbi i sad si stručni arhivar.
2: Pa da, tako, eto.
1: A to je zanimljivo.
2: To je jedan zanimljivi život koji je traja kroz more, kroz... kroz jedno iščekivanje posli broda, kada smo postali tehnološki višak, pa je trebalo naći što raditi, kako, s čim se baviti. Dobro, iskustva, znanja je bilo je, ali trebalo se odlučiti u kojem smjeru poći. Eto, mene je nekako put navea na posa arhivara i di sam zadovoljan, di sam u svojoj firmi, di sam osta dija pomorstva i to mogu samo zahvaliti Bogu što je to tako.
1: E, onda ja gledam ovdje, a to naši slušatelji ne vide, naravno, mi smo radio, mi nismo televizija, zato je radio stariju od televizije. Evo jedna knjiga, Tankarska plovidba, od 55. do 2015. Druga knjiga je Naša dica, da, ti si vezan za nogomet, mali nogomet. Onda imaš još jedna knjiga U zagrljaju s morem, o tome smo govorili. Dakle, voliš pisati, jel?
2: A je, to mi je gušt mi je malo pisati kad sidam. Sada za ove vruće dane teško se prisiliti pisati, ali kroz zimu kada su duge noći, kad je hladnije, kad si nekako više vezan za kuću, onda sidem, onda mi je gušt sititi se svega toga što je bilo, eto, kroz Naša dica, znači kroz organizaciju škole nogometa, u stvari, kroz odgajanje prije svega svoje dice, pa onda i susjeda i svih ostalih, znači mještana, djecu usmjeriti prema jednom kvalitetnijem životu, zdravom životu, sportskom životu, i to sam sve skupljao materijale, pa sam zabilježio.
1: Bio sam sudionik tvojih događanja, međutim nisam bio sudionik tvojih događanja ove knjige U zagrljaju s morem. Doduše, nije još u javnosti ništa od ovoga. Zašto? To ćemo se još dogovoriti. U toj knjizi puno toga ima. Ima brod jedan, luka jedna, pa brod je bio treće luce. Uglavnom, tvoji događanje, tvoji doživljaj broda, posade i luka gdje se pristajali, tako?
2: Je, baš upravo tako. Htio sam malo opisati život pomorca na brodu kroz moja viđenja. Tako da tu smo opisali normalno svoje prijatelje koji su s nama plovili, pa smo opisali neke događaje, bilo je i lipih događaja, bilo je tu...
1: Ali ovo sve, Edi, prosim, ovo je sve istinito, to nije nikakva fikcija, to nije ništa izmišljam. Sve istinito, osim za kućnu potrebu je knjiga jedne vrste, a za svih nas je druge vrste, jel?
2: Teško
1: je ipak skriti neke stvari. Želiš biti pošten, iskren, jel?
2: Pošten u svakom slučaju, ali svaki pomorac koji je plovio na brodovima, on će puno bolje skužiti ovu knjigu nego ljudi koji nikad nisu doživjeli brod. Tako da su neke stvari su tu opisane na pomorski način.
1: I knjiga je za bivše i sadašnje pomorce. Edi, puno ti hvala. Čuješ noć na moru, kaže Mišo Kovač. Hvala ti lipa.
2: Dobro, eto, sad još jedan put pozdrav svim pomorcima na morima, ma gdje bili, a mi idemo uvatiti za večeru, što kod.
3: Pjesma ide ovako.

0: Hvala vam Niko, hvala vam lijepa.
1: Kud plovi ovaj brod?
2: Alfa Adriatic Pula. Veruda sutra stiže u luku Dunkirk. Stoja na putu prema luci Bedi. Punta u luci Port Mongla. Verige isplovljava iz luke Brake u Njemačkoj. Champion Pomer plovi u Walvis Bay. Champion Pula u Barceloni. Champions Istra 9. srpnja stiže u Paranagvu.
1: Kud plovi ovaj brod?
2: Korkira Shipping. Saleh plovi u luku Sines, Portugal. Bahaja 8. srpnja stiže u Haifu. Esaras na putu u Kartahenu. Ocean Swagman u luci Vila do Conji.
1: Kud plovi ovaj brod?
2: Tankerska plovidba. Imperial plovi u luku Manzanijo. Petka sutra stiže u luku Longview. I Dasa u Džejhanu. Dugi otok plovi u luku Midja. Olip plovi prema Houstonu. Frankopan 9. srpnja stiže u Corpus Christi. Rava u Lu

0: Misisipi. Zoilo plovi u luku Pisco. Dalmacija u luci Paranagua. Pag plovi prema luci Balboa.
1: Kud plovi ovaj brod?
0: Atlantska plovidba. Argos je u luci Balikpapan. Astarea plovi prema luci Singapur. Dubrava na putu prema luci Kandla. Dubrovnik isplovio iz luke Reserve, Indonezija. Imperial na putu prema luci Manzanijo. Jadran u luci Tanjung, Indonezija. Revelin u luci Mejillones, Čile. Slano plovi prema luci Seuta. Kupari na putu u luku Recalada. Zaton u Singapuru. Lapad u luci San Lorenzo. Petka plovi u luku Longview.
2: Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Pule.

0: dobar večer iz Delnica. Pozdrav ekipama najdugo vječnije emisije Hrvatskog radija. Usput pozdrav svim hrvatskim pomorcima, ma gdje god bili. Pozdrav ide od vjernog slušatelja iz Delnica, Franje Tomca, uz pjesmu Kome bi šumilo more moje sinje da Hrvatske nije.
1: Dobro večer, može muzička želja od Bepa Matešića, nije u šovdima sve, neka te tu kraj mene. Svog zlato nek si ja, moja Dalmacija, hvala.
2: Bog Emil iz Rijeke, pozdrav svima vama u studiju, a posebno tebi Dorina, emisija ti je super i odlično vodiš. Ja bih pozdravila sve pomorce, a najveći pozdrav šaljem mom susjedu kapetanu Anti i molila bi da samo za njega Ivo Patjera otjeva pjesmu Budi vjetar za sve moje lađe. Hvala puno!

0: 23 su sata.
1: Vijesti.
0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
2: Nedostatno. Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
3: Partnerom, jaki cogo potrebuju.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji sutra počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati i s američkim predsjednikom Trumpom. U oči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko od jučer su u Parizu i pripremaju se za mimohod, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
4: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je i danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. 4 ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
1: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
5: Nogometaši Španjolske izborili su u četvrtfinale svjetskog prvenstva, nadigravši u Dallasu Portugal s 1-0. Jedini pogodak postigao je Merino u prvoj minuti sudačke nadoknade. Španjolska će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz kontroverznog ogleda SAD-a i Belgije, koje će se od 2 sata poslije ponoći igrati u Sijetlu.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatski košarkaši u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacije za svjetsko prvenstvo pobijedili su u Osijeku Izrael sa 103-75 i tako će u drugi krug prenijeti 6 bodova. Hrvatsku je predvodio Ivica Zubac s 19 koševa. Hrvatska će kvalifikacije nastaviti 27. idućeg mjeseca protiv Latvije. Hrvatski tenisači bili su uspješni u osmini finala parova Wimbledona. Mate Pavić i Salvadora Carevalo bili su bolji od Nizozemca Rojera i Amerikanca Weinegera, a Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček slavili su protiv Italijana Bolelija i Vavasorija.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva. Dnevna između 29 i 33.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andriš Štrkalj.
1: Baš prvi. Pomorska večer.

0: Na svjetski poznatom arheološkom nalazištu Franina u podmorju Premanture u tijeku je još jedno istraživanje brodoloma velikog jedrenjaka s topovima s kraja 16. stoljeća. Provode ga i ove godine arheolozi Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju iz Zadra. Sve to traje još od 2020. godine, od kad su na toj lokaciji pronađeni doista sjajni ostaci, među ostalim ostaci drvene konstrukcije broda, tereta, opreme, a o opremi i o iznenađenju koja se dogodila i u međuvremenu, više će nam reći Luka Bekić iz spomenutog Međunarodnog centra iz Zadra. Luka, dobro večer i dobrodošli u Pomorsku večer.
1: Dobar večer, hvala na pozivu.
0: Dakle, čini mi se da se govorilo o mjedenim trubama koje su izrazito rijetke i da je upravo ova lokacija donijela, odnosno iznjedrila, najbrojniji skup truba iz 16. stoljeća u svijetu.
1: Tako je. Znači, te trube koje su bile do sad poznate u svijetu iz koje se nalaze u različitim svjetskim muzejima poput Metropolitena i tako dalje, ima ih samo 9 truba sačuvanih iz 16. stoljeća. Međutim, mi imamo ovdje dijelove truba i po usnicima znamo da je na brodu koji potonuo kod Franine bilo minimalno 11 truba. Tako da mi sad te dijelove još uspoređujemo i prebrajamo i čistimo od korozije. Međutim, to je najznačajniji skup truba 16. stoljeća na svijetu i zapravo jedini teret takav brodski koji je poznat do sad. To je svakako i najvažnije zapravo otkriće na tom brodu koje je iznenađujuće.
0: Možda nešto malo više o tom artefaktu. Otkud je taj teret dolazio?
1: Pa trube su nam bile zapravo i prvi pokazatelj da je riječ o brodu koji nije ovdje domaći, znači na Jadranu. Naime, trube po natpisima koji su ugravirani na trube, saznali smo da je jedan dio truba proizveden u Strasburu, a drugi dio truba je proizveden u nizozemskom gradu Leidenu. E sad, trube su datirane u 1599. godinu, odnosno ta godina je ugravirana na njima, što znači da su one napravljene u razmjerno kratkom roku u dvije radionice, što nam ukazuje da je vrlo vjerojatno riječ o nekoj velikoj narudžbi truba i koje su izradili lokalni majstori. Mi smo u kontaktu sa nizozemskim kolegama koji su dosta zbunjeni sa tim nalazom, jer do sad nije bilo poznato da su takve radionice postojale truba uopće u Nizozemskoj ili u Strasburu, u Leidenu i Strasburu, tako da oni sad su navalili na svoje arhive tražeći nekakve dokaze da je neko to proizvodio kod njih, jer onih 9 truba za koje sam spominjao prije, koje su se nalaze drugdje u muzejima, su izrađene uglavnom u Ninbergu ili u nekim talijanskim drugim radionicama, tako da nije bilo poznato da je takva produkcija uopće postojala u tom nizozemskom krugu. Sad zapravo je to nas je navelo na to da počnemo razmišljati da je možda riječ o nizozemskom brodu koji je ovdje trgovao. Naime, krajem 16. stoljeća u Veneciji je vladala glad i bila im je potrebna velike količine žita, tako da su napravili ugovor sa Nizozemcima koji bi u konvojima sa svojim brodovima dovozili velike količine žita svake godine u Veneciju. Međutim, Nizozemci kakvi jesu sposobni trgovci, oni nikad nisu plovili samo sa žitom, nego bi oni normalno prevozili drugu neku robu koju su mogli prodati. I to ne samo Veneciji, odnosno jadranskim gradovima, nego i na Levantu, odnosno u Otomanskom carstvu. Tako da bi njihov svaki dolazak na Sredozemlje nizozemskog broda bio tako jedna fešta trgovine, da tako kažem, gdje bi oni onda naravno kupili i talijansku posuđe ili ti talijanske predmete njihove poznate, jer Sjeverna Italija je bila vrlo poznata po izradi, znači, različitih zdjela, tanjura, lonaca, vrčeva i tako dalje. Nakrcali bi to i opet bi vozili to u Nizozemsku, tamo prodali. Tako da su oni nastojali svaki taj svoj put na tu plovidbu od nizozemskih luka do mletačkih luka na Jadranu i otomanskih luka zapravo čim više zaraditi. To je logika koja je i dan danas ovoga tjera trgovačku flotu na more, tako je bilo i onda. I kroz te neke sitnice, mi smo zapravo shvatili da je uistinu riječ o nizozemskom brodu.
0: Istražujete od 2020. svake godine se vraćate ovamo. Više od 30 metara je bio dugačak brod, vi ste za sad istražili desetak. S obzirom na dosad pronađene artefakte, zaista čini mi se da možete očekivati još puno iznenađenja i stoga ste i pozvali u pomoć neke svoje kolege.
1: Da, s obzirom na te vijesti koje su sa počele kružiti po toj znanstvenoj međunarodnoj zajednici, Nizozemsko ministarstvo kulture i njihova konzervatorska služba se jako zainteresirala za ovaj naš projekt, pa su poslali upravo svoje ljude da vide malo kako to izgleda, da se uvjere da li je uistinu riječ o nizozemskom brodu, što bi za njihovu povijest bila velika stvar. Tako da su nam došli stručnjaci kojima smo mi pokazali te ostatke. I oni su na osnovu drvenih ostataka koji su sad trenutno otkriveni, uspoređuju to sa nacrtima nizozemskih brodova koje su oni iskopali sami u Nizozemskom moru. Tako da smo pronašli različite dijelove opreme broda kao što su koloturnici, bigote, različiti dijelovi oplate broda, prozora i tako dalje. Tako da oni proučavaju također i drvo jer mogu prepoznati da li je drvo za potrebe broda posjećeno u Nizozemskoj ili odnosno u Sjevernoj Njemačkoj, što bi bilo onda nekakvi krajnji dokaz da je uistinu riječ o nizozemskom brodu. Međutim, sve indicije na to sad upućuju, tako da vjerujemo da će se o ovom brodolomu još puno pričati, jer to bi bio prvi takav nalaz na Jadranu.
0: Pred vama je još puno posla.
1: Pa ova kampanja traje puna dva tjedna, znači imamo 14 radnih dana. Više manje smo tako to i do sad radili, od 10 do 14 dana, ovisno o vremenskim uvjetima. Kao što ste sami spomenuli, trenutno otkriveno desetak metara tog broda, međutim, odnosno njegovih ostataka, s obzirom na dužinu, očekujemo da nas očekuje još narednih 7 godina dok istražimo svih 30 metara na kojem očekujemo da bi moglo biti takvih nalaza. Tako da će to još trajati i eto, nadam se da ćemo svake godine imati neke nove zanimljive nalaze na tom brodolomu i onda to sve zaključiti sa jednom velikom izložbom i monografijom koju ćemo javnosti predstaviti i sve rezultate naših istraživanja.
0: Da, šteta što te kampanje ne mogu malo dulje trajati, jel?
1: Pa da, ne mogu dulje trajati zbog toga što je arheološki radovi na velikim dubinama, preko 20 metara su dosta financijski zahtjevna. Naše ministarstvo kulture financira ove radove, mi smo zbog toga naravno jako sretni, međutim postoje tu neki limiti, naprosto nije samo i do novca, zato što je isto i pritisak na ronioce, svaki dan rone na tim dubinama značajan u fizičkom smislu, to nije rekreativno ronjenje nego radno ronjenje, tako da mislim da je 2 tjedna stvarno dosta. Ali imamo vremena i znanstveni projekti rade se pomalo.
0: Da, od 16. stoljeća brod čeka da ga se otkrije, dakle imamo vremena. Međutim, čujem da je tu baš ovih dana bilo još nekih iznenađujućih otkrića. Hoćete nam reći o čemu se radi?
1: Pa evo, kako smo prema krmi broda napredovali tijekom iskopavanja, pronašli smo prostor za koji smatramo da je nekad bio ostatak brodske kuhinje. To znamo po ostacima opeka koje su služile zato da na ložištu unutar broda ne bi slučajno došlo do požara. Osim toga, kod te gomile tih cigli pronašli smo predmete koji su služile tijekom kuhanja. To su dijelovi bakrenih kotlova i dijelovi tronožaca od ljevanog željeza koji su tipične nizozemske lonci za kuhanje na otvorenoj vatri. I pronašli smo osim toga jedan vrlo zanimljiv predmet, a to je jedna slavina od mjedi koja ima trulisnu ručku s kojom se otvara, znači to je bilo na nekakvoj bačvi. Ovoga, to su tako vrlo zgodni predmeti i cjedilo mjedeno koje je služilo možda za procjeđivanje te neke hrane i različite, znači, predmete koje se mogu pripisati kuhinji. Uz to, ono što je posebno zanimljivo je, pronašli smo prvo razbijene dijelove takozvanog Bartmanskruga, a kasnije smo pronašli i cijeli taj Bartmanskrug. To je jedan vrč sa ručkom koji se zove Bartmanskrug, odnosno bradati čovjek, zato što na svojem uskom grlu ima reljefni prikaz bradatog čovjeka. Takvi vrčevi nikad nisu pronađeni u Hrvatskoj, do sada, niti na Jadranu, a nema ih niti na Sredozemlju i tipični su samo za Nizozemsku i Sjevernu Njemačku i tamo su se i proizvodili. To je dakle još jedna indicija da ta kuhinja je zapravo prepuna stvari koje nam ukazuje da je riječ o Nizozemskom brodu.
0: Uvjerena sam da uživate radeći ovo. Dakle, uživajte i dalje i sretno vam u pronalaženju novih lijepih artefakata i naravno u svakom zaronu također vama i kolegama sve najbolje.

0: Kako to izgleda 50 punih godina zaranjati u podmorje, ali isto tako i prenositi znanje brojnim generacijama budućih ronilaca? E to zna Josip Tomišin, kako ga prijatelji i poznanici ipak najviše vole zvati Bepo. Aktualni je predsjednik ronilačkog kluba Loligo iz Vodnjana, koji mu je nedavno zahvalio na predanosti, strpljenju, prijateljstvu i svemu što je klubu i ronilačkoj zajednici dao u proteklih 50 godina. A evo što je nama ispričao.
1: Ove godine smo bili i na Crvenom moru. Međutim, meni je naše more ipak najljepše, najdraže. Ronjenje na Visu, na Lastovu, recimo jedna simpatična igrica je bila, ronili smo cijeli krug oko otoka Jabuke. Nismo se spuštali duboko, tako da smo uspjeli napraviti kompletno cijeli krug oko nje. Ili oni počeci kad se išlo tražiti pozicije gdje bi se moglo roniti sa obale, jer prije sam ja bio u pulskom klubu u CPA. Sa barkom je teško doći na istočnu obale Ister, daleko, ne teško, nego je daleko. Tako da smo tražili razne puteve da bi došli do tih pozicija gdje praktički danas najčešće i ronimo. Istočna obala Ister, evo i danas smo zaronili na Rtu sa Čaja kod ulaza u Krnički porat. To su neke posebne pozicije sa zidovima, sa malo više života. Sve smo ta sjećanja, traženje tih pozicija. Jedan zaron nikakav, drugi zaron fantastičan i tako. Tu imamo zidove blizu obale. Jedan dan otkrijete jedan zid, drugi dan promašite, nema niti jednog zida, nego se završi na nekom pjesku i tako. Manje zanimljivo, ali opet najljepše je biti pod vodom. Pogotovo noćni zaron. Ode se noćnu na noćni zaron da se vidi život pjeska, da se fotografira nešto drugačije nego uvijek po tim zidovima, po stjenama. Razlika u životu, razlika u doživljaju kompletnom.
0: Što je najljepše, zaista na to pitanje je teško odgovoriti.
1: Gotovo nemoguće, sve je lijepo. Prošle godine smo naletili čisto slučajno u jednom prelasku sa jednog zida na drugi, naletili smo na dva sidra i ostatke mine i onda se malo tu raspitalo, pa smo zaključili da je potopljen brod bio tu, potopljen, u biti nije potopljen, nego je naletio na minu i nasukao se na plitko. Uspjelo se nešto pronaći podataka o tom brodu i tako.
0: A jako je bitno imati dobre učitelje, to ćete
1: bez
0: se složiti.
1: Da. To je najvažnija stvar u biti u početku,
0: i to
1: dok
0: je...
1: mi ne postajemo učitelji.
0: Eto, baš htjedoh reći, i vi ste mnoge naučili i još uvijek učite ovome.
1: Svakako.
0: Zadovoljstvu.
1: Kad sam u tom ronjenju, vidi se jedan problem, velika fluktuacija. Od završnog tečaja najčešće, ako ostane 15-20% ljudi, je odlično. Treba odvojiti vrijeme da bi se išlo na zaron. Znači, mi smo danas išli na zaron, kreneš u 9 sati, vratiš se u 1-2 poslije podne. Nije to idemo odigrati 2 sata nečega, ne znam, neću sad uspoređivati niti jednim drugim sportom. Ovo je ipak malo kompleksnije i treba i više vremena i odlučnosti za doći na ronjenje.
0: E sad, kad govorimo o vama, kako se uopće dogodila ta ljubav prema moru i prema ronjenju?
1: Još smo s bicikletama Barbariga, Peroj.
0: Aha.
1: Ova Martulina, evo, tu su, ono, mogu ukazati moji počeci. Kad smo počeli na Dašak u klinci, pa skakanje u more, tamo je taj mol sa onim stupovima, stari austrougarski mol. Biciklom se išlo, to je bilo standardna stvar. 4-4,5 km do Peroja, to je najbliže nam. A onda do Barbarige i 11. Dok nismo, ja sam osobno onda odlučio se završiti taj tečaj rojenja, onda sam mogao sa 18 godina. Odlučio sam ići na tečaj rojenja i tako. I tu je počelo baš, ono kažem, tad sam pješica, sad je sa opremom i bocama i tako. More je posebno samo za sebe. Mislim, ipak kad zaronite, ulazite u neki drugi svijet za koji nismo mi stvoreni. Mi nismo stvoreni za biti pod vodom. A ipak tehnika i znanje nam je omogućila da možemo biti. Vuče, more vuče. Jednostavno kad se neko zarazi time, ipak nas ima koji ostajemo cijeli život u tome.
0: Koliko ste djece, odnosno mladih ili starijih, vjerojatno učite ronjenju sve one koji se žele u tome okušati? Pa, koliko stignete, koliko ste ljudi tako eto zarazili morem?
1: Baš tečaj, preko 120 je prošlo tečaj kod nas u klubu. Imao sam prijatelja koji dolazi iz Slovenije kod mene i sad su njegovi sinovi ronioci, instruktori ronjenja. Evo, imali smo slučaj u Barbarigi, grupica ljudi vidjela nas da ronimo tamo. Da šta, možete doći napraviti Discovery. Idući dan smo dogovorili njih 6, odradili smo Discovery. Nema ograničenja u godinama, bi rekli. Ko je zdrav, može roniti, dođu i stariji, i mlađi i tako.
0: Možete li mi možda komentirati pitanje plutača? Negdje sam baš nedavno čitala o tome kako se ronioci sve češće nalaze u prilici, u situaciji da oni koji plove s plovilima prolaze preblizu tim plutačama, što naravno može biti pogubno za ronioce.
1: Pa to je u biti problem najveći kod, s jedne strane kod edukacije, a s druge strane kod bahatosti pojedinaca koji će projuriti pored same bove što bliže. Za nas, možda koji ronimo sa bocama, je možda malo manje opasno nego za ove ronioce podvodne ribolovce.
0: Koji rone na dan?
1: Jer on je uglavnom na površini i njega će zakačiti ako prolazi preblizu plutači. Može ga lako zakačiti. Mi ipak kad čujemo čamac, ako smo na 4-5 metara dubine, držiš se dna i on kad prođe, ajde, smo sigurniji. Međutim, ne znam kako bi to uopće prevenirali. Svoje vremene smo davali te naljepnice sa oznakom 100 metara od plutače. Puno ljudi završava te kurseve ili polaže za voditelje brodice. Možda je to prejednostavno. Ali čak i to nije problem, koliko je problem po meni jednostavno nerazmišljanje. Uh-huh. Ako ti vidiš plutaču u moru, moraš biti 50 metara od nje. A mislim da imamo premalo kadra koji bi to sankcionirao i kontrolirao. Evo, nama se dešava redovno na toj strani, upravo ta Herco Čaja izlazi iz Krničkog porta. Kogod izlazi iz Krničkog porta, on prolazi na 25-30 metara od obale. Ako ide desno, južno, ako se spušta, on će proći pored same plutače. Više puta nam se dešavalo. Ti imaš ljude u moru, a on malte ne dirne plutaču. Ne znam šta bi trebalo poduzeti. Jednostavno kažnjavanje je najbolje rješenje, koliko su pokazalo po cijelom svijetu. Kazniš ga i to paprene kazne, jer on dovodi čovjeka u opasnost, u životnu opasnost. Nije to bezazleno.
0: Da završimo na neki lijepi način, znači 50 godina to je jedno fino zaokruženje, ali naravno da tome nije kraj.
1: Kako kažu, fin kelova. I dok god budemo mogli ronit ćemo ronit. Maska na lice i glava pod vodu i vozi. A meni osobno sad kad sam u tim godinama već, lijepo je biti okružen mladim pametnim ljudima s kojima možeš zaroniti, pričati o ronjenju, raspravljati šta si danas vidio. Danas smo recimo vidjeli pužiće, ove stražnoškržnjake koje bi rekli golače, na jednoj spužvici aksineli, naranđaste boje koje su posebno lijepi. Ja volim isto fotografirati pomalo tako za svoj gušt, tako da ima i tih fotkica ispod vode i lijepih bića koja srećemo.
0: Onda još 50 godina idućih može?
1: Pa, finke dura dura.
0: Dogovoreno. Eto ga, poštovano slušateljstvo, Josip Tomišin, Bepo iz Vodnjana, iz Vodnjanskog ronilačkog kluba Loligo, što u prijevodu znači lignja, je navršio 50, ali u ronjenju, i naravno on nastavlja dalje.
1: Puno hvala.

0: Pomorska večer.
1: Ustanova Kuća Obatani Casa della Batana iz Rovinja počela je novi europski projekt posvećen mladima. A više o tome reći će nam Nives Đuričin, prva osoba Kuće Obatani. Nives, dobro nam došli u Pomorsku večer.
2: Dobro večer svima. Evo, da, drago mi je pričati i predstaviti naš novi projekt, čiji smo vodeći partneri u suradnji s općinom Čezenatiko. U provodi su uključeni i pridruženi partneri, među kojima su asociacione Giochi Antichi, u suradnju sa zajednicama Venecijanske lagune, te institut Ruđer Bošković, naš iz Rovinja. Projekt se završava 31. srpnja druge godine i fokus je baš na međugeneracijskom prijenosu tradicijskih pomorskih znanja. Baš naši mentori, naši, dajmo reći, stari morski vukovi će prezentirati program mentorstva za mlade i oni će biti baš nositelji te tradice koji se prenose na mlade ambasadore, naši mladi koji će čuvati našu baštinu i nakon nas. I opći cilj projekta je baš uključiti mlade u te vještine koje, evo, moramo čuvati, koje su ugrožene, naše pomorske vještine. To su i izrada jedara, jedriti s batanom, očuvanje i, znači, održavanje batane i vesanje batanom. Sve te vještine koje mi već itekako čuvamo, to prenositi, to znanje na naše mlade.
1: Da, gradnju batane ćete za sad pustiti malo sa strane, to je pak malo žešći zadatak, jel' tako?
2: To je malo intenzivnije, evo tako ćemo reći, ali to ćemo sigurno, kad budemo imali naš škver, našu radionu, onda ćemo sigurno i o tome pričati.
1: Malo više se posveti tome. Doduše, evo, zahvaljujući projektu koji je Kuća Obatani počela dosta davno, batana u Rovinju više nije, davno već nije samo tu i tamo neka stara barka koja je zaostala i zapuštena, ona doista i dalje živi. Mnoge su nove batane izgrađene, one se upotrebljavaju, veslaju njima i mlade generacije, odlazi se na obližnje otoke, uživa se u batani, ide se na ribolov. Dakle, ona je kao plovilo itekako živa. Međutim, da, te neke osobine, odnosno te neke vještine poput veslanja, jedrenja, valja prenijeti na najmlađu generaciju. Imate li saznanja kako ta generacija reagira na to?
2: Ima odaziva, ne znam točno još koliko, ali evo, prijave su zaključene prije par dana i sad ćemo točno vidjeti ko i za što želi se uključiti. Lijepo je to što nisu samo dečkići, nego tu su i cure, i to mi je jako drago, jer kao što znate, mi volimo da bude i ta naše prisustvo, znači žensko prisustvo, uvijek da bude dio te naše pomorske baštine.
1: Tako je. A ko su maheri, stari morski vukovi ili vučice koji će se baviti mladima?
2: Naši mentori će biti Alvise Benusi, Ennio Kerin, Dario Poretti i još će tu biti i naša Eufemija Benusi Krelja, koju ste već i upoznali. Mm-hmm. I, znači, evo, ženski dio mentorstva i projekt je, znači, vodi ga Tamara Nikolić-Đerić. Mi smo vodeći partner kao ustanova i sigurno sam da, iako je to projekt small scale, znači mali projekt, Interreg Italija-Hrvatska, sigurno sam da će donesti dobre i lijepe plodove, kao što inače donose i ovi svi projekti koji smo do sada i odradili.
1: Da vas za kraj pitam, ipak je sred sezone, možemo kazati, kako Kuću Obatani posjećuju inozemni gosti?
2: Naš ekomuzej je dobro posvećen, dobro, sad nemamo školske grupe jer su škole na ferijama, ali školske grupe su uvijek prisutne tokom proljeća i jeseni. Naravno, bude turista koji uđe i brzo izađe, ali ima i onih koji stvarno ih zaintrigira cijela ta priča i naravno žele dublje. I onda žele i upoznati druge sastavne dijelove našeg ekomuzeja, poput špača, vožnje barkom ili popravke batane i tako, ono sve što radimo.
1: Odlično. Mislim, imam dojam da se u špaču nekako najlakše diše, jel da, za ovih ručina?
2: Tako je.
1: Da, i fino miriše.
2: Tako je, i mirisi i sigurno melodije koje prate koji prate i okuse našeg špača, naše tradicijskih jela, je sigurno nešto što se nosi pri srcu i dobro se o tome uvijek sjećaju ljudi.
1: Idemo onda na brzinu reći koju ćemo sada pjesmu čuti, od koga da izaberemo jednu lipu Biti nadu.
2: Pa naravno Marko Grbin je prvi koji nosi Biti nade i koji vam predstavlja na najljepši način naš Rovinj.
1: Izabrat ćemo, a ja ću vas moliti da ovaj pozdrav ipak ide na rovinjskom dijalektu, na rovinješkom. Pozdrav, ja ću se pozdraviti s vama kako ja znam, a vi sa mnom onako kako inače naši rovinci talijanskoga porijekla govore među sobom, može?
2: Može.
1: Hvala vam najljepša, Nives Đuričin, do neke nove prigode.
2: Tako je, saluti a tutti da pupa prua i vas pa tema Rovinju. Grazie.
1: Grazie. A buona notte!
2: Buona notte!

0: Jedna od najpoznatijih pješčanih plaža na Jadranu, Rajska plaža u Loparu na otoku Rabu, bila je još jednom, i to po 15. put, fantastična umjetnička galerija na otvorenom. Naime, održan je još jedan festival skulpture u pjesku. Okupio je brojne kreativce, a što je dominiralo i kako je sve izgledalo, riječima će nam naslikati direktorica turističke zajednice općine Lopar, gospođa Katarina Paparić. Pa Katarina, jel hoćete?
1: Da, svakako, naravno. Bilo je kao i svake godine vrlo zabavno u toku ta 4 dana. Naime, opet su nas posjetilo, nas je posjetilo 10 akademskih kipara koji su svojim mukotrpnim radom u 4 dana sagradili te velebne skulpture koje često imaju i po 20 tona pjeska u sebi. Budu i 20 metara duge.
0: Vjerujem da je prilično pomoglo toplo i stabilno vrijeme.
1: Da, nešto je bilo vjetra, nešto malo bure, ali to nam je taman dobro i došlo jer je bilo zaista do tih dana toliko jako vruće da smo se malo i brinuli za njih, ali smo pazili da se svi hidriraju redovito, da. Jer ipak je to rad na suncu po cijele dane, zaista, kao što sam rekla, baš mukotrpni rad. Oni se zaista predaju tome jer uvijek se nekako trči, uvijek si daju nekakve teške zadatke koje u 4 dana nije lako odraditi. Ali eto, svake godine nas oduševe. Na kraju ovog godišnjeg izdanja imali smo i tu završnu večer gdje su dodijeljene nagrade, gdje smo imali i program za klince uz gastronomsku ponudu, tako da je bilo vrlo, vrlo veselo zadnji dan. Oni sretni što su stigli, što je sve na vrijeme bilo gotovo. Lijepa priča s njima.
0: Čini mi se da sam negdje čula kako je pobjedu odnijela jedna skulptura posebnoga bića, kojeg nažalost nismo sigurni jel ono još živi u Jadranu ili ne.
1: Da, točno tako. Ove godine je pobjednička skulptura Sredozemna medvjedica i posebno nam je drago, ove godine smo po prvi puta imali poseban način ocjenjivanja skulptura, tako što smo kreirali jedan QR kod i jedan letak koji smo podijelili po našoj velikoj i prekrasnoj rajskoj plaži našim turistima, te su oni prvi puta bili uključeni izravno u ocjenjivanje skulptura. Prijavilo se njih gotovo 300 i pobijedila je baš Sredozemna medvjedica. Mi, naime, imamo jednu interesantnu priču sa Sredozemnom medvjedicom. U blizini rajske plaže je takozvana Medova buža u kojoj je nekad živjela Sredozemna medvjedica, i sada nam je ta priča sa festivalom nekako opet probudila i tu priču i poveznicu sa tom takozvanom Medovom bužom i nekako nam probudilo nadu da možda ipak Sredozemna medvjedica bude došla na našu plažu još koji put se osunčat kao i ovaj zadnja 3 dana.
0: Evo, i kako ju voli zvati gospođa Jasna Antunović, jedna od velikih zaljubljenika u Sredozemnu medvjedicu, morski čovjek. Možda morski se morski čovjek vrati. Da,
1: evo, nadamo se. Svakako ćemo kao u nastavku ovog festivala napraviti skulpturu pobjedničku tog morskog čovjeka našeg i napraviti priču upravo sa tom špiljom, već smo dogovorili sa našim kiparima, tako da ta priča ide dalje i kroz cijelu godinu.
0: Odlično. E sad, samo mi još kažite što ste s pjeskom, jer te tone pjeska koje je završeno na nekim hrpama.
1: Kao prvo, klinci su već sljedećeg dana riješili većinu tih skulptura. Tako da oni jedva čekaju da
0: mogu po njima skakati.
1: Tako da, kako mi imamo nekoliko tisuća kupača tamo, uglavnom najveća publika su nam upravo ti od 2 do 6 godina. Naša rajska plaža je poznata baš kao raj za klince i obitelji sa malom djecom. Tako da su oni zaista jedva čekali da ih pustimo na njih. I te hrpice budu njima zanimljive i inače kad nema festivala. Tako da, inače bager rasprostrije natrag pjesak po plaži, ali jedno to brdo ostane i do same jeseni. Aha. Jer je to klincima toliko zanimljivo, to gore dole, to jednostavno je zanimljivo.
0: Onda im to zadovoljstvo nikako ne valja oduzimati. Hvala vam najljepše što ste nam donijeli malo svježine, topline, mirisa ovog predivnog otoka Raba, kojeg svi volimo kao što volimo sve naše predivne bisere. Eto.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Hvala vama na dolasku i do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Robert Mohović, profesore, naravno, znaju svi već, ne samo na istočnoj istarskoj obali, nego i po cijelom Jadranu, da ste vi najveći zaljubljenik u tradicijske drvene barke. Živili?
1: Pa ima ih još, nisam ja najveći, ima ih.
0: A da?
1: I to je dobro da ih ima, da. Evo, pozdrav vama i vašim slušateljima, svima.
0: Odlično. I svim onima koji vole, poput vas, i koji ne samo da vole, nego tu ljubav pokazuju na vrlo konkretan način, a to je pokušavajući tu našu drvenu malu gradnju i brodogradnju održati na životu, ne da nam barke nekada koje su služile budu samo dijelom nekakvih zanimljivih i lijepih pomorskih muzeja, nego da one i dalje služe nekoj svrsi. U ovom slučaju to je njihova smotra i regata. I jesu li u međuvremenu barem malo postignuti ciljevi koji su postavljeni na samom početku manifestacije?
1: Pa da, mi evo već više od 15 godina to nekako sustavno radimo na tome, iako se radilo i prije, ali zaista i ono kad kažemo pomorska baština, to je jako široki pojam, mi smo se ulovili malo više ove tradicijske baštine, jer upravo te barke su iščezavale i kako što ste rekli, moramo ih staviti u funkciju, moraju jedriti, veslati njima ribulu, moramo njima loviti i onda ta vještina se čuva, vještina, ta nematerijalna baština. Isto tako moramo sačuvati zanat tih ljudi koji ih obnavljaju, koji ih rade. Ako njih izgubimo, onda smo opet izgubili sve. Paralelno treba jedno i drugo, a nije lako, ali dobro. Jučer smo bili u Šilu na jednom porinuću jedne tako obnovljene barke i to zaista, zaista veseli. Naša regata i smotra 18. već, mali festival, 3 dana, govorimo o toj pomorskoj baštini, ne govorimo, nego živimo tu pomorsku baštinu i zaista je to lijepo prihvaćeno od naših ljudi, što je vrlo važno, ali od posjetitelja, od turista, zaista se može vidjeti nešto autohtono. Ali dakle, imamo i demonstracijska jedrenja, imamo i noćna jedrenja, imamo demonstraciju veslanja, nagibanja barke na karenu, kao se to nekad radilo, tih radionica raznoraznih, izložbi, glazbenog programa, dakle, ono, fešta gdje slavimo tu našu pomorsku baštinu. Ove godine smo posebno ponosni jer nam dolazi 5 barki iz Dalmacije, 4 iz Murtera, Betine, 2 Leuta, 2 Gajete, tako da će konkurencija biti oštra ove godine, to je super. Dolazi Gajeta iz Zadra, sa Raba dolaze i jasno Kvarner i Istra tradicionalno.
0: Fešta je odlična stvar za one koji su došli vidjeti, proći, okusiti i otići dalje. Međutim, valja se nekako približiti upravo onima kojima treba prenijeti te stare vještine. Uspijevate li mlade zaintrigirati za to?
1: Ma gledajte, mi radimo zaista na svim tim manifestacijama, radimo te radionice, dakako to na tim radionicama možete napraviti koliko možete napraviti, ali na neki način demonstriramo, pokažemo, pokušamo zainteresirati. Međutim, osim toga mi imamo baš namjenske radionice za djecu, posebno za našu osnovnu školu, pa čak i za već jasno primjereno dobi i čak i za vrtićku dob, tako da na neki način pokušamo njim zasaditi neku klicu toga, pa jedan put kad budu stasali, ja vjerujem da će se sjetiti što su radili, gdje su bili, ali djeca su za to zapravo vrlo, vrlo zainteresirana. Radimo i akademiju kroz ove projekte, pokušavamo, a da bi to trebalo dignuti na još veću razinu, to je istina. Da, trebalo bi još bi trebalo, ali sad je opet jedna inicijativa da bi se na razini Hrvatske otvorila škola za brodograditelje u drvu, jer takve škole direktno nema i to bi bila velika stvar.
0: To bi bila sigurno velika stvar. Već jako dugo, desetljećima već govorimo i kako nam i Kalafati fale i graditelji, zaista sve su brodograditelji, sve su stariji i sve ih je manje. I mislim da je upravo to ono na čemu zaista treba puno inzistirati, pogotovo je teško u ovim vremenima koje živimo, to su brza vremena, sve se nešto hoće brzo, instant, ko ima vremena za male barke koje lagano klize, da se tako izrazim, jel?
1: To treba razumjeti, to je posebna priča. Činjenica je da za to treba vremena, znanja, vještina, sve to treba, ali dobro, ljudi koji su to prepoznali, njima to nešto znači, ali sad bi trebalo taj okolni, taj setup napraviti takav da to bude što lakši u smislu vezova, u smislu nekakvih sredstava koji vam se omogućavala obnova, u smislu vezova za te barke i tako, gdje bi država morala jače se angažirati, jer mi dosta ovo na lokalnoj zajednici dosta dobro djelujemo, nešto smo i uspjeli već napraviti kroz lučke uprave i to je dobro, ali treba raditi još da to na neki način spasimo, ali to ne možete umjetno, dakle to zaista

0: on mora željeti. Ja govorim, to je naš važan dio našeg identiteta. I ako to zanemarimo, izgubili smo puno, da nećemo biti ni svjesni da ćemo to izgubiti. Ide se, rekao bih, u dobrom smjeru, ali uvijek treba još i treba više. Mogu vam reći da velike države, velike nacije o tome itekako brinu. Tim više smo mi u problemu jer smo mi mali. A zaista neke stvari imamo što reći. I što pokazati. Na kraju to je naš.
1: Eto, i sad još nam za kraj recite, naše slušateljstvo, svima nama, kad je doć u Mošćenice?
0: Odnosno u Mošćenicu. Sad je već u petak počinju, u 7 sati je svečano otvaranje i počinje cijeli program do na kraju tog zabavnog programa u noć. Drugi dan je priprema za regatu, okupljanje sudionika i regata koja starta u 2:30 popodne i isto tako u nedjelju na večer imamo taj završni dio, još jedrenje i veslanje za roditelje i djecu, ribolov kraja za djecu. I interesantna je ta simbioza svih tih ljudi koji se tamo nađu. Jedan lijepi duh je u zraku, zaista se slavi ta pomorska bašta.
1: Pa niš nam ne preostaje nego da se onda vidimo jedan od tri dana u Mošćeničkoj Dragi.
0: Evo, pozvani su ljudi, neka dođu i neka vide. Inače, regata ispred Mošćeničke Drage, plaže u Mošćeničkoj Dragi i Svetom Ivanu. Sve barke što se mogu zamisliti tih po vrstama barki, po vrstama jedara, tradicijskih 30 barki, što je lijepi broj impozantni.
1: Hvala vam najljepše na ovom dolasku u našu pomorsku večer.
0: Hvala i doviđenja svim prijateljima mora i pomorske bašte.
1: I dobro more.
0: I dobro more, svakako.
2: I bilo je to rano jutros. I slušam more. Dobro jutro, veli. I ono sluša mene. Ja mu šapćem, o dobro jutro, more, kažem tiho, pa opet tiše ponovim mu pozdrav. I večeras presretan mu velim, dobra večer, kažem, more zlata. I dobra večer, more, kaže, i zagrli me more oko vrata.

I to bi bilo sve od nas iz Pule, ne treba previše duljiti, osim vam svima zaželjeti laku noć, a našim pomorcima dobro more gdje god se nalazili. A što se druge plovidbe tiče, ona je za 7 dana, isplovljavanje iz Dubrovnika. Do slušanja.

0: Ponoć je.
1: Vijesti.
0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
2: Nedostatno.
3: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
2: Partnerom, jaki cogo potrebuju.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. U oči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
3: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
1: Vijesti.
0: Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
4: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Tragedija večeras kod Imotskog. Dijete se utopilo nakon što je palo u bazen ispred obiteljske kuće. Unatoč tome što je hitna pomoć brzo došla te ga pokuša reanimirati, djetetu nije bilo spasa, provodi se očevid.
1: Vijesti.
0: Odluka FIFA da poništi crveni karton američkom napadaču Belogano kako bi mogao noćas nastupiti protiv Belgije u osmini finala na svjetskom prvenstvu izazvala je zgražanje diljem svijeta. Europski nogometni savez UEFA priopćio je da je prijeđena crvena linija, a vjerodostojnost turnira narušena. Oglasio se predsjednik FIFA Gianni Infantino, rekao je da je razgovarao s Trumpom, no u poruci tvrdi da su FIFA-na pravosudna tijela neovisna. Američki predsjednik priznao je pak da ga je nazvao čelnog čovjeka FIFA te zatražio da razmotri cijeli slučaj.
3: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj. I kao drugo, želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Bez obzira na to pobijedili ili izgubili, to je pošteno.
1: Vijesti.
0: Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni te da je bilo prijetnja njezinim snagama. Hamas je objavio da je raspustio svoje vladajuće tijelo u Gazi i dao do znanja da je spreman predati vlast skupini palestinskih tehnokrata koje podupire SAD. Ukidanje tog tijela, koje je više od 10 godina nadziralo rad ministarstava, bio je jedan od ključnih dijelova plana za pojas Gaze nakon rata. Pritisak je to na Izrael da počne s provedbom ostalih dijelova mirovnog plana kojemu je posredovao SAD. Od Portugala, Španjolske preko Francuske do Albanije i Grčke bjesne požari koji su do sada uništili više od 19.000 hektara zemlje. Vatrogasci se bore s vatrom koja noše na jakim vjetrovima pustoši osušenu vegetaciju. Samo u jugozapadnoj Francuskoj evakuirano je više od 10.000 stanovnika. Uz vjetar idućih se dana vraćaju i visoke temperature.
1: Vijesti.
0: Je li umjetna inteligencija najveći tehnološki iskorak u povijesti ili najveći izazov za čovječanstvo? O tome se raspravljalo na samitu u Zagrebu, na kojemu su se okupili vodeći svjetski stručnjaci, među kojima i dvojica Nobelovca, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Joel Mokyry, dobitnik za fiziku John Martinis, podrijetlom Hrvat, optimistični su, smatraju kako ne treba zaboraviti da je umjetna inteligencija alat koji može ubrzati napredak u svakom smislu, ali ljudi se njime trebaju koristiti mudro i oprezno.
5: I don't think anybody knows.
6: Nitko ne zna što će se dogoditi. Umjetna inteligencija trenutačno je na mjestu gdje je računalna znanost bila 60. godina 20. stoljeća. Znam jednu stvar koju će učiniti, a to je ubrzati istraživanja. Vrlo sam optimističan, to je jako dobro otkriće. Samo bih volio da smo otkrili nešto što se zove umjetna mudrost, koju bismo dali političarima.
5: And give it to our politicians.
7: Generally, I'm optimistic. Optimističan sam vezano za razvoj tehnologije, ali moramo biti oprezni kako se njome koristimo. Jedna od najvećih opasnosti je da se studenti previše oslanjaju na umjetnu inteligenciju, da ne rješavaju zadatke, ne ulažu napor. Važno je da ne izgubimo kreativnost.
1: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
8: Nogometaši Španjolske izborili su četvrtfinale svjetskog prvenstva, nadigravši u Dallasu Portugal 1-0. Jedini pogodak postigao je Merino u prvoj minuti sudačke nadoknade. Španjolska će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz kontroverznog ogleda SAD-a i Belgije, koji će se od 2 sata igrati u Sijetlu. Nakon što je FIFA dopustila igranje američkom igraču Folarinu Baloganu u noćišnjoj utakmici, iako je u prošloj dobio crveni karton, Engleski nogometni savez razmatra žalbu na crveni karton pokazan njihovom reprezentativcu Gerilu Quansiju u utakmici protiv Meksika. A Hrvatski nogometni savez poslao je službeni dopis predsjedniku FIFA Gianniju Infantinu zbog neslaganja sa sudačkim odlukama i pogrešnom primjenom tehnologije na utakmici 16. finala u kojoj je Portugal svladao Hrvatsku 2-1.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Hrvatski košarkaši u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo pobijedili su Osijeku Izrael sa 103-75. Hrvatsku je predvodio Ivica Zubac s 18 koševa. Izabranici Tomislava Mijatovića osvojili su prvo mjesto u skupini i u drugi krug prenijet će 11 bodova. U drugom krugu igrat će po 2 utakmice s Poljskom, Nizozemskom i Latvijom, a kvalifikacije će nastaviti krajem kolovoza utakmicom protiv Latvije te gostovanjem kod Nizozemske.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla, poslijepodne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetra slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura, jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva. Dnevna između 29 i 33.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.

Bačoj i kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstavit moj i njihov prekrasan band iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime.

krenuli po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A za Ivan!

0: Turam aplauz.
1: Naravno, on te zaslužio, to je obično.
0: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

Zug.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Infantino i Trump na udaru kritika zbog ukidanja crvenog kartona američkom napadaču.
3: U oči NATO samita Ukrajina na razaranje Kijeva odgovorila napadom na najveću rusku rafineriju nafte.
2: Vodeći svjetski znanstvenici, među njima i dva Nobelovca, u Zagrebu objašnjavali kako umjetna inteligencija mijenja gospodarstvo i društvo.
3: Vrijeme sutra pretežito sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, temperature do 33 stupnja.
2: Krovna svjetska nogometna organizacija FIFA i američki predsjednik Donald Trump kreirali su nezapamćen skandal na svjetskom nogometnom prvenstvu. FIFA je naime ukinula suspenziju američkom napadaču kako bi mogao igrati protiv Belgije u noćašnjem dvoboju osmine finala. A Trump je objavio da je osobno od predsjednika FIFA Gianni Infantina zatražio da se preispita odluka o crvenom kartonu. Pojedinosti donosi Anabela Lajkov.
4: Volim sport i dobro ga poznajem, a i sam sam bio dobar sportaš, ustvrdio je Donald Trump, baš kao što je ocijenio da prekršaja Baloguna nad BiH igračem jednostavno nije bilo, a onda dodao.
5: On je naš najbolji igrač, a sudac mu je dao crveni karton. Nisam znao što to znači, nisam mislio da je to neka velika stvar, a onda su mi rekli da to znači da ne može igrati u idućoj utakmici.
6: Play in the next game.
4: Osvrnuo se i na suca utakmice, Brazilca Rafaela Klausa.
6: These were two great athletes.
5: To su bila dva dobra sportaša koja su se malo sudarila. A taj sudac je malo suspektan. Ako želite, daću vam uvid, no ne želim to ipak govoriti kako ne bih izazvao kontroverzije.
6: Don't like to create controversy.
4: I onda naposljetku izrekao sljedeće.
6: All I did.
5: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj. I kao drugo, želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Belgija ima odličan tim i kao što oni imaju svoje najbolje igrače, to moramo imati i mi. Bez obzira na to pobjedili ili izgubili, to je pošteno.
4: I dok diljem svijeta pljušte zgroženi komentari, među njima se ističe ona iz UEFA koja je poslala priopćenje, u kojemu pak stoji da je odluka FIFA prešla crvenu liniju, te da je vjerodostojnost turnira narušena. S tim se gostujući na našem drugom programu složio sudac na sportskom arbitražnom sudu u Lozani Vanja Smokvina, koji ističe
7: da je ovo jedno nezapamćeno i nevjerojatno zapravo situacija, nešto što ne bismo nikad očekivali, ali ovo svjetsko prvenstvo i pripreme za ovo svjetsko prvenstvo su nas već šokirale sa mnogim situacijama, pa evo ova nije ništa posebnija, ali je vrlo opasno. Dodjeljivanje raznih nagrada određenim osobama ne može štetiti samom natjecanju i samom sportu, može štetiti kredibilitetu i nekim drugim okolnostima dan danas, ali ovo je već zadiranje u nešto što se ne bi smjelo događati.
4: Gianni Infantino, koji svjetsku krovnu nogometnu udrugu vodi već 10 godina, na platformi Expak piše da je odluku o suspenziji crvenog kartona za američkog igrača donio, ističe, potpuno neovisni disciplinski odbor. Nekad se s odlukama slažem, nekada ne, no poštujem ih, zaključio Infantino. A trener belgijske reprezentacije Rudi Garcia ironično poručio.
5: Nisam znao da je na FIFA-inu svjetskom kupu 5. srpnja odjedanput postao 1. travnja. Mi ovdje branimo nogomet, njegovu etiku i integritet. No usredotočit ću se na svoj tim i na utakmicu, bez obzira na to kojih 11 američkih igrača istrčalo na teren. Idemo na pobjedu i prolazak u četvrtfinale.
4: A u tome će ih bodriti ne samo Belgija, nego sasvim je sigurno i mnogi diljem svijeta, pa je tako na društvenim mrežama najčešći komentar onaj da je belgijska reprezentacija ovim Trumpovim Infantinovim igrokazom dobila najmanje 2 milijarde navijača.
3: Hrvatski nogometni savez poslao je službeni dopis FIFA u kojem se žali na suđenje na utakmici protiv Portugala. U HNS-u smatraju da je na štetu naše reprezentacije doneseno više spornih odluka. Posebice ističu primjenu VAR tehnologije koja je kulminirala poništavanjem pogotka Joška Gvardiola za 2-2.
1: Kronika dana.
2: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte 2,5 tisuće kilometara duboko na ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojem je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 ranjeno. Od 23 ruske rakete Iskander, ukrajinska obrana nije zaustavila ni jednu, zbog čega je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saveznicima uputio novu molbu.
8: Nedostatnjo.
5: Nemamo dovoljno sredstava za obranu, osobito projektila Patriot. Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
8: Partnerom, jaki cogo potrebujuć.
3: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti na dnevnom redu sastanka NATO-a koji sutra počinje u Ankari. Najavljen je i sastanak Zelenskog i Donalda Trumpa, a uoči okupljanja čelnika 32 zemlje u turskoj prijestolnici oglasio se i glavni tajnik Saveza Mark Rutte.
9: Right now.
5: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, zahvaljujući hrabrosti, predanosti i kreativnosti njezine vojske. No treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
2: Čelnici država članica NATO-a stižu u Tursku na dvodnevni sastanak na vrhu, a Hrvatsku će predstavljati predsjednik Republike Zoran Milanović. Osim Ukrajine, bit će riječi i o europskom preuzimanju tereta za vlastitu obranu, što traži američki predsjednik. Iz Ankare se javio Vibor Vlajnić.
10: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji će doći u Ankaru, sigurno će se kući vratiti zadovoljan, jer očekuje se da će zemlje članice NATO-a najaviti i obećati 70 milijardi eura pomoći Ukrajini za ovu godinu, a jednako toliko i za sljedeću godinu. Dakle, ukupno 140 milijardi, od čega dio, odnosno 60 milijardi, otpada na ono zajedničko europsko zaduživanje, a ostalih 80 milijardi pokriće ostale zemlje članice NATO-a bilateralnim slanjem pomoći Ukrajini. Ukrajinski predsjednik također se nada da će na sastanku s Donaldom Trumpom, koji je predviđen ovdje u Turskoj, nastaviti gdje je stao prije dva dana kada se s njim čuo telefonski, kada je Trump razgovarao i s Vladimirom Putinom. Pažljivo će se ovdje pratiti i kako će Donald Trump biti raspoložen, hoće li ga Mark Rutte, glavni tajnik NATO-a, pokušati laskanjem ponovno udobrovoljiti, jer Trump je ljutit na europske zemlje članice NATO-a, smatra da mu nisu dovoljno pomogle u ratu protiv Irana. Također već godinama pritišće zemlje članice da preuzmu veću odgovornost za vlastitu obranu europskog kontinenta. Prema onome što govori glavni tajnik Rutte, čini se da se to i događa. Trumpu su ovakvi sastanci čak pomalo i zamorni, on je rekao da na ovogodišnje okupljanje NATO-a ne bi ni došao da ga u Turskoj ne organizira njegov prijatelj Recep Tayyip Erdogan, turski predsjednik. Turski predsjednik također ovdje želi pokazati svoju moć ovom organizacijom, želi da sve bude veličanstveno, a naravno pod strogim sigurnosnim mjerama, i želi pokazati tu moć turske vojske koja je druga najsnažnija u NATO savezu. Hrvatsku će ovdje predstavljati predsjednik Republike Zoran Milanović, dok će na odvojenim sastancima sudjelovati i ministar obrane Ivan Anušić, kao i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
2: Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko od jučer su u Parizu i pripremaju se za mimohod, izvijestio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović prije sjednice predsjedništva HDZ-a. Policajci su u Pariz otišli umjesto vojnika kojima je predsjednik Republike zabranio sudjelovanje. Kako je tu odluku u djelo proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid, o njegovoj će se sudbini, kako je rekao Božinović, tek razgovarati.
11: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je i danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
3: Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. To je jedan od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana, unatoč prekidu vatre proglašenom prošloga mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodilo vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni, te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
2: Hamas je objavio da je raspustio vladajuće tijelo u Gazi i dao do znanja da je spreman predati vlast skupini palestinskih tehnokrata koju podupire SAD. Ukidanje tog tijela, koje je više od 10 godina nadziralo rad ministarstava, bio je jedan od ključnih dijelova plana za pojas Gaze nakon rata. Pritisak je to na Izrael da počne s provedbom ostalih dijelova mirovnog plana kojemu je posredovao SAD.
3: Od Portugale i Španjolske preko Francuske do Albanije i Grčke bjesne požari koji su do sad uništili više od 19.000 hektara zemlje. Vatrogasci se bore s vatrom koja noše na jakim vjetrovima pustoši osušenu vegetaciju. Samo u jugozapadnoj Francuskoj evakuirano je više od 10.000 stanovnika. Uz vjetar, idućih se dana vraćaju i visoke temperature.
2: Zbog korupcije od $324 milijuna, kineski sud osudio je na smrt bivšeg visokog lokalnog dužnosnika. Yang Yulin tereti se da je nezakonito prihvatio novac i imovinu dok je obavljao razne vladine dužnosti od 1993. do 2023. On je samo jedan od nekoliko milijuna zaposlenih u golemom državnom aparatu koji su se našli pod istragom u sklopu višegodišnje protukorupcijske kampanje koju je pokrenuo kineski predsjednik Xi Jinping.
3: Oko 10.000 ljudi okupilo se na trgu u Pamploni na otvorenju festivala San Fermin. Proslava je počela u podne ispaljivanjem rakete Chupinasso s balkona zgrade općine. Sljedećih 9 dana tisuće će ljudi sudjelovati u mnogobrojnim paradama, plesu, feštama, ali i svakodnevnim utrkama s bikovima ulicama Pamplone. Jedno je od najvažnijih, ali i najkontroverznijih tradicija festivala. Trčanje s bikovima, poznato kao Ensiero, održava se svake godine. Prva utrka na rasporedu je sutra ujutro.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
1: Kronika dana.
2: Je li umjetna inteligencija najveći tehnološki iskorak u povijesti ili najveći izazov za čovječanstvo? O njoj se raspravljalo na samitu u Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta koji je okupio vodeće svjetske stručnjake i prvi put u Hrvatskoj na istome mjestu dvojicu Nobelovaca. Izvijestit će Silvija Bjonda Njikoš.
9: Kako odgovoriti na složena pitanja utjecaj umjetne inteligencije na gospodarstvo i društvo Nobelovcima je bilo jednostavno. Umjetna inteligencija će nam pomoći, a ne uništiti, s pretpostavkom da ne učinimo nešto glupo, kaže aktualni Nobelovac za područje ekonomije, američko-izraelski ekonomist Joel Mokir.
12: I don't think anybody knows.
13: Nitko ne zna što će se dogoditi. Umjetna inteligencija trenutačno je na mjestu gdje je računalna znanost bila 60. godina 20. stoljeća. Znam jednu stvar koju će učiniti, a to je ubrzati istraživanje. Vrlo sam optimističan, to je jako dobro otkriće. Samo bih volio da smo otkrili nešto što se zove umjetna mudrost, koju bismo dali političarima.
9: Umjetna inteligencija treba regulaciju, a ne oponirati njezinu razvoju, s čime se slaže i dobitnik Nobela za fiziku John Martinis. AI je samo alat.
14: I use it all the time.
13: Stalno se koristim njime, no mislim postoje veliki prostor za ljudsku kreativnost. Moramo biti oprezni s njima da se upotrebljava za opće dobro.
14: By all.
9: AI može pomoći i to je prednost koju treba iskoristiti, čega su svjesni i studenti.
15: Mislim da je u potpunosti oblikovala zapravo novi način učenja i studiranja.
9: Čuti dva Nobelovca uživo prigoda je koju se ne propušta, kažu studenti.
16: Ovo je jedna ogromna stvar i meni je velika čast biti tu danas i imati mogućnost prve ruke slušati tako nekog koji je na samom vrhu svjetske znanosti.
9: Osobna priča je znanstveni uspon kvantnog fizičara Johna Martinisa, usko je vezana uz domovinu njegovih roditelja.
17: Very much influenced by my parents. Both of them have Croatian heritage.
18: Na mene su jako utjecali roditelji koji su podrijeklom iz Hrvatske. Moj otac rođen na Visu. Osjećaj je kao da se vraćam doma jer se jako dobro osjećam u Hrvatskoj. U ovoj sam kulturi stasao odrastajući u Americi.
17: This culture is what I was brought up in United States.
9: Vezu s Hrvatskom istaknuo je i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
19: Pokazuje da podrijetlo iz male zemlje ili maloga mjesta nije ograničenje, nego često upravo temelj na kojem se grade najveći uspjesi.
9: Grlić Radman je izrazio nadu da će Martinisov posjet rezultirati novim znanstvenim suradnjama između Hrvatske i Američke znanstvene zajednice.
2: U vremenu sve većih geopolitičkih napetosti i sve veće ovisnosti o digitalnim sustavima i brzog razvoja umjetne inteligencije, kibernetički napadi postaju sve veća prijetnja sigurnosti društva. Na skupu regulatora u Hrvatskoj narodnoj banci poručeno je da tehnološke promjene traže bržu suradnju institucija i izmjene pravila kako bi se bolje zaštitili građani i njihovi podaci. Skup je pratila Snježana Miljak.
20: Kibernetički napadi odavno nisu više samo tehnički incidenti, nego i instrument pritiska, nanošenja gospodarske štete, manipulacije informacijama i narušavanja povjerenja u institucije. Svrha napada može biti komercijalna, no ono što je puno opasnije, napadi su na javne usluge, bolnice, kritičnu infrastrukturu i energetski sustav, gdje cilj nije zarada nego stvaranje sve veće razine kaosa, ističu stručnjaci. Otpornost sustava sve se manje može promatrati samo unutar jedne institucije ili jednoga regulatornog područja. Rizici između različitih sustava, upozorava guverner HNB-a Ante Žigman, prelijevaju se gotovo trenutačno.
21: Sjetimo se samo situacije sa nestankom struje u Španjolskoj, koji je doveo do toga da je odjednom ponovno gotovina postala jedino sredstvo plaćanja, a mnogi su u tom trenutku se našli u situaciji da ne mogu doći do osnovnih potrepština, jer digitalni sustavi na koje su toliko navikli nisu funkcionirali.
20: Razvoj gospodarstva traži regulatorni sustav koji može pravodobno odgovoriti na izazove, poručuje ministar Ante Šušnjar. Još jedan put ističe da je Hrvatska vrlo sigurna što se tiče opskrbe energijom.
22: Mi imamo jako diverzificirane pravce opskrbe, proizvodne kapacitete.
20: Odgovornost svih nas je da se pripremimo za takve vrste napada, napominje zamjenica predsjednika Upravnog vijeća HANFA Ana Marija Staničić.
23: Jer oni neće nestati, oni će se sve više i više pojavljivati.
24: Otpornost je sposobnost stalne neprilagodni. Prijetnje se mijenjaju puno brže od naših regulatornih ciklusa, a napadači redovito koriste napredne tehnologije.
20: Upozorava predsjednik vijeća HAKOM-a Tonko Obuljen. Regulatorni odgovor, napominje, mora biti koordiniran. Ne postoji jedna institucija koja sama vidi cijelu sliku rizika, ali svaka za sebe vidi važan dio šire slike.
3: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar komentirao je najave o promjeni vlasništva Željezare Sisak. Nedavno su iz tima poduzetnika Danka Končara objavili da bi Željezaru od talijanskog ABS-a mogla preuzeti međunarodna metalurška grupacija Afarak Group. Naime, Končar je u njezino ime postigao načelni dogovor o preuzimanju vrijedan oko 200 milijuna eura. Svima koji investiraju u Hrvatsku, ministarstvo je stalno na raspolaganju, poručio je Šušnjar.
25: Investitor i sadašnji vlasnik Željezare su bili u ministarstvu na nekoliko sastanaka. Isto tako su se zanimali vezano za nacionalni plan industrijskog razvoja i što se tiče podrške koje ministarstvo može pružiti, mi smo svima koji investiraju u Republiku Hrvatsku, pogotovo u proizvodne kapacitete, dostupni 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu i pomoćemo sve da se hrvatska industrija vrati na nekakve svjetske trendove, da bude jedan od svjetlih primjera europske industrije, reindustrializacije Europe, a svakako Željezara i proizvodnja željeznih komponenti, to jest materijala za dalju industrijsku primjenu je jedan važan segment.
2: U Zadru je održan neformalni sastanak ministara poljoprivrede i ministara mjerodavnih za demografiju mediteranskih članica Europske unije. Raspravljalo se o budućnosti mladih poljoprivrednika, a potpisana je izjava o suradnji na revitalizaciji ruralnih područja na Mediteranu. Javio se Božidar Kolega.
26: Na sastanku Med9 u Zadru potvrđeno je da svih 9 mediteranskih država dijeli iste izazove. Bez jakih obitelji i djece na selu nema budućnosti poljoprivrede. Ruralna područja imaju strateški značaj za proizvodnju hrane, očuvanje krajolika i ribarstvo, ali demografski pad ozbiljno prijeti njihovoj održivosti, ministar poljoprivrede David Vlajčić.
27: Mora postojati više zajedničkih politika. Sve politike moraju imati jedinstven cilj kada govorimo o mladima, o ruralnim područjima i upravo zato je iznimno bitno i obrazovanje, dostupnost zdravstvenoj zaštiti, prometna povezanost, kvaliteta života općenito u našim selima kada govorimo pored poljoprivrede i demografije. Potreban je dakle paket mjera i politika i to je ključna poruka koju danas šaljemo odavdje.
26: Ministar demografije Ivan Šipić.
28: Znači mi na ovom Med9 susretu smo zagovarali
0: jedan zajednički i sinergijski pristup i na tom dijelu ćemo ustrajati. Naravno, kroz ovaj resor nama su prioriteti i program povratka hrvatskih iseljenika.
26: I Slovenija je podržala zajedničku izjavu o snažnijoj potpori mladim poljoprivrednicima i povratnicima, uključujući iseljenike, kroz financijske mjere, porezne olakšice i lakšu integraciju. Tako da ovu konferenciju vidim kao strateški pristup i početak jedne dobre priče u kojoj ćemo mi, ovih 9 mediteranskih država, i u Briselu zagovarati zajedničke interese.
4: Zagovarali skupne interese.
26: Kazao je slovenski ministar poljoprivrede Jane Cigler Kralj, koji je naglasio i nastavak bliske suradnje Hrvatske i Slovenije.
3: Potpredsjednik vlade ministar Branko Bačić u Rijeci je s gradonačelnicima i načelnicima s područja Primorsko-goranske županije razgovarao o priuštivom stanovanju. Najavio je da se do 2030. planira preko APN-a izgraditi čak 8000 stambenih jedinica. Moći će ih graditi i jedinice lokalne samouprave, s tim da se na tržištu može prodati najviše 50% stanova. Program priuštivog stanovanja donosi i dugo očekivano rješenje za zaštićene najmoprimce.
5: Mi smo uvjereni da ćemo sa našim aktivnostima koje smo poduzeli u Rijeci riješiti vrlo brzo pitanje zaštićenih najmoprimaca. Ne trebaju brinuti, neće ići na cestu dok se ne riješi zamjenski smještaj. Prema tome, to je i onda nakon toga smo im omogućili da te stanove što sada nisu mogli, u koje mi njih uselimo po iznimno povoljnim uvjetima, mogu otkupiti od Republike Hrvatske i postati vlasnici tih istih stambenih jedinica.
2: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je gradnju oko 200 stanova prema modelu priuštivog stanovanja na lokaciji Kamen. Trebali bi biti gotovi u roku od 3 godine, a polovica će ih se moći otkupiti po cijeni od 2200 eura po četvornom metru. Tom prigodom Šuta je komentirao i činjenicu da u povodu 250. obljetnice Sjedinjenih Država u Splitskoj luci hrvatski i američki umjetnici oslikavaju veliki mural. Zašto oslikavati mural u čast zemlje koja u ovom trenutku vodi ratove u svijetu, pitali su novinari gradonačelnika.
6: Mi imamo dobru suradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama i veleposlanstvom i ja ne vidim razloga da u toj suradnji mi to ne dopustimo. To je na području lučkog područja, ali ja ne vidim problem da se to sve skupa izdalo i dopustilo. Ja mislim da smo mi u ovih godinu dana pokazali jednu maksimalnu uključivost bez obzira na političku pripadnost, drugačija razmišljanja i da svima u gradu Splitu su vrata otvorena i mislim da trebamo pokazati da smo grad koji je uključiv, koji je grad bez podjela.
2: U povodu godišnjice srebreničkog genocida s Ovčare je krenuo ultramaraton od Vukovara do Srebrenice. Na taj se način odaje počast svim žrtvama domovinskog rata u Hrvatskoj i rata u Bosni i Hercegovini. Maratonci, njih 50-ak, pretrčat će više od 200 km kroz dvije države. Ostali sudionici pridružit će se i trčati pojedine dionice. Cilj je ultramaratona povezati dvije države, dva mjesta najvećeg zločina počinjenog na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata, Vukovar i Srebrenicu. Jedno od dionica s maratoncima, među kojima su bili i Muhamed Dehić iz Zenice i Duško Štrbac iz Zagreba, pretrčao je i ministar pravosuđa Damir Habijan.
7: Zbog svih nevinih žrtava koji su nastradali u tom agresiji na Bosnu i Hercegovinu onaj povrta maraton posvećen svim žrtvama Srebrenice i svim majkama Srebrenice.
8: Izgubio sam brata u domovinskom ratu i moje sve trke su posvećene svim poginulim braniteljima, umrlim i nestalim. A cilj ovoga ultramaratona je da spomena civilne stradalnike, znači sa svih strana, kako se kaže, svi nacije, vjera, i da se ovo zlo više nikad ne ponovi.
10: Mislim da je simbolika ove utrke zapravo jako bitna i podsjetnik, nažalost, na ono sve što se dogodilo i ovdje, ali i u Potočarima, odnosno u Srebrenici, da se više nikad ne ponovi.
2: Sport. U studiju nam se sa sportskim vijestima pridružio Vladimir Horvat.
11: Dobro večer. Sportski pregled počinjemo svjetskim prvenstvom u nogometu.
28: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Nakon što smo prošle noći saznali kako će u četvrtfinalu igrati Norveška i Engleska, noćas ćemo doznati novi četvrtfinalni par. U 21 sat u Dallasu je počela utakmica osmine finala između Portugala i Španjolske. U 63. minuti rezultat je i dalje 0-0. Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz ogleda SAD-a i Belgije, koji će se od 2 sata poslije ponoći igrati u Sjetlu. Upravo utakmica u Sjetlu izaziva veliku pozornost javnosti zbog odluke FIFA da dopusti igranje američkom igraču Folarinu Baloganu, iako je u prošloj utakmici dobio crveni karton, što izazvalo osudu UEFA i mnogobrojnih osoba u nogometu.
28: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Hrvatski košarkaši u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo pobijedili su u Osijeku Izrael sa 103-75, a utakmicu je pratio Vedran Drabek.
1: Hrvatska je slavljen protiv Izraela 103-75 i prvi mjesto u skupini zaključila prvi dio kvalifikacija. Reprezentacija pod vodstvom Tomislava Mijatovića furiozno je otvorila utakmicu i sagradila dvoznamenkastu prednost u prve 2,5 minute. Kasnije je to samo nadograđivano. Skok, obrana, realizacija, zaista je sve bilo na pravoj razini i pobjeda niti jednog trenutka nije dolazila u pitanje. Plus 16 bilo je na poluvremenu, a Zubac, Hezonja, Šarić i društvo oduševili su više od 3000 gledatelja u dvorani Gradski vrt. Upravo Ivica Zubac bio naš najraspoloženiji igrač s 18 poena, jednim manje od Darija Šarića, za raspad s kojim je Hrvatska uz omjer pobjeda i poraza 5-1 prenijela bodove za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
11: U drugom susretu u skupini Njemačka je sa 111-79 bila bolja od Cipra. Hrvatski tenisači bili su uspješni u osmini finala parova na Wimbledonu. Mate Pavić i Salvadorac Arevalo nadigrali su Nizozemca Rožera i Amerikanca Vajnegara sa 6-7, 6-4 i 6-3, a Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček slavili su protiv Italijana Bolelija i Vavasorija sa 7-6, 4-6 i 6-4. Pavić je bio uspješan i u četvrtfinalu mješovitih parova u kojem je s Mađaricom Stolar bio bolji od Britanca Skupskog i Amerikanke Kravčik s 2-0 u setovima. U pojedinačnoj konkurenciji Italijan Coboli je u osmini finala bio bolji od Australca De Minaura s 3-0 u setovima, a četvrtfinala su izborili i Amerikanac Fritz i Britanac Ferry, te Ukrajinka Kostjuk, Belgijka Mertens, Talijanka Paolini i Čehinja Noskova.
28: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
12: Sutra će na vrijeme u Hrvatskoj i dalje utjecati anticiklona. Prevladavat će sunčano, a unutrašnjosti će povremeno biti umjerene na oblake. Ujutro uz rijeke i po kotlinama ne isključuje se mogućnost i za kratkotrajnu maglu. I sutra lokalno moguć poslijepodnevni pljusak i to uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, na Jadranu i sjeverozapadni, dok će još tijekom noći i jutra biti mjestimice bure, osobito podnove Lebita. Najniža temperatura zraka od 13 do 17, na moru od 20 do 25 celzivi stupnjeva. Najviša dnevna, osobito unutrašnjosti, više od današnjih vrijednosti, tako da će većini krajeva biti između 29 i 33 celzijeva stupnja.
28: Kronika dana.
2: Stigli smo do kraja emisije, ponavit ćemo još važnije vijesti.
3: Infantino i Trump na udaru kritika zbog ukidanja crvenog kartona američkom napadaču.
2: U oči NATO samita Ukrajina na razaranje Kijeva odgovorila napadom na najveću rusku rafineriju nafte.
3: Vodeći svjetski znanstvenici, među njima i dva Nobelovca u Zagrebu, objašnjavali kako umjetna inteligencija mijenja gospodarstvo i društvo.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u Gorju. Temperature do 33 stupnja.
3: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spikerica Rosanda Tometić. Uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
28: Prvi program.
13: Slušate Glas Hrvatske.
14: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
15: Govorimo hrvatski.
16: Hrvatski.
17: Dragi slušatelji, biste li željeli mobilni telefon s najbržom brzinom punjenja baterije? Nedavno smo naišli na reklamu u kojoj se u ponudi mobitela ističe upravo to, da ima najbržu brzinu punjenja. Ako ste redovito s nama u jezičnom terminu, zapravo već i sami možete otkriti u čemu je problem. O nečem sličnom već smo govorili primjerice u epizodi o cijenama. Tad su nas zanimale skupe cijene i cijene koje su poskupile.
9: Halo Bing, kako brat? Mladić je još u zatvoru, stvar odgoja. Reci one drangulije, trebaš najbržom brzinom. Cijena? Cijena nije skupa, prava sitnica.
17: Rekli smo tada, cijena ne može biti ni skupa ni skuplja, ni jeftina ni jeftinija. Takva može biti roba, a njezina cijena visoka ili viša, niska ili niža, povećana, smanjena i tako dalje. Slično je i s brzinom.
15: Prepare ship for light speed.
16: No, light speed is too slow.
15: Light speed too slow?
16: Yes, we're gonna have to go right to ludicrous speed.
15: Ludicrous speed?
16: Go!
17: Dok slušamo kako Lord Kaciga lovi princezu Vespu i ostale junake svevremenske svemirske komedije Mela Brooksa ne svjetlosnom, ne suludom, nego luđačkom brzinom, evo u čemu je stvar. Njegov svemirski brod može biti brz, brži ili najbrži, spor, sporiji ili najsporiji, ali brzina njegova svemirskog broda ne može biti brza, nego velika, mala, veća, manja, najveća ili najmanja, povećana ili smanjena, ili naravno svjetlosna, suluda ili luđačka. Ili koji god četvrti pridjev odabrali, i to može. U krajnjem slučaju, u nekom poetskom ili srodnom izričaju, može i brza brzina. Ali u neutralnom kontekstu, brza brzina je isto što i hladna hladnoća ili tiha tišina. Kružna definicija kojom jedno značenje dodatno opisujemo istim tim značenjem. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
14: Glas Hrvatske.
13: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

Slušaj, ne bih htio da bude sladunjavo, zato podigo sam bas da stvar zvuči ljubavno. Stvarao sam na uglovima, sanjao vrhovima, vodim te na mjesec jer u tvome oko zvijezda sije. Kažu duša teži 21 gram, neki zvažu moj, ti i ja 42, jedan dan je bio dovoljan. Jedan pogled, jedan dodir, jedan dahak i kad odem tu sam da te vodim. Samo zgasi mrak, ljubav nije taktika, svaki put kad me pogledaš grad se potopi, komad padne sa Antarktika. A kada s tobom ljubav vodim, onda duša zemlja gori. Ajmo ovako biti ja, zbog tebe sam bolji. Kad stojiš pre zido, s tobom vrijeme leti, sad ne postoji. To je ko kazino, ulice su crvene, a ti si džekpot kojeg nikad nisam imao. Osjećaj.

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatnju.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebujuć.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije i antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andri Štrkalj.
5: Glas Hrvatske.
6: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.